I Just Might här i P3 och P4 några minuter efter 2. Och för dig som har ställt klockan för att gå upp och kolla på match eller lyssna på match, så kan jag meddela att den matchen är framflyttad. England-Mexiko blir först klockan 3 vad det gäller avspark. Du kan höra det här i Vaken med Peter och P4. Här håller vi på med nattjakten. Det här tävlingen som vi försöker lista ut var är vi kan få fram för något. Alltså det är ju alltså ledtrådar i form av musik då som på ett eller annat sätt tas närmare ett ord eller namn eller plats eller vad det kan tänkas vara. Jag spelar till Another Brick on the Wall med Pink Floyd och det har kommit in gissningar på detta. Kan det vara Fröken Snusk undras det? Eller är det Trasan och Banan? Nej, det är inte vad vi söker. Det kommer in gissningar på piano och även dammsugare. Inte heller riktigt rätt svar. Men vi har också fått en ledtråd så att det är ju sjukt svårt än så länge. Det kommer förhoppningsvis att klara sig. Men det jag tror att det kan vara lite svårt i natt. Det är en gissning som jag har i alla fall. Vi ska få en till ledtråd. Men först, Heaven is a place on earth.

0: Dags nu att hoppa in i nästa ledtråd i Nattjakten. Tidigare har jag spelat i Another Brick on the Wall med Pink Floyd. Och vi söker ju i den här tävlingen ett ord, en plats, en liten mening eller vad det kan tänkas vara. Det är någonting som går att förknippa med tre stycken ledtrådar i form av musik i alla fall. Har du en gissning så kan du faktiskt vara du som vinner ett pris i natt. Vore ju något. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig och skicka in din gissning. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inledare med baken. Som sagt, första ledtråden Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Jag tycker och att vi tar och lyssnar lite på den innan vi hoppar vidare till nästa. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Queen med A Kind of Magic. Det får du här i P3 och P4 som ledtråd nummer 2 i tävlingen vi kallar Nattjakten. Förhoppningsvis blir du klokare av den här låten, att det liksom tar dig närmare rätta svaret. Det vore ju mysigt det. Jag har fått in lite gissningar på bland annat Tetris som gissning, men också ett meddelande där det står England. Inget av det jag läste upp nu är rätt svar. Det är ytterligare en ledtråd som väntar, så att det finns hopp fortfarande. Men Tetris och England och inte då heller Fröken Snusk är rätt svar. Marie Fredriksson och låten Äntligen ska du få nu. I baken.

0: Ja, varmt välkommen ska jag säga dig, du som är nytillkommen. Här håller vi på med nattjakten. Här pytsar vi ut 3 stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis tar dig till rätt svar. Om du använder låtarna vilket svårt ord det är att säga. Ja, ni förstår förhoppningsvis för mera. Men det finns en koppling med låtarna till ett ord, en namn på en plats eller vad det kan tänkas vara, en sak. Förhoppningsvis så sätter vi den. Jag har redan pytsat ut 2 stycken ledtrådar och då har det varit Another Brick on the Wall med Pink Floyd. Sen har vi haft Queens A Kind of Magic och det har kommit in lite gissningar på detta, men det har ju tyvärr inte varit rätt än så länge. Förhoppningsvis blir det tydligare nu när vi ska ta den absolut sista ledtråden. Har du en gissning och vill vara med och tävla här, chans på priser, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa du till 72250, inledare med vaken. Vi tar en liten repris på de tidigare låtarna innan vi hoppar in i sista lilla rackan. Vi önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Harry Styles med American Girl. Vad är då det rätta svaret? Får meddelande där det står On the Wall och så Queen. Något på en vägg och en drottning får mig osökt tänka på Askungen som rätt svar. Men jag kan meddela att det är tyvärr inte rätt svar. Det kommer också in gissningar på Harry Potter. Det är inte det vi söker i natt. Men jag förstår verkligen hur det tänks här. Men Harry Potter är inte rätt svar. Inte heller amerikansk fotboll. Jag har inte fått rätt svar in i mejlkorgen. Det kanske kommer in och skrivs just nu, vad vet jag. För jag har ju precis avslutat sista ledtråden. Har du en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa 72250. Inled med vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: The Rolling Stones, Miss You, här är P3 och P4. Mycket gissningar kommer in. Det är på nattjakten eftersom det är där vi tävlar i. Jag sa tidigare att det är kanske knepigt i natt. Men vi har varit väldigt nära, kan jag säga. Men Harry Kane kan jag meddela. Det är tyvärr inte rätt svar. Inte heller Snövit eller Taylor Swift som det kom in från flertalet här. Trollkarlen från oss, är det kanske det som är rätt svar? Icke heller det. Meghan Markle? Nej, det är inte det. Och inte heller rosor. Jag har läst upp några av medlemmarna som kommit in här. Men jag har inte fått in rätt svar, vilket stressar mig lite. Men någon sätter det, hoppas jag. Det vore så kul. Men jag har ju spelat i 3 stycken ledtrådar. Jag har gett dig Another Brick on the Wall med Pink Floyd. Och sen har jag också gett dig en låt som jag spelade här för en liten stund sedan. Då var det ju Queen med A Kind of Magic. Och sen American Girls av Harry Styles. Vi tar och lyssnar igenom hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi de alla tre ledtrådarna alltså. Har en gissning kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Så har vi ju Magic då och Harry Styles. Frågan är vad det är som är rätt svar. Gud vad pirrigt. Glöm inte att skriva telefonnummer om du mailar. Eller smsa 72250. Inled med vaken.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jag nämnde det tidigare, det är svårt i natt, i nattjakten. Förhoppningsvis sett vi den, jag har inte fått in rätt svar. Jag kan säga att första ledtråden, ja, den får man väl liksom tänka lite brett kring. Harry Potter var ju en väldigt bra gissning tidigare, men det var inte rätt.

0: Nej, alltså jag börjar bli så stressad nu. Veronica Maggio backspegeln här, men vi har ju inte fått in rätt svar i nattjakten. Frida alltså. Vilken kvinna att göra nattjakter. Hon gör dem för svåra, är jag rädd för. Den här är ju knepig. Särskilt första ledtråden, eftersom att den faktiskt inte har någonting vad det gäller låttitel eller band, utan det är ju snarare vad den utspelar sig som är själva ledtråden. Gjorde det till en knepig första ledtråd. Jag kan också kasta ut att, som jag nämnde tidigare, Harry Potter är en ledtråd. För nu är vi i det läget. Vi ska ha in sport och nyheter och grejer här. Men Harry Potter är en ledtråd och det vi söker i natt är ett namn. Kanske på en plats. Nej, det ljudet ska vi ta först när vi har någon som skriver in på vaken@sverigesradio.se och har då en gissning på vad det rätta svaret är.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund här i Vaken. Mitt hjärta är en rebell. Nu dags att hoppa in. Då säger jag hej hej till Britt-Marie som är med mig på telefon. För det är nattjaktens vinnare som är med mig. Hallå.
1: Hej.
0: Hej. Du, det var ganska knepigt i natt.
1: Ja, det var lite knepigt faktiskt.
0: Ja, just det, alltså. Det var till och med så att jag fick börja kasta ut ledtrådar, så knepigt var det. Du, ska vi ta och lyssna igenom hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Ja.
0: Okej, okay, då gör vi det.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: då undrar man ju alltså, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten, Britt-Marie?
1: Hogwarts.
0: Förlåt?
1: Hogwarts.
0: Hogwarts är helt rätt. Snyggt jobbat. Berätta för mig, hur kom du fram till detta, Britt-Marie?
1: Ja, vi kan väl börja på tredje ledtråd. Det är ju Harry Potter.
0: Mm.
1: Och tvåan har du magi. Han trollar ju.
0: Just det.
1: Och sen har du på första det till skolan. Det till, ja, han åker, han kan ju resa hur som han kan ha trollar gå genom väggar alltihop.
0: Ja, till och med det är sant faktiskt. Ja. Vill du höra motiveringen eller förklaringen till ledtråden?
1: Ja.
0: I första låten sjunger de om skola och utbildning. I andra låten får vi magi. Och i tredje Harry som i Harry Potter.
1: Okay.
0: Du var inne på Harry Potter tidigt, du, Britt-Marie.
1: Ja, jag var det.
0: Och så till slut fick vi fram rätta svaret. Hogwarts. Riktigt snyggt jobbat, Britt-Marie. Du ska ett stort grattis. Också en sovmask kommer din väg. Grattis.
1: Har du adressen då?
0: Den tar jag nu.

0: Victor Leksell med Lys på mig. Vi ska få nyheter från Ekot nu närmast. Vi får detta av Marcus Landén.
1: Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. 100 ton användes förra året, en liten del sett till allt bekämpningsmedel, men ändå en oroande utveckling enligt Karin Leksén på Naturskyddsföreningen.
2: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
3: Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
4: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
1: Reporter här Mikael Funke. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med flera robotar och drönare under natten och bland annat skadat ett bostadshus. Stadens borgmästare säger enligt Kiev Independent att minst 3 personer har skadats där och att ytterligare 3 personer har fått till sjukhus i Butcha strax utanför Kiev. Bara några månader efter kuppen mot Louvren i Frankrike så har nu ett annat museum i landet blivit av med smycken för flera miljoner euro, rapporterar AFP. Tidigt igår så slog ett gäng maskerade tjuvar till mot glastillverkaren Lalix museum i nordöstra Frankrike och ska ha fått med sig ett 20-tal smycken som uppskattas vara värda över 40 miljoner kronor.
0: Det säger Marcus Landén från Ekot. Härnäst i vaken får du Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: pirrigt läge nu, för nu bankas det match. Mexiko-England. Vi har med oss Radiosportens Andreas Mats och Jon Persson.
1: Ja, en timme försenad matchstart på grund av oväder i Mexico City och på den fenomenala Azteca-stadion där Mexiko ska möta England i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Få landslag har som tryck från sina egna supportrar som Mexiko och England. Fansen kräver att deras landslag ska gå långt i precis vartenda mästerskap. Och det är väl inte riktigt alltid som spelarna levererar det där som supportrarna vill ha. Och nu är trycket enormt, inte minst på hemmalaget Mexiko. Mexiko och England ska ju möta Norge i kvartsfinal. Något av de här gängen blir det. Vad tror du, Jon Persson? Vilka känner du ligger närmast ett Norge-möte?
2: Alltså det här är en sån här match som är väldigt svår att säga det. Dels för hur lagen har sett ut på vägen fram, så tycker jag kanske inte att något av lagen har varit så där bländande och jätteimponerande. Men det är det ena, och det andra är liksom vilka motstånd har de mött, och det tredje är lite grann förutsättningarna i den här matchen. Förutom skyfallet och de sakerna som du precis nämnde, Andreas, så är det ju också en Azteca-stadion på 2000 meters höjd som gör... Såklart att Mexiko har en fördel i att man har sitt sin camp i närheten och också gång på gång får spela sina matcher här.
1: Ja, det är fjärde gången detta VM som Mexiko spelar hemma på Azteca-stadion och var på en annan plats i Mexiko i gruppspelet också. Men tre gruppspelsmatcher och en 16-delsfinal har de fått spela på världens kanske... Nej, jag säger att det är världens mäktigaste arena. Vi var ju där i premiärmatchen Mexiko-Sydafrika. Och det var ståpäls i 90 minuter när publiken drar igång där. Det liknar inget annat.
2: Nej, och historiken på den arenan och sådär, uppe på det, så är det klart att det är häftigt och någonting som ger lite extra krydda till den här matchen.
1: Och när du säger historik så kanske du tänker på Englands historik möjligen. Det var ju där de 1986 mötte Argentina i en av tidernas mest berömda fotbollsmatcher, när Maradona dels gjorde mål med handen, Guds hand till och med, och dels dribblade av i princip hela laget och gjorde VM-historiens vackraste mål. Det där har ju de engelska spelarna såklart blivit påminda om rejält. De har också blivit påminda om mexikanska supportrar utanför deras spelarhotell som har skjutit fyrverkeriet, utat i biltutor och fört ett himla liv för att de engelska spelarna inte ska kunna sova inför det här mötet. Åttondelsfinal, vi kommer påminna om det hur många gånger som helst. De ska möta Norge. Måste ju flika in där, Jon. Vad säger du om Norges insats mot Brasilien?
2: Ja, vad ska man säga? Det är ju helt makalöst såklart. Att lilla Norge, som inte riktigt är en kanske fotbollsnation på den nivån som man anser att Brasilien ska vara, med alla stjärnorna också. Vinicius Junior, Neymar och company. Det är klart att det är otroligt imponerande sättet som de slår ut dem på. Självklart har man lite tur i matchen. Brasilien missar straff tidigt och så vidare, men förtjänade där. Och Haaland, ja, superaktiven är väl nästan slut vad det gäller honom och hans målskytte.
1: Det är helt extremt. Matchen har ju börjat på Azteca-stadion och pågått en minut. Och redan matchens första gula kort tillfaller Declan Rice, mittfältaren i England, som har foten alldeles för högt på den mexikanska mittfältaren Luis Romo, som dessutom ligger kvar. Det blir spelarbrott och det passar ju perfekt, för då kan jag dra start 11 i de respektive lagen. Mexiko, Raul Rangel i mål, Guadalajara i den inhemska ligan. Han har stått nästan allt i VM. Man släppte ju in Guillermo Ochoa i några minuter i gruppspelet när det redan var klart för att Guillermo Ochoa skulle få göra sitt sjätte VM. Högerback är Jorge Sanchez från Pauk i Grekland, Cesar Montes, Lokomotiv Moskva, och Johan Vasquez är mittbackar. Han finns i Genoa. Montes kommer vi ihåg från vår premiärmatch. Han blev ju utvisad mot Sydafrika, en av många utvisningar. Och så Jesus Gallardo från Toluca i vänsterback. Mittfältet är jätteroligt att säga. Lira Romo Mora, så heter de nämligen. Luis Romo, det var han som fick den där sparken. Han är upp och spelar igen. Från Guadalajara, där finns Erik Lira från Cruz Azul. Och här kommer Mexikos första läge i matchen. Och publiken är alldeles i extas på Azteca-stadion. Kan Mexiko hitta på något när de kommer in i det offensiva straffområdet? Bollen strax utanför nu. De vill lira in på jättarna Quiñones och Jiménez som finns inne där. Det är de som spelar på topp tillsammans med Alvarado. Målskyttarna Jiménez och Quiñones när Mexiko börjar om. Och då ska vi dra ett litet extra utropstecken för den tredje mittfältaren i Mexiko, nämligen Gilberto Mora. Han är 17 år. Han gör sin andra start i VM. Gilberto Mora, 17-åringen. Han lär jagas av alla Europas toppklubbar. 17 år och lirar redan i VM från start för sitt Mexiko. Och så då Julian Quiñones. Han spelar i Saudiarabien. Han har gjort 3 VM-mål. Han har spelat tidigare i mexikanska Amerika, som ju är hemmaplan. Deras hemmaplan är just Azteca stadion. Och så Raul Jiménez, Wolverhampton, och Roberto Alvarado, Guadalajara. Speciell match såklart för Jiménez, som finns i den engelska fotbollen. England som vanligt. Jordan Pickford, Everton i mål. Jarell Kwanza, Bayer Leverkusen, högerback. Edric Onsa är Aston Villa i mittback tillsammans med Mark Cahill, Manchester City. Nico O'Reilly är vänsterback. Ytterbackarna har ju varit ett litet problemposition för Thomas Tuchel, förbundskaptenen. Declan Rice, nyligen varnad, tillsammans med Elliot Anderson, centrala mittfältare. Bukayo Saka får starta ute på högerkanten, Arsenal-spelaren. Det får också Anthony Gordon, numera Barcelona, precis dit flyttad från Newcastle. Och så The Man, han som i princip är England. Utan Harry Kane hade inte England varit i den här åttondelsfinalen. Han har ju skött i princip alla mål framåt. Det är han som ska göra det. Han likt Haaland och andra superanfallare kan vara osynliga hur länge som helst. Kane var det mot Kongo Kinshasa i sextondelsfinalen. Och så dök han upp och så gjorde han 2 mål och så var England i åttondelsfinal. Är inte England ju lite väl beroende av Harry Kane?
2: Jo, det är klart att de är det. Samtidigt så har det räckt hela vägen hit i alla fall att han är så där bra. Vi har ju sett de andra lagen också, som Argentina är ganska beroende av sin nummer 10 Messi där. Norge får väl säga hyfsat beroende av sin Haaland också. Och så vidare. Och tittar vi på Mexiko så har de kanske en liten fördel då att de har 2 forwards igång, skulle jag vilja säga. Även om de är inte på Messi och Haaland-nivåer när det kommer till målskörd och sådär, så är det ändå Jiménez och Quiñones som båda igång, ser bra ut och vad ska man säga, känns farliga i spelet. Men helt klart för England, de har bara Kane som är igång. Men jag skulle ändå vilja säga att han är ganska väl understödd av Bellingham också, så att där har de 2 i alla fall som ska kunna skapa framåt.
1: Nu är det heta känslor. Harry Kane blir stört förbannad på en mexikansk spelare som inte vill släppa bollen där England har fått frispark. Domaren Alireza Fagani från Australien, han har haft oerhört mycket att göra redan i den här matchen. Alltså varnat Declan Rice. En som ska akta sig för varningar är storstjärnan, den andra storstjärnan i England, Jude Bellingham. Han har en varning sedan 16-delsfinalen och kan bli avstängd i en eventuell kvartsfinal mot Norge. Har de rätt upp bråket? Ja, det har de. Domaren pratade lite med Harry Kane som blev topptunnel rasande på en mexikansk spelare som förhindrade en snabb frispark. Kane lommar därifrån. Frisparken är på Englands planhalva. Inte någon frispark i något farligt läge alltså. Och England får rulla igång liret. Noterbart att England byter yttrar igen. Det var ju Rashford och Maneke som startade mot Kongo Kinshasa. Nu är det Saka och Gordon. De har också fått sina startchanser utan att på något sätt sådär, tänk, man fått någon wow-känsla kring dem.
2: Nej, precis. Det är ju fina namn på pappret, absolut. Men jag har inte riktigt fått det att stämma i mästerskapet så långt. Den enda som vi har sagt nu, som verkligen ser riktigt ut att vara sig själv, det är ju såklart Harry Kane som stänker dit bollar på löpande band när man får chanser. Men här har man ju lite grann att leta efter hur man ska få till kantspelet och kanske framförallt därmed också få lite bättre service, lite bättre inspel till storstjärnan Kane.
1: Ja, för det vet vi ju att det blir ju närmast alltid livsfarligt om det kommer ett bra slag. Ett inläggande stor, han är stark. Han har gjort 4 VM-mål i detta hans tredje VM. Han har gjort 13 totalt på 15 matcher i olika VM-turneringar. Så att det är ju, han är ju med där uppe med de allra, allra största namnen på 7:e plats i hela VM-historiens skytteliga. Nu kommer England med Bellingham i vänster inre position. Första riktigt ordnade anfallet. Bra gjort ut till Gordon. Gordon stannar uppe i höjd med straffområdet, trycker sig ner mot kortlinjen. Vill ha med sig en hörna. Och det är ju precis vad han får också där, Anthony Gordon.
2: Känslan är att engelsmännen vill dra upp ett högt tempo definitivt, samtidigt som mexikanerna gör det omvända så att säga. För därför också Harry Kane blev upprörd här för någon minut sedan när Lira var det som ramlade, tog med sig bollen, höll i bollen, vill inte släppa den till engelsmännen. Så att det märks att nu är det på riktigt här med vinna eller försvinna matcher.
1: Och oerhört laddad stämning såklart på Azteca stadion. Det är ett väldigt oleande när Mexiko passar bollen. Det är ett väldigt busvisslande när England passar bollen. Hörna från vänster, Declan Rice där ute, kan bli en kort variant till Saka som står några meter ifrån honom. Det är precis vad det blir. Saka får bollen, ska spela in den i straffområdet. Där kommer ett bra slaget inlägg, men det är ju över Harry Kanes och alla de andras gässor, huvuden och frisyrer i det mexikanska straffområdet och ut till ett inkast för Mexiko halvvägs upp på egen plan. Alva, såg bättre ut än vad det blev det där inlägget från Bukayo Saka.
2: Alltså problemet är att det inte var någon på bortre stolpen, utan alla var målvakt och framåt så att säga. Så tyckte inte alls att den var dum. Hade man haft en spelare kvar där så hade det kunnat bli en fin kamp. Men ja, lite för mycket kraft från Saka.
1: Nu drar England upp nästa anfall på just Saka, halvvägs in på offensiv plan. Alva, det har gått snart 10 minuter av åttondelsfinalen mellan Mexiko och England. Det står 0-0 på den fenomenala Azteca-stadion. Det är lätt att höra vilket lag som har bollen. Det är England, det buas, det visslas. Det kastas ju även en del öl på den där läktarsektionerna. Särskilt om Mexiko gör mål, men det kan också kastas öl utifrån en slags frustration över att Mexiko inte gör mål. Men då är det bra att alla nästan har regnrock på sig eftersom det regnar också. Så att då blir det inte så himla farligt att bli träffad av någon bärs då och då.
2: Nej, och precis. Och jag var väl så där när matchen blev uppskjuten här som det blev en timme, så är man väl lite sådär, okej, hur är planens skick då? För det är ju det ändå det som känns som viktigast. Inte om spelarna blir lite blöta i tröjorna eller publiken, men det ser faktiskt ut att vara väldigt bra, måste jag säga, planen.
1: Ja, bollen rullar fint. Just nu rullar den genom mittcirkeln. Det är England som har den. Publiken lugnar ner sig lite i buandet och visslandet. Det har ju bara gått 10 minuter. Som du säger, Jon, det är bra för en nytillkomna lyssnare att påminna om det, att matchen en timme försenad alltså på grund av hellregn, ösregn, åskregn, alla slags regn som fallit i Mexico City den här kvällen som det är ju där. Det är inte så himla sent i Mexico som det är på vissa andra håll. O'Reilly ska kasta ett inkast för England uppe vid det offensiva straffområdet. Kastar det mot kortlinjen och så är det bra försvarat av Mexiko som helt och hållet tar bort Elliot Anderson som försökte nå bollen där, och det blir inspark för Mexikos målvakt Raul Rangel. 19:e landskampen för Rangel som tagit över efter legenden Guillermo Ochoa. Han med den glada uppsynen som ju förekommit i Mexikos mål. Det höll Rangel på att passa en engelsman, men det gjorde han inte. Utan det kommer dit mexikanska mittfältare och hjälper honom. Nu är bollen ute på den mexikanska vänsterkanten. Jublet stiger. Det är Mora som driver fram ett anfall där. Mora spelar ner bollen tillbaka till Quiñones. Den store vänsterspringaren. Farlig, farlig, farlig. Han slår en usel crosspassning rakt på fötterna på Gueye. Och så blir England av med bollen omedelbums när Jorge Sanchez, högerbacken i Mexiko, tar tillbaka den till de gröntröjade, vitbyxade, rödstrumpade Mexiko som anfaller centralt mot England efter 12 minuter och 0-0. Fint mexikanskt spel utanför det engelska straffområdet. Engelsmännen drar sig tillbaka, försvarar. Mexiko börjar om uppe vid mittcirkeln med mittbackarna Vasquez och Montes.
2: Ja, spelar väldigt bra Mexiko. Även om man inte kommer fram till några chanser så är det god rörelse centralt i planen. Många passningar, många snabba fötter.
1: Och en blixtrande snabb passning där upp mot Luis Romo som sprang centralt med lite hårt slagen och i famnen på Jordan Pickford. Och då byter publiken från Olé till buanden och visslanden. Oerhört tryck på de engelska spelarna. Det måste ju vara alltså, fiendeland. Det är ju en underdrift i det här läget. De blir ju utbuade så fort de liksom rör bollen. Ner till Pickford, helt klädd i gult med orange eller med rosa handskar. Gult och rosa är ju alltid en spännande färgkombination. England kommer inte mycket längre än halvvägs upp på egen planhalva med Gueye och med O'Reilly, vänsterbacken, har varit också lite in och ut i startelvan. Stannar upp lite, gör Manchester City-spelaren, spelar tillbaka till Manchester City-kompisen Gueye. Gueye med den längre bollen, tänkt för Saka i offensiv riktning. Han får nästan tag på den också, precis utanför det mexikanska straffområdet. Men lite för hårt touch på bollen, och så fick han inget friläge, men en jättefin löpning av Bukayo Saka.
2: Där är de sårbara, Mexiko också, när man kommer in bakom backlinjen Montes. Det går inte speciellt fort där, det har vi sett tidigare för turneringen också. Helt rätt att söka den löpningen, framförallt för Saka som tar sig in. Jag ska säga att jag är nästan lite besviken att han inte får ner den där bollen med sin fina teknik. Så, och liksom, han är ju dit i ganska god tid. Nertag där, så har han ett friläge.
1: I nästa läge vill Mexiko ha med sig en hörna. Får inte det när Kwanza försvarar väl nere vid den högra hörnflaggan. Sett med engelska ögon. Och det blir bara inspark för Jordan Pickford, och mexikanska spelarna vädjar till domare Fagani. Såg du inte? Det var ju Kwanza som hade utbollen. Och reprisbilderna ger nog mexikanerna rätt.
2: Ja, jag är med dig, Andreas. Det är inte lätt att se såklart, men de var helt rätt ute.
1: Mexiko tar enkelt hand om Pickfords långa inspark på den mexikanska planhalvan. Lirar lite med Quiñones och med Gallardo, vänsterbacken där nere. Han har varit med länge, Gallardo. Nu vänder man upp centralt. Passar er nu, mexikanska spelare, för det är sådär att Elliot Anderson och Anthony Gordon kan sno bollen av dem. Det lyckas de inte med, bollsäkra mexikanare i den 15 minuten. Och 0-0, det ska fram en motståndare till Norge. Gissa om norrmännen sitter och studerar den här matchen hemma i sitt läger. Den kvartsfinalen, om Mexiko nu går dit, så får de inte fördel av hemmaplan, för den spelas i Miami. Mexikansk anfall på högersidan, in med boll i straffområdet. Det är bra slaget av Nico, jätteräddning Pickford. Jiménez kastar sig fram, nickar bollen, Pickford räddar vid den vänstra stolpen. Matchens chans.
2: Ja, precis det jag satt och sa, det att när han inte har chanserna då kommer det där inlägget som är riktigt bra mot första stolpen. Jiménez med en akrobatiskt språngnick gör att Gueye inte alls kan komma åt den där bollen. Pickford dyker och gör ju faktiskt en kanonräddning på den där.
1: Otrolig räddning. Den är lågt studsande boll, hårt nickad av målkungen Jiménez. Och Mexikos första hörna kommer från höger. Roberto Alvarado slår den där mot den första stoppen. Lyckas rakt upp i luften av engelska försvarare, som dessutom faller omkull. Det är Bellingham. Han vill ha med sig en frispark. Vad säger domare Fagan? Är det hörna eller frispark? Är det hörna, va? Hörna ser ut som. Lösa går om. Roberto Alvarado får en ny chans. Sikta mot den första stolpen igen kanske, eller blir det en längre variant den här gången? 0-0 står det. Det blir rakt in i boxen. Enkelt, lätt, elegant, bortnickat av engelsmän. Mexikanska målvakten Rangel halvvägs upp på egen planhalva och stoppar en långt slagen bakåtpass. Mexiko trillar ner bollen i backlinjen. Harry Kane och Bellingham. Just nu ser det ut nästan som att England spelar med två anfallare. Att Bellingham också ska gå lite högre upp kanske än han var
2: i defensiven
1: tidigare.
2: Ja, i defensiven spelar man så, att man kommer upp med som ett 4-4-2, mer att Bellingham mer är den droppande forwarden när man själv har bollen.
1: Bollslagen ut mot Gallardo, vänsterbacken. Blir väl avvinkad för offside, eller blir det bara inkast? Det blir bara inkast, det var inte offside. Engelsmännen hade alla armar upp i luften som de någonsin kunde ha för att förklara för domarna att det borde varit offside. Det var det uppenbarligen inte. Och Jarrell Kwanza får kasta ett inkast djupt nere vid den egna hörnflaggan ute till höger. Kastar den upp till mexikanska spelare i offensiv riktning. Här är Quiñones. Quiñones försöker ta sig förbi Kwanza. Kwanza omkull, bollen fortfarande i spel. Det är tuffa närkampen nu. Efter 17 minuter smäller det rejält på Azteca stadion. Spelarna kastar sig in med benen för att försöka vinna bollen. Och domare Fagani går och skäller på spelarna lite grann. Det är väl Gallardo som går in stentufft där på Saka och vill vinna bollen. Lite överträdd kanske.
2: Ja, men det var Kwanza som försökte filma sig till en frispark där. Och han fram och påpekade att jag kommer inte gå på den där typen av filmningar. Han hade en spelare, jag tror att det var Jiménez, i ryggen lite grann. inte alls mycket beröring, ramlar och så tar han bollen med händerna och sådär. Så det finns lite grann att ta i här i inledningen för Fagani, domaren.
1: England vänder spelet, finner ett inkast på offensiv planarna genom Elliot Anderson. Precis skrivit på för Manchester City. Kommer ju från Nottingham. Nu vårdar England bollen. Nu skickar man upp lite mittbackar i mittcirkeln. Konsa till exempel. Konsa och Gay finns ju där med engelska mittbacksparet. Stannar av lite i den 19:e minuten och 0-0. Nya tuffa tacklingar från mexikanska spelare som tillåts glidtackla sig till bollen. Vänder spelet. Kan det gå fort också? Nej, de stannar upp dem också i mittcirkeln. Luis Romo vill ha väldigt mycket boll där i mittcirkeln, skickar ut den på Quiñones, ute till vänster, framåt, framåt, tänker grönklädda mexikaner, kommer in i straffområdet också, skott kommer på täckande engelsmännen, retur ut till engelsmän, och det var ju 17-åringen Gilberto Mora som försökte skjuta rakt igenom två engelsmän, men de stod rätt still där. Och i nästa skede frispark för England när Bellingham blir neddragen i mittcirkeln för att förhindra någon form av kontring.
2: Jag pratade med början att Harry Kane var ursinnig när han inte fick tag i en boll för han ville sätta igång en snabb frispark. Nu är det precis som ombytta rollar. Ett Mexiko som tick, tick, tick, tick, tick hela tiden på centralt mittfält. Det går jättefort och engelsmännen vill inget annat nu än att få ner bollen på marken. Låt den ligga, det är vår frispark, det har gott om tid. Mexiko som har tydligt grepp om matchen.
1: Efter snart 20 minuters spel, men det är 0-0 i åttondelsfinalen på Azteca stadion. Där England lidit nederlag tidigare. Ingen favoritarena. Och som du var inne på, den ligger på 2000 meters höjd. De mexikanska spelarna är oerhört mycket mer vana efter flera veckor, kanske månader nu inför detta VM, ja. Och under VM. Det ska bli spännande att följa. Det ser man ju först i slutskedet av de två halvlekarna, om det har någon betydelse. Här kommer Gordon på vänsterkanten. Det går jättefort. Han kommer in i Stafford Road. Spelar snett till bakom. På handen väl. Det är ju oerhört nära en hand på Erik Lira.
2: Jag sätter det på handen definitivt. Däremot så är ju handen, säger jag Andreas, vad är nu ett naturligt läge? Den är ett naturligt läge tycker jag. För den hänger liksom ner, han glider och ska ta den emot. Så...
1: Nej, det är ju inga protester från de engelska spelarna.
2: Men å andra sidan, vad är rätt med hans regel? Är det någon i hela världen som vet? Det är alltid en bedömning liksom.
1: Den är hopplös, men det är inga protester från de engelska spelarna. Bollen tydligt på Erik Liras hand när den far ut till Englands andra hörna. Declan Rice med hörnan från vänster i den 21 minuten. 0-0 Mexiko-England, åttondelsfinal. Hörnan nära mål, nickas bort elegant av mexikanska försvarare som är den enormt långa Cesar Montes, var kaptenen.
2: Vad fri han fick komma Guehe, va? Når inte bollen riktigt. Där måste man rätta till mexikanerna. Mittbacken Guehe som... Han blev jättefri. Bollen över huvudet. Annars hade vi haft engelsk ledning där.
1: Och Montes nickar bort den till ett inkast som England inte tar hand om, utan de kastar faktiskt ut till en inspark för Mexiko i den 20 minuten. Om någon dryg minut, två minuter, halvannan, något, så kommer det bli drickapaus. Det är inte alls någon jättevärme i Mexico City. Det är snarare så att det har regnat och regnat och regnat. Har det precis slagit på Radiosportens sändning i vaken med P3 och P4, så är det första halvlek som pågår i den här matchen. Hade matchen börjat när det skulle så hade det varit andra, med matchen uppskjuten en timme. Så det är alltså första halvleks 22 minut som det spelas i, och det står 0-0 mellan Mexiko och England. Där en kvartsfinalmotståndare till de fenomenala Norge som tidigare i natt har slagit ut självaste Brasilien ur världsmästerskapet i fotboll. Erling Haaland, två mål. Det är bara att lyfta på lusekoften och bli imponerad. England upprörda nu i det här läget på domaren Fagani som får bollen på sig. Då blåser han av spelet, så ska domaren göra. Och för att undvika att bli helt och hållet utskälld för det så dirigerar han ut spelarna till sidlinjen, för det är nämligen drickapaus efter exakt 22,5 minut av åttondelsfinalen mellan Mexiko och England på berömda Azteca-stadion. 87 000 åskådare tar den. Det är fullständigt fenomenalt. 0-0 efter första delen av första halvlek.

0: Ed Sheeran med Camera Surreal Remix här i baken med P3 och P4. Tillbaka till matchen mellan Mexiko och England.
1: Ed Sheeran, han håller nog på England, gissar jag. England spelar åttondelsfinal på bortaplan mot Mexiko. Verkligen på bortaplan. Ingen till vilken arena som helst, utan nämligen fantastiska Azteca stadion. Det har gått 25 minuter av matchen. Det står 0-0. Det ska fram en motståndare till Norge. Det blir det England eller Mexiko. England in i straffområdet. Skott kommer, räddning! Jätteinsats av Anthony Gordon på vänsterkanten, som själv mer eller mindre helt och hållet på egen hand fixar ett läge, skjuter sig, får inte riktigt till skottet där. Jo, Rauran själv har ju inga jätteproblem att ta det.
2: Otrolig prestation på en lång boll av Pickford, målvakten i England, som bara drämmer den där in bakom backlinjen. Det är klart att de har varit inne där två gånger och ser ju att när man har snabba yttrar som man har i England, framförallt Gordon som springer här, då kommer man in där, så finns det också, jag skulle säga, det behövs inte så mycket för att komma till lägen och skapa chanser.
1: Bilderna på de båda lagen när det var dricka paus visade ett ganska stillsamt, avslappnat Mexiko. Betydligt mer intensivt snack vid den engelska samlingen. Förbundskaptenen, tysken Thomas Tuchel, stod och inte skrek men talade väldigt högt och gestikulerade. Om jag tolkar de där gesterna rätt, så var det kanske just långbollar in bakom den mexikanska backlinjen. Och det fick man ju se med en gång när Gordon stack.
2: Får dem att flytta på sig, skulle jag nästan säga sådär. För han stod och viftade lite grann med armarna fram och tillbaka. Får dem i rörelse där bak, så kommer det kunna gå undan. Bra att de lyssnar. Sen motsatsen då, Aguirre, mexikanska förbundskaptenen. Jag såg han garvade med Bellingham och sen garvade han med Anthony Gordon. Så ruskigt avslappnad nu. Han hade inte så mycket påpeka. Väldigt nöjd med första delen av första halvlek.
1: Aguirre, den rutinerade förbundskaptenen, 67-åringen, i tredje rundan han är förbundskapten för Mexiko. Ett oerhört utsatt arbete, men Aguirre har väl nerver av stål, gissar jag, om han nu tar det jobbet för tredje gången.
2: Ja, har lite pondus där nere på linjen.
1: Efterträdde Sven i sen av de här rundorna.
2: Just det.
1: Nu är det spel på mittplan, det går fort, det går undan, spelare kastar sig för att försöka vinna bollen. Mexikanska spelarna lite mer bollskickliga, lite mer passningssäkra än så länge i matchen jämfört med sina engelska motståndare. En bit in på offensiv planhalva befinner sig nu mexikanerna. Alvarado fram med bollen, vi försöker hitta fram den till Jiménez. Jiménez kastar sig för att försöka vinna bollen i närkamp med Bellingham. Det gör han inte, men det gör andra sidan Sanchez. Ni hör vad det låter när Mexiko anfaller på ögersidan, och så är det ett missförstånd mellan 17-åringen Gilberto Mora och just Sanchez. Gilberto Mora spelade på ena sidan, Sanchez sprang på andra sidan. Bollen till Jordan Pickford i det engelska målet för inspark.
2: Men de får jobba centralt i planen i England. Inte minst Bellingham, Elliot Anderson och Rice där, som blir den där trion. Bellingham kommer väldigt långt upp i första läget och lätt att han blir överspelad, och att man då blir 3-2 där centralt i planen. Det är precis det som händer här, och vips så finns det en yta där för mexarna att ta sig fram i. Den behöver England se upp för.
1: Nya tuffa tag. Högerbacken Jorge Sanchez spelar i den grekiska ligan. Det är ingen kille som lägger fingrarna emellan. Han tar bollen stenhårt i läget mot Jude Bellingham och får faktiskt mest ont själv. Tar sig åt fotleden till efter kollisionen med Bellingham. Ingen frispark eller någonting, utan domaren Fahani från Australien, han tillåter ganska mycket i den här matchen. Jo, riskerar det att på något sätt eskalera? Jag blir lite orolig, för det är en del tuffa satsningar.
2: Men det gör det ju alltid om man tillåter det liksom sådär. Samtidigt så tycker jag att flesta spelarna, ska jag säga, hanterar det väldigt bra. Undantaget är väl egentligen Lira centralt i den här lilla nummer 6-rollen, också nummer 6 på tröjan, släpande mittfältaren i Mexiko, den defensivaste. Han är inblandad i mycket, har svårt att hantera känslorna. I övrigt så tycker jag att det ser ut som att spelarna gillar nivån. De får smälla på lite, de får ge lite, de får också ta lite grann. Och frisparkarna tycker jag kommer rätt, men inte massa kort som viftas med.
1: Ett kort har det blivit väldigt tidigt, Declan Rice med en fot högt upp i ansiktet.
2: Absolut.
1: På Romo. en av de tre centrala där som du var inne på. Lira, Romo och Mora. Man tycker om att säga deras namn. Erik Lira, Luis Romo och inte minst 17-åringen Gilberto Mora. Nu kommer Mexiko på vänsterkant att försöka hitta in en boll till Jiménez. Quiñones stannade på straffområdets linje men kan inte ta hand om den. Och England fipplar ut det till ytterligare ett inkast. Nu ligger Mexiko på. Nu går det ganska undan. Nu går det ganska fort. Quiñones i en närkamp med Anderson. Quiñones kommer därifrån men han kommer bara bakåt i plan. Det har gått exakt en halvtimme av åttondelsfinalen på Azteca stadion mellan England och Mexiko. Det står 0-0 och det är lite granna ett grepp. Eller säger du att det är kanske mer än lite granna ett grepp för de mexikanska hemmaspelarna?
2: Nej, men jag tycker nog spelmässigt att det är det. Sen tycker jag också att man har haft det största läget i med Jiménez språngnick där som akrobatiskt och väldigt fint tekniskt utförd. Hade man skapat lite mer än vad man har gjort i offensiven hade kunnat ha sträckt mig lite till. Men jag tycker nog att England ändå liksom håller dem borta från sitt straffområde i stor utsträckning. Så att än så länge är jag nöjd med att säga att det är ett litet mexikanskt övertag.
1: Det är ett väldigt försvarande England hittills i den här matchen. Inte det England vi sett tidigare i turneringen när de kanske har spelat mot mindre framstående nationer. Här kommer läget för Mexiko. Skott utifrån från Romo. Bra bit över. England har ju besegrat Kroatien, de har kryssat mot Ghana och de har vunnit mot Panama i gruppspelet och sen 2-1 med enorma bekymmer mot Kongo Kinshasa i 16-delsfinalen. Det var ett sent avgörande från Harry Kane. De har inte riktigt stött på det här motståndet än.
2: Nej, men så är det ju och det kan man ju tycka är bra att man inte får det där riktigt tuffa tidigt. Samtidigt så springer man ju på det förr eller senare och det är först då egentligen man kan veta hur bra är vi då liksom sådär. För det har inte varit, allt har inte gått flytande på vägen fram.
1: Det är ju faktiskt samma sak med Mexiko. De har inte heller mött några jättefantomer. Vunnit mot Sydafrika 2-0, 1-0 mot Sydkorea, 3-0 mot Tjeckien och så Ecuador 2-0 i 16-delsfinalen. De har 4 vinster, de har fortfarande inte släppt in ett mål. Det är ju en smula imponerande.
2: Ja, men det är det. Och samtidigt tycker jag att det är ett litet mirakel att man inte har gjort det. För att jag ser absolut brister i försvarsspelet och framförallt att man inte får motståndare som lyckas flytta på dem. Vi minns, i alla fall du och jag minns, Andreas, kanske inte alla, men vi minns utvisningen i öppningsmatchen när man har, vad ska man säga, stabbig backlinje som gör att man blir utvisad. Så tvingas man rotera lite grann på ett onödigt sätt kan man väl tycka sådär. Men, Det är ändå en imponerande siffra helt klart.
1: Inledningsmatchen mot Sydafrika. Sydafrika fick ju 2 spelare utvisade i den där märkliga premiärmatchen. Här kommer Quiñones för Mexiko på vänstersidan. Anaconda som har det i ryggen. Det var länge sedan England hade ordnat, arrangerat spel, eget passningsspel. Det har varit väldigt mycket Mexiko en bit in på den offensiva planhalvan. 34 minuten och 0-0 Mexiko på vänstersidan. Bra rörelse, här kommer Mora, den unge 17-åringen. Han får ut bollen på högerkanten. Mexiko börjar om centralt hos Erik Lira. Vem lirar han bollen till då? Nu är Mexiko högt uppe på den offensiva planhalvan och England kryper ner och ner och ner och ner. Kommer inte åt de grönklädda och deras bollbehandling.
2: Jag spelar med ett otroligt självförtroende. Lyft, chippar in bollar centralt i planen och tar ner och spelar vidare och spelar på ett. Och ibland spelar man på två, ibland vänder man åt fel håll. Och, ja, jättestort övertag framförallt i centralt i planen där ju England har... Självklart har man sin namnkunnigaste spelare allra längst fram, men väldigt namnkunnigt centralt mittfält med Bellingham, Rice och så vidare. Eller Anderson kanske inte på den nivån riktigt än.
1: Inlägg in i straffområdet över hela den engelska befolkningen där och även den mexikanska befolkningen. Men där siktade man ju såklart på Raul Jiménez. 128 landskampen för 35-åringen. Han har stängt in 47 mål i dom. 2 av dem har kommit till denna VM-turnering. Han har ju varit runt i en helt knippe klubbar. Jiménez som haft matchens bästa chans. Atletico Madrid och Benfica och Fulham. Men nu är det Wolverhampton som ska husera Jiménez. Mexiko vinner först ett inkast från England. Omedelbart tar Mexiko tillbaka bollen. Det är ett pressat England. Definitivt.
2: Ja, absolut. Absolut, så är det. Sen har, tycker jag, Mexiko en sak till och de behöver förbättra. Och det får med Quiñones som får bollen där bara för det. Var det med lite för lite, är ju ett stort offensivt hot.
1: Han hade sjunkit ner lite utav straffområdet, för då han fick bollen. England kan inte ta tillbaka den när Mexiko inte får in den i straffområdet. Men nästa våg av mexikanska anfallslustar kommer på högersidan. De varierar även det bra. Här är Jorge Sanchez, högerbacken, jättehögt uppe i höjd med straffområdet. Spelar tillsammans med Alvarado. Det går inte. Engelsmännen vill ta bollen. Det går inte. De spelar runt, runt, runt, och så går de från höger till vänster sida. De kommer inte särskilt långt fram, men det frustrerar engelsmän just nu på planen. En lyftning in mot Jiménez, straffområdet. Han får inte med sig bollen, utan Joe Hart kommer ut och fångar den. Jiménez ger tummen upp till mittbacken Vasquez som slog den. Och England får för första gången på jättelänge hålla på bollen. Och då springer Declan Rice upp på högersidan allt vad han kan. Lämnar över bollen till Saka. Snabbt går det in mot straffområdet, kommer Saka. Han har en back kvar emot sig, Saka. Där kommer in spelet, och där kommer målet! Jude Bellingham ger England ledningen i den 36:e minuten. På det första anfallet efter en jättelång mexikansk press. 1-0 England, Jude Bellingham.
2: Ja, så kan man också göra, spela fotboll. Man kan låta det ena laget spela, men hålla dem borta från sitt eget straffområde. Och sen när man väl får bollen så är det Declan Rice, va, som bara är blixtsnabb dit och tar bollen. Startar den där kontringen, ut med den på kanten, in med den. Det är klart att Harry Kane drar på sig massvis med uppmärksamhet när han löper mot den första stolpen. Tomt, tomt, tomt bakom honom. Där dök Jude Bellingham upp. Lång, ståtlig, nickar dit den där väldigt tryggt och säkert till en engelsk 1-0-ledning.
1: Ser reprisbilderna här att det är ju ett långsamt hemjobb från i stort sett alla de mexikanska spelarna. Han hade lika gärna kunnat träffa Kane på skallen där, Saka, med inlägget. Det spelade liksom ingen roll. Det fanns två mer eller mindre fria engelsmän i straffområdet, och det är Bellingham som får göra sitt tredje VM-mål. Tredje VM-mål och tysta Azteca-stadion. Och Mexiko har släppt in det första målet i turneringen.
2: Ja, det är ett defensivt misstag av Mexiko, som visst man kan förlora den duellen mot Bellingham, för han kommer in med kraft och tryck där och är ju enormt kraftfull när han får komma in. Men de slutar springa, de är inte ens med honom. Han kan bara lägga sig ner och dyka dit.
1: Här kommer England igen, läge för Kane i straffområdet. Kane till Bellingham och 2-0! Jude Bellingham har gjort två mål på en minut på Azteca-stadion. Och blev det inte tyst förra gången, så är det nu tvärtyst från de 80 000 mexikanska supportrarna. De kanske 5-6 000 engelska. De försöker jubla. Men oj, oj, oj, Mexiko, vad gör ni?
2: Hoppsan vilken snyting, efter att vi har berömt dem så otroligt mycket. Jag satt och skrev precis framför mig själv här, Andreas, nyss. Mexiko är mycket bättre än jag trodde, tänkte jag säga till dig i paus. Och så helt plötsligt står det 2-0 till England. Jag fattar ingenting. Bollvinst centralt till planen. Det lär man barnen att gör inte det. Det är inte, det är ingen bra grej att tappa bollen centralt till planen. Harry Kane spelar den i sidled. Omöjligt att stoppa Bellingham när han kommer och bara trycker in den där bollen i nät genom en mexikansk försvarare, som i det här fallet där lirade och den centrala mittfältaren som får ta jobbet ner. Och var är backlinjen, Andreas? Var är den mexikanska backlinjen?
1: Igen.
2: Två gånger på, vad var det, 2 minuter?
1: Ja, inte ens det tror jag. Faktiskt.
2: Nej, knappt.
1: En och en halva.
2: Ja, kanske, men ändå, hur kan det hända?
1: Jude,
2: du har världens bästa anfallare, en av världens bästa anfallare, och sen är

0: lika många som kompisen Kane där uppe i det engelska anfallet. Och det är ju helt fenomenalt gjort av engelsmännen att de, du var ju inne på det Jon faktiskt, du sa det flera gånger tidigt, det blir ytor i den mexikanska backlinjen.
1: Ja. Men precis, och vi hade det här cooling breaket med Tuchel som stod. Man kan nästan, man kan inte se läpparna, eller jag kan inte läppläsa i alla fall vad han sa exakt. Men man såg liksom att armarna gick från höger till vänster och fram och tillbaka. Så liksom flytta på dem, flytta på dem. Och precis det som han har lyckats med här två gånger om.
0: 40 minuter spelat på Azteca Stadion, 2-0 till England. Nu måste Mexiko hitta på något. De har en frispark på offensiv planhalva halvvägs in där. Bollen kommer liras in mot det offensiva straffområdet. Bollen där, man söker Jiménez. Harry Kane kommer dit och nickar bort den. Och Bellingham kan starta en engelsk kontring kanske. Nu går Bellingham på vågor i Mexiko. Han gör ju allt rätt. En tvåfotare där och ut med bollen till vänstersidans Gordon. Och Bellingham är ju fullständigt fenomenal.
1: Ja, ah, han är så otroligt stark och ståtlig där centralt. Det ser inte ut att gå så himla fort, men kliven är lite längre än motståndarna, tar sig förbi och har ju en enorm teknik sin storlek till trots.
0: Hur ska Mexiko komma in i handlingen igen?
1: Ja, ah, men alltså till att börja med måste man hitta tillbaks och börja spela så som man gjorde. Det är klart att det blir en chock här nu när man släpper in två mål på så extremt kort tid, men mycket har ju varit jättebra i Mexiko, så kan man fortsätta komma fram, slå inlägg så absolut.
0: Just nu Mexiko på vänstersidan utanför straffområdet får en hyfsat billig frispark. Bukayo Saka går lite för tufft, tycker domaren, in i närkamp. Och Mexiko får ett läckert frisparksläge utanför straffområdet till vänster mellan straffområdet och sidlinjen. Ett skottläge för en högerskytt. Ett inläggsläge för en vänsterskytt. Det blir intressant att se vilket Mexiko väljer i den 42 minuten när de ligger under med 2-0 mot England i åttondelsfinalen. Just nu Mexiko, en av världsnationerna, ute ur VM. Alvarado ser pigg ut med vänsterdojan. Det kan bli han som gör den. Nej, det blir Oda, det blir det. Där kommer inlägget. Nickas mot mål, skott i mål! Quiñones reducerar för Mexiko. Det är målfest på Azteca Stadion. I den 42 minuten hälls det öl över alla åskådare och firas vilt. Det är 2-1 och reducerat.
1: Ja, ni la ut efterlysningen här för en liten stund sedan. Var är Quiñones? För de spelar väldigt, väldigt bra. Helt plötsligt så dyker han upp där. Fint läge i andra vågen runt straffpunkten och en höger som man bara smäller upp i nättaket. Och så var det väl match igen, va?
0: Skulle tro det, va? Vilken kul match det var, det hände grejer. Och underhållande fotboll.
1: Ja, verkligen. Så jag tänkte för mig själv att det är nog bra för dem om de får in en boll här nu. Så tänkte jag, nej, men det behöver de absolut inte. Det är en hel halvlek kvar sen. Men det är klart att det var väldigt välkommet för Mexiko att man får reduceringen så snabbt.
0: Quiñones stenhårt upp i nättaket också. Hans uppe nu på 4 VM-mål. Det är målfest på Azteca Stadion och nu är det liv i luckan igen på den fenomenala arenan för 87 000 åskådare. Det är Radiosporten som sänder i vaken i P3 och P4 med åttondelsfinalen. Den så spännande, så intressanta och faktiskt stundtals också så välspelade historien på Azteca Stadion. Där England har gjort 2 mål på 2 minuter, Jude Bellingham gånger 2, men där Julian Quiñones har reducerat den här ledningen och gett hopp till den mexikanska nationen som ju älskar fotboll mer än någonting annat i hela världen. Mer än tacos och tequila. Fotboll är viktigare. Mexiko har ju tagit sig till kvartsfinal 2 gånger tidigare bara under VM-historien. Båda gångerna på hemmaplan. Så det talar väl möjligen för att Mexiko ska kunna ta sig in i den här historien. Här kommer de nämligen på höger sida med Sanchez. Högerbacken högt uppe. Sanchez vinner bollen och vill ha med sig en hörna. Får inte det, inspark England.
1: Ja, han ska inte ha någon hörna även om han försöka duger, brukar man säga, va? Det är bra att han fyller på där uppe, men får ju sitta på O'Reillys vänsterarm och medan han berättar en saga. För där var det stopp.
0: Bra försvarsspel av den i de här sammanhangen väldigt orutinerade 21-åringen Nico O'Reilly. Har ju varit ytterbacksproblem med skador, inte minst på Reece James. Jed Spence har åkt in och ut ur startelvan också för England. Idag är Kwanzaa och O'Reilly som är vänster respektive högerback för England.

0: som nu har tagit in bollen på offensiv plan. Alla Jude Bellingham gör ju precis allt rätt i den här matchen. Han tar ner bollen och håller den inom laget. Han är fullständigt fenomenal och har fått en del kritik tidigare i turneringen för att han inte varit inblandad i särskilt mycket. Här missar han dock en mottagning och Mexiko vänder spelet centralt på offensiv planhalva. Nu stormar de fram, de grönklädda, de är hur många som helst utanför det officiella straffområdet. Lyftning mot Quiñones, han når den inte. Rice där och nickar undan den framför den stora vänsteranfallaren Julian Quiñones.
1: Ja, men de tar sig fram. Det blir inget riktigt läge av det här, för Rice är nere bakom Ega, centrala mittbackar, och får undan den där bollen. Men imponeras av Mexiko som inte tillåter sig själva gå ner i någon dvala för att man släpper in två mål, utan snarare ska se vad som händer. Ja, precis, nu slår man bort bollen. Snarare bara, visst, reducerar snabbt och sen öser nu för kvitteringen.
0: De gör ju det. Första halvlek avverkad 45 minuter i. Det är 5 minuters tillägg. Det är 2-1 till England. Det är en enorm tempofylld tillställning på Azteca stadion. Det är inget lir på mittplan överhuvudtaget. Mexiko vill bara framåt. Det gör att det är oerhört underhållande att följa. Nästa boll in i det engelska straffområdet. Quiñones tar ner det. Skottläge för Quiñones utanför. Det är ju supernära att Quiñones kvitterar med bollen utanför den vänstra stolpen hos Jordan Pickford.
1: Ja, då kan vi sluta efterlysa Quiñones, för nu är han inblandad i allting helt plötsligt. Jag tyckte han var ganska utanför matchbilden när lagkamraterna spelar runt bollen. Och det var väl också därför man inte riktigt hade den där udden här. Det är jättefint om de där två stjärnorna emellan. Quiñones som läser av att okej, han kommer ta emot den, och så kommer man sätta den lite snett bakåt så han befinner sig där i ytan. Läget är ju fantastiskt. Skottet inte lika bra.
0: Men inte mycket utanför den vänstra stolpen hos Jordan Pickford som låg där. Hade kanske tagit den om den hade resulterat i någon form av innanför stolparnas skott. Det är en och en halv minut av de 5 tillagda minuterna spelade på Azteca stadion i inspark för Mexiko. Raul Rangel, målvakten, sätter in den, skarvas vidare längre upp i banan, men där fanns ingen mexikan utan bara engelska backar som är Kwanza, högerbacken, som låter bollen rulla ut över sidlinjen för ett inkast för England på egen plan halva. Mexiko går in tufft i närkamperna, ingen engelsk frispark. När är det Saka som går omkull, får en knuff i ryggen. Harry Kane fram och pratar med domare Fagani, tycker att det borde varit ett frispark. Jag kan nog hålla med Kane om det, men han har ju lagt den här ribban att det är helt tillåtet att gå in tufft i närkamperna och vinna boll. Så att då får väl engelsmännen helt enkelt anpassa sig till det.
1: Ja, men det här är faktiskt stämpling på hälsena, och det är ju faktiskt rött kort enligt regelboken. Så att, nu är inte den kraften.
0: Nästa läge in och det är jätteräddning av Pickford. Quiñones för tredje gången i den här halvleken är nära att göra mål för Mexiko. Den här gången nickar han upp mot krysset. Men då har Pickford en sån här dag där han också är omutlig. Eller i alla fall nästan, han har ju släppt in ett mål. Men alltså, jo, det händer ju grejer hela tiden i den här matchen. Det är en otrolig åttondelsfinal.
1: Och vilken räddning av Pickford, att han kommer upp där, för han är ända längst uppe vid krysset och tippar den där bollen. Quiñones har ju visat återigen hur farlig han är med framförallt sitt huvudspel. Tre chanser, tre jättelägen signerade Quiñones nu.
0: 2 minuter kvar knappt av tilläggstiden. Hörna för Mexiko från vänster. Nickas ner och så är det jätteläge och så är det över! Cesar Montes, du kan inte skjuta över en meter utanför mål.
1: Jag tror att det var försvarare som får bort den, va? Var det inte det? Jag tror att det är Bellingham såklart som får bort den där bollen. Han är där med stortån.
0: Ja, det är det. Bra, Jo.
1: Ja, det är ju för att Montiel har ju helt öppet. De ska ju bara bomba dit den där förbi Pickford. Ja, då kommer teleskopbenet med stortån där och petar bort den från Bellingham som har varit... Ja, det vi sa. Det är ju ett enmansshow i England, men då tänkte vi på Harry Kane. Men den här halvleken har det ju verkligen varit Bellingham som har varit den gubben.
0: 2-1, en minut kvar tilläggstid. Det kan ändra grejer på Mexikos nästa hörna också. Det kan ändra grejer när som helst i den här matchen. Det kan ändra grejer om bollen är på mittplan. För det går så vansinnigt fort när båda lagen anfaller. Vi minns ju Declan Rice fantastiska löpning när han låg bakom Englands 1-0-mål från egen planhalva hela vägen upp på den offensiva sidan och så över till Saka som prickade skallen på Jude Bellingham för 1-0. Det var en insats av Rice det, då gick det fort. Men Mexiko jagar ju en kvittering här, 30 sekunder kvar av tilläggstiden. England leder 2-1 i åttondelsfinalen. Just nu är England motståndare till Norge i kvartfinalen i Miami. Men det är en hel halvlek av den här tempofesten. Tempofiesta på Azteca stadion. Här kommer Mexiko på vänster sidan. Quiñones, Mexikos målskytt i matchen. Söker med bollen in till Lira, till Mora, till Romo. De spelar runt nu. Lira har bollen centralt på offensiv del. Lägger över bollen till mittbacken Montes som hade läget alldeles nyss. Där Bellingham rensade undan bollen framför fötterna. Han bara skulle lägga in den i det tomma målet. Nu har det gått 5 minuter. Här kommer nästa inlägg. Var är Jiménez? Han är inte där. Bollen fortfarande i Englands straffområde. Den nickas ut därifrån, tas bort av Gordon som gör ett defensivt jobb. Blir knuffad i ryggen av Sanchez och får en frispark. Och jösses, pu! Andas ut, djup andas. Första halvleken i bland det mest tempofyllda halvlekar jag sett, tror jag. Och 2-1 England, där det slutar.
1: Ja, det är en enorm tempo i den här matchen som vi pratar om. Hur kommer engelsmännen klara det här då? Höga höjden och regnet och allt vad det var. Tempomässigt är ju Mexiko helt klart starkare, skulle jag säga. De är ju en bättre första halvlek. England lever ju på att man är hypereffektiva. I princip 2 lägen, 2 mål.
0: Vad tror du? Vad säger du inför den andra? Kommer Mexiko orka köra i det här tempo furioso?
1: Ja, men det tror jag absolut, för att det är inte så mycket springa med bollen, utan det är bollen som gör jobbet åt dem hela tiden. Så att spelarna, tror jag, om du skulle ställa lagen bredvid varandra, så kanske Mexiko sprungit lite mer. Men jag tror inte att det är en markant skillnad, utan snarare att man har otroligt träff i passningsspel och hur man tar sig fram.
0: Radiosporten i baken och P3 och P4, det är bara att hänga med i tempot, för det går undan fast det är mitt i natten, eller i alla fall kanske snart till och med morgon. Första halvleken är avverkad mellan Mexiko och England. Vi ser oerhört mycket fram mot den andra. England leder. Jude Bellingham har gjort 2 mål för England. Julian Quiñones har gjort 1 för Mexiko.
2: Ja, vilken match det är alltså. Oj, oj, oj.
0: Så här ska
2: vi fortsätter att följa den såklart.
0: Ja, underbar match.

0: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Den pågående bristen på östrogenspray och gel i Sverige fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Och många kvinnor tvingas byta preparat när de inte får tag på det de brukar använda. Och enligt gynekologen Johanna Andersson leder det till medicinska risker.
3: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
4: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen enligt Läkemedelsverket.
2: Reporter Anna Larsson. En man i 20-årsåldern sköts under söndagskvällen ihjäl i Uppsala. Larmet om skottlossningen i stadsdelen Kvarngärdet kom vid 9-tiden på kvällen. Brottsrubriceringen är mord. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. En tyfon med en styrka motsvarande en kategori 5-orkan, den högsta på skalan, har drabbat en liten amerikansk ö med knappt 2000 invånare norr om Guam i Stilla havet. Vindbyar på uppemot 97 meter per sekund har mätts upp och USAs nationella vädertjänst varnar för, citat, katastrofal skada och livshotande situation. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det. Vi har passerat 4 nu här tidsmässigt. Pontus Andersson heter jag. Ska alldeles strax lämna över till Andreas, Mats och Jon Persson för den rafflande andra halvlek av Mexiko-England. Alldeles strax alltså. Vi hinner lyssna på Jill Johnson först. I Rock My Country. God morgon på er.
1: Det här är Vaken.
0: Vaken.
1: Med P3
0: och P4.

0: Jill Johnson, I Rock My Country, och jag lämnar över nu till Andreas Mats och Jon Persson för andra halvlek mellan Mexiko och England.
1: I den sprakande, sprudlande, spirituella åttondelsfinalen som spelas på fenomenala Azteca-stadion i Mexico City. England mot Mexiko, eller Mexiko mot England, hur ni vill. Det är ju England som leder efter de första 45 med 2-1 i den här matchen, som är en timme försenad beroende på ett kraftigt regn och väder i Mexico City inför matchen, som man sköt upp avsparken en timme. Skulle egentligen varit slut nu, men det är den inte, utan du, Jon, vi är väl nästan glada över att vi har 45 minuter kvar. Eller nästa glada, superglada. Med tanke på hur den första halvleken var, chansfesten på Azteca-stadion.
2: Ja, alltså det är lätt när det blir håset som är inför den här matchen, Azteca-stadion med historiken där och lagen som ska in, och Mexiko som är på hemmaplan och ett England som kommer dit och ska gästa. Och så är det lätt att det blir att man sitter och säger att det kanske inte blev som vi tänkte oss. Jag kan väl säga tvärtom i den här matchen. Det här blev ju mycket, mycket mer än vad jag har tänkt mig, i alla fall i den första halvleken. En explosion åt Mexiko som är oerhört bra, tycker jag. Skapar ju också 3-4 högkalibriga chanser. Ändå så är det England som är oerhört effektiva och gör mål på sina två enda chanser, som sitter i ledningen.
1: Och Mexiko, framförallt Raul Jiménez, han hade ju två nickar och ett skott, så var oerhört nära att gå in. Två jätteräddningar av Jordan Pickford, den engelska målvakten. Skottet från Jiménez utanför, det var ju Julian Quiñones som gjorde Mexikos mål efter det att Jude Bellingham gjort två mål på 2 minuter tidigare i den första halvleken, och nu är den andra igång, och Mexiko gör ett byte. Man byter ut mittbacken Cesar Montes, sätter in en annan mittback, nämligen Edson Alvarez, han som brukar vara lagkapten. Montes var ju lagkapten i den här matchen. Det måste ju ha hänt något med Montes, som ju också hade ett jätteläge att göra mål när Jude Bellingham rensade bort den precis framför Montes fot, inför det att Montes hade tänkt lägga in 2-2 i öppet mål. Montes måste ju vara skadad eller något.
2: Ja, högst troligt så är det så.
1: Alvarez, Fenerbahce-spelaren, ser nu att hans mexikanska offensiva krafter på nytt tar sig upp mot det engelska straffområdet. Det var ju väldigt mycket Mexiko som hade bollen i den första halvleken, som ville in i det där straffområdet. England fick försvara och försvara och försvara sig, och så kontrade de in 1-0 och utnyttjade slarvigt mexikanskt spel för att göra 2-0. Det var Englands insats i den första halvleken offensivt sett. Annars har det varit bra försvarsspel, och Jude Bellingham har varit oerhört bra både bakåt och hemåt. Den andra halvleken är nu dryga minuten gammal. För första gången i den här halvleken får Mexikos målvakt Raul Rangel känna på bollen, rullar ut den till sin egen backlinje. England sätter rätt hög press. Kane försöker sno bollen av Erik Lira, den defensiva mittfältaren i Mexiko, men då blåser Fagani, den australiensiske domaren, för frispark för Lira. Det var ju ganska tufft, det var ganska fysiskt också i den första halvleken, inte minst mexikanska spelare som tryckte till engelsmännen när de hade bollen. Fram hypade, håsade, sjungna, skrikande av den jättestora mexikanska publiken i Azteca-stadion. Här är Mexikos första anfall egentligen på i den andra halvleken på höger sidan. Den duktiga högerbacken Jorge Sanchez, alltid högt uppe, får med sig ett inkast i höjd med straffområdet. Tvingas dock sen spela bollen ner tillbaka till mittbackarna Alvarez och Vasquez. Spelbild som vi känner igen från den första halvleken. Möjligen att England sätter lite högre press här inledningsvis. Frågan är om de kommer orka det. Matchen föregår på väldigt hög höjd, över 2000 meter i Mexico City. Det kanske kommer att kännas i engelsmännens ben framåt slutet av den här halvleken. Nya tuffa bollvinster för Mexiko på offensiv planhalva. Det är Lira, han är stenhård i alla närkapper. Quiñones skjuter från nästan 30 meters håll rakt på första bästa engelsman, och England och Gordon kan möjligen sätta igång Englands första riktiga anfall i den här halvleken. Kane med bollen mitt på den centrala offensiva planhalvan, rullar ut bollen så sakteliga till Kwanza, högerbacken som klivit in på den offensiva delen. Men vill England känna på bollen lite mer vårdat, Anderson ut på vänstersidan till Gordon. Gordon som var bra i det första veckan, väldigt snabbt, kommer på sin vänstersida, lämnar över bollen snett genom bakomspelet och så är det inte jätteläge för Kane och för Saka och båda missar. De tror ju inte att det är sant att den här bollen ska gå igenom försvaret.
2: Precis så.
1: De,
2: precis så. De tror inte på att den ska komma igenom. Jättefint av Riley som är hela vägen upp och spelar den där in, och svårt för mexikanerna som får jobba mot eget mål så att säga, bara släpper den mellan benen. Men Saka och Kane inte riktigt ser lika där, måste jag säga. Nej. Och det är vi överraskade båda två.
1: Inkast för England, kastas in i det offensiva straffområdet, nickas bort, skottläge utifrån i stolpen. Det är skottläge från Nico Reilly i stolpen för England i den 49e minuten. England ligger på flera tre. Nästa inlägg kommer. Nickas bort av det mexikanska försvaret ut till ett engelskt inkast. Och nu spelar England bra offensiv fotboll. Vilket skott av O'Reilly.
2: Ja, inte helt läge. Eller inte helt enkelt läge ska vi säga. O'Reilly som nyper till där i halvmånen utanför straffområdet. Och ja, får en sån här liten underlig träff som...
1: I stolpen.
2: Pricka stolpen, ja.
1: Jättenära 3-1 för England som leder i den 50:e minuten. Åttondelsfinal i Mexico City, Azteca stadion. Det ska fram en motståndare till Norge i kvartsfinalen i Miami. Det är det det handlar om. Det är publik som buar för att det är England som har bollen på vänstersidan. Gordon tar sig fritt fram igen. De har problem med Gordon. Sanchez är bättre offensiv högerback än vad han är defensiv högerback. Och Mexiko får bara skicka bort bollen för mer eller mindre första gången i matchen.
2: Ja, jag tror att det är första gången, precis som du säger. Nu är det England som är bra och flyttar upp och har momentum i det här. Också en förändring i mittförsvaret ju i Mexiko som ju också kan göra att man blir lite mer så att säga ny spelare som ska in och hitta rätt.
1: England behåller bollen inom laget. Mexiko försöker sätta press på Konsa som klarar ut det. Får med Sakas hjälp ner bollen till målvakt Pickford som ju har ett himla 7000 till tillslag med vänsterbrojan. Skickar upp bollen, fint nedtagen av Gordon. Gordon till Bellingham, två målskytte. Bellingham förbi tre mexikanska spelare. Här stormar Bellingham fram, vilken dribbling. Han kommer nästan hela vägen in i straffområdet. Han fälls, snubblar, ramlar, filmar. Bestäm ni vad det var. Fagani blåser ingenting för Bellingham som tittar vädjande upp mot Fagani och tycker att han ska väl i alla fall ha frispark i det läget. Men spelet fortgår.
2: Han gör en otrolig prestation på vägen fram, men ska absolut inte ha någon frispark där. Bellingham som, jag vet inte hur han kom ur den där. Han var ju inlåst mellan tre grönklädda spelare och helt plötsligt var han förbi dem och drev bollen mot backlinjen.
1: Mexiko försöker bygga på vänstersidan med Gallardo som går omkull, inte heller han får en frispark. Även han vädjar till domare Fagan, istället en jättefin crossboll ut till Gordon för England som närmar sig det offensiva straffområdet. Går han omkull och han får frispark och då pekar mexikanerna och undrar varför fick inte Gallardo frispark när han fälldes på liknande sätt. Men fällningen på Gordon var nog betydligt tuffare än vad fällningen på Gallardo i tidigare spelet var. Och nu ska han ut och prata med någon här, domare Fagani.
2: Ja, det var tufft där också nere på Englands planhalva, högerbacksposition då, men bollen var ju emellan, men det är fortfarande en väldigt våldsam satsning. Så tror jag bedömningen, och det är det som gör de mexikanska spelarna upprörda nu för tiden. När jag spelade, då kunde man ju tackla hur man ville. Bara man träffar bollen så var allt lugnt. Så är det ju inte längre. Utan nu är det ju bollen först och sen är det ju dobbar upp på smalben. Och ja, man ansvarar för sin egen kropp helt enkelt på ett annat sätt. Och jag tror att det blir en VAR-granskning och det där kan faktiskt bli en utvisning på Kwanza.
1: Ja,
2: för det kan bli. Jag säger att det kan bli det.
1: Han springer ut
2: och kanske tittar att det på skärmen nu.
1: Fagani tittar på den här tacklingen från Jarrell Kwanza. Och ja, det är ju tur att Gallardos ben håller när vi ser på reprisen.
2: Tur att det är luften till att börja med så att han inte har tyngden på det. Han tar ju mitt på benskyddet.
1: Dramatiskt, 53 minuten. Ska England få högerbacken Jarrell Kwanza utvisad? Vi kommer få höra ett beslut från domare Fagani här.
3: Number 26 kommer till serie 2 play. Here is your red card.
1: Kurt Fukuenza.
2: Som också har lite otur, måste jag säga, Andreas. För han tacklar bollen, får liksom benet uppe på bollen. Och ja, därmed har dobbarna väldigt högt uppe och träffar den mexikanska spelaren på... Ja, på benskyddet tar det ju, mitt på skenbenet någonstans där. Men ja, så är regeln. Så absolut, det är en otrolig kraft också han kommer in med. Så att jag är inte förvånad att det röda kommer upp.
1: Jarrell Quenza, Bayern Leverkusen i Bundesliga. Han ser oerhört olycklig ut när han vandrar ut. Det var ju från början en engelsk frispark uppe vid det offensiva straffområdet. När plötsligt domare Fagani fick i sina hörlurar att VAR ville kika på det där. Och nu blir det istället en offensiv frispark för Mexiko. Ute på vänstersidan där, deras sida, där Quenza sparkar ner Jesus Gallardo. Och då kommer vi ihåg, Jon, att det var från ungefär det där läget som Mexiko fick in sitt 2-1-mål. Där bollen studsade ut i Quiñones. 2-1 står det, 55 minuten. England leder åttondelsfinalen. Här kommer den mexikanska frisparken. Det går nära mål, den skarvas bort därifrån av Harry Kane som samtidigt får ont. När mexikanska spelare går hårt åt Kane i det engelska straffområdet. Kane ligger kvar, blir utskälld av Sammy Gallardo som alldeles nyss fixade det röda kortet. Tycker att Kane filmar och beter sig. Och upprört värre, flera mexikanska spelare är fram och tycker att Kane ska stå upp och inte ligga kvar i det där straffområdet. Reprisen visar att, ja, jag vet inte om han får någon större tackling där egentligen, får han det?
2: Nej, men man kan, det kan ju göra ont ändå, så att säga. Jag menar, han filmar ju inte för att få en frispark eller så, utan...
1: Nej, jag tänkte mer att han filmar uppenbar... för att få tiden att gå.
2: Men, ja, men absolut, men då får man lyfta av honom. Det är ju den nya regeln som... implementerats succéart. Jag tyckte det var riktigt fult. Jag såg inte vilken mexikansk spelare det var, men som är fram och skriker i örat när han ligger där nere, Kane.
1: Ja, det var ju Gallardo, han som var inblandad i
2: utvisningen. Ja, det var det till och med. Ja, okej. Det var inte prydligt.
1: Det är upprört. Det är mycket känslor. Det brukade vara på Azteca stadion. Frågan är om det inte är mer känslor än vanligt, till och med när hemmaälsklingarna Mexiko spelar för att ta sig till kvartsfinal mot Norge. Men det är ju England som leder, det ska vi minnas. Men det är ju England som nu spelar med 10 man, om man funderar på hur Thomas Tuchel, förbundskaptenen i England, tänker nu. Han har blivit av med en back. Han har inte gjort några byten. Ska man byta ut en offensiv spelare och sätta in en ny back?
2: Precis.
1: Eller? Ja, det är väl det rimliga, va?
2: Ja, speciellt när man leder så tror jag nog det. Annars hade man ju såklart kunnat fundera på, ska man spela med en trebackslinje istället och formera sig på ett annat sätt framför Anthony Gordon och Bukayo Saka, kanske inte liksom de yttrarna man vill ha när man spelar med en trebackslinje å andra sidan. Så att det finns lite att fundera på för Thomas Tuchel.
1: Just nu är det Saka, höger ytter egentligen just, som får gå ner och vikariera som högerback när Quenza har blivit utvisad. I spel är det 57 minuter när det kommer det engelska bytet, och det är John Stones backdjur som ska komma in, och det är Saka som inte får vara med. Framspelare till 1-0-målet. Men kanske inte mest berömd för sina defensiva orörda kvaliteter. Ut med Saka, in med mittbacken Joe Stones. Ska han gå in i mitten då, möjligen plocka ut någon av Gueye eller Quenza, eller ska de köra med 3 mittbackar och ha kvar O'Reilly ute som vänsterback? Det får vi se. Det spelar en 58 minuter. Det är en oerhört intensiv, spännande, läcker åttondelsfinal. Han kommer läge för England som vill vara med sig en straff.
2: En jättestraff. Jättestraff.
1: Alltså, finns det någonting som inte händer i den här matchen?
2: Nej.
1: Finns det någonting som inte händer i den här matchen? Gordon kull i närkamp med Rangel. Gordon är först på bollen. Rangel ligger kvar, det har han inget för. För England har straff i den 58 minuten.
2: Ja, han är först på den bollen, petar den ut till vänster. Och självklart då får han målvakten in i sig. Titta på om det kunde ha varit offside i första läget här. Kane som kan ha varit offside, tycker jag. Tror ändå att han är onside när bollen går. Får den också på handen i förspelet fram till Gordon som ger sig iväg i djupled. Och om det inte blir avblåst innan så är det en solklar straff. Men här finns det lite att titta på för varummet igen.
1: 58 minuten. Då har England fått straff. Lite klumpig insats av Raúl Rangel, målvakten i Mexiko. De mexikanska spelarna är framme och försöker snacka med domare Fagani. Som om någonsin någon spelare hade haft någonting för det. Det har ju aldrig hänt i världshistorien att en domare får ändra ett domslut på grund av att spelare snackar med honom. Däremot kan varrummet komma in och ändra en del domslut, men... Rangel var ju ursäker. Han pekade ju direkt på straffpunkten. Det var ju inte en tvekan en sekund.
2: Nej. Ja, det är en ganska tydlig straff. Så. Bollen rullar ju tydligt förbi och så vidare. Och sen är det kalabalik. Engelsmännen som står på straffpunkten för att inte mexikanerna ska kunna komma fram och sparka sönder straffpunkten, som ju blivit ganska populärt. Tyvärr får vi väl säga.
1: Paraguay igår mot Frankrike, det störde inte Kylian Mbappé ett dugg, han satte straffen i mål. Harry Kane står i läge, redo för England i den 60:e minuten att kunna ge England en 3-1-ledning med en man mindre på plan. Det är ett otroligt viktigt skede av matchen där. Raúl Rangel, målvakten i sina rosa mexikanska målvaktskläder mot Harry Kane. En av världens bästa avslutare, en av världens bästa straffskyttar. Publikens reaktioner, de hör ni. Det visslas, det buas, det skriks. Allt för att störa Harry. Det går ju inte att störa Harry. Han är precis lika cool som vanligt. Rangel ställer sig lite till vänster först. Harry Kane fokuserar på bollen. Här kommer straffen för England. Harry Kane. 2-1 leder England med. Kane i mål! 3-1 England, Harry Kane!
2: Ja, otrolig straff. Bestämmer sig vart han ska slå den där. Använder sin höger fot med lite insida på. Drar den alltså in till den vänstra stolpen. Målvakten går ju helt rätt. Ändå inte nära att ta den.
1: Och nu har England en halvtimme på sig att försvara en 3-1-ledning på Azteca-stadion. En stadion där nästan aldrig Mexiko förlorar när det här vankas tävlingsmatch för det mexikanska herrlandslaget i fotboll. Det lär vara så att de inte har förlorat sedan 2013 i tävlingssammanhang på Azteca-stadion. Men nu är de oerhört nära att göra det, för England leder med 3-1. Men England, en man mindre, det vet vi. Det kommer att kunna bli en löjligt intensiv sista halvtimme i den här matchen. Det kommer det bli, det vet vi. Byten omedelbart. Romo och tar de ut unge Mora också. Ja, det gör de. In med mer rutinerade Brian Guterres. Nu ska det anfallas. Nu ska det bara spelas framåt, framåt, framåt. Guterres. Guadalajara spelar han in istället för 17-årige Mora, och man byter även in Santiago Jiménez istället för Luis Romo. Ja du Jon, vad ska Mexiko hitta på?
2: Ja, nu är det ju till att börja med att få tag i bollen och börja, vad ska jag säga, etablera sitt spel. För att det här var ju inte enligt plan såklart. Det är England som får göra sitt byte, ta bort offensiv kraft och... Så bjuder man, för så var det lätt att se. Det är en nickduell som Harry Kane såklart är otroligt stark i, men som man inte ska behöva, som att säga, få ett friläge på Anthony Gordon och därmed sen en straff också. Så att man ställer ju till det i försvarsspelet. Och den här nollan som vi pratar om inför matchen, det sa också att det är lite svårt att förstå hur de kan ha hållit nollan så pass mycket som de har gjort. Det kan vi faktiskt bekräfta nu, för man har ju spelmässigt klarat sig väldigt, väldigt bra. Men England, ja... De sticker upp tre gånger, tre mål.
1: England väldigt nära en kvartfinal mot Norge nu. Men som sagt, det är en halvtimme kvar. Här kommer Mexiko. Ut med bollen till Quiñones utanför det offensiva straffområdet. Han får med sig spelare in där. Avslut blir till ett inkast bara. När Jesus Gallardo, vänsterbacken, sköt. Och där John Stone, som har precis kommit in i England efter den utvisade Kwanza. Här kommer nästa inlägg. Det är bra slaget. Det boxas bort. Bollen omedelbart tillbaka in i det offensiva straffområdet. Mexiko ligger på, vill reducera. Har bollen. dämpas, tas bort av först Bellingham och sen av Pickford. Och det är bra försvarsspel av jätten Bellingham i den här matchen. Vi kan prata hur mycket om Harry Kane som helst, men Bellingham än så länge Englands stora stjärna tillsammans med Jordan Pickford i mål.
2: Ja, så är det. Var det väldigt bra i den här matchen. Så ska vi komma ihåg att han har gjort två. Kane spelade inte med straffen, så de två tillsammans är otroligt viktiga. Kane också den som, vad ska man säga, är med i förspelet till två av de här målen. Så att det är två, vad ska man säga, två stycken som är igång nu där uppe. Tidigare har jag väl bara tyckt att det har varit Kane som var igång på riktigt.
1: Och igång är ju också Anthony Gordon på vänsterkanten.
2: Ja, absolut.
1: Fixade straffen och här underhåller han i princip hela det mexikanska försvaret på egen hand. Det har han gjort förut. Den här matchen har varit väldigt bra. Men Mexiko bryter och Quiñones kommer in på offensivplanen här på vänstersida. Mexikos målskytt sträcker in bollen, söker Jiménez, rensas undan. Där fanns också den nyinsatte precis Santiago Jiménez. Santiago Jiménez och Raúl Jiménez finns ju på topp nu för Mexiko tillsammans med Alvarado och Quiñones. Väldigt mycket offensiv kraft man lassar in här när det är spel i den 65 minuten och England leder med 3-1. Här kommer nästa inspel i det engelska straffområdet. John Stones skickar bara bollen högt, högt, högt, högt, högt, högt upp och ut till en hörna.
2: Stones som kom in och tar en central position då. Jag skickar ut Konsa i högerbacksposition, men det är ju en väldigt defensiv backlinje man har nu såklart. Och med det menar jag att vi kommer inte få se en ytterback som swishar med varje anfall i för engelsk del, utan nu handlar det om att försvara.
1: Hörna för Mexiko. Roberto Alvarado slår det med vänsterdoja. Var hamnar bollen? Den hamnar på engelska skallar. Hamnar utanför straffområdet. Bollen tillbaka till Alvarado i höjd med straffområdet på vänstersidan. Hörnläggaren söker passning in till Quiñones. Quiñones tar emot. Quiñones vill framåt. Quiñones hålls i av Harry Kane. Han får ännu in bollen. På högersidan i straffområdet så kommer nästa inspel. Och så nickas bollen rakt upp i luften. En, två, tre gånger och inga skott från mexikanska spelare. Och så rumpas det på hands på engelsk spelare. Alla mexikanska spelare sträcker upp handen i luften, vill ha straff och jag hann inte se det, Jo. Jag hann inte se det, vad säger du?
2: Nej, jag såg ingen hands heller. Det är klart det kan gå fort där inne och så. Så att, låt oss titta om det dyker upp någon repris. Men jag såg inte riktigt vilken situation det skulle vara ens. Men det är jag det.
1: Här kommer en repris, eller möjligen den stora Harry Kane. Han får ju inte handen på bollen.
2: Inte ens nära handen, tycker jag i alla fall.
1: Eller tycker de att han sparkade ner en mexikansk spelare där kanske?
2: Ja, det är ju två som går på boll, men den går ju åt det håll som Kane spelar bollen, om man säger så.
1: Ja, var kika på det där faktiskt.
2: Ja.
1: Om Harry Kanes fot möjligen var väldigt högt uppe. Harry Kane ut och pratar med Fagani. Där var väl ingenting, säger Kane. Men VAR är att kika på det. Fagani har konversationer med VAR-rummet i Dallas. Skulle Mexiko kunna få en fri straffspark här? Han ska ut och kika på den där, Jo. Nej, den här matchen, det finns inte en stillastående sekund. Det är ju inte som att titta på Spanien eller något sånt lag som står och lirar mål i mittcirkeln. Det händer ju grejer, ta med tusan, hela tiden.
2: Absolut.
1: Det är Jesus.
2: Ja, men Kane spelar ju på benet. Så att Kane träffar faktiskt inte bollen, när vi får se en ny vinkel här nu. Utan han träffar ju mexikanskt ben. Och då kommer det ha straff för Mexiko då istället.
1: Det är Guterres, den nyinkomne, som är framför Kane. Och Kane ska ju rensa bort bollen, men träffar undersidan på foten, eller hälen är det väl, på Guterres. Och Fagani tittar på TV, har väldigt snabbt kommit fram till vad han tycker och tänker om det där. Och kommer ut på planen och ska beslutas, eller berätta sitt beslut. Det är straff till Mexiko nu. Det har varit utvisningar, det här är matchens andra straff. Det har varit fyra mål, det har varit gula kort. Det har varit skrikande, vansinnigt galen publik. Nej, det finns ingenting. Vad har inte hänt i den här matchen?
2: Ja,
1: har du på något?
2: Nej, jag vet inte fasiken vad det skulle vara, men det här är ju en straff som är... Ja, alltså...
1: Soft.
2: Den är väldigt, väldigt mjuk skulle jag säga. Väldigt, väldigt mjuk måste jag säga.
1: Harry Kane inblandade mycket som vanligt. Han sätter själv första straffen England till 3-1. Nu är det gula kort också från domare Fagani som tycker att engelsmännen är och står och stör och har sig vid straffpunkten. Det är framförallt Bellingham som måste akta sig väldigt noga för att dra på sig ett gult. Han har ju ett sedan tidigare, sedan 16-delsfinalen. Det är Kane faktiskt som får ett gult här. Ja, och Raul Jiménez, 35-åringen. Någon slags motsvarighet till Harry Kane, men inte på Harry Kanes universella nivå är det som ska ta hand om straffen. Står med händerna i sidan, strumporna nerrullade.
2: Ser du Gordon står och pratar i örat där på Jiménez när han ska slå?
1: Ja, det är mycket psyknung. Här kommer Jiménez mot Jordan Pickford. Lite trippande fram, skjuter, rimor! Och det är reducerat igen och Mexiko är med i matchen igen och Azteca stadion skriker ut sin glädje, häller ut sina öl och det är 3-2.
2: Pickford som tar ett steg till vänster ganska tidigt just för att Jiménez trippar fram och tänker att då kan det gå han dit och då lägger han den åt andra hållet. Det är precis det Pickford vill, lägger sig dit också men hinner inte ner för att ta den där straffen och då får vi väl säga att Jiménez såklart då är vinnare.
1: Ja du Jo.
2: Så var det match igen då.
1: Och det är 20 minuter kvar av den här sanslösa tillställningen på Azteca stadion. Och 3-2 till England och England med en man mindre. Ah, det är något närmast osannolikt. Harry Kane tar ner bollen, offensiv straff och bollen lämnar över till Gordon. Gordon kan skjuta, får inte med sig bollen. Oj, England höll på att göra 4-2 omedelbart efter Mexikos reducering. Bollen fortfarande i spel. Spelare som faller, spelare som ramlar, spelare som får ont. Det struntar Fagani, han låter spelet fortgå. Det är två engelska spelare, en av dem är Harry Kane, ligger det. Och till slut blåser han av. Jag vet inte om jag tycker att Fagani har fullständig koll på det.
2: Nej, nu har han tappat det. Jag håller med dig om det. Vi visar han bollen där och att bollen var emellan i en situation tidigare. Jag tror att det är O'Reilly va, som ligger ute till vänster efter att ha fått en rejäl kyss där inne. Harry Kane ganska tveksam till om han filmade eller nu var det. Spelarna är ju inte dummare att de också tar chansen när de känner att det är lite fladdrigt från domarhåll.
1: Det var inte Harry Kane som fick den här varningen, ska vi faktiskt korrigera oss till. Det var Mark Gay i mittbacken. Inte Kane. Han har varit inblandad i väldigt massa saker. Han har spelat fram mål. Han har gjort mål. Och spelarna nu upprörda. Mexikos spelare förbannade på domare Fagani. Visar att de har fått någon smäll och tänderna till. Vädjar gör José Sanchez. Men då får han bara ett kort för det. Han hade inte mycket för det vädjandet. Nu viftar han mycket med kortet. Nu vill han stävja det.
2: Det var ingenting i början. Och det kanske gick lite överstyr där. Att man kanske behöver... Jag tyckte han hanterade det bra i början. Tog något snack och lugnade ner och visade för publik och övriga medspelare att okej, hit men inte längre. Och sen tog han inte varningen ändå i nästa läge. Och då innebär att han har fått börja varna rejält här i den andra halvleken för att hålla koll på det här.
1: Samma situation varnas också Nico O'Reilly. Det var väl för snack då kanske, gissar jag. Och då är det vattenpaus. Den hade jag glömt bort. Det är lätt hänt. Men det är faktiskt vattenpaus. Radiosporten i vaken och P3 och P4. Vattenpaus i den intensiva åttondelsfinalen på Azteca stadion. Mexiko-England. England leder med 20 minuter knappt kvar av ordinarie tid med 3-2.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Här är Vaken med P3 och P4. Jag lämnar över till Andreas Mats och Jon Persson.
1: För den sista delen av åttondelsfinalen på Azteca stadion i ett sjungande Mexico City där England leder med 3-2 i den 75:e minuten där Mexico jagar en kvittering och där Mexico spelar med en man mer än England efter Jarrell Kwanzas utvisningar i den andra halvleken som har varit minst lika händelserik som de första två straffar till exempel, ett för vardera lag. Här är det Mexico utanför det offensiva straffområdet. Boll in på högersidan, bortrensas av England som gjorde två byten direkt på vattenpausen som precis är avklarad. Jed Spence ytterbacken, Tottenham-spelaren, kommer in istället för Nico O'Reilly som ju blev varnad och som fick lite ont precis före vattenbreket. Och så kommer Dan Byrne in istället för Elliot Anderson för att staga upp det engelska mittförsvaret som är många nu, och så ställer Byrne till det omedelbart, går de kolliderar med egen målvakt, men Mexiko kan inte dra någon nytta av det, bollen bort från det farliga området, och det är bara Mexiko med bollen. England drar sig hemåt, England försvarar sitt eget straffområde, de kommer sättas under otroligt tryck här i den andra halvleken. Nya bollar in där, Harry Kane är nere och försvarar, Bellingham är nere och försvarar, de bara bollskyttarna, och de bara skickar upp bollen och det finns ingen att passa till utanför någonstans egentligen, bara skicka bort det.
2: Ja, fembackslinje, Dan Byrne kommer in där. Det är klart att de är många och de är långa där inne centralt nu och spelar i någon form av julgransformation skulle jag säga. Som jag just nu ser ut som att det är en 5-3-1. Men det är klart, får man omställningslägena, Kane är kvar, Bellingham är kvar såklart. Men det är ett England som vill låsa in den här segern nu.
1: Det är en otroligt intensiv avslutning av den här åttondelsfinalen där en motståndare till Norge i kvartsfinalen ska vaskas fram. Det är Mexiko som ligger på. Här kommer nästa inlägg in mot det engelska straffområdet. Nickas bort därifrån av Konsa, men bara till grönklädda mexikanska spelare utanför straffområdet. Quiñones, han har gjort ett mål. Nu vill han skjuta. Han skjuter inte i första läget. Han spelar in bollen centralt istället för lagkompisar.

0: skicka in höjdbollar där, för det är ett nickstarkt försvar. Här kommer nästa inlägg mot den bortre stolpen, nickas ut i hörna av Gueye som inte kan hitta på någonting annat i det läget, och mexikanska hörna från höger. Spänns är det. Spänns med käkskyddet. Nya mexikanska byten på gång också. Går det ens att försvara sig mot en sån här anstormning?
1: Ja, men det gör det absolut. Alltså, det kommer ju vara ett Mexiko som får ha bollen lite sådär på handbollsmanér, spelar runt utanför straffområdet. Sen är ju frågan till dem, hur kommer man in i straffområdet? Hur gör man mål? För att det är otroligt tajt. Ja, skjuta utifrån. Ja, men där har man tre ganska bra centrala mittfältare ändå, skulle jag vilja säga. Bellingham, Rice. Den tappar jag där.
0: Andersson har bytt ut. Här kommer hörnan. Nära mål. Pickford når den inte, men det går över allt och alla ändå. Och ut till inspark för England. Nej, hörna. Han var på den.
1: Ja, Anthony Gordon är det som ligger där nu centralt. Och sen ensam Harry Kane på topp. Men det finns absolut omställningshot också i det här engelska laget. Inte i backlinjen som jag ser det primärt, utan de spelare som är kvar då framför.
0: Kort hörna, snabbt lagd, blir tydligare en hörna. Nu trycker de bollar mot det engelska straffområdet. John Stones kom in istället för Kwanza, ut med bollen till hörna. Och den sjunde totalt. Alvarado vill slå den snabbt och säger domare Fagani att spelarna där inne ska lugna ner sig lite, för han har lite konversation med varrummet om.
1: Ja, tog den på handen eller?
0: Nej, tydligen inte. Det var en snabb vargranskning. De har blivit bättre på det var. Det går mer undan nu. Här kommer Arnaudovic. Jätteläge för Jiménez. Santiago Jiménez som inte får skalle på bollen utan ut till inspark för England. Eller blir det ett inkast där borta?
1: Oj, oj, oj. Vad han fick gå upp fri då. I sista sekund Gueye där och stör honom lite grann så att han inte får hel panna på den där bollen. Men det trodde jag inte att de skulle komma åt
0: höjdbollar.
1: Nicka på det där sättet. Det är precis helt fritt.
0: Publiken på Aztekastadion gör vad de kan. De skriker, de sjunger, de ropar. De ropar, de stöttar sina mexikanska hemmafavoriter. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid och England leder åttondelsfinalen med 3-2 efter två mål av Jude Bellingham och Harry Kane på straff. Men det är bara Mexiko nu. England med en man mindre. Nya bollar in i det engelska straffområdet. Nya rensningar därifrån. Bellingham är ju nere som någon slags mittback och rensar bort den. Och då ska det bli ytterligare mexikanska byten. Man lassar in offensiva spelare nu. Det är knappt en back kvar, men nu tar man faktiskt ut Quiñones, kanske lite märkligt. Han har ju gjort ett mål, han är livsfarlig där framme, men möjligen trött då. Julian
1: har väl en, ja men precis, det är inte första matchen vi ser det heller. Det är ju inte i, vad ska jag säga, om vi jämför med Raúl Jiménez som är i England och spelar hög tempo fotboll hela tiden, så kanske inte Quiñones gör det på samma sätt.
0: I den saudiska fotbollsliga, den dyraste mexikanska övergången någonsin. Här kommer nästa boll in, skarvas fotboll över. Han har varit livsfarlig flera gånger nu. Santiago Jiménez, ytterligare en av inhopparna. Är ju Milan nu för tiden, där har han inte gjort någon succé. Han var oerhört bra när han var i nederländska Feyenoord för några säsonger sedan. Haft det tufft i det italienska laget, men det är han ju inte ensam om i Milan direkt. Här skarvar han bollen ovanför Pickfords överliggare. Pickford med jätteinspark hela vägen ner till Raúl Rangel, målvakt i Mexiko, som snabbt kastar ut bollen på vänstersidan. Där springer fortfarande Jesus Gallardo, han som var inblandad i utvisningen på Kwanza, när Kwanza satte en alldeles för tuff tackling som var granskades och kom fram till att det skulle bli en utvisning. England alltså med 10 man. Är det något i andra minuten? Nej, de leder med 3-2. Nya läge för Mexiko att få in bollen i det offensiva straffområdet. Jättebra defensivt arbete av det engelska laget. Ingen fara på taket. Pickford har bollen. Men skulle Jon Mexiko kvittera, då väntar ju eventuellt en förlängning. Med trötta engelska spelare, en man mindre. Då är det mycket som pekar mot en mexikansk seger. Men de leder ju England än så länge. England i kvartsfinal mot Norge.
1: Ja, de har, vad ska vi tro Andreas, det är 8 minuter kvar på klockan.
0: Nej, men Mexiko in i straffområdet, kommer det något skott? Nej, det rensas undan. Förlåt att jag har brutit.
1: Nej, det är ingen fara. Kommer chanser från ingenstans. Jag trodde att det skulle vara solitt där inne när man

0: Plocka in den Burn där också, får rejält, men det är stirrigt, stirrigt i engelska försvaret. Mexikanerna spelar in mycket bollar där också.
1: Här kommer nästa inspelsförsök. Gallardo fixar ytterligare en hörna för Mexico, som jagar och jagar. Frågan är om de hittar något byte i form av ett mål. Vad hittar man på nu då? Nej, de dömer att det inte blev hörna. VAR var nog in och kikade på det där. Alla spelare ställde upp som att det skulle vara hörna. Domaren pekar på hörna, men VAR tittar ju även på hörnor nu för tiden och kom fram till att det var en mexikansk spelare, Gallardo, sist på den där bollen. Då blir det inspark för Jordan Pickford och då lyfter England upp i princip alla spelare på offensiv planhalva. Vill ju ha ner bollen där, vill få tiden att gå, vill ha bollen inom laget. Kane tar ner den mycket skickligt. Han har med sig Bellingham, Bellingham utav straffområdet, Bellingham framåt. Får inte något skottläge, blir av med bollen, men England återtar det. Jättejobb av Ezra Konsa som fixar en frispark till England på den offensiva delen strax innanför mittlinjen. Och tiden går. Det är 85 minuter nu.
0: Ja, det gör det. Men jag tror att det är viktigt för England också att man får komma upp och spela lite grann på Mexikos planhalva här. Få Mexiko och spela lite defensiv fotboll. För det är också ett lag som har lastat in nu. Spelar med offensiv kraft egentligen bara. Så vi ser att så när är de på väg igenom igen här. Firma Kane Bellingham. Så när Bellingham med skottläget.
1: Englands frispark, givetvis tar man alltid man har tillfälle till att ta innan Declan Rice skickar in emot det mexikanska straffområdet. Inte många engelsmän där och siktar på. Kane fanns där förstås, men han var ju omringad av grönklädda mexikaner. Då kommer Bellingham dit igen, vinner bollen på offensiv del, håller i den, lugnar ner det. Han är kungen i Mexico City den här kvällen hittills, Jude Bellingham. Tänk att han bara är 23 år. Det känns som att Jude Bellingham skulle vara ungefär 32. Han spelar som att han är 32. Och han har varit med så länge så att man tror att han är 32. Men han är bara 23. Nu kommer Mexiko på högersidan. Vill ha in bollen. Här kommer den mot den första stolpen. Engelsmän som kastar sig. Får bort bollen. Får jubel emot sig för att det är nya rop på straff. Från både mexikansk publik och från mexikanska spelare. Det var Jiménez väl som gick omkull i straffområdet. Slår ut med armarna, pratar med domare Fagani.
0: Varummet. Han är lugn, nu får ni inga mer straffar.
1: Tyst från varummet och Mexiko får börja om. 86 minuter. 3-2 till England, 3-2 till England. England just nu kvartfinal mot Norge i en av de mest intensiva fotbollsmatcher som spelats detta VM. Här kommer nästa inlägg, bort mot det engelska straffområdet. Pickford är där, boxar bort den, men bara till mexikanska spelare utanför straffområdet. Bollen centralt, kan det komma ett skott utifrån? Kanske. Nej, man väljer att bredda ut på högersidan istället. Fidalgo sätter ut bollen där till Alvarado. Så kommer inlägget från högersidan, tas ner i straffområdet av Jiménez, Raúl Jiménez. Han får inte till skottläget och så är det avvinkat för offside.
0: Kommer från offside där.
1: Ja du.
0: Och Raúl Jiménez i spotlight såklart. Jag tycker att det är en korrekt brytning. Gay som gör det oerhört. Han är som en spindel nästan. Bara vrider benen runt Jiménez kropp och får bort den där bollen när den kommer stenhårt inspelad. Otroligt försvarsspel.
1: Han är precis satt på radion och undrar vad det är som låter i bakgrunden. Och P3 och P4, så det är Radiosporten som sänder från åttondelsfinalen i fotbolls-VM på Azteca stadion i Mexico City. Där England leder i den 87 minuten med 3-2 mot hemmafavoriterna Mexico. Men där England bara spelar med 10 man. Kwanza utvisad. Harry Kane har gjort 1. Jude Bellingham har gjort 2. Raúl Jiménez och Julián Quiñones har gjort Mexikos mål i en av de mest intensiva fotbollsmatcher som någonsin spelat. Som har haft utvisningar, som har haft straffar, som har haft mållägen, som har haft skott i stolpen, som har haft... Ja, jag kan inte komma på egentligen vad den inte har haft den här fotbollsmatchen. För det har varit skönspel, det har varit fysiskt spel, alla delar av fotbollsuniverset som liksom går att finna.
0: Skönt spel, fult spelare också var det. Röda kort, gula kort och en domare som inte haft full kontroll. Och, alltså, vem kan klandra honom, för den här matchen har ju haft många ansikten och många liv.
1: Nu kommer Mexiko framstående mot straffområdet igen på höger sida. 88 minuter. Tiden börjar rinna ut för de grönklädda hemmafavoriterna. Nästa hårt slagna inlägg nickas bort av Kane som är nere och jobbar av andra. Här kommer skottläget. Och så är det Bellingham igen! Han är ju ofattbart bra i den här matchen. Han bryter precis vid skottögonblicket, precis som han gjorde i det första halvleken när Mexiko skulle lägga in bollen i det öppna målet. Nya inlägg. Här händer det grejer. Två spelare nickar omkull. De har spelare i straffområdet, men engelsmännen är större, starka. Är bättre på att få bort bollen och tiden bara går och går och går och går och går och går. 89 minuten nu, snart tilläggstid. Det kommer bli en hel massa sådant i den andra halvleken. England just nu i 3-2 ledning. Bollen in centralt. Kan det komma ett skott utifrån? Ja, det gör det. Rätt i famnen på Jordan Pickford.
0: En bra drag i den, helt rätt tycker jag, när man får det läget. Bollen spelas över från högerkanten och Fidalgo är det väl, va, som är vänster, vänsterbacksläge, men ändå väldigt långt fram. Virrigt förklarat, men bra skottläge i alla fall. Pickford lite för bra för att släppa in den från det avståndet dock. Men vi ser relativt Mexiko som tar sig fram och ganska gott om plats nu av förklarliga skäl. Överallt på planen, men också fyra man konsekvent i straffområdet.
1: Jiménez, Martinez, Alvarado finns där. Gitarres finns där. Men den engelska, ja det är väl en sexbackslinje nu va? Som ska förstärkas ytterligare i form av ett byte. Även om det är en offensiv spelare som kommer in, så är det Morgan Rogers som kommer in istället för Harry Kane. Ja, det är ju inte något defensivt byte, det är ett offensivt byte. Morgan Rogers, Aston Villa-spelaren som ju var så himla bra, inte minst i Europa League, för vinnarna av den turneringen Aston Villa. Nu ska han försöka liksom bara suga ner bollen på offensiv planhalva och hålla i den, för snart är 90 minuter spelat. Snart vet vi tilläggstiden. Det blir 3 minuter för vattenpausen. Jag gissar på att det kommer bli 5 till eller något liknande för alla straffdiskussioner, kanske till och med ännu mer.
0: Ja, jag tror nog kanske till och med 6 minuter, va? Du har en VAR-situation, du har en utvisning och du har gruff, Andreas.
1: 11 tilläggsminuter.
0: Ja, så mycket har jag nog inte gissat.
1: Nej, där var vi löjligt fel på det. Men det har ju varit 2 VAR-granskningar väl, och ja, strunt samma. 11 tilläggsminuter, 11 minuter för Mexiko att kvittera Englands 3-2-ledning. In med bollen i det engelska straffområdet. Pickford är där, Pickford är starkast, Pickford är bäst. Pickford är Englands målvakt, han fångar det inlägget och lägger sig ner på bollen. Det är ett sånt massivt tryck, inte minst från hemmapubliken, men det är också ett sånt massivt tryck mot det engelska straffområdet. Så man undrar ju hur England ska kunna stå emot med bara 10 man de sista 10 minuterna. Så mycket är kvar av tilläggstiden i det här läget där England leder med 3-2. Mexiko tar lätt in bollen på offensiv planhalva på vänstersidan med Gallardo och med Fidalgo. Ut med den mer på högersidan för Erik Lira som breddar ut ytterligare. Där finns Alvarado, där finns andra spelare. De är halvvägs upp nu på offensiv planhalva. Fidalgo vill vara med och dirigera spelet. Ut med den på vänstersidan. Så är de längre upp med Gallardo. Rör engelsmännen i sidled fram och tillbaka. I princip hela England står i eget straffområde. När inlägget kommer som studsar ut till ytterligare en mexikansk hörna.
0: Ja, vi ser engelska spelarna, de börjar ta slut nu. Du ser att de försöker springa efter en boll som håller på att studsa ut där. Och max fart är inte i närheten av vad det var när matchen började. Riktigt trötta muskler, trötta ben och trötta lungor.
1: Här kommer hörnan från vänster. Den är högt slagen. Pickford ut och boxar den. Lyckas med det. Över alla spelare. Jättebra gjort av Pickford. Mexiko börjar om 10-15 meter utanför det offensiva straffområdet. Skickar in nästa inlägg mot det engelska straffområdet. Men det där inlägget är ju bedrövligt dåligt. Och ut till inspark för Pickford. Brian Guterres. Bort med bollen, ut med den nästan i publiken. Helt missriktat inlägg. Och Pickford har gått om tid på sig med att fixa till insparken. Som han bara kommer dynga in så långt han någonsin kan. Och hoppas att Morgan Rogers ska kunna fånga in bollen och sysselsätta mexikanska försvarsspelare.
0: Ser ut som att Rogers tagit platsen ute till höger. Och att istället Bellingham som spelar där allra längst uppe. De två tillsammans ska väl göra någonting av det. Ja, inte så dumt. Bellingen som skarvar ut den där bara till ett inkast. Och så får man pusta lite grann för engelsk del.
1: Du har ju som vanligt helt rätt. Bellingham nu som central anfallare. Bellingham är matchens lirare. Sett till de här två fina målen. Men också sett till vilket defensivt jobb han har gjort. Han har ju förhindrat ett
0: mexikanskt
1: mål. Han har varit oerhört inblandad i princip allting. Och här kommer just Bellingham. Han har massor med yta till vänster. Och så försöker han lobba in bollen från halva plan. Det var ju ett intressant försök.
0: Det var inte så dumt.
1: Nej, det var inte det.
0: Han lade han tillbaka ska vi säga. Men det var ju svårt det nummer som han ändå... Ja, såklart. Jag håller med dig Andreas. Helt klart matchens lirare.
1: Han hade spänst med sig där men försökte loppa över Rangel istället. Och var inte jättelångt från att ha lyckats. Så han har väl det självförtroendet nu. Sett hur bra det har gått för honom i matchen. Att, ja, varför inte? Nu då, Jesus Gallardo utanför offensivt straffområde. Vad gör han? Han är ju väldigt vänsterfotad och försöker slå ett inlägg med höger fot. Och det går ju nästan ut i inkast. Och
0: nu... Bra skott, ert inkast.
1: Går inte så bra för Mexiko.
0: Nej, man tappar ju lite momentum här också när man kliver in och tar lite konstiga egna beslut. Och man har ett lag som förbereder sig för ett inlägg och så tar man in den i planen. Skjuter med fel fot från, jag vet inte hur långt det där var, 30-35 meter kanske. Och sen är det liksom inte ens i närheten och det är ju såklart England ytterligare tid att pusta.
1: Bellingham försöker vinna den långa insparken från Jordan Pickford. Gör inte det, blir inkast i Mexiko. Thomas Tuchel, förbundskaptenen i England, blir tokig. Tycker att det skulle varit ett engelskt inkast istället. Och då kommer ju istället Mexiko i bred formation in på den offensiva planhalvan. Det har gått 5 av de 11 tillagda minuterna. Nästa inlägg kommer inte i första läget. Det är ute på högerkanten Mexiko befinner sig. Jed Spence som har kommit in för England sätter lite offensiv press. Då kommer inlägget över rubb. Och stubb och vita.
0: Vad är det för inlägg de slår?
1: Tröjor ut till ny inspark för Jordan Pickford. Och tilläggstiden handlar väldigt mycket om insparkar från Jordan Pickford efter dåliga mexikanska inspel.
0: Ja, man måste trycka till bollen, absolut. Men England har så bra försvarsspelare där inne på plats. Men det här är ju liksom riktigt låg kvalitet på inläggen efter att man har gjort så fin insats fram till nu. Så när bara träffar straffområdet kvar så misslyckas man med det.
1: 5 av 11 tillagda minuter. 5 drygt av 11 tillagda minuter är avverkade. England på väg mot kvartsfinal mot Norge. Vilken match det kan bli, men då får ju England klara sig utan i alla fall Kwanza. Han är avstängd i den matchen. Det gäller för Bellingham. Konstigt att han är kvar egentligen med tanke på att han riskerar avstängning om man skulle dra på sig ett gult kort. Mexiko anfaller centralt. Där med bollen in. Lägre slaget den här gången. Försökte konstspark. Gick inte alls. Engelsmän och den långa Burns står i vägen för det konstmålet och Mexiko får börja om på eget plan. Halva 5,5 minut nu. Det ska spelas 11 tilläggsminuter. England kryper ner. Bellingham försvarar. Alla försvarar. Gordon försvarar. Mexiko. Ut med bollen på vänster sida. Gallardo. Han som slog ut slinlägget för stund sedan med höger doja. Spelar in till Fidalgo. Ännu mer in och så skott utifrån. Och då är de där och täcker skott. Och de jobbar och de sliter. Och de gör precis allt vad de kan. Och de har ju den där sköna känslan av att vi leder ju den här matchen. Vi är starkare. Vi är bättre.
0: Dan Burney förra Declan Rice nu som kliver upp, kommer nära precis som du säger när läget finns och så får man en spelare som kommer tillräckligt nära så att bollen bara boom, studsar ner långt på Mexikos plan allvar så måste man börja om. Heroisk insats försvarsmässigt av England här i slutet.
1: En man mindre. De engelska spelarna i sina vita tröjor är på väg mot kvartsfinal i VM. De är på väg att slå ut världsnationen Mexiko i Mexikos egen hemmagryta, den magnifika Azteca stadion. Där brukar inte Mexiko förlora. Men det är fortfarande tid kvar. Det är 4 minuter kvar till tilläggstiden. Mexiko på vänster sida. In med bollen i offside. Straffområdet skarvas över. Ja, det var ju i alla fall ett försök. Det var ju ett avslut. Jiménez har inte riktigt träffat med sig. Bollen en och halv meter över ribban.
0: Han har gjort mål på straff. Men haft, ja, som jag kan komma på nu, i alla fall 4 stycken rätt bra lägen. Och då räknar jag in det där som ett bra läge också. Även om man får en liksom stenhård på fötterna kan inte ta något steg mot bollen. Utan jag vill bara egentligen styra den här bollen. Men det är Jiménez som ska göra det om man ska hitta en kvittering här.
1: jättelägen, framförallt i det första halvleken. Två nickar som Pickford räddade ut och ett skott strax utanför stolpen. England fixar ett inkast på offensiv planhalva. Bra gjort där, bra jobbat av Rodgers. Rodgers och Bellingham försöker jobba till sig ytterligare ett inkast. Och Bellingham lyckas ju med det också. Hela vägen nere vid hörnflaggan där på Mexikos planhalva. Och då försvinner ju tiden vips, vaps, vups ut i den mexikanska natten snart. Och tiden håller på att rinna ut för Mexiko. Det är nu 8 minuter av 11. Så är det gula kort till engelska avbytare som är där och snackar lite för mycket. Inkastet kastas till slut. Bellingham vill få med sig en hörna där nere vid hörnflaggan. England håller i bollen fram tills dess. Och så rensas det bort och så kan inte Mexiko ta något slags, dra något slags nytta av den där rensningen, utan den hamnar hela vägen hos Pickford som slår dagens högsta spark hela vägen upp till
0: ett sjukt tillslag. Alltså, han drar ju över hela planen om man vill.
1: Vad ska de hitta på Mexiko? Hur ska de hitta kvitteringsmålet? Tiden håller på att rinna ut och man faller nu på höger sida. Jed Spence ut med bollen till mexikansk hörna.
0: Spelare som ligger kvar drar i vaderna på i princip alla som har spelat från minut ett då.
1: Trötta spelare, trötta hjärnor. Mexikansk spelare tar sig ut över kortlinjen för att han har ont, men han vet att om han ligger kvar där så kan det bli spelarbrott. Det är bättre att han ligger, på, ligger i gräset och tittar på vad den här hörnan som kommer i den 10:e tilläggsminuten av 11. Det är inte mycket kvar att vifta på nu. Mexiko, Azteca stadion. England leder 3-2. Där kommer hörnan. Hamnar framför mål och Pickford är ju som vanligt där och lägger sig rutinerad med alla sina 32 år som målvakt. Eller han kanske inte var målvakt när han var ettåring, men typ tvååring kanske.
0: Kanske.
1: Började han rädda bollar i Sunderland. Han är ju Everton sen herrans massa år. Det är hans tredje VM. Han kan vara på väg mot en kvartsfinal mot Norge den 11 juli i Miami. Vilken match. Norge mot England. Det är det upplägget vi har just nu. Men det är en dryg minut kvar av tilläggstiden. Jublet stiger för Mexiko anfaller på högersidan. Är det möjligen Mexikos sista chans som håller på att byggas upp? England får försvara sig nere vid den vänstra hörnflaggan. Skickar bara upp bollen. Burn så långt han någonsin kan. Det är hans enda uppgift i den här matchen. Skicka bort bollar. 50 sekunder kvar till tilläggstiden när Mexiko anfaller på vänstersidan. Ska de ändå nå fram till en kvittering? Ska de ändå nå fram till någon form av avslut? Bollen centralt på Englands planhalva. Där jobbar Rice stenhårt för att sätta press på mexikanska spelare. Där håller den in i straffområdet, boktar bort och stolpen nickas ner och skickas bort! Och skickas bort! Och skickas bort! Bort, bort, bort, bort, bort! Hela vägen kanske till och med ner på den mexikanska planhalva. Nej, där vänder man spelet snabbt. Får Bellingham ont i den kollisionen med mexikansk spelare. 20 sekunder kvar av tilläggstiden. Har han lagt till något mer? Ja, kanske. Vi får väl se. Håller ni på den högra sidan utanför engelska straffområdet. Klent slagna inlägg av de mexikanska spelarna som inte finner någon ro för att England ligger på. Engelsmännen ligger på och pressar. Inte minst Declan Rice som gör ett enormt jobb där centralt på mittfältet. Högersidan anfaller Mexiko på. Och så är det mexikan som går omkull. Och så är bollen precis utanför stolpen. Det är ju bara centimeter från att Jiménez får in den här bollen. Bollen utanför stolpen, ut till den mexikanska hörna.
0: Oh herregud, det kom tryck. Jag tror det sista chansen kom när det stod 10-30 på tilläggstiden. Nu får man in den en gång till. Och sen är det väl så att den här hörnan som kommer nu måste väl Andreas vara det sista som händer, va?
1: Gissa det, hörnan från höger för Mexiko. England är det med 3-2. England just nu i kvartsfinalen kommer hörnan. Nickas bort av, ja visst, Dan Burn. Skottet kommer, täcks av engelsmän. Nya skott kommer, täcks av engelsmän. Nya hörnor. 3-2 till England. Det är mer än de 11 tilläggsminuterna spelade. Det är så intensivt. Det kommer bli landsorg i Mexiko om de förlorar det här. Domare Fagani pekar på hörnpunkten där ute till höger. Det är samling vid straffpunkten. Upp med också Raul Rangel, målvakten. Där kommer hörna. Pickford boxar bort den. Han boxar den jättelångt. Han boxar ut den. Och där blåser han av! Och England har gjort en heroisk insats. De har brutit sina steka förbannelse. Matchen från 86 när Argentina slog ut dem i VM är borta. Glömt. Förbi. Bye bye. England. England till kvartsfinal efter 3-2 i en match som innehöll precis allting som en fotbollsmatch ska innehålla.
0: Ja, i stor konkurrens naturligtvis. En av de bästa matcherna i mästerskapet, hur ska jag säga. Händelserikt. Många bra prestationer. Bellingham-matchens klart bästa spelare som bar sitt England på sina axlar, skulle jag säga. Och ett Mexiko som på något sätt faller med flaggan i toppen då, måste jag säga. Det är hemmaplan och visst, det fjärde matchen på den här arenan. Vilket man kan ju tycka att det kanske är lite konstigt då, men gör ju en toppen match. Men klarar ju inte av Englands individualister som inte skapar speciellt mycket chanser. Det räcker med tre, man gör tre mål och vinner matchen.
1: England gick ju på benpiporna egentligen, ja, hela vägen sen Harry Kane satte den där straffen som ju kom precis efter utvisningen på Kwanza. Sen var det bara försvar och försvar och försvar och försvar och försvar. Och alltså, man funderar ju på krafter och så i laget. Vad hittade de det någonstans?
0: Ja, precis. Nej, men det är en sån fråga. Sen måste man ändå säga, när det går vägen så måste man ju också hylla Thomas Tuchel som ganska tidigt, tycker jag, går ner på den här fembackslinjen och bjuder Mexiko på initiativet egentligen sista... Ja, nu blev det ju 11 minuters tillägg, så det var ju en halvtimme eller någonting sånt som de ändå fick spela runt och bara välja när man spelar in boll. Jag tycker man är farliga. Jag tänkte, hur ska man kunna hota England i boxen nu? Men det gjorde man definitivt. Raúl Jiménez... skrapa nog ihop till och kanske borde gjort ett mål till med de chanser han hade. Men jag tycker som sagt då, Mexiko faller med flaggan i topp. De är spelmässigt mycket, mycket bättre än England, tycker jag. England har individualisterna och idag var Bellingham, Jude Bellingham var planens kung.
1: Den mexikanska spelare som gråter, bedrövade, förkrossade. Engelska spelare som jublar, dansar gör de inte, för det orkar de helt enkelt inte efter den här holmgången på Azteca-stadion. Och nu väntar en kvartsfinal mot Norge för det här engelska laget. Vilken match det kommer bli. Kan du redan nu säga någonting och vad du tror om styrkeförhållandena där?
0: Nej, jag tror att det är en jämn match, måste jag säga. Det är klart att enorm match för De Gaard, för Haaland såklart, som har sin vardag i England och möta de här spelarna. Och samtidigt lagkamrater, självklart är det de som också engelsmännen kommer prata om i omklädningsrummet. Hur får vi stopp på Haaland? Hur får vi stopp på det som finns runt honom? Så att en öppen match, säger jag. På förhand så klart att England inom stationstecken en större fotbollsstation än vad Norge är. Men är de bättre just nu? Det vet inte tusan.
1: Och det blir Haaland mot Kane. Vilken duell.
0: Ja, häftig duell såklart. Och det blir Rice mot Ødegaard. Centralt i planen, Arsenalspelarna också sådär. Och Saka finns där. Och, ja, det blir en härlig batalj.
1: Det ser vi fram emot redan nu. Vi får vänta tills den 11 juli. Matchen, kvartsfinalen, England-Norge spelas då i Miami. Tack Vaken och P3 i Vaken i P3 och P4 för att vi fick låna tid hos er och följa den här fullständigt fantastiska åttondelsfinalen som England vann mot Mexiko med 3-2.

0: Bryan Adams ger oss Summer of 69 här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Jag har Marcus nu med mig från Ekot. Varsågod.
1: I Ukraina har minst 8 personer dödats efter nya ryska robot- och drönarattacker mot Kiev och området runt huvudstaden under natten. Ett bostadshus ska delvis ha rasat och flera andra hus har skadats och människor befaras vara fast under gasmassorna. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att ett 30-tal personer har skadats i de ryska attackerna. Här i Sverige blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten i Uppsala igår kväll i stadsdelen Kvarngärdet. Larmet kom vid 9-tiden och det finns inga uppgifter om att någon gripits. I Norge har det firats ordentligt efter fotbollssensationen i natt när Norge slog ut Brasilien ur VM efter dubbla mål av Haaland. Runt 100 000 människor samlades på gatorna i Oslo.
2: Det är helt beskrivet. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
3: Den bästa dagen i Norges historia?
2: Utan tvivl.
3: Hur långt kan vi nå?
2: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Vi kommer vinna hela skiten, sa en glad norrman i NRKs sändning i natt i Oslo. Norge vann matchen med 2-1 mot Brasilien och möter nu England i kvartsfinal.
0: Fler nyheter kommer 17:30. Stort tack, Marcus.

0: Houdini med Dua Lipa, 6 minuter över 5 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen. Leif Gitelius har vi där. God morgon, Leif.
1: Jo då, morgon, morgon. Här är jag och där är du.
0: Ja, vilken match vi har fått bevittna och höra genom radiosporten här under natten.
2: Ja, men det är som att man helt bara, allt det här med sol och fåglar och sommarmorgon, det faller bort.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är fyrkantiga ögon hos ganska många, men inte hos alla. Det är Nej. Några som har ringt oss och berättat om lite älgar och diverse olika typer av djur som är ute och går lite längs vägrenarna. Så att det finns de som gör annat än det vi gör, ja, du och jag. Ja, så är det.
0: Men du hade en grej.
2: Ja, men en grej i alla fall, och det är en singelolycka med en personbil inblandad. Det var ett tag sedan, men det tar ett bra tag också att reda ut detta. Det är på E4, då är vi sträckan Vaggeryd-Jönköping och närmare bestämt mellan trafikplats Vaggeryd norra och Stigamo, och riktningen är mot Jönköping. Kan vara lite trångt att passera på platsen, men det är väl det jag har. Mm. I övrigt så är ju liksom morgonrutterna igång så saktliga med de som väljer att börja väldigt tidigt. Och du som är där ute och kör, om du ser något som är värt att tipsa om, så är det ingen som kollar fotboll längre, varken studiokillen eller jag. Mm. Så du kan ringa till mig och tipsa om detta i sådana fall på 020 999 444. Någonting sånt då.
0: Underbart, Leif. Mm. Jag önskar dig en god morgon också.
2: Ja,
0: det gjorde jag förut också, men jag får det igen.
2: Ja, tack för det, detsamma.

Talking Heads and She Was här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. En övergripande väderprognos för den här måndagen kommer här. Idag måndag får landets södra halva mest soligt väder, men med lokala regn och åskurar. I mellersta Norrland regn som kan ge stora mängder, och i nordligaste Norrland tidvis skurar med risk för åska. Blåsigt i Västernorrlands kustland med hårda nordvästliga vindbyar. 15-20 grader, men i samband med regn 5-10 grader.

Break through the ceiling med Liamo. Och ja, vi har ju haft en helt otrolig natt här, ifall man är fotbollsintresserad. Vilken åttondelsfinal vi fick se här mellan Mexiko och England. Och ikväll så är det ju dags för Portugal-Spanien. Drar igång klockan 9. Och det här kan ju bli Cristiano Ronaldos sista VM-match om det vill sig illa för Portugal. Detta är mitt sista VM, det bekräftade Ronaldo igår på en presskonferens inför matchen som jag satt och tittade på. Och han berättade bland annat vad som händer imorgon. Så kommer Cristiano, för han talar om sig själv i tredje person, så kommer Cristiano att lämna med gott samvete, inte 100% utan till 1000%, säger han. Jag kommer att avsluta när jag vill, inte när ni vill. Jag vill inte dra uppmärksamhet till det här, utan det viktigaste är att vi spelar bra imorgon, läs idag, och har tro på att vi kan gå vidare. Så vi får se hur det går för Cristiano, han är ju fyllda 41. I år. Ja, en stor spelare i sportens historia naturligtvis. Vi får följa matchen ikväll och sen även i natt då. Natten mot tisdag så möter ju USA Belgien. Och där finns det mycket att prata om inför den matchen också. Jag tänker på nyheten som kom igår som jag tänkte gå igenom här i nästa halvtimme. Jag ska strax släppa på Ekot för en lite längre morgon nyhetssändning. Först Oasis, Wonderwall.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den pågående bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Och enligt gynekologen Johanna Andersson kan det vara riskabelt.
3: Ja, självklart är det väl olyckligt att patienter går runt och har liksom parallella recept för behandling av samma åkomma. Det är ju ingenting som vi rekommenderar från Läkemedelsverkets sida.
4: Och gynekologen Johanna Andersson anser att det här kan ge medicinska risker.
5: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
4: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
3: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
2: Reporter var Anna Larsson. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, är kritisk till utvecklingen.
6: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
7: Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
8: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
2: Reporter här var Mikael Funke. I Ukraina har minst 8 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt. Det rapporterar AFP och hänvisar till lokala myndigheter. Ett bostadshus ska delvis ha rasat och flera andra hus har skadats. I fotbolls-VM så slog Norge Brasilien med 2-1 under natten. Och i Oslo så var glädjeyran stor.
9: Vi ska vinna väl! Vi ska vinna!
10: 100 000 norrmän tog till Oslos gator när Norge stod för sin största bedrift hittills i fotbollssammanhang. 2-1 mot jätten Brasilien och bakom målen låg en viss Erling Haaland som tog till ännu större superlativ.
11: Det är 20 dagen kvällen tror jag i norsk... Kanske i norsk historie. Jag skulle önska jag var på den gaden. Jag skulle önska jag var annorlärt i det, men det gäller att kosa alla samma och kosa sig. Hela Norge måste kosa sig.
10: Det är den sjukaste dagen i norsk historia. Jag önskar att jag var på gatorna. Alla måste ha kul och njuta, säger Haaland till NRK efter matchen. Och kul, det hade de 100 000 norrmännen i Oslo som alla rodde.
12: Det är bäst jag har varit med på hela livet, alltså. Det går att gå ned på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
13: Hur länge kan dere ro?
12: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
10: Det är det bästa jag varit med om i livet och vi kan ro tills vi har vunnit, säger en norrman till NRK och syftar på den kollektiva segergesten som blivit virad under VM. Nu väntar kvartsfinal för Norge, men förhoppningarna är större än så.
13: Hur långt kan vi nå?
14: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt.
2: Mycket glädjeyra där alltså i Oslo, reporter var Oskar Hansson. Och nu står det även klart att Norge ställs mot England i kvartsfinal på lördag. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 17:30 med Alexander Ivanovski.
0: Vaken med P3 och P4.
15: Tack så mycket för det, Alexander. Idag måndag får landets södra halva mest soligt väder, men med lokala regn och åskskurar. I mellersta Norrland så blir det regn som kan ge stora mängder, och i nordligaste Norrland tidvis skurar med risk för åska. Blåsigt i Västernorrlands kustland med hårda nordvästliga vindbyar, 15-20 grader, men i samband med regn 5-10 grader. Och idag så inleds också huvudförhandlingarna i rättegången mot den man som står anklagad för mordet på den högerpolitiska aktivisten Charlie Kirk. Och helt enkelt, den förhandlingen har en preliminär startpunkt i amerikansk domstol idag. Och ikväll så är det fotboll igen. Portugal möter Spanien klockan 9 drar matchen igång. Och i natten mot tisdag så möter USA Belgien med start klockan 2. Du följer allt det här i Radiosporten naturligtvis. Och Isaias och Jessica har namnsdag idag.
1: Det här är Vaken.
0: Vaken.
1: Med P3
0: och P4.
15: Och den 6 juli 1973 så debuterade Queen med sin debutsingel Keep Yourself Alive. Tog jag reda på här, så jag tänkte att vi ska lyssna på den såklart.

0: Och vilken dag med Orup. Och lite senare här idag, klockan 1, så är det dags för det här.
1: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Kan man se framåt, kan vara intressant att lyssna på. Många var det som var och lyssnade på Luke Combs i helgen. Han uppträdde ju i Göteborg på Ullevi. Över 60 000 var på plats. Den Nordens största countrykonsert någonsin kallades den. Så jag tänkte att vi lyssna på Luke här. Låten Be By You. 17:15 klockan. God morgon.

0: Be By You med Luke Combs här i Vaken med P3 och P4. Och för 46 år sedan så såg ett par från Stockholm ett föremål flyga ut över sjön Namajaure i Jokkmokks kommun och landa i vattnet. Ett mysterium som sedan dess har blivit olöst, men efter nya efterforskningar så har UFO-granskare gjort ett fynd på den här platsen.
1: Vi har fått då ett utslag som visar att det vilar någonting någonstans mitt i ytan på botten. Och den vilar på den plats som vittnena såg att det här föremålet då landade och sjönk på.
0: Ja, vi har Claes Svan där som är en av Sveriges mest erfarna personer när det kommer till sånt här. Och föreningen UFO Sverige har genomfört flera så här sökexpeditioner i sjön. Och nu ska det här fyndet undersökas närmare med ny teknik.
1: Vi tänkte försöka titta på detta med hjälp av ett instrument som ser i tre dimensioner. Så att vi kan se hur föremålet ser ut. Så att det inte är någon ren som har gått ner, så att det inte är en sten, utan det kan vara det här fenomenet. Och får vi ett bra utslag, då är nästa steg att försöka att få upp det givetvis.
0: Mm, spännande. Berättar Claes Svan alltså. Det var Joel Jakobsson på P4 Norrbotten som hade pratat med honom.

0: Sabrina Carpenter med låten Tears hörde vi där. Och en nyhet som slog ner lite som en bomb här i under gårdagskvällen, det var ju att den här hävningen av det här röda kortet gällande den här spelaren Florian Balagan i USA. Han fick ju rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. Något som enligt regelboken då innebär minst en match avstängning. FIFA har nu meddelat att de häver det här röda kortet. Och de lutar sig då mot en artikel i regelverket som ger det dömande organet då rätten att skjuta upp verkställandet av en disciplinär påföljd. Och på sin webbsida då så skriver FIFA att den här upphävda avstängningen har en prövotid på ett år, och om Balagan gör en liknande förseelse inom den tidsramen så kommer avstängningen verkställas. Så han kommer alltså få spela matchen mot Belgien som drar igång 2 natten mot tisdag. Och president Donald Trump har gått ut på sina sociala medier, Truth Social som man kallar det. Tack FIFA för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa, skriver han där. Och det belgiska fotbollsförbundet reagerade med stor förvåning på att det här beslutet upphävs. Och de skriver i ett uttalande: det belgiska fotbollsförbundet är förvånade över FIFAs beslut att göra den avstängda USA-spelaren Florian Balagan berättigad att spela matchen som de ställs inför här nu. Ja, ett väldigt anmärkningsvärt beslut naturligtvis. Och om inte vore värre så vann ju också Norge mot Brasilien under gårdagen. En otrolig match, och vi kan lyssna lite på hur det lät när tusentals, närmare hundratusentals människor samlades på Norges gator.
1: Det har varit med på hela livet, alltså. Det går inte att gå ner på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
2: Hur länge kan dere ro?
1: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
0: Ja, nu ror de mycket. Härliga Norge alltså, som ställs mot England i kvartsfinalen. Och England hade ju en riktig batalj mot Mexiko här under natten som jag följde med glädje här i Radiosporten, även på SVT. En otrolig match som innehöll allt. Det var väl typ 2 röda kort, det var 2 straffsparkar. Det var en av de bästa fotbollsmatcherna någonsin har sett. Det var en otrolig natt har vi haft. Och vi hoppas, eller jag hoppas på att du får en underbar dag, du som lyssnar. Och jag illustrerar detta såklart med Ted Gärdestad som sjunger Åh, vilken härlig dag. 5 minuter i 6 sekunder.

0: Vilken härlig dag från 1973 avslutar sändningarna här i natt. Vi på Vaken, tack så mycket för den här tablåtiden. Vi är tillbaka igen i morgon natt, naturligtvis efter midnatt. Nu följer musiken i P3 här en timme innan det är dags för morgonpasset. Och i P4 så är det dags för morgonprogrammen i de lokala kanalerna. God morgon!
1: Ja, men jag ska väl också säga god morgon och kolla, dubbelkolla så att jag är ute i sändning och att jag hörs. Det verkar som att jag är det, det är måndag morgon, då får man vara lite småsnurrig tycker jag. Speciellt alla ni som kanske har suttit och kollat på en massa fotboll. Det är inte jag, Hanna Palm heter jag. Vi kickar om veckan och det gör vi tillsammans med Maria Mattsson på Trafikredaktionen. Som ja, ser till att vi vet vad vi håller på med i trafiken. Justina Barsinka är vår reporter som ska ge sig ut i Skånemorgonen. Johanna Hellström, god morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Du vill väl säga något om nyheterna?
2: Ja, då hör vi om Hussein Ali Hassan som köpte en elcykel till sin son, väldigt noga med att den skulle gå i laglig takt. Det gjorde den inte och nu bråkar han med företaget han köpte cykeln av.
1: Ja, det här vill du inte missa. Det behöver du inte heller göra om du tar ner appen Sveriges Radio eller lyssnar live. Nu ska vi säga hej och god morgon till Ekot, senaste från Sverige och världen, för nu är klockan 6.
3: Här är Ekot. Minst 7 personer har dödats under nattens ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev.
4: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tkachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi.
5: Reporter Johanna Melén. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
6: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
7: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter användes bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
6: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
7: Forskning har visat att PFAS ökar risken för cancer och kan påverka fertiliteten. Och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
8: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
5: Reporter här, Mikael Funke. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år har ökat. Från knappt 80% till närmare 90% under de senaste 15 åren, enligt siffror från Försäkringskassan. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite eller är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander, professor vid Stockholms universitet som forskat på föräldraledighet.
9: pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet.
5: I Oslo har 100 000 människor gett sig ut på gatorna för att fira Norges seger mot Brasiliens fotbolls-VM. Så här lät det i NRK.
10: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
11: Hur långt kan vi nå?
10: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
5: Ja, vi vinner allt, sa en glad norrman till NRK efter att Norge slagit Brasilien med 2-1. Och det här innebär att Norge kommer möta England som slog ut Mexiko i natt i kvartsfinal på lördag. Bristen på östrogen, spray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Läkemedelsverket anser att det är en olycklig situation och en gynekolog som Ekot talat med säger att det finns risker för patientsäkerheten och biverkningar. En tyfon med en orkanstyrka på motsvarande kategori 5-orkan, den högsta på skalan, har drabbat en liten amerikansk ö med knappt 2000 invånare norr om Guam i Stilla havet. Vindbyar på uppemot 97 meter per sekund har mätts upp och USAs nationella vädertjänst varnar för, citat, katastrofala skada och livshotande situationer.
1: Det satte punkt för Ekot. Klockan är 6:05. Ja, då var vi inne i en ny vecka. Nya tag. Juli, den 6:e, har vi framför oss. Mycket radio också. Jag heter Hanna, jag som tänkte hänga här de närmsta timmarna, men jag är långt ifrån ensam. Maria Mattsson, hon kikar ut över trafiken. Frågan är om jag har den kommit igång än denna måndag.
12: Ja, det har den, och ja, det har varit rätt så lugnt här under natten, kan jag börja med att säga. Och det som händer nu är väl tågtrafik. Just nu har vi ett växelfel som påverkar sträckan mellan Helsingborg och Lund via Teckomatorp. Och det verkar som att det är lite förseningar där, eftersom det här växelfelet som har varit verkar nu vara löst. Så att det var, och nu är det passerat. Så att ja, lite förseningar på just den sträckan mellan Helsingborg och Lund. Vi har också en annan tågsträcka som är påverkad just nu, och det är mellan Kristianstad och Karlskrona. Det är ju Öresundståg bland annat som rullar där, och de ska ju vidare ner mot Malmö. Så är det så att man åker på den sträckan, så kan man kolla en extra gång, för just nu är det problem i Blekinge, och därför är det ett stopp utanför Sölvesborg, så att det är vissa tåg som kommer behöva vända, och i nuläget så finns det ingen prognos därifrån. Du kan ju tipsa oss här under morgonen om det skulle vara så att det händer något. 020 999 444.

0: Ted Gärdestad och Ge en sol i P4 Malmöhus. Det är dags att logga in och säga hej till Andreas Mats. Du är ju vår radiosportskorrespondent, har vi bestämt här, Andreas, för du utgår ju från Malmö.
1: Gärna det.
0: Du, hur är läget med dig?
1: Ja, jag är faktiskt lite matt efter den helt sanslösa matchen mellan Mexiko och England som tog slut för någon drygt timme sedan. Den var ju en timme uppskjuten på grund av regn, och sen var det en sån här fotbollsmatch där det hände precis allting. Det var faktiskt helt sjuk fotbollsmatch. Det var utvisning, det var straffar, ett för varje lag, det var gula kort, det var stenhård kamp. Det var England som fick försvara sig med 10 man och som lyckades med det trots Mexikos finaste hemmaarena, Azteca stadion, 87 000 galna mexikaner som skrek hela tiden. Nej, det var stort. Det var en otrolig fotbollsmatch.
0: Ja, du, alltså hur... Nu, vi vill ju komma lite bakom kulisserna. Hur laddar man upp inför... Du vet ju aldrig hur en match kommer att gå. Men för att Nej. Du vet att nu behöver hjärnan vara sjukt fokuserad. Blir det mycket amerikanskt kaffe? Eller kanadensiskt? Eller mexikanskt?
1: Alltså, grejen med kaffet här i USA där jag är nu, det är ju blaskigt så tusan. Det är ju närmast någon form av te. Nu är jag ingen större kaffedrickare i vanliga fall heller, så att det är ju tur det. Men jag vill ju helst att det ska smaka gott. Men det, nej, jag längtar efter hedligt, skånskt, starkt bryggkaffe nu efter några veckor.
0: Men en spännande match alltså. En annan spännande match var ju såklart också en, det får man väl, en skräll, ett ord som man gärna använder, men när det kommer till Norge och Brasilien, vad tänker du kring det och hur det, att norrmännen, they did it, de gjorde det.
1: Ja, det var ju också en otrolig match, alltså båda åttondelsfinalerna. I natt er tid, på dagen och på kvällen, vår tid, har ju varit helt makalöst. Så makalöst med Norges match var ju att de var ju bra mycket bättre än Brasilien. Det var ju liksom inte att de vann på tur eller att de vann på att de köttade som Paraguay försökte mot Frankrike häromdagen eller något sånt. De var bättre. De var bättre hela vägen från målvakt. Han var ju fantastisk. Hela vägen fram till den där Håland längst fram. Som ju är, alltså, vilken säregen person. Han går omkring och han har inte bollen och han har inte bollen och han har inte bollen. Pang! Och så har han gjort ett. Och så pang, pang! Så har han gjort två. Det är, man blir superfascinerad av honom.
0: Alltså. Någon slags asagud lever i någon, eller vikingagud kanske lever i någon honom, känns det som. Han kanaliserar. Det är något mycket speciellt med den här mannen. Känns det som ett speciellt fotbolls-VM överlag, Andreas?
1: Ja, nu börjar det verkligen hetta till. Det här är ju största antalet lag någonsin i fotbolls-VM och alla matcher i gruppspelet var väl inte superduper för att använda en underdrift. Sen var 16-delsfinalerna, var ju flera av dem var ju väldigt ojämna. Det var ju jättekonstigt, vi sa dem. Men nu när det är 8-delsfinaler och snart när det blir kvartsfinaler, då är det ju liksom, nu är det kvalitet. Det är en otroligt hög kvalitet på fotbollen. Man bara, ibland sitter man och häpnar när man tittar på vilka grejer de gör. Och det går snabbt, det är väldigt mycket fysiskt spel. Ganska tufft, framförallt Paraguay, men även andra matcher. Och Mexiko var rätt tuffa mot engelsmännen idag, även om det var England som fick en utvisning. Så att det drar ihop sig nu och det är ju otroligt läckert när kvaliteten imorgon, vår tid. Jag är så dålig på tidsskillnad.
0: Det är jag också.
1: Jag kan inte riktigt säga. För min del är det imorgon, men jag tror att det är idag svensk tid. Ja, det måste det ju vara. Är det ju Portugal-Spanien som jag har enorma förmånen att få vara på plats på. Det kommer ju också bli en sån här supermatch. Så att det är ju bara supermatcher nu för tiden.
0: Ja, så att nästa stora, som du säger, fram emot, det ligger ändå i närtid.
1: Ja, det är om några timmar faktiskt.
0: Kommer du exakt. Hinner du sova någonting, Andreas?
1: 14, jag hoppas att jag hinner sova någonting i natt. Jo, det är klart. Alltså, det är inga problem.
0: Ja, det här är ett VM att minnas, tänker jag. Jag tänker inte be dig att tippa vem som kommer att ta hem hela chabraket. Du får berätta för mig sen om det stämde eller inte. Då kan jag ju hitta på i efterhand. Men...
1: Svårtippat.
0: Mycket svårtippat. Andreas, Mats, tack och godnatt säger vi.

0: Joan Osborne, One of Us.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio. Don't tell the gods.

0: Måns Zelmerlöw och Heroes. Nu är klockan 6:55.
1: I Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet om skottlossning kom vid 21-tiden. Enligt polisen finns det flera vittnen till händelsen, men det finns inga uppgifter om att någon har gripits. Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom jordbruket ökade med 12% förra året. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt siffror från Kemikalieinspektionen. Jan-Åke Andersson, bonde i Skåne, tror att många lantbrukare inte vet att det finns PFAS i bekämpningsmedel och har själv gått över till att odla ekologiskt.
2: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha, och då kan man förstå att det inte är så bra.
1: Och efter en intensiv match har England slagit värdnationen Mexiko med 3-2 i åttondelsfinalen i natt. England kommer därmed möta Norge i kvartsfinal på lördag.
0: Ja, ni hör ju, det är ett mycket spännande VM. Jag vill veta, alla norrmän och norskor där ute, ni finns väl i Skåne, va? Eller så är det kanske så att du bor i Skåne men just nu är i Norge. Har någon norsk koppling, oavsett vad, jag vill jättegärna prata med dig om gårdagens fotbollsvinst. Hur känns det? Snälla rara, hör av dig till mig. Jag finns på sociala medier, eller ja, vi finns, P4 Malmö, Sveriges Radio. Vi finns också på mail. Då är det p4malmohus@sverigesradio.se som gäller. Eller varför inte smsa in på 040 739 10 040 739 10. Jag efterlyser norskor och norrmän i Skåne som kanske just nu är på plats i Norge. Eller inte, kanske såg du matchen här. Oavsett så vill jag snacka med dig om hur det känns. Kanske de flesta ligger och susar just nu, utpumpade efter fotbollsgalejet.

0: Det där var Pernilla Andersson och Roses. Nu nyheter, de lokala i P4 Malmö, hus och allt i godo.
1: Trots att Malmöbon Hussein Ali Hassan var extremt noga med att köpa en elcykel till sin son som går max 25 km i timmen, upptäckte han efter 2 månader att den gick mycket fortare.
2: Jag kör taxi och jag vet att hur är det farligt när de krossar vägen med 32 eller 35 km per timme.
1: Elcykeln visade sig kunna gå upp till 32 km i timmen. En hastighet som gör att det inte räknas som en vanlig cykel längre utan en moped. Och därmed olaglig för hans 14-årige son att åka med.
2: Jag har inte köpt den från någon olaglig webbsida. Jag har inte köpt den från någon sida som inte är svensk. Jag köpte den från CD-ON. Och där i CD-ON står tydlig och klart den har max 25 km hastighet. Om polisen stoppar min son så kommer det bli böter, det kommer bli problem till mig.
1: När Hussein ville häva köpet fick han som svar en video från CD-ON som visar hur man enkelt justerar hastigheten på cykeln, både uppåt och neråt, vilket inte framgick när han köpte den. Och oavsett hur man ställer in hastigheten så är det enligt Transportstyrelsen den högsta möjliga hastigheten som räknas.
2: Jag blev inte alls så bra behandlad av dem.
1: Han har nu anmält köpet till Allmänna reklamationsnämnden för att få tillbaka sina pengar. I ett svar till P4 Malmöhus skriver CD-ONs vd Fredrik Norberg att de ser allvarligt på frågor som rör produktsäkerhet och att de påbörjat en granskning av cykeln och den information som publicerades i annonsen. Enligt honom har de även som en försiktighetsåtgärd tagit bort den ur sortimentet. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Migrantarbetare som kan ha utsatts för människoexploatering sätts i förvar och utvisas istället för att behandlas som brottsoffer. Det är en viktig orsak till att så få fall leder till åtal, anser Jämställdhetsmyndigheten.
4: Vi ser en ökad och ganska oroväckande trend att utsatta sätts i förvar och utvisas väldigt snabbt.
3: Paulina Bolton är utredare på myndigheten.
4: Detta får ju som konsekvens att man har väldigt liten chans att utkräva lön som man inte har fått eller andra skadestånd.
3: P4 Malmöhus har tidigare berättat om Egmont och Maria Kokosadze som jobbade 3 år utan lön på en gård i Skåne. Och där polisutredningen om att de ska ha utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Egmont har utvisats och Maria sitter idag i förvar. Förra året ledde bara 4 av 81 utredningar om människoexploatering till åtal. Enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten ökar exploatering av arbetskraft. Men det är svårt att utreda när offren sätts i förvar och utvisas.
4: Frågan måste prioriteras och resurssättas bättre då, framförallt polisen kanske och sen så hos domstolarna då.
3: Johanna Ise och Klara Törn, P4 Malmöhus.
5: 2 personer fick föras till sjukhus efter ett stort bråk på Sofielund i Malmö sent igår kväll. Enligt polisen ska det ha använts tillhyggen vid det här bråket där flera personer ska ha varit inblandade. Det är oklart hur pass allvarligt skadade de personer som behövde sjukhusvård efter bråket blev. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Åh ja du, vi ska väl titta på vädret. Jag har inte ens hunnit klicka in mig på väderprognosen. Låt oss se. Nej, det är inte varningar jag vill kolla på. Jag vill kolla på hur det ser ut här och nu idag. Ja, men nu så. Det blir molnigt väder i eftermiddag så sprider sig regn österut över Skåne. Temperaturen 15 till 19 grader och på det en västlig vind. Ja, nu så.

0: Det är Magnolia och Muscle In, och du känner väl igen rösten som tillhör Albin Limeldau. Och Arvid Nero där ingår bland annat i detta band. Du, det blir fotboll, säger jag, utan att ha tjuvkikat. Varför tror jag att det är det då? Jo, men det är radiosport, och jag har svårt att tänka mig att det är någonting annat som finns på menyn för den här morgonen.
1: I natt har ny fotbollshistoria skrivits. Lyssna på detta.
2: Norge slår Brasil 2-1. Norge är vidare till kvartfinalen i världsmästerskapet i fotboll. Det är tidens största bragd av herrelandslaget i fotboll. Detta är laget som förändrar Norge. Sommaren 2026. Nya helter är skapt. Detta landslaget är i guldskrift i fotbollförbundets historia. Och jätt om det blir många festne, trötte norrmän de nästa timmen.
1: Klang och jubel i norska NRK när landet alltså sensationellt besegrade Brasilien i fotbolls-VMs åttondelsfinal. Slutsiffrorna skrevs till 2-1, båda målen av just det.
3: Han skjuter där. Han skjuter mål igen! Vad är detta för något? Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående Erling Haaland. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Hur sammanfattar då huvudpersonen själv denna bragd? Ja, vi vänder oss återigen till NRK.
4: Det är 20:e dagen kvällen, tror jag, i norsk, kanske norsk historia. Jag hoppas att detta ändrar mer än det jag menade mot Elfenbenskusten, men jag hoppas att jag kan lära för Brasil att, eller inte lära, kanske att dyrka fram den samma stoltheten av att spela för Norge, och att när folk börjar spela fotboll i Norge, att det är det första du tänker på, att du vill spela för Norge.
1: Erling Braut Haaland som där menar att det är den sjukaste dagen i norsk historia. Han hoppas att segern kan föda stolthet i landet och att fler på så sätt ska börja spela fotboll med syftet att representera det norska landslaget. Hur långt ska denna norska roddbåt nå då? Kan det till och med bli VM-guld?
5: Chansen finns, absolut.
1: Ja, det säger vår expert Johan Elmander. Fler tankar och analyser av honom hittar du i vår app Sveriges Radio. Brasilien då? Ja, förlusten ses såklart som ett jättefiasko i landet. Årets VM-facit är deras sämsta på 36 år. Senast de åkte ut i en åttondelsfinal var nämligen 1990. Och nu tyder det allra mesta på att legendaren Neymar, som gjorde Brasiliens enda mål på straff, har spelat sin sista landskamp. Jag försökte.

Då har vi just nu en trafikolycka på riksväg 9 mellan Nybrostrand och Ystad i höjd med Sandskogen. I riktning mot Ystad har själva olyckan skett. Räddningstjänst där på platsen sedan ett par minuter. Så räkna med att här är det trångt att passera.

0: Kylie Minogue. Alltså jag måste alltid kolla. Eller Kylie Minogue. Kylie Minogue. Alltså det där G-et på slutet. Johan, det förvirrar mig alltid.
1: Jag förstår det.
0: Kylie Minogue.
1: Ja.
0: Mm. Så säger vi. Du, vi ska sluta prata om Kylie Minogue, även om det är trevligt det. Vi ska prata fotboll. Många spännande matcher igår, va?
1: Alltså, jag är lite trött i ögat idag. Jag såg den första halvleken mellan Norge och Brasilien. Alltså, och Norge var, precis som du sa i Radiosport, alltså, de var ju bättre än Brasilien, säger jag väldigt förvånat. Alltså, jag har blivit lite omvänd, Hanna.
0: Ja, du har väl gått från lite så här... Norge, nej, ska de... Nej.
1: Alltså jag älskar skidåkning. När jag var liten så var ju Sverige alltid mycket, mycket bättre än Norge. Och sen har Norge liksom tagit oss i allt. Och jag börjar känna, inte fotboll också. Men alltså man kan ju bara älska det här laget. De är ju fantastiska. De är lugna, de gör det. Och sen Haaland då, som gör liksom 2 mål. Och slår ut Brasilien och kommer ju möta England då i kvartsfinalen.
0: Hade det gått utan Haaland?
1: Alltså de andra är ju så himla bra, det var som Andreas Mats som du pratade med innan Radiosportens. Alltså han står ju bara och sen får han liksom bollen. Alltså han är ju lite som Zlatan, höll jag på att säga. Nej, men alltså att, och det ska ju de liksom uppe på topp. Så han gör ju inte så mycket, men sen bara får han bollen som gör en mål. Alltså det är ju så många i det här laget, det är verkligen ett kollektiv.
0: Ja, jag tror jag kollar, gud vad man blivit så här fotbollsintresserad på äldre dag, men lite så här analyser att han kan verka som en så här, alltså inte, jag ska inte säga en grottmänniska, men så här buffel som bara bufflar fram och så råkar han vara på rätt plats. Men alltså han har det här analysen exakt var han ska vara, var han ska befinna sig. Jag tror att han har, jag ser framför mig att han är som någon matematiker som liksom ser allting framför, alltså så här, han har ju, det är väl också att han är snabb som attan. Ja, och sen, stor och stark och liksom.
1: Ja, det är han ju. Och sen har han också ett lugn, jag har liksom sett matematiker.

0: Men han går liksom där innan matchen och liksom ler lite sådär. Och det här lugnet, man ska liksom verkligen inte, han lugnar säkert ner hela laget, ja. Och sen så bara gör de det. Det är, jag tror de kan gå hur långt som helst.
1: Ja, alltså. Och att han, det verkar mycket hålla nu. Ja. De andra är också jätteduktiga. Ja,
0: absolut, det är ett lag.
1: Han verkar ha väldigt roligt och kanske inte ta sig själv eller det här på så blodigt allvar. Även om han såklart vill att det ska gå. Men så här bara, ja, men vi är det underdogs, det är ingen som förväntar sig någonting av oss, och då går vi in och så latchar vi och spelar lite fotboll. Det blir kul, det blir bra. Mm. Ja, när är det final då? Och, alltså, det är så många...
0: 19 juli vet jag att det är final. Det är rätt långt fram. Men ja, det är ju många matcher innan det. Så som sagt var, de ska ju möta England då nu i kvartsfinalen.
1: När är den kvartsfinalen?
0: Ja, det vågar jag inte säga än. Det får vi ta reda på.
1: Jag ska ta reda på detta nu. Mm. Vi har ändå tid med det, tänker jag. Norge, England på lördag klockan 11.
0: Alltså 23 då, va?
1: 23.00. Mm. Nej, men det blir jättebra. Då ska man sitta uppe då. Ska man sitta uppe då så länge. Ja, vi får... Ja, du... Det kanske får bli så. Vi får se. Det är långt till helgen.
0: Vi har ju lite folk som kommenterar här.
1: Ja, vi efterlyser ju människor. Norskor och norrmän i Skåne. Vi vill gärna veta hur det känns efter gårdagens vinst. Kanske är det så att man är norskbördig och annars bor i Skåne. Kanske är man på plats i Norge. Man kan ju vara en skåning som är på plats i Norge också. Det behöver inte vara en norska eller norrman. Men alltså någon koppling till Norge. Alltså hur känns det nu? Snälla rara, hör av er. Alltså vi du och jag, Johanna. Vi hejar på er, eller jag hejar på Haaland. Jag hejar ju inte på något lag, jag hejar bara på Haaland.
0: Ja, men det är lagsport.
1: Men jag är besatt. Så låt mig vara ett fangirl. Hör av er och berätta, norskor och norrmän, eller jag, kanske är du en skåning som är på plats i Oslo till exempel, eller såg du den live på

0: när vi två blir en.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Det är Robbie Williams och Love My Life i P4 Malmöhus. Jag vill jättegärna att du som, ja men är du norrman eller norska, eller är du kanske på plats i Oslo, alltså är någon vaken nu? Johanna, om man har varit uppe och firat där hela natten, jag vet inte.
1: Ja, man kanske har dygnat, jag vet inte.
0: Eller så är det som för oss kanske att man har ändå ett jobb att gå till.
1: Ja, alltså jag ser här, ja men jag ser faktiskt här på Aftonbladet, galna scener i Oslo, är rädd för folks hälsa.
0: Nej,
1: 100 000 ute i natt. Ja men alltså, ja det har nog festats så in i vassen, och det kanske är på sin plats en dag som denna när man har gått till kvartsfinal i VM.
0: Jag sitter och kollar på bilder här nu från det måste ju vara Oslo här. Nu ska vi se. Jag ska testa på min norska. Över 100 000 fejrer i huvudstadens gator. Till och med kronprinsen är med på slottsplatsen.
1: Ja,
0: kronprinsen var där, och jag ser att det är någon som har tagit dit en gummibåt och ror.
1: Så
0: en tjej som sitter och ror och blir liksom så här buren, hon crowdsurfar med en gummibåt. Ay, fy far, oh, vad kul de måste. Åh, jag önskar att jag var där.
1: Ja, och de badar här i fontäner som säger bör.
0: Ja.
1: Ja, det är väl helt underbart. Vi får väl ändå känna också att vi får vara med där på en liten,
0: ja,
1: kant.
0: Va? Nej, jag känner också alltså, den här nordiska samhörigheten.
1: Oh, ja.
0: Aldrig varit starkare. Åh, underbart, hör av dig om du

0: about you now. Klockan är 1:20. Morgon, god morgon. Mitt herrskap och damskap. Hoppas att du har en bra natt bakom dig, en härlig dag framför dig. Hanna heter jag som står i studion. Bredvid mig i studion intill finns Maria Mattsson som svarar på telefonnummer 020 999 444. Alltid Maria Mattssons för- och efternamn blir det av någon anledning. Justina, god morgon på dig.
1: God morgon, Hanna.
0: Har Malmö vaknat ännu?
1: Ja, men Malmö börjar vakna till liv nu, känner jag.
0: Mm, ja, det är oftast vi som är först ut. Eller ja, det är inte bara vi som börjar tidigt, Johanna. Det ska vi ändå vara tydliga med. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
2: Ja, två personer fick föras till sjukhus efter ett stort bråk på Sofielund i Malmö sent igår kväll. Det ska enligt polisen använts till hyggen vid det här bråket.
0: Och med det så tar vi in Ekot här nyheter. Klockan är 20.
3: God morgon, här är Ekot, som börjar med att det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen, enligt Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
4: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
5: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter användes bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen, som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
4: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
5: Forskning har visat att PFAS ökar risken för cancer och kan påverka fertiliteten. Och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
6: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
3: Reporter Mikael Funke. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 10 personer dödats under ryska attacker i natt.
7: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi.
3: Reporter Johanna Melén. Den pågående bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel, enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Och många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Maria Vanrud är gruppchef vid Läkemedelsverket.
8: Ja, självklart är det väl olyckligt att patienter går runt och har liksom parallella recept för behandling av samma åkomma. Det är ju ingenting som vi rekommenderar från Läkemedelsverkets sida.
3: Och gynekologen Johanna Andersson anser att det här kan ge medicinska risker.
9: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
3: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot, som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet.
10: Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
8: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
3: Anna Larsson var reporter. Användningen av läkemedel mot fetma bland barn och unga i Sverige ökar. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det är mer än dubbelt så många som i april förra året, visar siffror från Socialstyrelsen. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets två första år har ökat. Från knappt 80% till närmare 90% under de senaste 15 åren, enligt siffror från Försäkringskassan. Och störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ekot med Julia Videgård.
0: Det är sommar. Frågan är hur mycket sol det blir idag. Ja. Ser ut att bli molnigt, kan bli lite regn också. Ungefär om en halvtimme pratar jag med SMHI för att kika lite närmare på med både dagens väder och sen resten av veckan. Ut på vägarna och i tågtrafiken ska vi till Maria. Du har ju varit pyttelite strul hittills. Nu ska vi se, där har vi dig.
11: Ja, vi hade ju en tidigare olycka på riksväg 9 mellan Nybrostrand och Ystad. Den är uppklarad och där ska det vara fritt igen. Sen var det också lite problem med tågtrafiken mellan Karlskrona och Kristianstad. Där har man kört igång tågtrafiken också eftersom det var tidigare någon som har kört in i skyddsportalen där. Så att rullar tågen igen. Kunde vara något enstaka tåg som har följdförseningar efter det här tågstoppet. Men ja, det är väl det läget du vaknar upp till. Det är inget annat akut åtminstone som har hänt den senaste stunden. Så positiva nyheter. Vill du tipsa oss 020 999 444.

0: Vi är officiellt igång med den nya veckan, härligt så. Jag är lite nyfiken på vädret. Johanna, det blev något annat nu va?
1: Ja, växlat lite grann. Det är väldigt olika sorts väder.
0: Ja, jag vet. Det som stör mig främst just nu är faktiskt blåsten. Det irriterar mig. Det gör faktiskt det.
1: Jag håller med.
0: Jag vill gärna ha öppet balkongdörren så att katterna ska få gå in och ut och man får lite frisk luft, men alltså den jäkla dörren, alltså den blåser igen. Nej, men det är synd om mig, så mycket kan vi säga. Vi ska se med SMHI om 0735 blir det så här hela veckan. Nu ska det vara regn och rusk och så. Får det gärna vara för min del, men blåsten kan dra åt helsike, tycker jag. Du, vad hör vi om i våra lokaler nere?
1: Jo, Malmöbon Hussein Ali Hassan, han köpte en elcykel till sin son. Han var väldigt, väldigt noga med att den liksom max skulle gå i 25 km i timmen. Men det gjorde han inte. Den gick i 32 och då blev det helt plötsligt en moped. Han ringde och klagade till Sedon som han hade köpt den här av. Och tyckte inte han fick någon bra respons. Men Sedons vd har hört av sig till oss och man ser väldigt allvarligt på detta och har faktiskt som ett försiktighetsåtgärd tagit bort den här produkten ur sortimentet.
0: Viktigt och bra att kolla upp vad det är man handlar för någonting. Yeah. Det kan inte vara 100% säkert. Du, förlåt, jag blir så distraherad, Johanna. Du frågar mig, du kom in i studion och frågade, har du sett taxen någonting? Och så sa jag nej. Alltså det är en följetong. Vi har någon som bor här i kvarteret Balsarsgatan, någonstans här kring, som har en liten taxvalp. Och jag blir så glad varje gång den går förbi fönstret och nu var den där igen! Och den är så korta små ben. Det är ett riktigt ett lyckopiller för mig varje morgon. Sluta aldrig ta den här rutten när du går.

0: Gaga och Hold My Hand. Ja, jag ber om ursäkt. Jag är bara människa. När jag ser någonting gulligt, då måste jag få säga det. Jag måste få landa i det. Och finns det något gulligare än taxvalpar, Justina? Förstår du hur gulligt det är?
1: Jag älskar också taxar och hundar. Jag har inte sett den, men nästa gång jag ser den kommer jag ta den och sno den. Ja. Och springa därifrån. Ja.
0: De går förbi här på morgontiden, så brukar de gå förbi här. Och det går ju lite långsamt, för den har ju inte så långa ben, lilla valpen. Så att jag har oftast lite tid att betrakta den som ett creep, står jag och tittar ut genom studiefönstret. Jag måste försöka få kontakt med dem på något vis, tänker jag, så att de fortsätter. Fortsätter då, de får aldrig byta morgonpromenadrutt, så är det bara. Men jag har också sagt att de får passa sig jäkligt noga, för det kan hända att jag kommer springa ut en vacker dag och nappa till mig den, norpa in den, så den får bli en studiehund. Du, Justina, vi hade kunnat prata tax hela dagen, känns det som. Men vi måste prata om annat också, tydligen. Elcyklar och elsparkcyklar, men då främst elcyklar hör vi om i nyhetsinslag idag. Att de kan gå lite fortare, va, än vad som är lagligt. Och det är inte så bra, va, tänker jag.
1: Nej, det är inte så bra. Och man kan ju säga att det är allt fler olyckor som sker också. Och därför ska vi prata med en kommunpolis om detta lite senare. På en plats i Malmö där det sker väldigt många olyckor. Så att vi ska få höra lite mer om det här, och han ska förklara för oss om regelverk och så också.
0: Vi måste reda ut det, och det är bra också att vi kan vara på en plats där det händer mycket, för då kanske man är lite mer uppmärksam. Man ska ju alltid vara det, såklart, men Malmö är ju verkligen en cykelstad, så att det är, jag är rädd. Det finns ju en rondell som jag väljer att kalla dödsrondellen, och jag hoppas faktiskt att ingen faktiskt har dött där. Vet du vilken rondell jag menar? Cykelrondell.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Den finns vid Lugnet, nära Davids hall. Där är det, man får ha tunga rätt i mun, så att säga.
1: Ja, när man ska... vilda väster där borta.
0: det. Men då kanske det blir ordning och reda på oss efter att vi träffar en kommunpolis som kan berätta allt för oss om, ja, men det här med cyklar och elsparkcyklar som går väldigt, väldigt fort.

0: Instagram, half of me. Jag är på jakt efter dig som antingen är norrman eller norska, eller att du kanske har varit på plats i Oslo under superfirandet efter deras vinst mot Brasilien. Eller ja, kanske du till och med är skåning och har sett matchen på plats. Oj, nu ska vi se här. Håller på att dra i spakar. Du får jättegärna höra av dig till mig. Jag vill hitta någon med någon slags norsk koppling så jag kan, vi kan prata om matchen. Och framtiden för Norge fotbollsmässigt, nu kommer det här.
1: I Indien har minst 6 personer omkommit efter att flera byggnader rasat i staden Mumbai. Det i samband med ett kraftigt regnoväder, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 5 av de omkomna uppges vara barn. Bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel, enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Och många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Läkemedelsverket anser att det är en olycklig situation. Gynekologen Johanna Andersson.
2: Risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
1: Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom jordbruket ökade med 12% förra året och är en fördubbling sedan 2018.

0: Lisa Miskovski, Lady Stardust. Vad sägs om nyheter? Ja, men det ska du få nu. Klockan 7:30.
1: Trots att Malmöbon Hussein Ali Hassan var extremt noga med att köpa en elcykel till sin son som går max 25 km i timmen, upptäckte han efter 2 månader att den gick mycket fortare.
2: Jag kör taxi och jag vet att hur är det farligt när de krossar vägen med 32 eller 35 km per timme.
1: Elcykeln visade sig kunna gå upp till 32 km i timmen, en hastighet som gör att det inte räknas som en vanlig cykel längre utan en moped, och därmed olaglig för hans 14-årige son att åka med.
2: Jag har inte köpt den från någon olaglig webbsida. Jag har inte köpt den från någon sida som inte är svensk. Jag köpte den från CD-ON. Och där i CD-ON står tydligt och klart att den har max 25 km hastighet. Om polisen stoppar min son så kommer det bli böter, så kommer det bli problem till mig.
1: När Hussein ville häva köpet fick han som svar en video från CD-ON som visar hur man enkelt justerar hastigheten på cykeln, både uppåt och neråt, vilket inte framgick när han köpte den. Och oavsett hur man ställer in hastigheten så är det enligt Transportstyrelsen den högsta möjliga hastigheten som räknas.
2: Jag blev inte alls så bra behandlad av dem.
1: Han har nu anmält köpet till Allmänna reklamationsnämnden för att få tillbaka sina pengar. I ett svar till P4 Malmöhus skriver CD-ONs vd Fredrik Norberg att de ser allvarligt på frågor som rör produktsäkerhet och att de påbörjat en granskning av cykeln och den information som publicerades i annonsen. Enligt honom har de även som en försiktighetsåtgärd tagit bort den ur sortimentet. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: 2 personer fick föras till sjukhus efter ett stort bråk på Sofielund i Malmö sent igår kväll. Enligt polisen ska det ha använts tillhyggen vid det här bråket där flera personer ska varit inblandade. Det är oklart hur pass allvarligt skadade de personer som behövde sjukhusvård efter bråket blev. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Du ska ju ta ner den appen Sveriges Radio. Varför då? Anledningarna är för många för mig att lista på en gång, men du kan ju lyssna på nyheterna igen. Du kan lyssna på oss live från start till mål. Du kan också lägga igång pushnotiserna så får du höra om det händer något särskilt. Till exempel kan man ju vakna upp till beskedet om att Norge har slagit ut Brasilien. En sån sak du, det är en push att vakna upp till som heter duga. Om en liten stund, väder med SMHI.

0: Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny vecka, det är nya möjligheter. Frågan är om det blir nytt väder. Therese Fogman, SMH, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: En lite ruskig helg har vi bakom oss med både regn och blåst och lite allt möjligt där. Måndagen, hur blir den?
1: Men den börjar ju lite i svalaste laget, kan jag ju tycka själv.
0: Ja.
1: Men det kommer väl ändå att öka på lite grann, så att upp mot 17-18 grader, kanske 19, kommer vi väl så småningom. Men det kommer ju vara mycket moln idag, det kommer att bli regn så småningom som sprider sig österut över Skåne. Så att det når väl ostkusten eller kanske uppåt Kristianstad, Osby först till kvällen, men Malmö kommer det väl först till, tänker jag mig.
0: Mm, okej, okay. Något annat man kan nämna om dagens väder förutom det?
1: Vi har västvind, lite sådär friska vindbyar kan det väl vara av och till. Men sen är det ju när det här lågtrycket då, som ger regnet, det passerar ju över Sverige under morgondagen. Och det är ju när kallfronten sen passerar imorgon eftermiddag som det ser ut att kunna bli ännu lite mer blåsigt. Det kommer ju regna under morgondagen också. Och sen när kallfronten passerar där kan det ju vara upp till hårda vindbyar i alla fall. Men när regnet drar bort så avtar vinden, solen kommer fram och resten av veckan bjuder ju på mycket solsken och allt varmare temperaturer.
0: När du säger allt varmare temperaturer, är vi liksom inne och nosar på det vi har fått smaka på tidigare eller lite, blir det svalare eller ska vi upp och pressa över 30 grader, vad tror du?
1: Som det ser ut nu för den här veckan så når vi väl upp till 25 grader och kanske lite drygt det. Det ser inte ut som att vi når 30 riktigt, men det beror väl på då, hur länge högtrycket ligger kvar och riktigt hur varm den här luften som kommer upp mot oss blir. Men strax över 25 i alla fall.
0: Mm, ja. Mer än så vill åtminstone inte jag ha, så att vi får hoppas att temperaturen inte pressas upp allt för mycket, i alla fall för de som håller sig lite kritiska mot det. Det är inte alla som gör det, och det är helt okej. Från väder och vind in till radiosporten. Det kan väl gissningsvis handla om fotboll, va?
2: I natt har vårt grannland brutit ny fotbollsmark.
3: Norge slår Brasil 2-1. Norge är vidare till kvartfinalen i världsmästerskapet i fotboll. Det är tidens största bragd av herrlandslaget i fotboll.
2: Ja, extas i norska NRK när landet alltså sensationellt besegrade självaste Brasilien i VM-åttondelen. Slutresultat 2-1. Vem kan då tänkas ha stått för dessa fullträffar?
4: Det är sjukaste dagen kvällen, tror jag, i norsk, kanske i norsk historia. Jag hoppas att folk börjar spela fotboll i Norge, att det är det första du tänker på, att du spelar för Norge.
2: Erling Braut Haaland där, som till norska NRK säger att det är den sjukaste dagen i landets historia. Referent här tidigare Christian Olsson. Förlusten för Brasilien, ett jättefiasko i landet såklart, betyder nu även att det allra mesta pekar på att stjärnan Neymar har gjort sin sista landskamp. Till den brasilianska tidskriften Globo Esporte säger han citat: "Jag försökte och jag försökte, nu är det över", slutcitat. Senare under natten skulle ju även ett kvartsfinalmotstånd till norrmännen vaskas fram. Den kampen kunde vi följa här hos Radiosporten med hjälp av Andreas Mats och Jon Persson.
5: Vilken åttondelsfinal som utspelade sig på Azteca-stadion i Mexico City. England vann till slut en match som innehöll precis allting en fotbollsmatch ska innehålla, med 3-2 mot Mexiko. Varför vann England, Jon?
6: Ja, inte var det för att man spelade väldigt mycket bättre än Mexiko i alla fall. Däremot så har man individualisterna. Idag var det Jude Bellingham som var den stora stjärnan. Två mål gjorde han, var enorm både offensivt och defensivt för sitt England. Men Mexiko klart bättre än vad jag trodde på förhand. Det här är ju två lag som har haft ska säga, ganska enkla vägar fram hit skulle jag nästan säga. Inte mött de här topplagen direkt. England, vad ska vi säga om dem? Väldigt effektiva. Gör 3 mål på 3 chanser.
5: Jude Bellingham 2, sen gjorde Harry Kane mål på straff strax efter att Jarrell Kwanza, engelsmannen, blivit utvisad, och England fick spela med en man mindre över en halvtimme och lyckades ändå med det.
2: Norge mot England i kvartsfinal alltså om ganska exakt en vecka. Natten mot måndag klockan 02.00. Med det säger sporten tack för nu. God morgon på er.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4. Sveriges Radio.

Banana Rama i P4 Malmöhus. Jag söker efter norskor och norrmän i Skåne. Hur känns det nu efter gårdagens match? Jag vill bredda det ännu mer. Är det så att du kanske är en skåning som är på plats i Oslo, kanske bevittnade firandet? Jag tror det var kring 100 000 personer som tog sig ut på Oslos gator. Man vill ju gärna höra om det. Kanske var du rent av på plats på självaste matchen och såg den med dina egna ögon. Jag vill veta hur det var och hur det känns och allt det där. Mårten Melbye, kanske det är något försök till norskt uttal eventuellt. Han säger vinjuter. Håkan Månsson, han svär till och med, då tänker jag att jag också får göra det. Det här är inte mina ord, utan det är Håkan Månssons. Fan vad kul, grattis med stora bokstäver. Ja, är många som hejar Lars Christiansen, helt sjukt, men grattis Norge. Christer Jonasson säger ära åt broderfolket. Linda Ljungqvist, hon satt nog inte upp och kollade på matchen, för hon svarade oj, så Norge vann, grattis. Ja, så kände jag också när jag vaknade. Jag låg inte och kollade på matchen, men jag vaknade upp till en pushnotis. Det första jag gör när jag vaknade att jag kollar mobilen. Inte för att börja scrolla på en massa sociala medier, utan bara kolla vad har jag fått för nyhetspushar ifrån appen. För då får man ganska snabbt så här pejl på läget bak. Är det något stort som har hänt? Så jag åtminstone inte helt lost när jag väl kommer in till jobbet. Men där var det då. Norge hade gått vidare. Otroligt kul. Som sagt, var du där eller har du någon koppling? Är du norsk? Är du norrman? Ja, oavsett vad, du får väldigt gärna höra av dig. Jag vill höra från dig i P4 Malmöhus, snabbelasverigesradio.se, om man föredrar det framför sociala medier. Kanske du till och med älskar att smsa. Då kan du göra det på 040 739 10. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, saltvatten.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Det där. En liten lyssningstips från Sveriges Radio-appen. Jag säger det, jag har sagt det förr, jag säger det igen. Jag måste komma i kappe med sommarpraten, kommer jag på just i detta nu. Jag var lite slapp på det där. Justina, vår reporter, har du lyssnat på några sommarprat ännu? Eller brukar du göra det?
6: Ja, det brukar jag. Jag har lyssnat på en del. Sebastian Ingrossos lyssnar jag på nu senast. Mm. Tyckte det var jättefint.
0: Mm, jag lyssnade också på det, och det var, han var ju väldigt öppen och sårbar. Det var mycket som inte jag visste om honom och hur tufft och struligt han har haft det. Så att det verkligen rekommenderas. Jag kan också rekommendera, alltså Patrik som vann Förrädarna, Patrik Nordqvist, eller Norqvist ska jag säga. Jag har träffat honom, haft privilegiet att få göra det, och det här var 10 år sedan när jag började på Sveriges Radio. Då fick jag intervjua honom, och så gjorde vi obläck tillsammans. Obläck är ju då när man blandar vatten och typ majsmjöl, och så blandar man på något vis att man till slut, och vatten, och så kan man stå på det. Det blir liksom, är det en hel vetenskap det där. Kan rekommendera det i alla fall, finns i appen. Justina, vi är ute och pratar om helt andra saker den här morgonen. Det handlar om elcyklar och elsparkcyklar. Jäklar, de kan gå fort du.
6: Ja, och jag går runt här lite på stan och hör med folk vad de tycker och om de kör runt på elcyklar och elsparkcyklar. Och jag träffade precis Jonas Norén här, som berättade lite om hur han ser på elsparkcyklar, om han liksom kör runt på dem eller inte.
7: Aldrig.
6: Varför inte det?
7: För att jag tycker man kan cykla vanligt istället.
6: Okej. Känner du till reglerna kring elsparkcyklar och elcyklar?
7: Jag känner inte till dem så mycket. Jag är inte säker på att alla andra här gör det riktigt heller.
6: Vad tycker du om alla olyckor som du har rapporterats om nu på senaste tiden?
7: Det känns väldigt frustrerande, och väldigt onödiga olyckor som hade kunnat undvikas.
8: Det här är P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.

0: Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be. En minut i åtta är och klockan. Vi har klarat av, ja, snart 8 timmar av den här måndagen den 6 juli. Förlåt om jag sagt juni tidigare. Min hjärna har inte riktigt tänkt mig att vi är inne i en ny månad. Så är det med den saken. Jag tror att jag heter Hanna Palm fortfarande. Maria finns med dig på trafiken och svarar på telefonnummer 020 999 444. Justina ut i morgontrafiken. Du, folk far och flänger eller?
1: Ja, lite så. Jag står här vid en livsfarlig återvändsgata med många sparkcyklar som sushar förbi mig här, så att jag är glad att jag fortfarande lever.
0: Ja, du får ta det försiktigt där ute. Justina, Johanna, du står i studion och ska berätta om nyheter.
2: Ja, vi pratar just om elsparkcyklar och elcyklar. Om en Malmöbo som köpte en cykel till sin son som gick alldeles för fort.
0: Med detta, nyheter från Ekot.
3: Här är Ekot. I Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet om skottlossningen kom vid 21-tiden och enligt polisen finns det flera vittnen till händelsen. Men det finns inga uppgifter om att någon har gripits. Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom jordbruket ökade med 12% förra året. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen i lantbruket fördubblats, enligt siffror från Kemikalieinspektionen. Jan-Åke Andersson, bonde i Skåne, tror att många lantbrukare inte vet om att det finns PFAS i bekämpningsmedel. Och han har själv gått över till att odla ekologiskt.
4: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha och då kan man förstå att det inte är så bra.
3: Den amerikanska fotbollsstjärnan Folarin Balogun kommer att få spela åttondelsfinalen mot Belgien trots tidigare rött kort. Fotbollsförbundet FIFA beslutade nämligen att häva avstängningen.
5: Folarin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren. Och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Balogun får därmed spela i åttondelsfinalen mot Belgien. Det är enligt New York Times första gången sedan 1962 som FIFA häver en avstängning under pågående fotbolls-VM. Beskedet har lett till stark kritik och till omedelbara följdfrågor om påtryckningar och korruption. Gina Lindberg, Washington.
3: Englands mittfältare Jordan Henderson skadade sig rätt så illa enligt förbundskaptenen Thomas Tuchel under firandet efter nattens vinst mot Mexiko. Det var när laget firade tillsammans med supporterna som Henderson föll över en reklamskylt och skadade handleden. Han fick bäras ut på bår och föras till sjukhus. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning under barnets två första år ökar enligt siffror från Försäkringskassan. Filip Stollina är pappaledig 4 månader med sin andra son och går på öppna förskolan i Sollentuna.
6: Jag tycker det är jätteviktigt att bilda en connection med dem redan från start när de är små.
7: Nu kör vi! Lilla snigel.
8: Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år, enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
9: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll därför att den här gruppen pappor är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor, och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kulturskolan kan bli en nyckel för gruppen unga som kallas hemmasittare. Lerums kommun har under ett år haft ett filmarbete för elever som kämpar för att komma tillbaka till skolan. Hemen Kurda är filmpedagog.
10: Och jag presenterar film och då har vi animation. Så jag jobbar med lera, pappersanimation, teckningsanimation. Och sen spelfilm, så har vi drönare. Så det är som ett, liksom, olika alternativ. De bidrar med olika energier. Liksom. Ibland de är väldigt liksom, peppade och vill göra olika saker. Och då jag tar vara på det och så följer jag det energiet då.
11: Kulturskolan har jobbat med kommunens team för problematisk skolfrånvaro där Mikael Österström är socialpedagog.
12: Vad är största liksom, pucken att komma över?
13: Att kunna motivera ungdomen att kunna göra något annat än bara vara hemma.
11: Och arbetet fortsätter när terminen startar i augusti. Men Emma Andersson minns avslutningen.
14: Sista gången innan sommaren så vinkade de och sa hej då! Så liksom att det är en helt annan energi än vad det var första gången jag träffade dem.
3: Det sa Emma Andersson, utbildningsledare i Lerums kulturskola. Reporter Vivica Blad. Det var Ekot med Julia Videgård.
0: Ja, det här det var P4 Malmöhus. Hanna Palm här i sen klockan 8 minuter. 8 minuter, 5 minuter över 8. Förlåt, jag sitter och håller på och läser på med lite skvaller här och vad som händer i fotbollsvärlden och VM och ditten och datten, ja. Vi kanske har anledning att återkomma till det här, men nu ska vi fokusera på det som händer här och nu. Maria, har vi något att säga om trafiken?
15: Ja, det ligger något föremål på körbanan. Då är vi på väg 11. Om du kör från Staffanstorp mot Malmö, det är efter Särslöv innan Sunnanå, där ska det ligga något större föremål i vänster körfält och det är i riktning mot Malmö. Jag fick precis där av Trafikverket, jag vet inte riktigt vad det är som ligger där, men det är någonting man inte bör köra på då. Mellan Särslöv och Sunnanå på väg 11 i riktning mot Malmö. Fick annars, det är rätt så lugnt här på telefonen, det är inte så många andra samtal som har trillat in den senaste stunden. Utan det verkar ändå funka rätt så bra här på våra vägar. Skulle det vara så att någonting dyker upp, tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Walk the moon, shut up and dance. Det är måndag. Jag vet inte om du har hört på väderprognosen som kom från SMHI, Johanna.
1: Nej, jag hade fullt upp med annat.
0: Men det är lite regnigt och lite ruskigt nu så. Men lite senare i veckan ser det ut som att värmen kommer tillbaka. Nu parafraserar jag, men hon sa nej, över 25 grader i alla fall. Mm. Lite senare i veckan. Så att är man less på det. Jag tycker det är bra en sommar som har en mix av allt möjligt.
1: Jag gillar faktiskt det också. Det,
0: och då tar man inget för givet. Tänk att bo, alltså inget hat mot länder där det är typ samma väder hela tiden. Nej. Men fy fasiken, ja, det hade inte passat mig. Vissa, jag vet, vissa delar av USA har ju sommar, typ samma sommar, samma väder året runt. Blä, vad trist.
1: Ja, jag gillar också variationen. Och har man då trädgård eller en balkong där man behöver liksom, då är det underbart. Jag njuter när det regnar. Ja. Man har liksom planterat lite och sådär.
0: Och då vet man. Då spirar växterna.
1: Ja.
0: Du, vad pratar vi om när det kommer till nyheterna då?
1: Ja, vi pratar om en Malmöbo som var väldigt, väldigt noga när han skulle köpa en elcykel till sin son. Den fick absolut inte gå över 30 km, för det blev liksom ingen elcykel, det blev en moppe. Men det gjorde den här. Och det stod att den skulle gå i 25 max, men nu gick den i 32. Han har varit i kontakt med CDON som han köpte den här av, och de har varit lite så och så. Men nu när vi har pratat med dem så har de faktiskt kollat över det här och också som en försiktighetsåtgärd tagit bort den här cykeln ur sortimentet.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Jag tycker ändå, alltså så här, man, vi som jobbar på public service, man ska ju vara opartisk och så, åtminstone kanske man ska gå ut starkt med åsikter och vad man håller och hejar på. Därför säger jag att jag hejar ju inte på Norge, jag hejar ju på Holland. Det tycker jag väl ändå måste vara okej ur ett public service liksom, synpunkt. Någon chef får gärna höra av mig och rätta mig i sådana fall. Men Justina, var, alltså, att de tog hem det. Alltså mot Brasilien, det är ju ändå, det är ju ändå någonting, va?
1: Det är ju helt otroligt. Och kul för dem. Mm. Man måste ju också få vara glad för Norges skull. Sen så är det ju lite si och så här på stan. Det är inte alla som är superglada, men det är många som såg matchen igår, bland annat Anders Björkqvist.
2: Det gjorde jag.
1: Och vad tyckte du om den?
2: Ja, jag är lite överraskad att Norge vann, men det var roligt.
1: Kom du heja på Norge här framåt i VM?
2: Jag vet inte riktigt vem jag ska skälla på. Nej.
1: Vem lutar du mot?
2: England, tror jag.
1: Okej, okay, spännande match då. Yeah.
0: Oh, ja, det är många åsikter där ute. Det är väl det som är så kul med fotboll och sport, tänker jag. Man hejar på olika lag. Alltid är det någon som är glad. Alltid är det någon som är besviken. Du, Justina, jag tycker det är kul med skvaller. Gossip. Är du en gossip girl?
1: Älskar skvaller. Mm, alltså, lite för mycket.
0: Det är liksom att man knappt vill erkänna det, men så är det.
1: Vad har du för skvaller?
0: Vad har jag för skvaller nu? Nej, men vet du, alltså, det är mycket rapportering kring Norge, såklart, och kring Holland. Vi kommer inte undan det. Nu ser jag då rörlig bild och ja, men vanlig bild på en Holland utan skjorta, alltså barbröstad, som kramas med den norska prinsessan. Och jag vet inte, alltså det här i omklädningsrummet då, och brorsan är också med, ska sägas. Men prinsessan Ingrid Alexandra då har krav. Så, men man får se att de står och kramas med varandra. Holland har ju, han har ju en fjälla, så att säga. Sen innan, han har ju en partner, och där kanske man ska elda på sånt här. Såna här spekulationer och skvaller och så. Men jag vet inte.
1: Jag tror också han hade en tjej, men
0: jo, han har det. Han har ju det, va. Jag undrar hur, ja, men om jag hade varit Hålands, alltså tänk om, ja, om jag hade varit Hålands Hålands flickvän. De har ju barn ihop också, för den delen. Och att han stod och kramades med en prinsessa i omklädningsrummet utan någonting på överkroppen. Ja, och han kramade prinsen också, ska ju sägas. Men alltså, det är lite sånt här. Ja, är lite småkändisskvaller behöver vi också i fotbollsvärlden, tänker jag. Ja, Lillos prinsessan då, får man väl säga, om det är så att man hejar på

0: Earth, Wind & Fire and the Emotions, Boogie Wonderland.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå. Högtid för nyheter. De är 60 sekunder långa och de kommer här.
1: I Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har omkring 1500 personer smittats av Ebola och över 500 av dem har dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Oslo har runt 100 000 människor gett sig ut på gatorna för att fira Norges seger mot Brasilien i fotbolls-VM.
2: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
3: Hur långt kan vi nå?
2: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Ja, vi vinner allt, sa en glad norrman till NRK efter att Norge slagit Brasilien med 2-1. Och det här innebär att Norge kommer möta England som slog ut Mexiko i natt i kvartsfinal på lördag. Användningen av läkemedel mot fetma ökar kraftigt bland barn och unga i Sverige. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det är mer än dubbelt så många som motsvarande månad förra året.

0: The Shepherd och Geronimo. Jag vill veta, är du norska, är du norrman? Såg du matchen på plats eventuellt, eller har du varit i Oslo och firat med, ja det har väl varit kring 100 000, va, pers som tog sig ut på gatorna och fira, ja, och det får man väl ändå göra när man har slagit ut Brasilien som en riktig underdog. Nu hög tid för nyheter, varsågod här.
1: Trots att Malmöbon Hussein Ali Hassan var extremt noga med att köpa en elcykel till sin son som går max 25 km i timmen, upptäckte han efter 2 månader att den gick mycket fortare.
2: Jag kör taxi och jag vet att hur är det farligt när de krossar vägen med 32 eller 35 km per timme.
1: Elcykeln visade sig kunna gå upp till 32 km i timmen. En hastighet som gör att det inte räknas som en vanlig cykel längre utan en moped. Och därmed olaglig för hans 14-årige son att åka med.
2: Jag har inte köpt den från någon olaglig webbsida. Jag har inte köpt den från någon sida som inte är svensk. Jag köpte den från CD-ON. Och där i CD-ON står tydligt och klart att den har max 25 km hastighet. Om polisen stoppar min son så kommer det bli böter, så kommer det bli problem till mig.
1: När Hussein ville häva köpet fick han som svar en video från CD-ON som visar hur man enkelt justerar hastigheten på cykeln, både uppåt och neråt, vilket inte framgick när han köpte den. Och oavsett hur man ställer in hastigheten så är det enligt Transportstyrelsen den högsta möjliga hastigheten som räknas.
2: Jag blev inte alls så bra behandlad av dem.
1: Han har nu anmält köpet till Allmänna reklamationsnämnden för att få tillbaka sina pengar. I ett svar till P4 Malmöhus skriver CD-ONs vd Fredrik Norberg att de ser allvarligt på frågor som rör produktsäkerhet och att de påbörjat en granskning av cykeln och den information som publicerades i annonsen. Enligt honom har de även som en försiktighetsåtgärd tagit bort den ur sortimentet. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: 2 personer fick föras till sjukhus efter ett stort bråk på Sofielund i Malmö sent igår kväll. Enligt polisen ska det ha använts tillhyggen vid det här bråket där flera personer ska ha varit inblandade. Det är oklart hur pass allvarligt skadade de personer som behövde sjukhusvård efter bråket blev. Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Skörden i Skåne kommer bli som ett normalår, trots en växtsäsong som präglats av långa perioder med torka. Det är enligt en ny skördeprognos från Lantmännen. Med tanke på hur lite regn vi fått i Skåne är det förvånande att grödorna ser så bra ut. Nu hoppas vi på regn den sista biten fram till skörd, säger Fredrik Bodin, regionchef på Lantmännen. Nationellt förväntas årets spannmålsskörd bli 5 miljoner ton. Det är under 10-årssnittet och cirka 20% lägre än förra årets stora skörd på 6,4 miljoner ton. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Ja, skörden, det är mycket med det nu. Jag vet i alla fall att det kommer komma en del välbehövligt regn. Det där har du hört förr, och vi behöver regn och ditten och datten. Men sen, för lite senare i veckan, då ska det faktiskt bli varmare. Så det är bra att tanka upp nu inför det, tänker jag. Idag blir det molnigt väder och eftermiddag sprider sig regn österut över Skåne. Vi kommer ha en temperatur på 15-19 grader och en västlig vind. Men som sagt, senare i veckan, då ska värmen komma tillbaka.
4: I P4 Extra måndag. Han är kvällstidningsjournalisten som tog steget från mediechef till författarskapet. Nu har Johannes Selåker gjort succé med bokserien Skymningsland. Han är dagens P4 Extra gäst. Du hör också om de 14 barndomsvännerna som bildade kollektiv när de blev pensionärer. Sen säger vi hallå till Markus Krunegård som släpper en ny musikvideo. I P4 Extra måndag med Karin Frick. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Roxy Music, Avalon. Sport, sport, sport. Det blir mera sport. Vad ska vi göra när VM är slut? Ja, det sitter jag och funderar på. Vad kommer man att prata om då? Ja, det är ett senare problem, för VM-festen den fortsätter minsann, och det märks också hos Radiosporten här som du får nu.
1: Den norske superstjärnan Erling Braut Haaland har gjort det igen. Skjutit sin nation ännu ett steg vidare i fotbolls-VM.
2: Ja, det är ofattbart vad bra det här norska landslaget är. Hur de spelar fotboll, och de har den där lilla flyten, men de har framförallt spelare som är i bra form.
3: De har Erling Haaland som gjorde båda målen mot Brasilien ur ingenting i stort sett.
2: Ja, nej, men det är ju det hans styrka är, att han ploppar upp när bollen väl kommer in i straffområdet. Då är han där. En gång nickade han den, andra gången tog han emot den utanför straffområdet och bombade in den.
1: Expert Johan Elmander i samtal med Christian Olsson där. Ja, Norge besegrade alltså till slut Brasilien med 2-1 i VM-åttondelen. Dubbla fullträffar av nyss nämnde Haaland. Och vi får väl anta att det norska radioreferatet till hans 1-0-mål ekade bland bergen i vårt grannland.
4: Där kommer Kjellrup på väg in över i fältet. Lägger in för en mål. Haaland nicken. I mål! Han gör det! Han gör det! Norges husla går i verdensmästerskap i fotboll. Hela Norge ror in i evigheten, och Haaland har gjort det igen. Han är ju som skapt för stora anledningar, och hela Norge står stille, och det är ingen norrmän som kommer till att sova i natt.
1: I kvartsfinal väntar nu England, som efter en händelserik match i natt besegrade värdnationen Mexiko på Azteca stadion med 3-2. På vilket sätt var den händelserik då?
5: Jude Bellingham 2, sen gjorde Harry Kane mål på straff strax efter att Jarrell Kwanza, engelsmannen, blivit utvisad, och England fick spela med en man mindre över en halvtimme och lyckades ändå med det.
1: Andreas Mats på plats i Mexico City. Kvartsfinalen spelas på lördag klockan 23.00 och inget annat. Vi hämtar också fler rubriker från pågående världsmästerskap. Den amerikanske spelaren Folarin Balogun, som blev utvisad i matchen mot Bosnien, har nu fått sin avstängning hävd och är därför spelklar till nattens åttondelsfinal mot Belgien. Enligt tidningen New York Times ska USAs president Donald Trump ha haft ett finger med i spelet. Man rapporterar att Vita huset ska ha ringt FIFA-basen Gianni Infantino och bett honom se över avstängningen.
6: Det har inte hänt sedan 1962 att ett sånt här beslut från FIFA, en sån här ändring, sker. Vi vet att Trump och Gianni Infantino är vänner. Vi vet att Trump fått FIFAs så kallade fredspris av Infantino. Vi vet att Infantino riktade ett särskilt tack till Trump på sin presskonferens inför VM-turneringen och sa att det inte hade varit möjligt att ordna VM utan Trump.
1: Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson där. Balogun spelar ikväll alltså mot Belgien. I övrigt ser vi också fram emot stormötet Portugal mot Spanien av spark 21.00. Då hör matchen i VM Sport Extra här i P4 och i appen Sveriges Radio. Med det tackar sporten för nu. I studion Emil Håkansson.

0: Harry Styles, American Girls i P4 Malmös. Elsparkcyklar och elcyklar har ju blivit ett vanligt sätt att ta sig fram i stan, men de är också orsaken till allt fler olyckor. I Malmö finns platser där olyckorna sker oftare än på andra håll i den urbana stadsbilden. Och ja, vad gäller då egentligen för att få köra de här fordonen, Justina?
1: Ja, jag står ju här på Södra Skolgatan i Malmö där det passerar väldigt många elsparkcyklar och elcyklar varje dag, varje timme här. Och jag står här med kommunpolis Tobias Bråhammar som ska få förklara för oss lite hur det ser ut med regler och annat. Men det sker ju en del olyckor, Tobias. Är ni bekymrade över den här utvecklingen?
2: Ja, men självklart så är vi ju bekymrade över en ökad antal olyckor när det gäller elsparkcyklar. Det har ju ökat. Det har ökat rätt så mycket det senaste året. Det visar både sjukvården och annan statistik.
1: Och vad är det egentligen för regler som gäller för elsparkcyklar och elcyklar? Det är ju olika regler beroende på om det är en elspark eller en elcykel.
2: Ja, men enkelt kan jag väl beskriva att en elspark får gå i 20 km i timmen och ha en maxeffekt på 250 watt i batteriet. Och likaså för en elcykel. Hastigheten där är 25 km i timmen. Så det är väl den stora skillnaden.
1: Och jobbar ni i något förebyggande syfte för att nå allmänheten med, för att berätta vilka regler som gäller och olycksriskerna?
2: Ja, men dels sker det i vardagen, i dialog med medborgarna i Malmö stad. Sen har vi också kampanjer på sociala medier. Vi har en samverkan med Malmö stad som vi har tryckt ut under våren, där vi försöker belysa den här problematiken och det ökade antalet av elsparkcykel i stan.
1: Och vi har ju träffat en person som köpte en elcykel till sin son som marknadsförts lagligt, men som senare visat sig gå i en högre hastighet än vad den faktiskt såldes eller vad reglerna tillåter. Hur vanligt är det här problemet och vad ska föräldrar tänka på?
2: Ja, jag har ingen kännedom om hur stort problemet är, men jag tänker att föräldrar har ett väldigt stort ansvar när man köper in en elsparkcykel. Det är en djungel av olika märken och i vissa fall så kan man läsa att den kan gå fortare, eller om man vill ha en starkare elsparkcykel. Men då gäller ju andra regler helt enkelt.
1: Vad bör man kontrollera innan man köper en elsparkcykel?
2: Jo, men har man möjlighet så ska man ju ställa frågan 20 km i timmen och läsa in det, 20 km i timmen och 250 watt. Allt utöver att den går fort gör ju att man bryter mot viss lagstiftning och en ökad risk för att man bötfälls eller andra

0: repressalier så att säga för det.
1: Och vilket ansvar har föräldrar?
0: Men som vårdnadshavare har man ju ett väldigt stort ansvar. Barn under 18, då har man fullt ansvar och det gäller ju hela vägen igenom. Allt från köp, men också att man pratar med sitt barn gällande trafikregler och annat. Det är inte så lätt för en ung person att förstå hur man och vad man kan köra. Och det får man hjälpas åt helt enkelt.
1: Och om du skulle få ge en rekommendation till alla som kör med de här fordonen, vad skulle du säga då?
0: Ja, men ett enkelt ord är hänsyn. Jag kan se att man bryter ibland utan att kanske tänka på det, eller man kanske inte riktigt bryr sig. Man framför ett fordon, är väldigt viktigt att man försöker förhålla sig till de regler som finns för att undvika olyckor.
1: Tack snälla Tobias, och då vet vi ju att, eller tack snälla för att du förklarar säkerhetsreglerna här för oss.

0: Jag bailando och du kommer in och pratar om blod. Blodet droppar.
1: Ja, det behöver göra det ännu mer, för det är ganska kris. Blodlagren håller på att sina runt om i landet, och i Skåne är läget ganska problematiskt. Det är akut brist på blodgrupperna O och A negativ. Och jag vet själv, jag är blodgivare, jag får också många sms, snälla kom och ge blod. Och det är ju så, det är semestertider. Sen kan det vara så att det är stora operationer som gör att det går ganska mycket blod. Västra Götalandsregionen säger här att det har varit att det har varit höga förbrukningar. Det beror sig helt på vad det kommer in för patienter. Så att är du blodgivare där ute och har möjlighet att gå och lämna blod, så gör det. Det är en god gärning.
0: Ja, jag tror jag har... Alltså, alla blodgrupper är lika mycket värda, men jag tror jag har den typen av blodgrupp så här att jag kan ta emot av alla. Mm. Alltså alla blodgrupper, men jag kan bara ge bort, alltså min blodgrupp kan bara ta sig emot av de som har samma blodgrupp som jag.
1: Ja, jag
0: så jag är en ganska dålig donator. Det är bara de som har exakt samma blodtyp som jag då. Fast, men allt behövs ju.
1: Allt behövs.
0: Men skönt för mig i alla fall att jag kan ta emot alla blodgrupper.
1: Väldigt bra.
0: Härligt för mig. Bye.

0: Ja, det där var ju då Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Sören Torpegård Lund. För vi går hem. Nu ska du få nyheter från Ekot från Sverige och världen.
1: God morgon, här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 10 personer dödats i ryska attacker i natt.
2: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi.
3: Reporter Johanna Melén. I Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet om skottlossning kom vid 21-tiden. Jakob, intervjuad av P4 Uppland, hörde skotten.
4: Igår kväll vid lite efter 9 hörde jag 2 skott. Jag visste inte det var skott då. Sen först tittade jag ut genom mitt vardagsrumsfönster och såg ingenting. Grannar i området hade gått ut på sina balkonger. Nere på gatan mellan 2 parkerade bilar såg jag en man liggande. Och kort tid efter kom polisen.
3: Och enligt polisen har en person anhållits. Den amerikanska fotbollsstjärnan Folarin Balogun kommer att få spela åttondelsfinalen mot Belgien, trots ett tidigare rött kort. Fotbollsförbundet FIFA beslutade nämligen att häva avstängningen.
5: Folarin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren. Och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Balogun får därmed spela i åttondelsfinalen mot Belgien. Det är enligt New York Times första gången sedan 1962 som FIFA häver en avstängning under pågående fotbolls-VM. Beskedet har lett till stark kritik och till omedelbara följdfrågor om påtryckningar och korruption. Gina Lindberg, Washington.
3: I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Maria Vanrud är gruppchef vid Läkemedelsverket.
6: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
7: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen enligt Läkemedelsverket.
3: Reporter var Anna Larsson. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets 2 första år har ökat. Från knappt 80% till närmare 90% under de senaste 15 åren, enligt siffror från Försäkringskassan. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander, professor vid Stockholms universitet, som också har forskat på föräldraförsäkringen.
8: Det spelar ju en väldigt stor roll, därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor, och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås.
3: Det sa Ann-Sofie Duvander vid Stockholms universitet. Ekot med Julia Vitegård.
0: Ja men Julia, en klippa på Ekot. Det här är P4 Malmö som hoppas också kan vara någon slags klippa att luta sig emot. Det är måndag morgon den 6 juli. Hoppas att du har det riktigt gött. Oavsett var du är någonstans, om det som man befinner sig, befinner, det är ett ord som man ingen använder. Om man är i trafiken just nu, Maria, hur har man det då, tror du?
9: Det ska nog kunna vara rätt så behagligt i trafiken just nu utan några större problem. Inrapporterade hit i alla fall, det är det läget som jag upplever. Det har varit rätt så lugnt här och det kunde vara lite struligt här i morgontrafiken just med tåg. Men det löste sig rätt så snabbt. Så inga större problem där heller, utan det enda som jag har fått samtal om var från Lund vid trafikplats Lund Norra. Uppe i trafikplatsen, då skulle det gå anka upp i rondellen. Så att de fick ett samtal om att det gick anka upp i trafikplats Lund Norra. Men de kan ju flyga bort, det kan ju mycket väl vara så. Men ja, man kan ju vara lite extra uppmärksam där. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen här under morgontimmarna, så ska jag svara på 020 999 444.

0: George Michael Faith. Jag får in frågor här om Hitta hitten, den här tävlingen som vi har på sommartid. Man ska helt enkelt få höra på en truddelutt och så ska man gissa vad är det för artist eller band eller låttitel. Julius skriver in och frågar, men alltså var hittar man den här tävlingen? Och jag försöker pedagogiskt svara så gott jag kan. Alltså man behöver ha appen, den hittar ju där du hittar dina appar, Sveriges Radio. Sen får man ju lyssna på radion då, bara så här, okej, jaha, nu är tävlingen igång. Nu kan man gå in och gissa, så att den kommer, så vitt jag förstår det, ligger den inte där hela tiden, utan det är under en viss tidslott som man behöver lyssna på radion och vara så här, okej, men nu kan jag gå in och gissa.
1: Exakt så är det. Mm. Du måste gissa under tiden som det här går. Det är ju inte så himla många sekunder.
0: Nej.
1: Så ladda ner appen nu.
0: Ladda ner den nu, för vi kör igång där, ja men alltså, gå inte och säga ett exakt klockslag. Därför får man ju lyssna live helt enkelt. Gör det i appen kan du också göra, men någon gång mellan, ja men typ 9:15 fram till 09:26 någonting sånt, 25 där. Så att ja, det är inte många minuter, men ja, vill man ha chansen då får man vara uppmärksam och så får man lyssna helt enkelt. Vad har vi om i våra lokala nyheter?
1: Jag pratade precis med Nils Norling, presstalesperson här i Malmö på polisen. Det här stora bråket på Sofielund i Malmö sent igår kväll. Han säger att det är otroligt svårt att reda ut det här bråket. Det var ju många som var inblandade. Två fick föras till sjukhus efteråt. Vad han vet nu, sa Nils Norling, är inte de allvarligt skadade. Men det finns 4 anmälningar kopplat till det här bråket då. Och en person är anhållen då, misstänkt för inblandning här. Och det finns flera liksom brottsrubriceringar på detta. Och de ska försöka reda ut och skapa en bild vad det är som har hänt här.

0: Avril Lavigne och Complicated, nymodigheter, de kommer. Tänk nu för så här, jag vet inte när kommer elcykeln, jag vågar inte gissa, men om vi nu tänker 15 år tillbaka i tiden, då var det ju ingenting som fanns på gator och inte elsparkcyklar heller. Då fick man liksom sparka av egen maskin, men nu just i när det andra tider, och alltså det här är ju typ en naturlig del nu av i många städer, både elsparkcyklar och elcyklar. Har du sett några sådana nu under morgonen?
1: Ja, jag har sett väldigt många nu när Malmö har vaknat till liv. Kanske hörde det på sopbilen i bakgrunden.
0: Men här,
1: precis, men jag har gått runt här lite och pratat med lite folk här för att höra hur de tycker om elsparkcyklar och elcyklar. Och jag pratar bland annat med Alex och Jakob och frågar om de någon gång har använt en elsparkcykel eller elcykel.
2: Jag har aldrig kört en elsparkcykel själv, men man ser dem ofta här runt på stan och jag tycker ofta de kan blockera fotgängarfälten liksom. Det har blivit bättre nu när de har tvingat dem att stå på vissa ställen, men jag tycker fortfarande det kan vara lite problem.
1: Känner du till vilka regler som gäller för att få köra?
2: Nej, jag har ingen aning. Jag hoppas de har blivit hårdare sen tidigare.
1: Känner du till att det är många olyckor?
2: Ja, men det känner jag till. Det läser man ju om både i tidningen och hör på radio liksom. Så det känns etablerat. Jag läste någonstans att det var över 600 förra året eller något sånt. Så att det är ganska många, tycker jag. Det är två om dagen.
1: Kan du tänka dig att börja köra elsparkcykel eller elcykel? Är det något som du är intresserad av?
2: Nej, i nuläget så håller jag mig nog till cykel och gång. Det funkar för mig.
3: Elsparkcykel.
1: Och känner du till reglerna kring dem? Fastighet och så.
3: Ja, jo, men det tror jag. Det är väl 20 km timmen och lite parkeringar på utvalda platser och så.
1: Har du varit med om någon olycka eller någon annan som sett någon annan?
3: Inte jag själv, men jag har många kompisar som varit med i olyckor. Mycket kört in i husväggar och annat.
1: Så vad tycker du polisen bör göra?
3: Nej, jag vet inte riktigt. Det är väl det är rätt mycket kids som kör under på det. Och det går kanske lite snabbt för dem som inte har hjälm heller. Det finns väl säkert några saker man kan göra bättre.
0: Ja, finns saker man kan göra bättre potentiellt. Det var Alexander Stimose där och Jakob Renning som du hörde här sist.

0: Torstensson, Mr. Maybe. Ja, då var det äntligen dags.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Nu är det din chans. Har du tagit ner appen, då kan du vara med och tävla i Hitta hitten. Vad är det för artist? Vad är det för låttitel? Något av dem ska du kunna för att ha möjlighet att vara med och tävla här om, ja, om sådär en timme. Ja, men efter klockan 10. Du behöver appen alltså. Du behöver gå in i den nu. Det är ingenting att sitta och hålla på och vänta och rulla tummarna. Här kommer den lilla ledtråden. Den där har du nog hört, va? Vet du vad det är för låt? Vet du vad det är för artist? Vet du vad det är för låttitel? Om du inte är 100% säker, så ja, men gå in och gissa då för all del. Det kan ju faktiskt bli rätt. Så ja, som vanligt, hoppas på skånsk representation. In och gissa. Hitta hitten. Gör det nu. Inget att vänta på. Jag önskar dig stort lycka till. Under tiden lyssnar vi på

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Sommaren är här. Vi är bara precis inne i juli. Hörrni, tänk vad mycket sommar vi har kvar och se fram emot. Just nu tycker jag du ska luta dig tillbaka om du har möjlighet att lyssna på nyheterna. De kommer på en minut.
1: Kina har provskjutit en ballistisk robot i södra Stilla havet, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Det är Kinas första missiltest på 2 år i Stilla havet. Roboten ska ha kapacitet att bära atomvapen, men vid provskjutningen var stridsspetsen en attrapp. Provskjutningen har kritiserats av Australien, Japan och Nya Zeeland. Blodlagren i Västra Götaland är på väg ner mot kritiska nivåer, det skriver regionen i ett pressmeddelande. Anledningen är flera veckor med hög förbrukning. Enligt regionen kan planerade operationer behövas skjutas upp om lagren fortsätter att minska. Statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick en prästtjänst i Strängnäs församling utan att jobbet annonserades ut. Det rapporterar Dagens Nyheter. Ed var den enda sökande och tjänsten skapades dagen innan hennes ansökan kom in. Enligt församlingen ska anställningen ha följt reglerna. Det var Ekot på en minut med Julia Videgård.
0: Och nu ska du få veta vad det var för låt som vi sökte i Hitta hitten. Den här godbiten. Känner du igen den? Ja, du kommer göra den när den kommer igång, om inte nu. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Jag hoppas att det var precis just du som tog det vidare. Annars har du en ny chans imorgon.

0: Tears for fears. Everybody wants to rule the world. Du, är du norrman eller norska? Eller ja, på något sätt har någon anknytning till Norge och har någon känsla kring vinsten igår? Eller är det så att du kanske är jätteledsen av att Brasilien inte spelar längre? Oavsett vad, vill jag gärna att du hör av dig. Kanske var det så att du till och med var där och såg det på plats. Ja, ja, nu är det dags för nyheter.
1: En person har anhållits misstänkt för inblandning i det stora bråk som inträffade på Sofielund i Malmö under söndagskvällen. Polisen säger under måndagen att det är väldigt svårt att kartlägga vad som egentligen hände. Klart är att flera personer ska ha varit inblandade och bråken har skett både inomhus och utomhus. Två personer har förts till sjukhus men de ska inte vara allvarligt skadade enligt polisen. Hittills har 4 anmälningar kommit in kopplade till bråket som polisen nu fortsätter att utreda. Varför bråket startade är oklart. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Trots att Malmöbon Hussein Ali Hassan var extremt noga med att köpa en elcykel till sin son som går max 25 km i timmen, upptäckte han efter 2 månader att den gick mycket fortare.
3: Jag kör taxi och jag vet att hur är det farligt när de krossar vägen med 32 eller 35 km per timme.
2: Elcykeln visade sig kunna gå upp till 32 km i timmen, en hastighet som gör att det inte räknas som en vanlig cykel längre utan en moped och därmed olaglig för hans 14-årige son att åka med.
3: Jag har inte köpt den från någon olaglig webbsida. Jag har inte köpt den från någon sida som inte är svensk. Jag köpte den från CD-ON. Och där i CD-ON står tydligt och klart att den har max 25 km hastighet. Om polisen stoppar min son så kommer det bli böter, så kommer det bli problem till mig.
2: När Hussein ville häva köpet fick han som svar en video från CD-ON som visar hur man enkelt justerar hastigheten på cykeln, både uppåt och neråt, vilket inte framgick när han köpte den. Och oavsett hur man ställer in hastigheten så är det enligt Transportstyrelsen den högsta möjliga hastigheten som räknas.
3: Jag blev inte alls bra behandlad av dem.
2: Han har nu anmält köpet till Allmänna reklamationsnämnden för att få tillbaka sina pengar. I ett svar till P4 Malmöhus skriver CD-ONs vd Fredrik Norberg att de ser allvarligt på frågor som rör produktsäkerhet och att de påbörjat en granskning av cykeln och den information som publicerades i annonsen. Enligt honom har de även som en försiktighetsåtgärd tagit bort den ur sortimentet. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: Migrantarbetare som kan ha utsatts för människoexploatering sätts i förvar och utvisas istället för att behandlas som brottsoffer. Det är en viktig orsak till att så få fall leder till åtal, anser Jämställdhetsmyndigheten.
5: Vi ser en ökad och ganska oroväckande trend att utsatta sätts i förvar och utvisas väldigt snabbt.
4: Paulina Bolton är utredare på myndigheten.
5: Detta får ju som konsekvens att man har väldigt liten chans att utkräva löner som man inte har fått eller andra skadestånd.
4: P4 Malmöhus har tidigare berättat om Egmont och Maria Kokosadze som jobbade 3 år utan lön på en gård i Skåne. Och där polisutredningen om att de ska ha utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Egmont har utvisats och Maria sitter idag i förvar. Förra året ledde bara 4 av 81 utredningar om människoexploatering till åtal. Enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten ökar exploatering av arbetskraft. Men det är svårt att utreda när offren sätts i förvar och utvisas.
5: Frågan måste prioriteras och resurssättas bättre då, hos framförallt polisen kanske och sen så hos domstolarna då.
4: Johanna Ise och Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Jag vill veta allt om vädret och det ska jag få nu med hjälp av SMHI. Molnigt väder i eftermiddag sprider sig regn österut över Skåne, temperatur 15-19 grader och en västlig vind. Mulet och regn eller skurar ikväll.
6: P4 dokumentär.
7: Jag blir blixtkär i honom.
8: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
9: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, den sprack.
8: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Det där var Lou Bega, Mambo number 5. Då var det dags att ta in Radiosporten för sista gången för den här morgonen här. Varsågod.
1: Den norska VM-sensationen när man inatt slog ut Brasilien har fått ringar på vattnet. Bland annat i form av svenska Zlatan Ibrahimovic som nu jämför vårt grannlands framgångar med Sveriges mästerskap 1994.
2: When the lion is hungry, he eats. Listen, this Norway reminds me of Sweden World Cup 94. And let's see if they can reach as far as Sweden did. Sweden came third place, but the story is a little bit similar. And it's beautiful to see they continue to row this boat.
3: Vi får se om Norge kan nå så långt som Sverige gjorde i VM 1994 när man slutade trea. Det säger Zlatan som expert i amerikanska Fox-sändning.
1: Reporter Lina Hov som också har koll på nattens andra framgångsnation.
4: Text your bosses and tell them you ain't coming in. Simple as that.
3: England säkrade en plats i kvartsfinalen i fotbolls-VM efter en galen 3-2-seger mot Mexiko. En historisk seger på Azteca stadion i Mexico City där Mexiko aldrig tidigare förlorat en VM-match. Och tvåmålsskytten Jude Bellingham manade till firande hemma i England.
4: Yeah, kids stay off school. Parents don't go to work. Enjoy the day. Be with your friends, go down the pub again if you can, enjoy it because these nights don't come around often.
3: Och i London firades det rejält bland fansen som inte kunde tro vad som hänt.
5: Sensational. We locked out a lot. We locked out big time. I can't believe this is happening right now. That's wicked. Wow.
3: Det säger Brandon som tror att det bästa som kunde hända England i matchen var att få en spelare utvisad i början av andra halvlek.
1: Kvartsfinal mellan Norge och England lördag kväll 23:00. Ikväll är det dags för stormötet Portugal-Spanien, men under natten så har rubrikerna istället kommit att handla om den andra åttondelsfinalen.
6: Valerin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i sextondelsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp presidenten för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Och vi tar och avslutar utanför VM-bubblan och berättar att Truls Mörgård inatt blev utslagen i semifinalen av bordtennisens storturnering US Smash i Los Angeles. Vann gjorde istället 37:e rankade Vladimir Sidorenko ifrån Ryssland, även om det var jämnt. Sättsiffrorna skrevs till 4-3. I finalen tog det däremot slut för ryssen. Vinnaren av US Smash, det blev japanen Sora Matsushima.

Somliga växte upp med freestyle och vill ha dig. Jag växte upp med drömhus och vill ha dig. Och jag minns den där CD-skivan. Var det den första eller den andra som jag hade någonsin i mitt liv? Jag har nog nämnt det för säkert igen, kommer du ihåg det? Antingen den då, eller Titanic. Alltså själva, ja, men soundtracket till filmen Titanic. Och det var ju mycket, alltså främst låtar som inte hade någon sång i sig, utan bara så här musikstycken. Men det var ju klart att My Heart Will Go On fanns med där också. Men det var mycket, ja, härligt att vara så liten. Jag var kanske bara 20 år eller någonting, att ha en CD-skiva som till allra största del är utan någon slags sång. Det om det, lite modernare bitar nu med Bruno Mars.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

Goo Goo Dolls och Iris. Jag tycker att vi ska avsluta denna morgon med en sång som det handlar om solsken. Kanske inte så mycket solsken just idag. Senare i veckan ska det dock bli allt varmare. Men The Beatles skiner upp den här måndagen. Here comes the sun. God morgon.

0: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Polisen utreder händelsen som mord. Magnus Jansson Klarin är presstalesperson.
1: Det senaste är att under natten eller gårdagskvällen där så har man kunnat gripa en misstänkt person i ärendet. Den här personen är numera anhållen också. Så att det kommer att jobbas med förhör och så vidare under dagen här. I övrigt så har man under natten här jobbat för fullt med pågående förundersökningsåtgärder då.
2: Polisen kan inte säga om de letar efter fler misstänkta och kan inte heller ge fler detaljer om den person som är anhållen. Polisen kommer under dagen att analysera sitt material och en åklagare tar över ärendet.
1: Under natten har vi jobbat med just spårsäkring. Man tittar på kameror, andra försöker se så vi hittar så mycket uppgifter vi kan om det som har hänt och försöka prata med folk. Så att det handlar just nu om att försöka analysera alla de här tekniska bevisen och de här samtalen man har gjort under natten. Då. Så det är det som pågår just nu.
0: Reporter Moa Bäckman. Det råder för tillfället blodbrist i flera delar av landet. I Västra Götaland är blodlagren på väg ner mot kritiska nivåer, skriver regionen i ett pressmeddelande. Anledningen är bland annat flera blodkrävande operationer på kort tid, men också den kadens som krävs för blodgivare efter att ha varit på en utlandssemester som gör att lagren inte fyllts på. Enligt regionen kan planerade operationer komma att skjutas upp om lagren fortsätter att minska. I Iran har begravningsprocession av landets tidigare ledare Ali Khamenei inletts. Bilder i statliga iranska medier visar hur hundratusentals människor följer den dödade ayatollans kista genom ett varmt Teheran. Khamenei ska senare begravas i sin hemstad Mashhad. Och i Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har 1561 personer smittats av Ebola. Och av dem har 506 personer dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det finns ännu inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. Statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick en prästtjänst i Strängnäs församling utan att jobbet annonserades ut, rapporterar Dagens Nyheter. Ed var den enda sökande och tjänsten skapades dagen innan hennes ansökan kom in. Enligt församlingen ska anställningsprocessen ha följt reglerna. Det här var Ekots Nyheter klockan 10 i studion, Simon Karlsson.
3: Sommartid i P4 är det som rullar på. Men vem har jag vid min sida?
4: Det är så härligt att vara tillbaka i studion. Jag är så glad att vara tillbaka från semestern.
3: Sofie Karmé och Malte Nordlöf. Och så ett helt glatt reportergäng som är med oss idag.
5: Ingen sommar i Hälsingland utan hambon, den klassiska folkdansen med sina mjuka steg, nigningar, härliga snurrar och svängiga tretakt lever vidare år efter år. Här i Bollnäs på ett hamboläge får barn mellan 6 och 14 år lära sig grunderna och ta sina allra första steg mot Hälsingehambon på lördag. Hej kompis, jag är redan yr, hej kompis.
6: Hej kompis.
7: På Ribersborgstranden i Malmö så piskar vinden mig från Öresund och det kommer även ett sånt klassiskt svenskt sommardugregn. Inte så mycket människor här än, men jag har sett ett par stycken badare och framförallt så lär det ju vara några här som har jobbat sköta bemanna glasskiosker och sånt.
8: Och samma blåst som är i Malmö är här på Bjärehalvön, för det blåser faktiskt rätt bra men ändå väldigt vackert med de här mjuka kullarna. Fast Kattegatt där ute är faktiskt väldigt grått. Och fastän det är det så ska jag leta efter häckar, nakenbadare och Hollywoodkändisar. Sånt som man brukar hitta här på Bjärehalvön.
9: Sommartider, hej!
10: Klara Sagström, P4 Gävleborg, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus och Gunilla Nordström, P4 Kristianstad. Vilket gäng!
3: Ja, det känns som att det blir en sommar också den här måndagen i radion.
10: Gott sommartid i P4.

0: och sommartider.
1: Underbart, P4 lyssnade på sommartid och jag känner mig lite som men ko på grönbete.
0: Det är nästan ett år sedan vi hörde den här väna stämman här i sommartid i P4. Det är Sofie Carme som är tillbaka.
1: Ja, Carolina har fått tagit lite semester. Jag har haft semester precis. Och det man känner sig alltid lite sådär konstig i huvudet när man har varit avkopplad i 2 veckor. Jag vet inte riktigt vem man är och vad man gör. Men
0: vänta ett ögonblick, ska du komma tillbaka från 2 veckors solsemester med familj och total njutning och bad varje dag och börja gnälla över att det är jobbigt?
1: Nej, men man är vänta du Malte tills du har semester med barn också någon gång. Alltså, semester med barn är ju det här är semester för mig. Får komma hit några timmar nu.
0: Det är så.
1: Ja, det är faktiskt sant. Det är underbart på många sätt, men semester efter semester, det finns ju en anledning till att man säger det. Det ska smörjas och det ska se till att man dricker och man ska ha keps på huvudet och det ska vara mat och det ska vara, man ska gå på toa. Fantastiskt, men lite trött blir man.
0: Vi har varit inne lite på ett tema faktiskt här i sommartid i P4, nämligen den där sommarens egna små konflikter och tjafs som bara finns på sommaren när man spenderar många dagar ihop tillsammans, i familjen exempelvis. Jag antar att du kanske har fått bocka av några.
1: Ja, men så är det. Sen har jag och min man levt ihop väldigt länge, så på något sätt har man en tyst överenskommelse så här, att jag ser till att barnen har smörjt sig, att barnen får mat, att barnen går på toa och han ser till att, ja... Det är ju frågan.
0: Vad är det han gör?
1: Säkert något jag inte märker.
0: Alltså, vi är 9 minuter in i ditt första sommartid för sommaren, Sofia.
1: Och jag hänger redan med min man.
0: Din stackars äkta make.
1: Men ja. Du måste väl också vara lite trött idag, tänker jag, Malte. Alltså, jag misstänker att du precis som många andra satt upp igår och kollade på matchen.
0: Ja, men man kan ju anta att väldigt många gjorde det, för det var ju väldigt spännande att se hur ska Norge klara sig mot Brasilien i fotbolls-VM. Men i mitt fall så är det liksom ingen självklarhet, för jag insåg när jag satt där framför tvn att det här är nog första gången sedan fotbolls-EM år 2000 som jag ser en hel fotbollsmatch på tv.
1: Ja, ja, du berättade det. Jag blev lite chockad faktiskt att du gjorde detta. Men det var det ju värt. Vilken match! Nu är det Norge som möter England på lördag 11:00. Kommer du kolla även då?
0: Ja, men det är klart. Nu blir det bara mer och mer spännande. Och det som hände igår, det var så... Alltså, jag blev helt bara... Rycktes med in i den här känslan och satt och ropade och sådär framför tvn. Och nu, om man nu tycker att norrmännen, de som från Norge, har varit lite sturska sådär, styva i korken. Mm. Det lär ju inte bli mindre av... Ro!
1: Det blir inte. Och vilket firande det var i Oslo och i Norge i natt. Alltså Karl Johan, den här stora gatan upp mot slottet. Jag har sett bilder. Alltså de firar ju som att de har tagit guld. Ja. Det var helt, nästan lite orimligt med tanke på att de, alltså det är inte så att de, det var final vi pratade om här. Men glädjen gick inte att ta miste på bland norrmännen igår.
0: Mm. Här firar vi också för stort i sommartid i P4 varje dag som vi håller igång. För att det är ett tecken på att det är sommar i Sverige.
1: Mm, det är det. Så länge du hör sommartid i P4 så har vi bestämt att det är sommar i Sverige. Och det är ju nu.
0: Eftersom du har lite semester gärna på, Sofie, och kanske du som lyssnar också kanske precis gått på semester och just nu vaknar till och slår på radion, så kanske jag kan få guida lite.
1: Ja, vad är det vi gör här egentligen?
0: Jo, men nu tar vi med dig som lyssnar ut på resa i sommar Sverige. Vi upptäcker de där platserna som du inte visste fanns. Vi tar dig till de där ställena där det myllrar av liv som du kanske inte hade hittat till annars. Och vi gör det med hjälp av våra reportrar runt omkring på P4-kanalerna i Sverige. Och sen badar vi ju varje dag.
1: Mm, och vi vill ju som vanligt bada tillsammans med dig som kanske redan nu är på väg ut och ska ta ett dopp. Det kan vara i en sjö, det kan vara i en älv, isvak, i ett hav. Det spelar egentligen ingen roll.
0: Jag skulle säga gränsen går vid pool, för det tycker inte jag riktigt. Nej,
1: Det räknas faktiskt inte. Man måste bada i något vatten som inte är klorat helt enkelt.
0: Just det, icke-klorerat vatten. Där har ni vårat krav för badtemperaturen här i sommartid. Och då går du in i appen Sveriges Radio.
1: Ja, klicka på fliken lokalt, där finns det en kontaktväg rakt in till oss. Berätta, vart badar du idag? Hur varmt är det i vattnet där du badar? Hur ser det ut på stranden? Är det mycket folk? Badar du kanske i Malmö där vi hade vår reporter som sa att det regnar och duggar? Spelar väl ingen roll, man kan ju bada i alla väder.
0: Vi ser till att skapa ett badsvep och en lycklig badare får möjligheten också att bada direkt här i radio.
1: Och en sak jag vet, aj, du klämde jag mig att vi ska göra om en stund. Det är ju... tävla i Hitta hitten.
0: Just det, musiktävlingen. Mm. Där har du också rasslat till i appen för en timme sedan när kvalfrågan kördes i lokala program. Och alldeles strax så ska vi få se hur det går för dagens tävlande.
1: Mm. Och om du undrar vad jag klämde mig så är det alltså vår fantastiskt fina scoretavla som vi har här, helt analog. Där vi kan se att förra veckan så var det Robin i Pajala som fick ihop 43 poäng och blev veckosegrare. Nu är det tomt blad för den här veckan.
0: Mm, vi får se hur det går. Och Sofie, det känns som att semesterhjärnan börjar återgå till någon form av jobbmode. Så sagt det ligger.
1: Jag tror jag behöver ett plåster.
0: Du, jag kan blåsa. Kom.
1: Oh, tack.
0: Känns det bättre?
1: Mycket bättre. Mm.

0: Pink med What About Us.
1: P4 lyssnade på Sommartid med Malte och Sofie, och vi ska ju faktiskt leka lite nu, eller hur?
0: Mm, och det ska vi inte göra ensamma.
1: Nej, vi har med oss Stellan Bergström från Visby.
0: Hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Hur är läget denna måndag?
2: Ja, men det är jättebra. Jag har ledigt och just nu skiner solen i alla fall, så att fast det blåser lite grann, så vi får väl se vad man hittar på idag.
0: Ja, men vad hade planen varit om det inte hade blåst då?
2: Ja, hade vi haft kanonväder så åker jag gärna båt. Vi har en liten båt som vi gärna åker omkring med.
1: Mm. Men när du säger åker omkring, åker man liksom längs med kusten runt Gotland då och stannar till? Eller åker du ut på öppet hav och fiskar? Eller vad gör du med båten?
2: Ja, nu vågar jag inte kanske säga det högt, men vi tycker att vi har en liten skärgård utanför en ort som heter Slite på nordöstra Gotland. Mm-hmm. I alla fall en 4-5 öar. Och där finns det en hel del intressant att göra i alla fall. Så att, annars är det nog mycket längs med kusten.
0: Du Stellan, när du inte har semester så är ju du lärare, och nu är vi mitt uppe i sommarlovet. Alltså, har du totalt nu gått in i den där harmonin och kunnat släppa allt vad heter betyg och tanke på jobbet?
2: Det gick redan första dagen efter vi gick på lov.
1: Ja, det är ju faktiskt så det ska vara när man har semester. Mm. Att man verkligen ska försöka bara koppla bort. Men du Stellan, nu får du koppla på hjärnan igen, för nu är det skarpt läge.
2: Ja.
1: Vi ska tävla.
2: Vi ska tävla.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och det här är musiktävlingen där det gäller att ha koll på musik från ett visst årtal, och musikklippen är 10 till antalet, men blir bara kortare och kortare.
1: Vi ska börja med att du ska få välja från vilket år du vill höra låtar idag, Stellan. Och du får välja mellan musik ifrån 1979 eller 1999.
2: Det blir nog 1979, tror jag. Jag kör på det.
0: 79, hur kommer det sig då? Var du en aktiv musiklyssnare redan då, eller?
2: Inte så jättemycket, men jag hade nog min storhetsperiod under 80-talet, mitten på 80-talet.
1: När du säger storhetsperiod, blir jag ju nyfiken. På vilket sätt var det en storhetsperiod?
2: Ja, men det var då jag var i den åldern som man lyssnade på allt. Man hörde alla tracksavsnitt, det var musik helt enkelt, från morgon till kväll.
0: Du Stellan, vi all in på 1979 här då. Vi taggar på, och det gäller ju för dig att svara antingen låttitel eller artist. Det räcker alltså med ett av de svaren. Vi börjar med 10 sekunder, och det här klippet är värt en poäng.
1: Och det kommer gå fort nu Stellan, så svara snabbt.
0: Bara ropa när du vet.
2: Ja. Det är Blondie.
0: Visst är det Blondie med Heart of Glass. Snyggt! Då är vi redo för 2 poängen.
2: Earth, Wind & Fire. Jävlar, jag känner igen den.
0: Det där var Supertramp, Breakfast in America. Här kommer nu 3 poängen. Visst, det är Chic med Le Freak. Och här kommer nu 4 poängsnivån. En gång till.
2: Vikingarna, Genghis Khan.
0: Visst är det Vikingarna och
1: Genghis. Vilken fantastisk låt det är, måste jag bara säga också.
0: Verkligen, man rycks med. Här kommer nu 5 poäng.
2: Donna Summer.
0: Nej, det där är Amy Stewart, Knock on Wood.
1: Jag kan säga så här Stellan, att även den gissade jag fel på när Malte testade den här låten för mig tidigare. Hörru, nu har vi kommit halvtid, nu kommer det bara gå snabbare och snabbare Stellan, men poängen kommer ju bara bli högre och högre, så du har ju många poäng kvar. Hur känns det så här?
2: Jo, men det är helt okej. Jag borde kunnat den förra, men vi kör.
0: Ja, men du är på banan, och nu poängen blir ju som sagt bara fler och fler. Här kommer nu 5 sekunder värt 6 poäng.
2: Earth, Wind & Fire.
0: Visst är det Earth, Wind & Fire med September. Och här kommer nu 7 poäng.
2: Efter plugget.
1: Snyggt!
0: Efter plugget med Factory, och här kommer 8 poäng.
2: Gloria Gaynor.
1: Ja, men Stellan!
0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Det rullar på. Här kommer nu 9 poäng.
1: Jag tycker faktiskt också att vi tar rätt på den.
0: Det blir en poäng. Det var precis när felsignaturen gick. Så att då blir det poäng. Okej då, nu går det undan. Nu är det en sekunds klipp, Stellan, värt 10 poäng. Nu kör vi.
2: YMCA.
1: Ja då,
0: med Village People, YMCA.
1: Jag kontrollerar, jag har fått ett poäng och jag har fått en poängsumma och det är samma som producent Håkan har
4: 48 poäng.
1: Exakt, 48 poäng blir det till dig, Stellan, i Hitta Hitten. Det är jättebra.
0: Det är ju full pot, är ju 55, så du ligger ju väldigt nära. Jag antar att axlarna åker ner lite nu, eller?
2: Ja, det har
0: de
2: gjort.
0: Ja, vad bra. Vi skriver upp dig. Det betyder att du är, just nu är du, leder du veckotoppen, Stellan.
2: Ja, men det är ju skönt att kunna göra det
0: ett dygn. Ja, visst. Och du kommer få en annan grej som bevis på att du kan leverera musikquiz. Du
1: har den här.
0: Du har den där.
1: En fantastiskt fin strandväska kommer jag skicka till dig, eller vi skickar till dig, Stellan, från Sommartid, som du får ha med dig när du åker runt i den här båten nu då i skärgården på Gotland.
2: Perfekt. Det ska jag säga fram emot.
0: Du har en fantastisk fortsättning på sommarlovet.
2: Ja, men tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Ha det gott.
1: Hej. Skriver jag för stort här nu? Nej. Stellan Bergström, 48 poäng.
0: Du ska få plats med 4 pers till i veckan, vet du.
1: Just det.
0: Lite mindre
1: och,
0: kan du.
1: Just det, Visby också.
0: Visby ska du få med.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.
1: Och snurra, det är faktiskt någonting jag tror man gör när man dansar hambo.
0: Och det görs det för fullt verkligen. Vi bara dimper ner bland dragspel och fioler i Hälsingland, Bollnäs, där finns Klara Sagström, P4 Gävleborg. Det är riktig hambovecka. Och jag ser framför mig att du just nu svänger runt för fullt, eller?
2: Ja, jag gör ju det. Det snurras och snurras. Jag är så yr, men jag fortsätter snurra, för det är det man gör när det är dags för Hälsingehambo. Det här är ju en folkfest. Och jag skulle säga, jag själv som är född och uppvuxen i Hälsingland, även fast jag inte kan dansa hambo, så ingår det liksom i sommartid. Och det här är ju en tävling som drog igång redan 1965. Och då är det så att man dansar alltså i olika etapper. Och man börjar i Horga och sen så dansar man sig vidare alltså till Orbad och slutligen Järvsö. Men det är ju på lördag. Här har vi nu ett gäng barn som liksom förbereder för den här stora festen på lördag, där de ska ha en uppvisning. Och vissa av de här barn, de kan sin hambo. Andra är precis som jag, nybörjare och gör sitt bästa. Men det känns som att de lär sig snabbare än vad jag gör.
1: Men alltså, man dansar sig genom olika liksom städer då, och så är det lite olika typ av dans på olika platser.
2: Nej, alltså det är ju hambo hela vägen, men det är liksom olika etapper. Och Horga är ju liksom, det är där Horgasägen kommer ifrån. Så man drar alltid igång där tidig morgon. Sen åker man liksom vidare till Orbaden strax utanför Bollnäs, och så avslutar man i Järvsö, där är liksom den stora finalen. Mm. Vart ska ni ha uppvisning någonstans?
3: På Hälsingehambo.
2: Ja, men Hälsingehambo, men vart någonstans på lördag?
3: I Horga.
2: Och Orbaden. Herregud, vad spännande. Men där, jag måste springa till någon. Här har vi en ny som inte har dansat hambo förut. Vad heter du?
4: Keira.
2: Vad tysta ni andra blev. Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Keira, berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
2: Har mamma tvingat dig? Varför vill hon så gärna att du ska dansa hambo?
4: Jag vet inte.
2: Nej. Hur skulle du beskriva hambon?
4: Att man dansar.
2: Ja, det tycker jag är jättebra beskrivet. Är du yr?
4: Va?
2: Är du yr?
4: Nej.
2: Nähä, är det bara jag? Kolla, nu ska vi ta varandra i hand här. Nu fortsätter du. Här har vi någon som kan hambo. Vad heter du?
5: Jag heter Stella.
2: Stella, hur beskriver du hambon, du som har gjort det förr?
5: Alltså jag tycker om att dansa hambo bara för att det är så kul att det har varit för andra som har dansat hambo förut när de har varit gamla, liksom förut i tiden.
2: Ja.
5: Och då tycker jag tycker att det är roligt att dansa liksom så här gammal dans.
2: Ja, gammal dans. Den här traditionen lever ju vidare nu tack vare såna som dig, Stella. Du är 9 år och du dansar hambo, och är vi jätteglada för. Nu ska vi lära oss mer. Kom, hopp in i ring. Och nej, mer snurr. Jag kommer kräkas.
1: Fantastiskt. Klara Sagström, P4 Gävleborg plats. I Bollnäs där det dansas hambo för fullt.
0: Alltså jag ser fram emot. Jag blir yr bara av att höra ifrån Hälsingland.
2: Nu kan vi väl dansa lite rakt.

0: Don Henley med The Boys of Summer.
1: Det visste du inte, men jag har faktiskt dansat folkdans när jag var ung.
0: Jaha.
1: Inte hambo dock, det önskar jag kanske jag kunde. Lätt kul.
0: Ja, men du skulle nog klä i folk direkt.
1: Ja,
0: nu när du säger det så ser jag det framför mig. Ja, verkligen.
1: Sommartid i P4 fortsätter, men nu är klockan 10:30. Du ska få dina lokala nyheter.
2: Det här är lokala nyheter från P4 Malmöhus. Migrantarbetare som kan ha utsatts för människoexploatering sätts i förvar och utvisas istället för att behandlas som brottsoffer. Det är en viktig orsak till att så få fall leder till åtal, anser Jämställdhetsmyndigheten.
3: Vi ser en ökad och ganska oroväckande trend att utsatta sätts i förvar och utvisas väldigt snabbt.
2: Paulina Bolton är utredare på myndigheten.
3: Detta får ju som konsekvens att man har väldigt liten chans att utkräva lön som man inte har fått eller andra skadestånd.
2: P4 Malmöhus har tidigare berättat om Egmont och Maria Kokosadze som jobbade 3 år utan lön på en gård i Skåne. Och där polisutredningen om att de ska ha utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Egmont har utvisats och Maria sitter idag i förvar. Förra året ledde bara 4 av 81 utredningar om människoexploatering till åtal. Enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten ökar exploatering av arbetskraft, men det är svårt att utreda när offren sätts i förvar och utvisas.
3: Frågan måste prioriteras och resurssättas bättre då, framförallt polisen kanske och sen så hos domstolarna då.
2: Johanna Ise och Klara Törn, P4 Malmöhus. Och en person har anhållits misstänkt för inblandning i det stora bråk som inträffade på Sofielund i Malmö på söndagskvällen. Flera personer ska ha varit inblandade och 2 personer har förts till sjukhus, men de ska inte vara allvarligt skadade enligt polisen. Hittills har 4 anmälningar kommit in kopplat till bråket som polisen nu fortsätter att utreda. Varför bråket startade är ännu oklart. Och idag blir det molnigt väder och eftermiddag sprider sig regn österut över Skåne. Temperatur 15-19 grader. I studion, Johanna Ise.
1: Sommartid i P4 denna måndag.
0: Dagens citat hittills måste vara: mamma tvingar mig.
1: Hambo-tävling i Hälsingland. En liten tjej där som helt enkelt blev tvingad att vara med. Hon kanske blir glad sen när hon blir äldre.
0: Ingår inte det lite just på sommarlovet också att man ska tvingas lite av mamma, typ åka på kollo eller göra andra saker som man kanske tycker är lite läskigt,
1: ja,
0: sådär på pappret?
1: Kan vara så. Min mamma tvingade mig när jag var ung att ta på mig hela byxor. Jag ville ha håliga jeans när jag gick på stan. Det kommer jag ihåg så väl. Det var liksom, det började bli modernt. Man sled jeansen själva. Man tog sandpapper och drog hål i jeansen. Och hon på riktigt sa, du går inte ut med trasiga kläder. Idag kan jag förstå det, men från mitt perspektiv tyckte jag det var jättekonstigt.
0: Säg att du var ung på vid millennieskiftet utan att säga att du var ung vid millennieskiftet som Sofie så gjorde precis. Du, oavsett vilken generation man tillhör när man växer upp, så tänker jag att det finns ett förenande kitt liksom i det här landet.
1: Det gör det.
0: Och det är de där sagorna som en viss kvinna skapade under så många år.
1: Och jag är så glad att det lever vidare även i mina barn. Astrid Lindgrens berättelse som vi ju får ta del av här i sommartid. Tillsammans med Barnradions Åke Wingny, Astrid Lindgrens sagovärld.
0: Och idag ska Pippi börja skolan.
4: Du lyssnar på Barnradion.

0: Tommy och Annika gick naturligtvis i skolan. Varje morgon klockan 8 traskade de iväg hand i hand med skolböckerna under armen. Vid den tiden höll Pippi för det mesta på att rykta sin häst eller klä på herr Nilsson hans lilla kostym. Eller också tog hon sin morgongymnastik, vilket gick till så att hon ställde sig kapprak på golvet och gjorde 43 frivolter efter varann. Därefter brukade hon sätta sig på köksbordet och i allsjöns ro dricka en stor kopp kaffe med ostsmörgås till. Tommy och Annika tittade alltid så längtansfullt in mot Villa Villekulla när de strävade iväg till skolan. De skulle mycket hellre vilja gå och leka med Pippi.
1: Tänk om Pippi också hade gått i skolan. Roligt det skulle ha varit då.
2: Ja, åh vad det hade varit roligt.
0: Ju mer de tänkte på det, desto tråkigare tyckte de att det var att inte Pippi gick i skolan. Till sist beslöt de att försöka övertala henne att börja.
1: Du anar inte så snäll fröken vi har,
0: sa Tommy listigt till Pippi en eftermiddag när han och Annika hade gått på besök till Villa Villekulla efter att först ordentligt ha läst sina läxor.
2: Men Pippi, om du bara visste hur roligt det är i skolan.
1: Ja, Annika skulle bli tokig om hon inte fick gå.
0: Pippi satt på en pall och höll på att tvätta fötterna i en balja. Hon sa inget, bara vickade till med tårna ett tag så att vattnet stänkte runt omkring henne.
1: Men det har inte varit där så fasligt länge. Bara till klockan 2.
2: Ja, och så får man jullov och påsklov och sommarlov,
0: sa Annika. Pippi bet sig eftertänksamt i stortån.
2: Det är orättvist.
0: Plötsligt hävde hon beslutsamt ut allt vattnet på köksgolvet så att herr Nilsson som satt ett stycke därifrån och lekte med en spegel fick sina byxor alldeles nerblöta.
2: Det är orättvist,
0: sa Pippi strängt utan att bry sig om herr Nilssons förtvivlan över de våta byxorna.
2: Det är absolut orättvist. Jag tänker inte tåla det.
1: Mm, vad då för något?
0: Undrade Tommy.
2: Om 4 månader är det jul och då får ni jullov.
0: Pippis röst lät sorgsen.
2: Men ja, vad får jag? Inget jullov. Inte det allra minsta lilla jullov. Nej, här måste det bli en ändring. Imorgon börjar jag skolan.
1: Ja!
2: Ja!
1: Då väntar vi på dig utanför våran port klockan 8.
2: Så tidigt kan jag inte börja. Och förresten rider jag nog till skolan.
0: Precis klockan 10 dagen därpå lyfte hon ner sin häst från verandan och en stund senare fick alla människor i den lilla stan brått att rusa till fönstren för att se vad det var för en häst som hade råkat i sken. Så de trodde att den hade råkat i sken, men det hade den inte. Det var bara Pippi som hade lite bråttom att komma till skolan. I vildaste galopp sprängde hon in på skolgården, hoppade av hästen mitt i farten, band honom vid ett träd och slet upp dörren till skolsalen med ett brakande som kom Tommy och Annika, deras snälla klasskamrater, att hoppa till i bänkarna.
3: Hej, svej, svej!
0: Hojtade Pippi och svängde sin stora hatt.
2: Kom jag lagom till plutifikationen?
0: Tommy och Annika hade berättat för sin fröken att det skulle komma en ny flicka som hette Pippi Långstrump. Och fröken hade också hört talas om Pippi i den lilla stan. Och eftersom hon var en mycket snäll och trevlig fröken så hade hon beslutat att göra allt för att Pippi skulle trivas i skolan. Pippi slängde sig ner på en ledig bänk utan att någon bad henne om det. Men fröken brydde sig inte om hennes vårdslösa sätt. Hon sa bara helt vänligt: välkommen till skolan, lilla Pippi. Jag hoppas att du ska trivas och att du ska lära dig riktigt mycket.
2: Ja, och jag hoppas att jag får jullov. För det är därför jag har kommit hit. Rättvisa framför allt.
0: Om du först skulle tala om för mig ditt fullständiga namn, sa fröken, så ska jag skriva in dig i skolan.
2: Jag heter Pippi Lotta, Victualia, Rullgardina, Krusmynta, Efraimsdotter Långstrump. Dotter till kapten Efraim Långstrump. Fordom havets skräck. Numera Söderhavskung. Pippi är egentligen bara mitt smeknamn, För pappa tyckte att Pippi Lotta var alldeles för långt att säga.
0: Jasså, sa fröken, ja, då ska vi väl kalla dig Pippi vi också. Men om vi nu skulle ta och pröva dina kunskaper lite, fortsatt hon. Du är ju stora flickan och kan väl redan en hel del. Vi kan kanske börja med räkning. Nå, Pippi, kan du säga mig hur mycket 7 och 5 blir tillsammans? Pippi såg på henne förvånad och misslynt, så sa hon.
2: Ja, vet du inte det själv? Så inte må du tro att jag tänker tala om det för dig.
0: Alla barna stirrade förfärade på Pippi och fröken förklarade för henne att på det viset fick man inte svara i skolan. Man skulle inte kalla fröken för du, utan man skulle kalla fröken för fröken.
2: Förlåt så mycket. Det visste jag inte. Jag ska inte göra så mer.
0: Nej, det vill jag hoppas, sa fröken. Och så ska jag tala om för dig att 7 och 5 blir 12.
2: Se där! Du visste det ju själv. Vad frågade du mig för då? Åh, mitt nöt. Nu sa ju du till dig igen. Förlåt.
0: Sa hon och gav sig själv ett kraftigt nyp i örat. Fröken beslöt att låtsa om ingenting. Hon fortsatte förhöret. Nå, Pippi, hur mycket tror du att 8 och 4 blir?
2: Sådär 67.
0: Visst inte, sa fröken. 8 och 4 blir 12.
2: Nej, men lilla gumman. Nu går det för långt. Du sa själv alldeles nyss att det är 7 och 5 som blir 12. Någon ordning får du lov att vara, även i en skola. Förresten, om du är så barnsligt förtjust i de där dumheterna, varför sätter du dig inte för dig själv i en vrå och räknar? Låter oss vara i fred så vi kan leka kul. Nej, men nu sa ju du igen. Kan du förlåta mig? Bara den här sista gången så ska jag försöka komma ihåg mig lite bättre i fortsättningen.
0: Fröken sa att hon skulle göra det, men hon trodde inte att det var någon idé att försöka lära Pippi någon mera räkning.

0: Du har hört den första delen av Pippi börjar skolan av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du imorgon. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich. Som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Ja, och i vår app Sveriges Radio, där finns ju fler Astrid Lindgren-sagor att lyssna på. Sök på Sagor i barnradio.
2: Mm,

0: Dr. Alban, sing hallelujah.
1: P4, sommartid i P4 är det som du lyssnar på med Malte och Sofie. Och sommarjobb, det är väl kanske någonting som många av oss någon gång har haft.
0: Ja, och jag kan själv komma på mig med att vara lite så här jobbig mot ungdomar i min närhet när jag ska hålla på vara en sån här gubbe som kommer och säger: du har väl ett sommarjobb? Mm. Du måste ha ett sommarjobb, det är viktig erfarenhet. Och sen när jag tänker efter, hade jag själv mitt första sommarjobb. Riktigt sommarjobb hade jag nog inte förrän jag var typ 19.
1: Oj!
0: Jag får ta ett steg.
1: Jag var nog
0: tillbaka.
1: Ändå 16, tror jag. Jag vet inte, hur var det för dig, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus? När började du sommarjobba?
2: Ja, jag tror att jag var 16 också. Ja. Jag jobbade på elbolag, lite så här, känns som ett vuxenjobb, men ja, det gjorde jag i alla fall.
0: Men då gick du direkt till att bli elektriker på sommarjobb?
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej, jag jobbade med att sälja elavtal, så att ja, telefonförsäljning, det är mer klassiskt tonårsjobb.
1: Men det är ju många som sommarjobbar nu under sommaren på olika platser. Du hänger lite i Malmötrakten idag, där vi ska få träffa lite olika sommarjobbare, va?
2: Så är det, och just nu så är jag på Ribersborg i Malmö, denna flera kilometer långa strand. Det är en grå, duggig dag. Danmark anas blott som en silhuett i bakgrunden. Jag är på Öresund Funkis, som är ett tillgänglighetsanpassat bad för de som har funktionsnedsättningar. Och en som jobbar här i år, det är Elle Kristensson, som är 17 år gammal. Du ser lite frusen ut.
3: Ja,

0: det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
1: Vi ska försöka rappa på med din arbetsuppgift så du får gå in och värma dig sen. Vad är det du ska göra?
0: Just nu så måste jag mäta temperaturen i vattnet.
1: Just det.
0: För att kunderna ska kunna se hur varmt och kallt det är.
1: Okej, men då går vi ner till vattnet här och så kikar vi. Har det varit varmt vatten hittills i sommar?
0: Alltså än så länge har det legat runt 25 grader. Så det har ändå varit hyfsat varmt. Mm. Men idag tror jag inte att det blir lika varmt om man säger så.
1: Nej, det är en förfärlig dag för att bada. Hur är det att jobba på ett bad en sån här dag när det är så grått och rent ut sagt vidrigt ute?
0: Alltså det är väldigt, väldigt kallt. Man fryser hela dagen. Men som tur är så har vi möjlighet att vara mycket inomhus.
1: Just det. Och nu tar du termometern här och sänker ner den i vattnet. Hur länge måste den vara där nere?
0: Cirka 2-3 minuter.
1: 2-3 minuter ska den vara? Okej, då kommer vi kanske inte få några besked om temperaturen här just nu. Men jag tror du har varit ute och mätt en gång innan idag, va?
0: Ja, då var det 15 grader. Så det var ganska kallt.
1: Okej, det är ju färligt. Och då, hur är det då när det inte kommer några människor och badar? Hur är det att jobba en sån dag?
0: Alltså det är väldigt chill. Vi för det mesta sitter bara inne och fikar och pratar och lite så. Men så fort det kommer en gäst så hjälper vi till. Och sen blir det väldigt mycket stär också. För då tar man hand om det på dåliga dagar.
1: Just det, jag hörde dig säga innan att det här med att rensa spindelnät, det gillar du inte.
0: Nej, det är inte min favorit. Och inte heller att rensa ogräs, det är inte heller favoriten om man säger så.
1: Nej, men för det har ju varit en värmebölja nu här om veckan bara. Var det mer folk då?
0: Det var extremt mycket folk. Alltså det var jättemycket folk och det var jättemycket att göra. Vi hjälper ju till med att bära ut solstolar och så vidare till folk som inte själva kan göra det. Det var extremt mycket att göra den dagen. Ingen rast, ingen vila.
1: Nej, det låter som att det var stressigt. Föredrar du det när det är mycket action eller är det skönare de här grå dagarna när ni får sitta in och prata och fika?
0: Alltså jag skulle nog säga att det är skönare de grå dagarna. Men sen tar det ju längre tid. Alltså dagen går ju snabbare när det är mycket folk och man alltid har någonting att göra. Men det är nog skönare med gråa dagar.
1: Kan vi inte ta upp termometern och tjuvkika på den ändå?
0: Vi gör det. Den ligger på 15 grader. Vad fan är
1: 15 grader, usch, det gillar man inte. Jag tycker att vi ska börja röra oss uppåt igen så att du inte förtvinar här i kylan. Du, jag funderar på det här med att sommarjobba. Varför gör du det? Varför har du inte bara sommarlov istället?
0: Alltså jag vill ju tjäna pengar för att jag vill kunna köpa kläder, smycken, smink, lite allt möjligt. Behöver pengar helt enkelt.
1: Klassiska sådana saker som tonåringar behöver i sitt liv. Nu har vi mätt temperaturen, du ska skriva upp det någonstans, det kanske du redan har gjort. Vad händer resten av dagen?
0: Alltså eftersom att det är så här dåligt väder så tror jag bara att vi kommer få fåtal kunder och vi kommer mest bara sitta och ta det lugnt.
1: Just det. Ja, då får jag tacka dig så mycket. Så frågan till er, Malte och Sofie, skulle ni bada i det här 15-gradiga, kalla, grå vattnet?
2: Alltså jag vill vara tydlig med en grej, Mattias. När det är sommar som det är nu, då finns det liksom inga ursäkter. Jag tycker din ton här, jag begriper inte det. Du säger usch, du säger det vidrigt ute, du säger förfärligt väder. Alltså visst, det kanske man kan tycka på något plan, men det är ju, det är som det är. 15 grader är 15 grader, det är bara plumsa i.
3: Eviga optimister, Malte. Mattias, jag kan säga så här, jag känner nog som dig och jag misstänker att vi har samma svar. Jag hade inte badat där idag i regn och 15 grader i vattnet. Och Malte, det hade inte du heller.
2: Joho!
3: För du är en badkruka.
2: Nej, absolut
3: jo,
2: inte.
3: Jo, men det är du lite grann.
2: Nej,
3: jo.
2: Jag badar även på vintern, vet du, i 9 grader i vatten.
3: Jo,
2: eller
3: fast en annan
2: 4
3: sak.
2: Grader. Mm. Så det är ingen fara. Nej, men så är, jag måste försvara den här positionen med tanke på att vi vill ha in badtemperaturer idag från hela Sverige. Och det får gärna vara 15 grader där också.
3: Kan det vara så att du badar någonstans där det kanske är lite varmare idag så får du ju jättegärna höra av dig. Gå in i våran app Sveriges Radio under fliken eller lokalt så har du en kontaktväg rakt in till oss där.
2: Mattias, var går din gräns då? När hoppar du i?
1: Jag har ännu inte badat i år och det bär jag som en medalj.
2: Vadå, du ser det som någonting positivt? Något att skryta med?
1: Ja, det har varit värmebölja men jag litar inte på att vattnet hade hunnit bli tillräckligt uppvärmt här i havet. Så att jag sparar mig till augusti tror jag.
3: Men vi hoppas att det är någon i alla fall som badar i Sverige idag. Vi ska ta badtemp och dagens dopp lite senare.
2: Mattias Ranken, MP från Malmöhus, som letar sommarjobbare i Malmö. Och det finns ju många av dem som vi har.
4: Lyssna in sommaren med oss.

0: Då hade musiken ingen text. Det fick den året därpå av Hasse och Tage. Lars Fernlöf skrev Att angöra en brygga och Monica Zetterlund framför den.
1: Mm, sommartid i P4 är det som du hör i din radio. Och idag har vi tävlat. Dagens hitta hitten kan vi säga att det var Stellan Bergström från Visby som fick ihop 48 poäng, och det är väldigt bra.
0: Det blir tufft för dig som vill leda in i matchen senare i veckan här och slå det där ju.
1: Och vi vet att det är många som sitter hemma på jobbet eller som tävlar tillsammans. Sven och Astrid till exempel hörde av sig. Som sagt, 70-talet är bra, för det var ju låtar från 70-talet idag. 55 poäng lyckades Astrid och Sven få ihop tillsammans idag.
0: Du, de skriver en annan grej här som du väljer att inte säga nu. Säg vad de skriver.
1: Och så håller vi stenhårt på Norge.
0: Alltså, har vi kommit överens i Sverige att vi gör det?
1: Ja, men jag tycker det. Jag älskar Norge. Okay. Jag har ju bott i Norge. Jag har ju vänner där. Så att jag håller absolut på Norge. Men jag förstår att det kan... Ja, men de har ju varit bra liksom guld i skidor och allt det här. Men nu när de då också börjar komma in här i fotbollssammanhang, så tror jag att det kan vara en del som bara... Aha, ska de få det nu också?
0: Ja, okej då. Då gör vi som så då. Att vi går all in på...
1: Men det är just den här biten jag är lite trött på. Är man inte det? Eller?
0: Jag säger ingenting.

0: Det där är Homewrecker med Somber.
1: Som du hör i Sommartid i P4, Malte och Sofie. Och vi ska fortsätta dansa hambo om en stund.
0: Oj, oj, oj. Det kommer gå undan. Jag får nackspärr bara av att tänka på det. Men först ekonyheterna.
1: Ja, som idag presenteras av Simon Karlsson.
2: Ryska utrikesdepartementet har kallat upp den svenska ambassadören till Moskva, rapporterar statliga nyhetsbyrån TASS. Bakgrunden är händelsen i förra veckan där den ryska ambassaden uppger att färg kastats mot den ryska ambassadbyggnaden. Guld brukar kallas för en trygg hamn i oroliga tider, men under det senaste året har silver trumfat guld med en prisuppgång på cirka 70%. Och det här har förändrat svenskarnas syn på ädelmetallen när många spekulerar för att göra vinst på silvret. Det säger Anna Wettje, silverspecialist på Stockholms auktionsverk.
3: Det är mycket fokus på just själva värdet i råvaran, och det är helt krasst folk som vill göra en affär på silver. Så att det ser absolut annorlunda ut än hur det har sett ut tidigare.
4: Allt fler köper alltså på spekulation när silver skiner starkare än guld, åtminstone sett till prisutvecklingen det senaste året. Och trots en rekyl neråt de senaste månaderna är Anna Wettje inte säker på att vi sett pristoppen på silvret.
3: Ja, men givet hur osäkert det är i världen så är jag inte alls säker på att vi har det.
4: Och det historiskt höga priset har lett till att kulturföremål nu smälts ner för vinst och nya produkter inom bland annat industrin. Anna Wettje igen.
3: Det möjliggör ju faktiskt att mycket av det som vi älskar kommer att smältas ner och försvinna.
4: Och det borde ställa krav på antikbranschen, enligt Anna Wettje.
3: Det som är verkligen extra fint och intressant, och det måste vi kanske sätta upp priserna på. Även om inte jag har köparna där här och nu, så måste vi ju ändå se till att inte det köps upp av någon som inte sparar på det för framtiden. Det tycker jag är superviktigt.
2: Reporter Stina Olilla. I Sudan har över 300 barn dödats de senaste månaderna under det pågående kriget, rapporterar UNHCR. De flesta har dött i drönarattacker. Det har varit inbördeskrig i Sudan sedan april 2023, vilket har lett till att 59 000 personer dödats. På italienska ön Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott, skriver Reuters. På grund av den stigande askan har flera flyg till och från Catanias flygplats försenats eller ställts in. Etna är Europas mest aktiva vulkan och omkring 3 300 meter hög. Spanien väntas ta emot 100 miljoner turister i år, det meddelar landets regering. Och det skulle slå förra årets rekord på nästan 97 miljoner. Spanien har haft flera protester mot så kallad överturism eftersom det finns opinion för att det bland annat leder till stigande hyror och föroreningar. Det här var Ekots nyheter klockan 11 i studion, Simon Karlsson.
0: Simons jobb är att ge oss nyheter. Vårat jobb är att ge dig sommar. Jag vet inte vad som är svårast.
1: Ja, just i det här programmet är det ganska enkelt. Mm. Vi badar och vi åker på omvägar och vi upptäcker hela Sverige. Så att, ja, men det kan ju inte vara ett mer somrigt program, tycker jag.
0: Och tillbaka i sommartidsgänget är också en solkysst, Sofie Karne.
1: Ja, tack. Eller tack. Tack för att jag får vara här, får jag väl säga. Det är ju så himla roligt.
0: Alltså det var inte en komplimang, det var mer ett konstaterande. Att du är här och att du är solkysst.

0: Langley med Shoes in Texas.
1: Det har tävlats i hambo, alltså dansen hambo i Hälsingland i över 60 år. Så nu har man en hel vecka varje sommar. För det är så många som vill dansa hambo.
0: Mm. Och för den som inte kan någonting om hambodans, som inte har tävlat i det, ska vi erkänna det, Sofia, att varken du eller jag tillhör eliten i Sverige.
1: Av hambo, nej.
0: Men så mycket vet vi att det är tre takt.
1: Tre fjärdedels takt. Det är väl samma sak kanske.
0: En, två, tre.
1: Lite som vals.
0: Ja, och det tycker jag mig faktiskt att man hör just på musiken bakom reporter Klara Sagström på Hamboveckan i Bollnäs.
2: Mm. Där ett gäng barn håller på att lära sig dansa hambo. Men det kom två riktigt coola tonåringar, så de gjorde sån entré in på dansgolvet. Ena i Delsbo-dräkt, andra i Ljusdals-dräkt med solglasögon med någon slags diamanter på. Snygga som bara den. Och de är två hamboproffs. Jag pratar om Ines Hjalmarsson och Einar Assis. Nu ska jag liksom in här i gemenskapen. Hej!
3: Hallå, hallå!
2: Ni är här för att inspirera. Hur tycker du att det går, Ines?
3: Jag tycker det går jättebra. De är ju superduktiga, de här. Verkligen. Det är knappt så vi behöver göra någonting.
2: Nej. Ni har dansat tillsammans i hur många år då?
3: 4 snart.
2: Mm. Och då undrar man lite grann, Einar, vad är det som gör att ni två funkar så bra tillsammans?
4: Det är ju samdansningen. Vi har ju dansat så otroligt mycket tillsammans. Och det har liksom gjort att vi får den här kopplingen till varandra.
3: Man blir van hur den andra rör sig, och då kan man nästan förutsäga vad de ska göra. Så det är vana bara.
2: Ja, det är vana. Det låter som ett recept på ett lyckat äktenskap.
3: Ja, precis.
2: Men hur laddar ni upp? För alltså Hälsingehambon på lördag, det är en lång dag, många etapper. Hur laddar ni upp inför en sån tävling?
4: Ja, vi dansar i en stämmovecka där vi dansar från gryning till solnedgång en vecka innan då för att ladda.
2: Mm. Hur är det? Är det bara hambo ni dansar tillsammans?
3: Nej, vi dansar lite allt möjligt. Framförallt så håller vi mycket på med polskor till polskmärkesuppdansningen också. Så det är roligt.
2: Alltså, ni visade ju en hambo. Einar, vad gjorde du på slutet? Jag tappade hakan.
4: Ja du, det var det vi tänker öva på inför den fria minuten på hambo. Jag hjulade något form av hallinkast. Lite sådana där friheter och vigheter som man får göra.
2: Va? Får man verkligen göra det? Är ni säker?
3: Bara under den sista minuten då. Annars så blir domarna inte så glada. Då ska man hålla tekniken fin.
2: Okej, bara under sista minuten. Ja, för att här lärde vi ju känna varandra, jag och barnen. Då fick man presentera sig själv med rörelse. De gick ner i spagat, de jula. Jag rullade som köttbulle, sådär som bara jag kan. Är det något sista minuten?
3: Du kan säkert göra det. Allt är tillåtet.
2: Allt är tillåtet. Vet ni, vi har ju två barn som ville ställa en fråga till er också. Nu ska vi se, vart har barnen tagit vägen? Som skulle ställa en fråga. Här, kom! Vad heter du?
5: Alma,
2: nu har ju du chansen här att ställa en fråga till två hamboproffs samtidigt som du själv dansar i ring. Vad blir det för fråga?
5: Hur många år är de?
2: Ja, hur många år är ni?
3: Jag är 19.
2: Ja.
4: Och jag är också 19.
2: Det är bra att veta. Och så dansar ju Alma med en kille, vad heter du?
5: Elias.
2: Vad hade du för fråga? Det var något med mat, va?
5: Mm, vad äter de innan?
2: Ja, vad äter ni innan? Alltså, Hälsingehambon pågår ju i flera etapper. Ni börjar ju tidigt i Horga. Mm. Och vad laddar ni upp med för kolhydrater, eller vad blir det?
3: De serverar ju faktiskt frukost på Hälsingehambon där i Horga. Så att, det brukar vi sikta på. Rejäl havregrynsgröt, det tar man sig långt på.
4: Och lite ägg på det också.
3: Absolut.
2: Mm. Ja. För så här, de olika etapperna, det är ju hambo man dansar. Men det handlar ju mycket om att det är olika underlag.
3: Ja, och det är det som gör det så utmanande också. Man inleder ju då på gräs, vilket är högst otrevligt. Men det blir ju kul, rolig utmaning sådär. Men det blir skönt när man sen kommer fram till Järvsö och faktiskt får dansa på en dansbana. Det är ju den skönaste.
2: Horga, då är det liksom äng, gräs. Sen när det är Stivars där vid Orbaden, då är det asfalt. Det låter ju jätteoskönt.
4: Mm, det har ju varit lite olika år. Asfalt, det kan vara väldigt hårt på skorna, om inget annat. Det är faktiskt inte lika lätt att snurra på som man kanske tror.
2: Nej. Och sen blir det plankor då, på stenar i Järvsö.
3: Precis, och det är ju lite det man är van. Det är det de flesta dansgolv är. Så det ser vi ändå fram emot, tror jag. Det blir den lättaste av dem, hoppas jag.
2: Hur ser ni liksom på era chanser inför lördag? Vinner ni?
3: Ja, det vet jag inte. Men vi hoppas det går bra. Jag menar, vi tog oss till final förra året. Så att det, man kan ju hoppas på det igen kanske i alla fall.
4: Alltså, det är ju en sån härlig dag. Man får ju dansa hela dagen. Och vi tycker att det är väldigt roligt då. För man får åka runt och vi har många familjemedlemmar som också dansar. Så att det, vi brukar inte träna så mycket. Vi brukar tycka att det är kul och och göra vårt bästa i stunden så.
2: Ja, ni har en otrolig hållning, jag vill bara säga det. Jäklar vad snygga ni är. Och hållning. Och jag säger så här, Sofie och Malte, alltså om inte ni spelar Horga-låten innan den här förmiddagen är slut, då går jag hem och surar. Jag är ganska långsur av mig, frågar min man. Men alltså, kommer vi sur?
6: Vi har ju fått Horga-låten här i de senaste 5 minuterna.
7: I bakgrunden.
2: Nej, i bakgrunden. Den förtjänas att spela i sin helhet. Ni kan tänka på den. Låt den tanken marineras.
7: Klara Sagström, P4 Gävleborg alltså. Och jag kan inte riktigt släppa bilden av två ungdomar som kommer in, fina folkdräkter och sen solglasögon med diamanter på. Alltså det kändes helt fel på något sätt.
2: Nej, de var så coola. Jag satt här och blev helt starstruck. Jag visste inte vilka de var, men de gjorde en sån entré. Det är någonting med folkdräkt, alltså det är så vackert.
6: Och sen att det var lite fritt spelrum där, att man kunde jula då i slutet av dansen. Det öppnar upp då, vad var det din teknik hette?
2: Jag rullar som en köttbulle.
7: Ja, det är säkert. Ja. Det funkar säkert hur bra som helst det också.
2: Ja, det kändes bra.
6: Vi hänger på Hälsinge Hambon, Bollnäs, P3 Gävleborgs Klara Sagström.

0: Chris Ria med On the Beach här i sommartid i P4.
1: Ja, inte bara julmusik han gör, Chris Ria, utan han har en sommarhit också.
0: Alltså, här fångar vi in sommaren och Sofie Carme kommer tillbaka efter en ledighet och ansluter till sommartidsgänget och gör det med en del spaningar om att det skiljer sig lite i din familj. Vad din man och du själv tar för ansvarsområden under semestern. Och undertonen är, ja, men lite kritisk.
1: Ja, men alltså det är ju semester, oavsett om det är husvagn eller om det är stuga eller vad man åker utomlands. Det är ju ett litet projekt och det slog mig när vi var iväg nu att under de 2 veckor vi var iväg så var det min man som körde bilen varje gång. Mm-hmm. Och sen när träffade några vänner, då var det mannen i det. Det här handlar nu då om man lever man- och kvinnaförhållande. Så var det mannen som körde där också. Och så tänkte jag så här, men tror du att det är så? Att, jag vill ändå säga att i 90% av fallen så är det mannen som kör och kvinnan som sitter bredvid.
0: Och det där är ju intressant, för i många fall så är det ju också då att kvinnan som då kanske sitter bredvid när mannen kör, hon kör till vardags ofta i jobbet och sådär också.
1: Och
0: ofta.
1: Det är det som är min tanke, för då satt jag och funderade på så här, varför gör vi så här? För jag vet att jag är lika bra, minst lika bra bilförare, kanske till och med bättre, än min man. Jo, det handlar inte om att männen på något sätt är bättre på att köra bil. Nej. Det handlar om att jag som kvinna är bättre på att vara co-driver. För den som sitter bredvid, den ska hitta på kartan, den ska ge barnen sunkisar, festisar, den ska serva, man ska liksom ha koll på allting. Så det är ju därför jag sitter där. Det är för att jag är bättre co-driver, inte för att jag är sämre förare.
0: Så det du egentligen säger nu är att han klarar av att göra en uppgift medan du kan göra 10 samtidigt?
1: Ja, lite eller? Så. Kanske lite, det stämmer kanske inte för alla, men jag tror ändå någonstans att det ligger någonting i det. Att, jag slår vad om att du som sitter i bilen nu, är det du eller är det din man som kör? Kanske sitter just kvinnan bredvid för att man ska hålla koll på massa grejer.
0: Vill du motbevisa Sofie så får du jättegärna göra det. Det är bara att skicka in på sekunden så får vi upp det. Appen Sveriges Radio, fliken lokalt, där ser du bild på Sofie och mig och möjligheten att posta in reaktioner till sommartid.
1: Oavsett, hur ser det ut just nu? Vem kör bilen i detta nu? Jag vill också veta, jag kanske har rätt i min tes.
0: Vi tar en liten puls.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi tar en liten puls.
1: Vem kör bilen just nu?
0: Och då kastar jag in från min horisont här. I fallen ni som lever i samkönade relationer, har ni liksom att det alltid är den ena ändå?
1: Exakt. Det är det jag tror det handlar om. Det handlar om att det är den ena som blir den som kör och den andra som är bättre på att sitta bredvid och ha koll på allt annat.
0: Appen Sveriges Radio, det är vägen till lycka, det på sig.
1: Ja, det är det på många sätt och vis. Men skriv in, vi tar pulsen just nu. Vem är det som kör när ni är på semester?
0: Och du, det haglar in badtemperaturer. Det badas för fullt, nästan uteslutande i Norrbotten.
1: Oj.
0: Väldigt mycket temperaturer i Norrbotten.
1: Kanske finaste väder där idag.
0: Ja, det verkar kanske vara så. Du får gärna motbevisa genom att skicka in från södra Sverige också.
2: Om du vill bli min fru.
0: Oj.
1: Ja, nu då. Kan man alltså handbo till det här?
0: Är det 3?
1: Ska vi testa?
0: Vi testar. Det är svårt alltså. Vi anstränger oss.

0: Vill du bli min fru med drängarna?
1: Sommartid i P4. Jag kom nästan helt av mig här. Den här låten kan jag inte sitta still till nästan.
0: Nej, det är någonting som växer i oss. Och det som växer, det stavas 90-talsminnen.
1: Ja, och på tal om 90-talet. Vi måste väl ha varit någonstans på 90-talet där som den stora filmen Pretty Woman kom ut.
0: Ja, och just den tiden ska vi faktiskt resa till. För vi ska förflytta oss nu och ta omvägen. Både till en plats, men också till en sommar för 31 år sedan.
1: Gunilla Nordström, P4 Kristianstad. Alltså, jag nämner Pretty Woman, vi nämner sommaren 95. Vad var det som hände egentligen?
2: Det hände säkert många saker, men just här på Bjärehalvön och i Kattvik, där jag är precis nu, som ligger strax någon kilometer utanför Båstad, där badade Richard Gere naken. Och fastnade på bild.
0: Alltså,
2: det var väl inte riktigt vad han hade tänkt.
0: Jag letade upp löpsedlarna från kvällstidningarna vid den här tiden och det är braskande löpsedlar med text i stil med Richard Geres hemliga svenska kärleksmöte. Och sen är det liksom inte bara rubrikerna som har gjort att den här händelsen har gått till historien. Det är mycket bilderna som togs, Gunilla.
2: Ja, det är det. Och det lär ha varit så att Jonas T. Lindvall, heter han, som är chefredaktör på Svensk Damtidning numera, hade hört ett rykte om det här. Så han beslöt sig att ta sig till Kattvik och sova i bilen för att ligga och på lurpassa. Och sen en fotograf som heter Bertil Haskell som lyckades fånga det här, för att både tjejen och Richard Gere är ju helt nakna. Och framförallt Richard Gere ser man väldigt tydligt på de här pressbilderna.
1: Ja, han hade inte mycket att skämmas för om man kollar bilderna för sig, men ändå, stackars dem. Här ute och bada och myser lite granna där och så ska man bli fotograferad.
0: Och så fortfarande då, 31 år senare, så är vallfärdar, i alla fall vi här i sommartid, till platsen där det här hände. Vi snackar Kattvik, Bjärehalvön, norra Skåne. Gunilla, du är där nu, men du var ju också där då.
2: Dagen efter, eller den samma dag som det kom i tidningen, så var det ju så att alla blev ju fruktansvärt besvikna att inte det var deras media. Nu jobbar jag på radio och på den tiden hade vi inte webb, så att vi brydde oss inte så mycket om bilden, men att inte alla andra visste om det. Så alla skickades ju hit ut. Så att liksom ur alla buskar så stack det upp liksom fotografer och journalister, ungefär ni vet som på sina oscarianska snuskort med gubbar som har borrat ett hål i badhusväggen till dambadet. Liksom. Ja, nej. Var vi än så var det ju inte Richard Gere.
1: Men alltså, vad var det som var störst? Var det faktiskt att bara att Richard Gere var i Sverige, tänker jag, är... Det kan jag förstå att liksom, pressen vill se och ta bild på och så vidare. Eller var själva grejen just att han badade naken, tror du?
2: Det var väl båda grejerna, för att så vitt jag... Alltså, han är ju nerlysat med världskända kändisar annars, jag menar Birgit Nilsson. Fyllde ju Bjärehalvön och här finns tennisstjärnor och sånt, men det är faktiskt vad jag vet bara tre Hollywoodstjärnor som har varit på Bjäre, och det var Greta Garbo var här på 70-talet och då var det samma sak, de letade liksom, och det fanns rykten om att hon hade varit och handlat på torget i Ängelholm och sådär, för hon var hälsa på Carl-Johan Bernadotte som bodde här uppe på höjderna. Sen så Hugh Grant har ju sommarboende här. Så han räknar, det är ju inte helt oväntat om man har sommarboende att man kan synas någon gång. Och sen då Richard Gere. Så att det var ju speciellt, plus då det här nakenbadsfotot.
0: Alltså det är ju väldigt sensationell händelse som har utspelat sig där du står, Gunilla. Men det här konceptet här i sommartid går ju ut på att ta reda på om olika saker och platser är värda en omväg. Alltså finns det någon form av spår av den här världshändelsen?
2: Alltså, inte på stranden. Vad skulle det här vara, en pinne i havet som hade blåst bort redan 92?
0: Ja, men en liten plakett eller någonting, en liten sten, en liten minnesskylt som förklarar att här hände det, här var Gernaken.
2: Nej, det finns det inte. Men därmed så ska jag prata med dem lite senare som bor i stugan där han bodde då med den här tjejen, eller hade lånat, och sen nog drog sig undan lite när han själv insåg att han hade hamnat på foto.
1: Är det verkligen omväg eller inte? Det ska vi ta reda på. Men jag kan tänka så här också. Är man ett riktigt, riktigt Richard Gere-fan? Mm-hmm. Alltså lite coolt hade det ändå varit att stå på samma sten i havet som han en gång stod för många, många år sedan. Är man riktigt hardcore-fan, då kan jag ändå tänka att man åker och badar bara för att ha badat där han har badat naken.
0: Mm. Får se om vi får ut reporter Gunilla Nordström på den där stenen då för att posera som Richard Gere gjorde då för 30 år sedan.
2: Glöm det.

0: Dua Lipa med Dance the Night.
1: Kanske att jag får äta upp min hatt. Jag vill fortfarande inte tro att jag har fel i min tes om att just på semestern så är det ofta då, om man lever man och kvinna, mannen som kör, kvinnan som sitter bredvid, av olika anledningar.
0: En sak kan jag säga, att visserligen engagerar det alltid varje dag att skicka in badtemperaturer, men det här ämnet var riktigt sådär att folk vill ge sin ögonblicksbild av hur det ser ut i bilen just nu.
1: Gör det du med, gå in i appen Sveriges Radio, under lokalt hittar du Sommartid. Vem är det som kör på semestern egentligen?
0: Nu är det dags för lokala nyheter, klockan är 11:30.
2: Det här är lokala nyheter från P4 Malmöhus. Migrantarbetare som kan ha utsatts för människoexploatering sätts i förvar och utvisas istället för att behandlas som brottsoffer. Det är en viktig orsak till att så få fall leder till åtal, anser Jämställdhetsmyndigheten.
3: Vi ser en ökad och ganska oroväckande trend att utsatta sätts i förvar och utvisas väldigt snabbt.
2: Paulina Bolton är utredare på myndigheten.
3: Detta får ju som konsekvens att man har väldigt liten chans att utkräva lön som man inte har fått eller andra skadestånd.
2: P4 Malmöhus har tidigare berättat om Egmont och Maria Kokosadze som jobbade 3 år utan lön på en gård i Skåne. Och där polisutredningen om att de ska ha utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Egmont har utvisats och Maria sitter idag i förvar. Förra året ledde bara 4 av 81 utredningar om människoexploatering till åtal. Enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten ökar exploatering av arbetskraft, men det är svårt att utreda när offren sätts i förvar och utvisas.
3: Frågan måste prioriteras och resurssättas bättre då, framförallt polisen kanske, och sen så hos domstolarna då.
2: Johanna Ise och Klara Törn, P4 Malmöhus. Och blodlagren i Skåne sinar nu snabbt. Just nu är läget akut och det är brist på blodgrupperna 0 och A negativt enligt regionblodcentralernas nätverk Ge blod. I semestertider kan det vara extra svårt att få personer att gå till blodcentralen. I Skåne har regionen skickat ut sms till blodgivare med uppmaningen att gå och lämna blod. Och idag blir det molnigt väder och i eftermiddag sprider sig regn österut över Skåne. Temperatur 15-19 grader och vind. I studion var jag, Johanna Ise.

0: med Malte och Sofie.
1: Det är fantastiskt att få vara tillbaka till lite semester igen. Fortsätter vi sommaren och ja, undrar och ser vad du är kanske på din semester eller på din sommar.
0: Häng med oss.

0: Det där är Medina med Kessera här i sommartid i P4.
1: Ja, nästan varje dag visar det sig att vår trafikreporter Annika Stenberg har en, ja, men någon koppling till det vi gör här i sommartid. Och vi är ju inte förvånade nu om det visar sig att du är en fena på Hambo. Eller kanske haft en fling med Richard Gere.
2: Ja, kanske lite mer Richard Gere än Hambo i så fall.
1: Va? Va? Var då på riktigt?
2: Nej. Nej, det var nog mest i några drömmar där i mitten på 80-talet.
0: Oj, oj, oj, nu håller vi på att drunkna här i Annikas 80-talsminnen här. Men vi måste lämna det alltså.
2: Mm. Måste vi verkligen det?
0: Vi kan hålla oss kvar lite, för jag tänker så här. Om man vill göra som Richard Gere gjorde där på 90-talet och kasta sig i havet som en filmstjärna på Bjärehalvön. Mm. Hur tar man sig dit?
2: Ja, men det är klart att man vill bada som Richard Gere. Även om jag måste säga att den där uniformen, den där vita uniformen i slutet av Officer och Gentleman var ju inte helt fel heller. Men kommer du på E6an, då går du av då vid trafikplats 39. Det heter Östra Karup och så fortsätter du mot Båstad på väg 115. Sen kommer man till rondell och då tar du höger där på Kattviksvägen och fortsätter till Kattviks hamn. Så kan du kasta dig i plurret där. Men om du inte svänger av där, då kan du istället fortsätta på väg 115, för då hamnar du på Italienska vägen, som den kallas, en sträcka där som är väldigt, väldigt vacker. Det känns som att man kör någonstans i Toskana eller någonting. Det är kurvigt och lummigt ner till Torekovs hamn där. Så det är också värt en liten roadtrip.
1: Mm, men om man har danssugen istället och vill till Bollnäs där vi också hänger idag. Mm. Kanske lite långt att dansa hambo till hela vägen till Bollnäs om man bor någon annanstans i Sverige. Men hur kör man dit?
2: Ja, men om du kommer på väg 50 från Söderhamn till exempel, då håller de på att jobba med viltstängsel. Det görs på vardagarna mellan 8 och 16 på sträckan där. Så det blir lite inbromsningar på vägen mot Bollnäs mellan Västerböle och Bollnäs just. Men jag tänker att det stoppar väl inte en danssugen.
0: Om man vill röra sig runt omkring i Sverige så kan det vara bra att veta just den här veckan att det är lite extra mycket trafik i de södra delarna av landet.
2: Mm, den här veckan är det ju stor risk för att det korkar igen en del mot Falsterbo i Skåne. Det brukar ju vara det hela veckan under Falsterbo Horse Show. Hästtransporter förstås, många besökare som kommer. Och precis när man går av från E6an vid Vellinge Södra och Kungstorpsavfarten, där är det ett arbete där trafiken leds om och hastigheten är sänkt. Så då kan det ju definitivt bli kö där mot Höllviken och Falsterbo Skanör. Så hela den här veckan, till och med söndag, får vi räkna med att det blir lite extra tungt just i närheten där.
1: Trafikreporter Annika Stenberg, du, vi fortsätter drömma om Richard Gere, eller hur?
2: Oh, jag går och lägger mig.
0: Men Annika, bara en kort koll här. Vilken är din favoritfilm? Är det Pretty Woman eller en officer och gentleman? Vart landar vi?
2: Ja, men Pretty Woman känns ju märkligt att titta på med 2020 års glasögon, om man säger så. Men den har ju fortfarande sina poänger, helt klart. Framförallt när hon går tillbaka till butiken när hon inte fick handla i först. Man älskar ju ändå det. Mm.
0: Yep. Annika, du får leva i 80-talet, så plockar vi upp dig där imorgon igen.
2: Då hörs vi då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Som fångar en sommar.
1: Ja, fånga sommaren kan man göra på olika vis. Man kan till exempel sommarjobba. Vi hänger i Malmö idag. För en stund sedan träffade vi ju El som jobbade på ett bad där. Bland annat tog vattentemperaturer och hjälpte folk på olika funktionsversioner och ta sig ner i vattnet och så vidare. Fantastiskt sommarjobb. Lugnt idag för vad dåligt väder.
0: Det är riktigt lugnt. Det är så oerhört väderberoende det där med att jobba på en badplats. Här har vi ett ställe där det finns jobb att hugga tag i varje dag minsann. Och den här sysslan skulle jag vilja beskriva som den man kanske mest förknippar med sommarjobbare av alla.
1: Det är ju, man kan ju vara garanterad att det finns jobb i alla fall, för ogräs slutar ju aldrig växa. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus, har du fått dra upp några maskrosor?
2: Du, jag är faktiskt i full färd med att bli satt i arbete här av Amanda Simonsson som sommarjobbar här på Östra kyrkogården i Malmö till vardagspluggar. Visst sa du att du var trädgårdsmästare?
3: Nej, landskapsingenjör.
2: Landskapsingenjör på SLU i Alnarp. Du har ju bett mig att hjälpa till och rensa lite ogräs här. Jag undrar om du bara skulle kunna hålla i min mikrofon.
3: Yes.
2: Så ska jag ta på de här gula handskarna som du har gett till mig.
3: Ja, vattentäta
2: idag. Vattentäta, perfekt, för det regnar ju idag.
3: Det regnar.
2: Här har vi en rejäl, ja vad är det för någonting?
3: Gud, det här borde jag veta.
2: De har inget namn kanske.
3: Jo, men de har namn, men det här är, ja men det är någon slags tistel tror jag. Jag vet inte exakt namnet. Jag borde kunna det här, men jag har glömt.
2: Skit i det. Det spelar väl ingen roll vad Carl von Linné tyckte att det här skulle heta. Men hur ska jag ta mig an den här då för att rensa den på bästa sätt?
3: Bara ta den så långt ner som möjligt och dra den.

0: Just det. Jag måste ju säga, Amanda, att det här är ju lite av ett drömjobb för mig. Jag har ju gått i flera år och tänkt att om det här med journalistyrket, om jag skulle tröttna av något skäl, då är det ju att gå runt på kyrkogården och fixa och dona som jag drömmer om. Nu har du jobbat här några veckor. Har jag rätt?
1: Ja, men det är ändå ganska drömmigt. Jag tycker att jag mår väldigt bra och blir typ väldigt positiv och typ, ja, massa energi av att liksom röra mig och vara ute och komma upp tidigt på morgonen och så. Mm. Men det är också fint, jag har inte jobbat på kyrkogård tidigare och det är både liksom arkitektoniskt liksom och ja, men det känns fint att göra något kanske lite mer meningsfullt liksom. Vi grävde ett urnhål här om veckan. Och så gjorde vi lite fint och gjorde en liten krans med blommor och så. Så då känns det också som att, ja, men man gör något lite extra. Det är inte bara så göra fint.
0: Just det, man blir också kopplad till, så att säga, den andra sidan. Man är inte bara här i vår värld. Och lugnt och skönt är det här på kyrkogården också. Men vad gör du liksom när ogräset är slut? Tar det någonsin slut?
1: Nej, det kommer upp nytt igen. Så det är ingen fara. Det finns att göra.
0: Ska vi se om vi finns... Det här till exempel som växer här nere på marken. Den här är väldigt platt. Är det också ogräs?
1: Det är också ogräs. Och den kan man använda det här maskrosjärnet för att få upp, för att den har inte samma liksom den har inte lika mycket ovanför.
0: Det tror jag är över min kompetens, men du får gärna visa. Stick ner den där.
1: Ja, jag sticker ner den. Och sen kan man dra lite också.
0: Hela roten med. Perfekt, ja. Ju. Du, snyggt jobbat. Det finns ju en del att ta av här på Östra kyrkogården, så jag misstänker att sommaren kommer bli lång i alla fall i avseende vad gäller arbete. Och då skickar jag tillbaka till er, Malte och Sofie, om ni har någon stor erfarenhet av ogräsrensning.
2: Alltså framförallt har jag inte den orörda entusiasm som du tycks ha här, Mattias. Du gick ju igång på alla cylindrar och gav kärlek till den här sysselsättningen att gå runt och plocka ogräs på kyrkogården.
0: Så skönt när ingen stör den, tänker jag. Det är ju drömmen att bara gå omkring och vara för sig själv och påta.
3: Sen, ja, finns det något extremt ja, men härlig känsla i just här, men när man får tag i någonting med rötterna. Alltså när du får en riktig maskrosjäkel som du får med och så liksom knäcker det till och så drar du upp och så ser du att roten är 3 decimeter lång. Mm-hmm. Det är ju otroligt tillfredsställande.
2: Ja, det är något...
0: Jag blir sugen på att plantera bara för att kunna dra mer.
3: Du kan få komma hem till mig och dra istället. Det har inte varit någon som har rensat det på 2 veckor nu, så att vi kan ta en ogräsrensningsdate istället, Mattias.
0: Mm. Det låter toppen.
2: Mattias Rankinen på P4 Malmöhus som undersöker livet som sommarjobbare i trakterna, och ja, det verkar ju mycket rimligt att när han helt plötsligt snart försvinner höras i P4 Malmöhus återfinns där på kyrkogården plockande ogräs.

0: med George Ezra.
1: Sommaren 1995. Ja, det var då det hände. Richard Gere besökte Kattvik och badade i hamnen naken.
0: Skådespelaren, Hollywoodstjärnan, känd för bland annat filmen där den här låten dyker upp, En officer och en gentleman. Och nu tar vi omvägen till just den här badplatsen med Petra Kristianstads reporter Gunilla Nordström.
2: Ja, och jag sitter här och ser precis på den här utsikten, tror jag, som Richard Gere gjorde för 31 år sedan. Det är faktiskt, för att vara Skåne, så är det en lite märklig strand, för det är fullt med stenar. Och så är det nästan som små raukar, stenanläggningar, vad man ska säga, ut i havet. Så det ser lite gotländskt ut. Och sen så ett alldeles akvamarinfärgat hav, och så i, någonstans långt borta så skymtar man Halmstad. Och jag sitter här på altanen med Mona Norén Bengert, som är den som äger stugan. Hur kan det komma sig att Richard Gere hamnar här?
3: Det var egentligen så att vi lånade ut stugan till en författare från Amerika som heter Jonathan Cott. Och han var bästa vän med Richard Gere, som under den här tiden var lite, tror jag, deppig, eftersom han hade en kanske sorglig skilsmässa från Cindy Crawford. Han hade tagit kontakt med Jonathan, som sa att det här är paradiset på jorden. Då kommer jag. Jaha, och så blev det. Och Jonathan kände då till en ung kvinna som kunde fixa en kvinna till. Så de var fyra stycken här i stugan. Och därmed blev den här nakenbadsbilden i tidningarna som svepte världen runt, jorden runt, kan vi. Ja.
2: Men blev det på en gång? Han de var här, eller var det liksom första morgonen?
3: Han var här antagligen några dagar. De var på restaurang där Richard Gere blev totalt omringad, så att de kände sig glada att få liksom gömma sig i den här stugan.
2: Men sen då, när bilden publicerades och alla hade fått kom på att han var här och badade naken med en tjej, alltså, vad gjorde han då?
3: Då stack de härifrån. Jag vet inte vart. Jag tror till Köpenhamn. Och därmed, ja, de var väl ett par ett tag, den här kvinnan som han badade med. Och jag tror att Jonathan, han fortsatte att bo i den här stugan. Ja, någon vecka varje år där han skrev på sina böcker.
2: Men du var inte alls?
3: Nej, nej, jag var inte alls här då. Utan det var min mamma som då var 85 år gammal. Och hon var för tillfället inte här, utan hon bodde i Lund. Och ja, och därmed fick Jonathan bo här.
2: Men blev det så att det blev en liksom turistgrej, att man skulle se vad Richard Gere hade badat här?
3: Verkligen.
2: Så folk stannade utanför er tomt och spana?
3: Nej, det tror jag inte så mycket. Men däremot så vet jag att turistbussar for förbi och pekade att här badade Richard Gere naken. Och det är väl många som har liksom anammat den storyn, kan jag säga.
2: Men ni fick aldrig något besvär av det så, eller?
3: Nej, det fina var att Richard Gere skrev ett otroligt fint brev till min mamma, som då levde, och bad om ursäkt för allt som han hade åsamkat henne.
2: Men nu måste vi sluta med att när man pratar om Richard Geres häck, så pratar inte du och jag om samma sak, va?
3: Nej. Utan det var så att Richard Gere hade gått en liten kurs i häcktrimning. Så han trimmade lite på våran häck, och då var Jonathan väldigt noga med: du har tagit för mycket. Så därmed skrev Richard Gere ett ursäktande brev till min mamma.
2: Och den häcken finns faktiskt kvar här, fast den ser mer ut som ett träd nu.
0: Gunilla Nordström, Kristianstad, man hör vågorna klucka mot strand där i Kattvik, Bjärehalvön. Men vi har en fråga som måste redas ut.
1: Är det värt en omväg?
2: Alltså Kattvik är värt en omväg, för det är jättevackert. Men om det just är att stå på stenen där Richard Gere stod naken, det vet jag inte.
0: Mm-hmm. Så vi har en omväg som är värd en omväg, men kanske en historisk händelse som, ja, tyckte jag faktiskt gick att sammanfatta lika väl så här, på plats med de som visste och kan berätta historien bakom.
1: Men Kattvik, värt en omväg på Bjärehalvön helt enkelt.
0: Där är sommartid i P4.

Och då ska vi till E6an där det just nu ligger mycket däckrester och en lastbilsskärm. Och det är mellan Landskrona och Helsingborg och mellan trafikplats Rydebäck nummer 27 och Helsingborgs södra nummer 28. Kör du riktning norrut mot Helsingborg så ligger det alltså både lastbilsdäck och skärm. Och det är något som var av större modell, så du vill inte köra på det här på E6an, alltså mellan Rydebäck och Helsingborgs södra i riktning norrut.

0: där är Thomas Ledin. Sommaren är kort.
1: Vi pratar om vem det är som kör på semestern egentligen. Man kanske hyr bil eller man kör husvagn eller husbil, vare sig det är i Sverige eller utomlands. Vi har fått in en hel del kommentarer. Det är spridda skurar alltså.
0: Ja, för du har en tes som du väl öppnade upp för att gärna få emotsagd.
1: Ja, jag trodde ju ändå någonstans att 80-90% så är det mannen som kör och kvinnan som sitter bredvid. Och det har inte att göra med att mannen är bättre bilförare enligt mig, utan att kvinnan är bra co-driver och serva och kolla GPS och ge barnen snacks och sånt.
0: Upp till bevis då, de kommentarer som trillar in just nu i massor. Delar de med verklighetsbeskrivningen som du har?
1: Nej, alltså 50-50. Johanna, hon skriver, just idag fick jag sitta bredvid. Skulle ha kört, men vi har för mycket packning och jag har kortast ben så jag fick sitta på passagerarsidan.
0: Jaha.
1: Till exempel.
0: Där har vi en förklaring. Och det fortsätter att trilla in. Vi måste sammanställa det här lite senare och se vad vi landar i egentligen.
1: Peter är på väg till Jönköping, eller till Vadstena. Och där är det faktiskt frugan som kör.
0: Mm-hmm. Du ser, olika bevis. Här får vi ekot.
2: En person anhållen efter dödsskjutning i Uppsala. Frågan om öronmärkta pappamånader splittrar partier och pappor. Och enormt fotbollsfirande på Norges gator. Det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12. Men vi börjar i Ukraina. Minst 11 personer dödades i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det är den andra stora attacken mot staden på kort tid. I förra veckan dödades runt 30 civila. Ekots utsände Rickard Myrenberg med oss nu direkt från Kiev. Hur har natten varit?
3: Ja, det har varit många flyglarm under natten och rätt intensivt. Och det här har ju framförallt drabbat vanliga bostadshus, vanliga civila mål. Nu pågår räddningsarbete på 10-tal platser. Man letar efter folk i rasmassorna och dödstalen kan stiga. Just nu talar man om 60 som skadats och uppåt 14 som är dödade. Och så här sa Andri, som jag mötte tidigare idag i Kiev, vad han känner efter nattens attack.
4: A little angry. First of all, because someone was killed, could be someone's friends, family, and second, didn't sleep good, and today is Monday, and we should work.
3: Ja, han känner sig arg, dels för att många har dödats naturligtvis, men också för att han inte fått någon sömn. Det här är måndag, vi måste jobba, sa han, och det här kanske låter lite hårt, men det illustrerar ju samtidigt hur luttrad Ukraina har blivit efter år av krig. Vi är inne på det femte året nu, och precis som attacken i förra veckan så sa president Volodymyr Zelensky, så hade han gått ut med en varning igår kväll om eventuellt nya ryska attacker och bett folk vara beredda att gå ner i skyddsrum.
2: Ja, Rickard, hur ser läget ut nu?
3: Ja, enligt en del uppgifter så har det ukrainska luftförsvaret haft stora problem med framförallt att bemöta ballistiska robotar. De far en väldigt lång bana och faller mycket snabbt, och huvuddelen av dem som avfyrades av Ryssland träffade ju mål på marken här under natten. Och i dagsläget så är det bara i princip det amerikanska vapensystemet Patriot som klarar att skjuta ner dem här. Ukraina har det systemet, men inte tillräckligt, anser man, och därför så vädjade president Zelensky åter om att få mer Patriot-robotar. Ukraina har ju tidigare bett att man att få tillverka dem lokalt här, men väntar fortfarande på besked och klartecken från USA om det.
2: Och vilka förhoppningar finns i Ukraina inför toppmötet?
3: Ja, toppmötet i Ankara börjar ju snart, och vad jag förstår så kommer Zelensky och Donald Trump att mötas på onsdag. Och generellt så är ju läget mer gynnsamt just nu för Ukraina. Tidigare så var det ju minst sagt irriterade relationer mellan de här två presidenterna. Men jag tror att Trump nu fått respekt för Zelensky på ett annat sätt i takt med de ryska motgångarna i kriget. Och i korthet så tror jag Ukraina hoppas på mer stabila vapenleveranser från USA och försäkringar från övriga europeiska NATO-länder om fortsatt stöd och fördjupat militärt samarbete.
2: Säger Rickard Myrenberg direkt från Kiev. Sverige nu. En person har anhållits misstänkt för brott efter att en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Magnus Jansson Klarin är presstalesperson vid polisen.
5: Det senaste är att under natten eller gårdagskvällen där så har man kunnat gripa en misstänkt person i ärendet. Den här personen är numera anhållen också. Så att det kommer att jobbas med förhör och så vidare under dagen här. I övrigt så har man under natten jobbat för fullt med pågående förundersökningsåtgärder då.
6: Polisen kan inte säga om de letar efter fler misstänkta och kan inte heller ge fler detaljer om den person som är anhållen. Polisen kommer under dagen att analysera sitt material och en åklagare tar över ärendet. Dödsskjutningen inträffade under söndagskvällen och flera personer hörde skotten. Jakob, som bor nära brottsplatsen, trodde att det var bengaler som lät.
7: Jag bor högst uppe och igår kväll vid lite efter 9 hörde jag 2 skott. Jag visste inte det var skott då. Jag trodde det var bengaler eller något annat fyrverkeri. Ibland så är det så. Vilket man har vant sig vid. Sen först tittade jag ut genom mitt vardagsrumsfönster och såg ingenting. Jag såg dock att grannar i området hade gått ut på sina balkonger. Då tänkte jag, nej, men då kollar jag ut genom sovrumsfönster. Och nere på gatan mellan 2 parkerade bilar såg jag en man liggande. Och kort tid efter kom polisen.
2: Reporter Moa Bäckman, P4 Uppland. På Oslos gator firade över 100 000 norrmän i natt Norges 2-1-seger i åttondelsfinalen i VM mot fotbollsgiganten Brasilien. Och dagen efter segern känner många norrmän nog av effekterna av festen, kanske även inom landets kungafamilj. Det säger Jan Petter Saltvedt, sportkommentator och programledare på NRK som själv befann sig i folkmassan.
8: Det är väl inte den mest effektiva arbetsdagen i Norge den här måndagen. Glädjen fortsatte in i morgonen, många ställen. Även på vårt slott tror jag det är en ganska lugn måndag. Kronprinsen själv gick ju ut till massorna och var med och rodde.
9: Ja, jublet visste inga gränser i Oslo efter Norges 2-1-seger mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Över 100 000 människor hade samlats på stadens gator och till och med kronprins Håkon gav sig ut för att ro tillsammans med folkmassan utanför det kungliga slottet. Jan Petter Saltvedt från NRK säger att nattens firande är historiskt.
8: Jag tror aldrig Norge har upplevt det här i fredstid någon gång. Vi hoppades vårt landslag skulle möjligtvis komma till den där åttondelsfinalen, men vi kunde aldrig se för oss vilken effekt det skulle ha på den där kollektiva glädjen och det där önsket om att skulle ut och krama okända personer på ett sätt som norrmän aldrig gör annars.
9: Efter att effekterna av gårdagens firande klingat av har nu de norska fotbollsfansen några dagar på sig att ladda inför lördagens match när landet möter England i kvartsfinalen. Och enligt Jan Petter Saltvedt behövde också många norrmän gårdagens seger efter att landet gått igenom några turbulenta månader.
8: Man behövde det på ett vis. Det var mycket turbulens i den norska offentligheten. Och jag tror vi hade undervärderat lite det enorma behovet för att ha en sån här stor positiv upplevelse som nation och som folk.
2: Reporter Anna Grönberg. 2 personer åtalas efter jordskredet på E6-an i Stenungsund 2023, skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det är markägaren och entreprenören som misstänks för bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet, grov vållande till kroppsskada och otillåten miljöverksamhet. Enligt statens haverikommission berodde raset på otillåtna schaktmassor som överbelastade marken i en industripark. Jordskredet ledde till omfattande skador på vägbanan och 3 personer skadades lindrigt. Det finns risk att pappor tar ut kortare föräldraledighet om de 3 öronmärkta pappamånaderna avskaffas. En fråga som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver i valrörelsen. Det anser forskare som pekar på att norska pappor var hemma kortare tid när den öronmärkta pappaledigheten minskade. Ragni Häger-Kitterö är forskare vid Institut för samfundsforskning i Oslo.
10: Istället för att ta 14 veckor så tog man 10 veckor ledighet, som dere sier i Sverige.
11: Liberalerna och de rödgröna partierna vill utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill behålla dagens 3 öronmärkta pappamånader och SD och KD vill avskaffa dem helt och hållet. Men det norska exemplet visar alltså att papporna tog ut kortare föräldraledighet när den öronmärkta pappaledigheten minskade från 14 till 10 veckor 2014. Och forskaren Ragnhild Hege Kitterö tror att de svenska papporna skulle göra som de norska eftersom många mammor vill vara hemma längre.
10: Och att fäderna då tänker att ja, det är ju hon som har fött barnet, det är hon som ammer och är sliten och att de då går med på detta.
11: Professor Ann-Sofie Duvander vid Stockholms universitet tror också att pappor är hemma kortare tid om den öronmärkta pappaledigheten minskar.
12: Jag tror att de som skulle påverkas mest är de som har svårast att ta ut föräldrapenning idag. De här som har svårt att vara borta för att de kanske har ett väldigt temporärt jobb eller ett jobb som inte är så välbetalt. De är ju ofta utrikesfödda.
2: Reporter Anna-Karin Siverberg. I södra Europa har tusentals personer tvingats lämna sina hem på grund av pågående bränder. I Frankrike pågår just nu över 20 bränder, vilket har lett till att runt 10 000 människor har tvingats evakuera. Även Grekland och norra Portugal har drabbats av bränder. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12 i studion. Simon Karlsson, producent Carina Segura Moberg.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie heter vi.
0: Och nu vill vi ju så gärna bada.
1: Vi vill ut och bada tillsammans med dig. Gå in i appen Sveriges Radio. Gå in på lokalt, där under fliken hittar du sommartid. Vi vill veta, var badar du någonstans idag?

0: Det där är Alex Warren med Fever Dream här i Sommartid i P4.
1: Där vi dansar idag, hambo, det är väl kanske en dansstil man inte svänger loss med på discogolvet direkt sådär när man är ute på klubben eller krogen.
0: Men kanske är det på gång att bli en riktig sån här dansgolvsstil faktiskt, med tanke på hur många unga som nu lär sig just den här typen av dans. Men nu blir det lite orolig här, P4 och Gävleborgs reporter Klara Sagström. Jag hör varken fiol eller bälgaspel bakom dig.
2: Nej, men jag känner doften av mat. Alltså, även hambodansare måste äta, annars orkar man inte en hel dag av läger. Dag ett här i Bollnäs, alltså barn i åldrarna 6-14 år. Och här har vi vem då?
3: Ulla.
2: Ulla, du, hur gammal är du?
3: 10.
2: 10. Jag har ett kokt ägg att äta som har legat i bilen sedan 8 i morse. Vad äter du?
3: Ugnspannkaka.
2: Ja, och inte bara det. Du har grädde och sylt.
3: Mm.
2: Hur går det med hambon?
3: Bra.
2: Mm. Har du dansat hambo förr?
3: Nej.
2: Hur kommer det sig att du vill gå på läger?
3: Det verkade kul.
2: Ja, och hur är det då?
3: Kul.
2: Det är kul. Jättebra betyg. Och då tänker jag att det passar ypperligt att komma till ledarna som håller i det här. Och det är Agnes Krig från Dansoteket som är en ideell dansförening i Bollnäs. Och så har vi Birgitta Svensson från Hälsinge Hambon. Du, Birgitta, de säger att det är kul. Hur känns det att höra?
4: Och då blir man, vad glad man blir när man hör det. Jag börjar nästan gråta.
2: Nej, men Birgitta, du blir rörd mitt i pannkakan. Varför det?
4: Jajamän, det är så otroligt härligt med alla ungarna som kommer och... Nu är det ju tredje året som vi kör. Och det blir bara fler och fler.
2: Så det finns
4: 17 barn och nu i år är det 28 barn.
2: Ja. Men blir du rörd på något sätt för den här gammeldansen? Har det funnits någon oro från ditt håll att den inte ska leva vidare? Det hänger ju på den här nästa generationen.
4: Ja, absolut att vi behöver föryngring. Annars, allt som inte föryngras, det dör ju bort. Och allt som inte utvecklas också, det försvinner ju. Så det är ju liksom det här som är grunden, eller liksom ett hoppet att vi lever vidare. För det är ju så med Hälsinge Hambon att det är ju inte det är inte lika många par som dansar nu längre som det var tidigare. Så att det är liksom alldeles A och O att vi har dansare, annars finns det ingen Hälsinge Hambon.
2: Nej, men upplever ni ändå, för jag vet att det har ju blivit ett rejält uppsving när det gäller intresse för att ha en folkdräkt till exempel. Vad säger du då, Agnes? Hur upplever du intresset kring hambon?
5: Oj, jag är egentligen långt ifrån hambon förutom den här veckan. Just nu är ju intresset jättestort och hos mig har det funnits jättelänge. Och jag inser ju att många liksom ändå... intressera sig mer för folkdans och för liksom traditionen och dräkterna och sådär. Och det gör även barnen här. De tycker det är fantastiskt när dräkterna väl kommer på. De här har inte fått provat än idag, men de kommer hinna.
2: Kommer det än?
5: Kommer här på eftermiddagen, kommer de få prova.
2: Vad är det för dräkter då de får testa? Var kommer dräkterna ifrån?
5: Ja, det är en inspiration utav dräkten som vi såg här på förmiddagen på Ines.
2: Från Delsbo?
5: Ja, men från Delsbo och Ljusdal där. Röd upp till livstycket och svart kjol.
2: Wow. Det är inte alla som får testa folk direkt. Du, Birgitta, vad vill du att barnen ska få med sig härifrån? Nu är det ju uppstart idag, så har ni läger i 3 dagar.
4: Mm. Att det är kul, helt enkelt. Och liksom att det är någonting man har med sig sen när man blir äldre. Och liksom ett intresse också. Kunskap om vad hambo är, för att det vet inte alla barn idag. Folkdans överhuvudtaget, det vet inte alla barn. Man lyssnar inte på den typen av musik heller. Nej, så att det är jätteviktigt tycker jag.
2: Du har ett barn som sitter och kramar dig lite här, Birgitta. Vad heter du?
6: Molly.
2: Molly, du, vi hade ju Ines och Einar här som lärde er dansa, som är 2 proffs. Lärde du dig något speciellt ifrån dem?
6: Ja.
2: Kommer du ihåg vad Ines sa om man blir snurrig? Alltså jag blev snurrig här. Hur är det för dig när du dansar hambo? Blir du snurrig?
6: Nej.
2: Okej, okay. För att hon hade ju ett väldigt bra tips. Kommer du ihåg vad det var? Kan du berätta?
6: Ja, man skulle göra som en kikare vid ögonen.
2: Man ska göra som en kikare. Ja. Man snurrar runt och så blir man snurrig. Och så gör man kikare så här med händerna runt ögonen. Och då ska det liksom hjälpa en. Vad har du mer lärt dig idag?
6: Hur man håller i den andra versionen.
2: Mm. Hur gör man det då?
6: man liksom håller krokarna när man ska snurra.
2: Vad säger du, Agnes? Vad tycker du kan vara svårast så här första dagen när man ska samla ett gäng? De är över 20 stycken barna.
5: Få ihop dem. Få ihop gruppen tycker jag är svårast, men också det roligaste. Att faktiskt den utmaningen, att vi är så många. Och att vi hittills, tycker jag, känns som att vi har lyckats. Att ingen känner sig utanför och sådär. Det är min största fara.
2: Ja, det var så fint nu när det var dags för lunch. Som man måste ha mat i magen. Att ni sa att vi sitter i ring. Ingen kommer någonsin behöva sitta liksom utanför ringen och bli ensam på något vis. Varför känns det viktigt också att få erbjuda ett gratis hamboläger i Bollnäs?
5: Det är för att jag tycker att alla barn ska få göra aktiviteter där de får en plats. De ska liksom få testa olika saker. Och den här kulturgrejen tycker jag är ännu viktigare. Liksom ett arv som vi kan ge vidare till barnen. Och varför ska det kosta pengar för barn att få upptäcka saker? Det ska vara gratis.
2: Alltså nu, om ryktet stämmer, Malte, är det Horgalåten nu som ska spelas i P4?
0: Alltså nu är det ju så här, va, Klara, att du har ju... Får jag säga som det? Du har tjatat.
2: Ja, det har jag gjort. Ja. Absolut.
0: Ja, så det...
2: Stolt tjatare av Horgalåten. Kommer den komma nu, eller?
0: Vi ska ordna det. Först måste jag bara fånga in en sak som sker här i studion. Att Sofie håller på att snurra runt och håller sina fingrar framför ögon.
7: Men alltså, det här var så smart. Alltså, det barnen berättade det här, Klara, att om man är snurrig efter att man har snurrat så ska man ta händerna som en kikare så här för ögonen, som två runda. Och jag var tvungen att testa.
2: Funkar det?
7: Ja, men det funkar ju. Ja, men bra. Nej, men om karusell, tänker jag, eller man har tagit lite mycket rödvin eller något, då kan man bara gå som en kikare så här, så släpper snurret.
0: Du, testa det skarpt nu då, för att se om det funkar.
7: Ja, men jag ska verkligen snurra det ordentligt.
0: Här kommer nu Horgalåten. Klara Sagström, P4 Gävleborg.
2: Äntligen!
0: Vi dansar hambo för fullt.
2: Och jag vill bara säga nu att det här handlar alltså om en spelman som lurade traktens ungdomar att dansa sig till döds. Just saying.

0: Där har vi Horgalåten med Helen Sjöholm. Den här versionen är ju lite mer jassig än den som kanske man är van vid och som det går att dansa klassisk hambo till.
1: Ja, det kan man misstänka. Den här är ju lite lugnare, men det går säkert att dansa hambo till denna också.
0: Nu tar vi och dansar rakt i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar Badtemperaturen.
1: Ja, men det är Norrbotten som dominerar dagens badsvep. Inga Valkegård från Lidköping har haft ett härligt bad i Kukkolaforsen i Torneälven. 18 grader i forsen i midnatts sol. 3 stycken var som badade då.
0: Och i Kalix skärgård är badtemperaturen 21,5. Det hälsar Lasse som rapporterar in.
1: Och i Rimjock idag klockan 11 så var det 19 grader, det rapporterar Anna.
0: Ja, det är total dominans av Norrbotten, men här får vi in Blekinge också. 10 grader vid bryggan i Kuggeboda, Ronneby kommun. Det blev ett snabbt dopp, hälsar Anna. 10 grader!
1: Och sen tog vi faktiskt tempen på vid Ribban i Malmö tidigare med sommarjobbaren Elle. Och då var det ju 15 grader där, det är inte... Inte jättemycket kanske.
0: Ja, och en av våra mest lojala badtemperaturrapportörer, Heide Marie i Malmö, skickar in att hon hade någon grad varmare än så när hon tog sitt dopp 800 meter därifrån.
1: Stora skillnader alltså vart man badar någonstans idag. Nu ska vi få faktiskt bada. Vi ska tillbaka till Hälsingland där vi hänger idag och dansar hambo. Vi kan väl börja med att fråga dig då, Tony Nilsson. Dansar du hambo?
3: Jag har ingen aning om vad det är.
1: Du har inte att du inte dansar heller.
3: Jag dansar bugg. Jag är lite onykter.
0: Okej, okay, vissa välvalda tillfällen. Men du Tony, ja. Nu är ju du i Hälsingland, men jag hör ju på dig att du är inte hälsing.
3: Nej, jag är inte. Jag bor i Luleå.
0: Du bor i Luleå, men vad gör du så långt söderut då?
3: Jobbar, har en fru och barn. Vi badar mycket, åker båt. Käka god mat, njuter av midnattssolen.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Det låter också ungefär som att du är ute och springer eller någonting. Vad gör du, Tony?
3: Ja, men jag satt ju upp och drack lite kaffe och så skulle jag ju bada. Så då fick jag springa ner för trapporna som är här.
0: Oj, oj, oj.
3: Så jag har precis kommit ner på bryggan och slitit av med kläderna. Så nu är jag redo.
0: Så de som ser dig just nu undrar, vad är det här för tok som springer runt med telefonen mot örat och kastar av sig kläderna i snabb takt?
3: Ja, det kan man säga, som att jag har kalsonger också.
0: Men lyckas du byta om till badbyxor här nu, eller hur gör du det?
3: Nej, för fan. Nu kör vi.
1: Det blir ett kalsongdopp. Annars får du ta dem, så får det bli en ny Richard Gere-historia som vi pratat om tidigare.
0: Nakenbad kanske kan vara något.
3: Ja, det är ju bara frugan som är närmast. Så kan det bli ett skinny dip?
0: Ja, du Tony. Vad ser du framför dig? Vad är det för badförutsättningar du har att hoppa i?
3: Det är sol just nu, växlad månighet, det blåser som tusan, så det är rätt mycket vågor.
1: Men Orbaden heter platsen, vad heter sjön då, eller platsen du badar i, är det Ljusnan?
3: Ja, det är Ljusnan.
1: Ja, ganska stor sjö va? Kall eller?
3: Jag provkände bara med fötterna, det kändes ganska varmt faktiskt jämfört med Norrbotten.
0: Ja, ja, ja. Känna och känna, nu är det dags att verkligen ta tempen på riktigt här. Hopp i då, Tony!
3: Ja, och ska jag lägga mobilen här på kanten så får ni höra.
0: Ja!
3: Cowabunga!
0: Där kan vi snacka plums!
1: Cowabunga ner i Ljusnan som väl egentligen kanske är en älv om vi ska vara helt riktiga att se här på kartan nu.
0: Mm-hmm. Men det väsentliga frågan är, Tony, hur känns det nu i kroppen?
3: Ja, det känns väldigt bra, måste jag säga.
0: Om du skulle gissa,
3: det är inte så kallt.
0: Om du skulle gissa då? Ja, men hur varmt är det?
3: Jag skulle gissa på 17-18 grader.
1: Ja, helt badvänligt måste vi ändå säga.
3: Det är väldigt badvänligt.
0: Ja. Du, Tony, resten av sommaren behöver du inte hålla på att gissa.
1: Vi kommer skicka en fin badtermometer till dig. Grön och fin är den. P4, Sveriges Radio står det på den. Nu kan du ta tempen med den varje morgon eller vid varje midnattssol där i Orbaden.
3: Ja, det är ju perfekt. Då får jag förankra den här som att vi bor vid havet. Så han inte tar iväg med drevisen.
0: Ja, hemma i Luleå när det badas i midnattssol. Tony Nilsson, du, stort tack för dagens fantastiska dopp.
3: Ja, tack själv.
1: Ja.
3: Hej då. Ha det så bra, hej.

0: med Sunny och Jenny skriver in. Just nu så kör min kille och jag sitter och virkar. Han kör i princip alltid, vet inte varför. Han vill hälsa att han sköter GPS och håller koll var som ska svängas. Han sköter musiken och båda servar barn.
1: Ja, men det var ju det vi pratade om. Vem gör vad i bilen? Att man kanske då är den som antingen kör eller sitter bredvid och är co-pilot. Marie, hon skriver: när vi är ute och kör så är det alltid min man som får köra. Annars, om jag skulle köra så blir det för många chaufförer. Mm-hmm. Han klarar inte att jag kör, så det blir bubbel. Oj. I bilen istället.
0: Oj då.
1: Det lät ju som en fin plats.
0: Hittills en del som bevisar din tes där om vem som kör på semestern och inte. Men också motbevisade blir vi. Vi tar och kollar in vad som händer.
1: Klockan är 12:30, lokala nyheter här.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus.
3: En 49-årig man som misstänks för mordet på en kvinna på Värnhem i Malmö för en vecka sedan har nu gripits.
4: Han greps i lördags i Polen. Han var internationellt efterlyst.
3: Det säger Anna Jansson som är åklagare i fallet. Den nu misstänkte mannen dömdes i början av året för misshandel och olaga hot mot kvinnan som nu är död. Nu ska den 49-årige mannen utlämnas till Sverige och det kan ta ett par veckor innan han kommer till Malmö. Under tiden fortsätter utredningen parallellt.
4: Med flera utredningsåtgärder, brottsplatsundersökning och vittnesförhör bland annat.
2: Och reporter var Johanna Hellström. Och blodlagren i Skåne sinar nu snabbt. Just nu är läget akut och det är brist på blodgrupperna 0 och A-negativt enligt regionblodcentralen Nätverk Ge Blod. I semestertider kan det vara extra svårt att få personer att gå till blodcentralen. I Skåne har regionen skickat ut sms till blodgivare med uppmaningen att gå och lämna blod. Och en person har idag anhållits misstänkt för inblandning i det stora bråk som inträffade på Sofie Lund i Malmö på söndagskvällen. Flera personer ska ha varit inblandade och två personer har förts till sjukhus, men de ska inte vara allvarligt skadade enligt polisen. Hittills har 4 anmälningar kommit in kopplat till bråket som polisen nu fortsätter att utreda. Varför bråket startade är ännu oklart. Och idag blir det molnigt och regn sprider sig österut över Skåne. Temperatur 15-19 grader och vind. Ikväll blir det mulet med regn och skurar och imorgon även då regn av och till under dagen. Temperaturen ligger runt 15 grader och på eftermiddagen kan det bli rejält blåsigt. Och fler nyheter kan du hitta på webben eller i Sveriges Radios app. I studion, Johanna Ise.
0: Nu sa min mobil att jag har nått min dagliga tidsgräns.
1: Oj, för surf.
0: Ja, jag har ställt in det så att det inte ska bli för mycket.
1: Vad bra, men du, då får du ut och surfa på vågorna istället kanske. Det är ändå sommar.
0: Ja, men det finns ju lite att göra istället för att scrolla kan man säga.
1: Man kan bada till exempel som vi precis gjorde tillsammans med Tony.
0: Det här är sommartid i Sveriges Radio P4. Sofie Karme, tillbaka från semestern och nu är väl du inne i sommartidsmoden?
1: Ja, men nu känns det som att jag aldrig har gjort något annat än att sända sommartid.
0: Malte Norde vet jag.

0: Sommarfling skulle den kanske heta på svenska. Summerfling heter den nu med K.D. Lang.
1: Sommartid i P4 och någonting vi gör på sommaren, ja, vi reser ju kanske en del och åker mycket bil, och det fick mig att fundera på, är det faktiskt så att det oftast är en person som kör, kanske oftast då mannen i förhållandet?
0: Om det är just ett förhållande som består av en stycke man och en stycke kvinna.
1: Det behöver det inte vara på något vis. Vi har fått in från Kristoffer, hört av sig till exempel. Här sitter vi två män i bilen mellan Frankfurt och Kassel. Italienresa med elbil lider mot sitt slut. Vi växlar varannan som kör. Vi lever ihop och 50-50 gäller. Dottern Daisy hälsar från baksätet.
0: Tack Kristoffer för att du representerar gruppen som jag också tillhör, män som lever med män, även om jag faktiskt inte gör det för tillfället.
1: Kan vi inte snälla gå in på ditt dejtingliv istället?
0: Nej.
1: Det kan vi göra en annan dag.
0: Inte just nu.
1: Kattis, hon skriver, angående bilkörning så gissar jag att min man och jag går mot strömmen. Jag kör alltid dagtid och han nattetid eller vid mörker. Så kan man också dela upp det.
0: Jaha, men så kan man göra. Så här då, Jenny skriver, när vi ska åka med personbilen så kör jag alltid då jag lätt blir åksjuk.
1: Ja, det kan ju vara en anledning med. Kristina, mannen kör husbilen för han är värdelös på karta GPS. Och när jag kör får jag fixa vägbeskrivningen också. Så tesen verkar stämma enligt Kristina.
0: Men det är lite 50-50 här på kommentarerna som har kommit in,
1: det
0: va?
1: Det är det verkligen. Jag får nog kanske äta upp min hatt lite grann. Morgan, hej. Här sitter jag och åker med min hustru Mia. Hon rattar bilen säkert på E20 genom Halland. Så kan det vara.
0: Om du skulle göra en snabb överslagsräkning och säga de här, vad kan det vara, 20-30 svaren vi har fått. Vad gör du för analys då?
1: Jag gör analysen att jag har nog fel faktiskt. Mm-hmm. Helene skriver här, jag kör jämt både med bil och husvagn. Den kom precis hem från semestern i Skåne. Tur och retur, cirka 80 mil samt alla resor på semestern. Så cirka 130 mil på årets semester och gubben sitter bredvid, skriver Helene.
0: Hur känns det då att din tes, din starka spaning som du har plockat upp här från din semester inte visar sig riktigt gå hem?
1: Att jag kanske helt enkelt får ta mig i kragen och sätta mig och börja köra mer bil. Men det är så skönt att sitta bredvid.
0: Alltså, ibland kan man ju bara få acceptera och tänka så här att jag vill ha det så här, och då behöver vi inte prata så mycket mer om det.
1: Nej, så kan det också vara.
0: Så därför är det bra att vi har ägnat typ 3 timmar åt att prata just om detta.
1: Vem som kör på semestern. Mm.
0: Så är det med det. Det här är Sommartid i P4. Och apropå när man sitter där i bilen så är det ju roligt att kanske dels diskutera vem som kör och varför. Men man har väl oftast ett mål. Och idag tänkte vi väl att vi ska ta oss till just ännu en ny plats med hjälp av musiken.
1: Ja, det här är fantastiskt roligt. Alltså, vi reser ju med våra reportrar och vi tävlar och vi badar. Men nu är det ju musiken som ska leda oss just till målet. Då är frågan, jag går fram till vår lilla Sverigekarta. Jag har en vit sån här kartnål. Vart ska jag sätta den idag?
0: Nu ska jag guida dig, Sofie. Ja. Nu ska vi alltså till Småland. Vi ska till Tingsryds kommun. Du ska till Älmeboda socken och du ska hamna nära Rävemåla. Där ligger en liten... Hur går det?
2: Vad sa du?
0: Du ska... Älmeboda, Tingsryd, Rävemåla. Och där ska den lilla byn Oskefälla Lund finnas.
2: Där, Rävemåla!
0: Oskefälla Lund.
2: Oskefälla Lund. Ja, det är hittat.
0: Oskefälla Lund.
2: Jajamän.
0: Oskefälla Lund.
2: Yes.
0: Hur går det?
2: Jag hittar inte.
0: Producent Håkan.
3: Sätt, går det bra med Rävemåla?
0: Sätt på Rävemåla.
2: Ja, där tar vi.
0: Vi har inte tid med det här.
1: Jag tror inte att den lilla orten stod med på våran Sverigekarta faktiskt. Rävemåla var nog det närmaste vi kunde komma.
0: Ja, men tack och lov så finns den dokumenterad i musikhistorien. Och det är tips faktiskt här från Sven Arne som gärna vill höra just Oskefälla Lund med Eddie Medusa. Han skriver inom parentes här, inget snusk.
1: Jaha, så att vi kan spela den utan att vara rädda för att det är något snusk.
0: Ja, Eddie Medusa har ju gjort både det ena och det andra vad gäller musik. En väldigt bred palett och fantastiska låtar. Ska vi åka?
1: Det tycker jag. Mm.

0: Där har vi Eddie Medusa och Oske Fellalund. Jag tror det är faktiskt första gången vi upptäcker Sverige med just den gode Eddie Medusa.
1: Ja, det här var också en låt, kan jag säga, som jag faktiskt aldrig har hört innan. Och har inte heller hört om det här lilla samhället, så det var kul.
0: Men nu har du fått upptäcka det både i musiken och genom kartan där du har placerat ut nålen på vad vi tror är rätt ställe.
1: på ett ungefär i alla fall. Ett ställe jag har koll på däremot, det är Malmö.
0: Ja, det har vi fått den här förmiddagen med hjälp av reporter Mattias på P4 Malmöhus som har provat på olika sommarjobb.
1: Vi har fått vara med en tjej som jobbade på ett bad och stod i kiosken och så vidare. Sen har vi rensat ogräs ju. Vilket sommarjobb faller dig mest i smak om du får välja?
2: Frågar du mig?
1: Ja, förlåt Mattias. Det var det jag frågade.
2: Det här är ingen fara. Ja, givetvis rensa ogräs och inte bli störd. Det tycker jag låter toppen.
0: Ja, vad är den som frågar? Det är ju självklart svaret. Det hörde vi ju från Mattias entusiasm när han drog upp maskrosor. Du, nu har du fått byta miljö, men det är fortfarande fullt fokus på sommarjobbare.
2: Precis, nu har jag tagit mig till, jag vet inte om man kan kalla det för Malmös hjärta kanske, Folkets park, där jag står här med två stycken unga sommarjobbare. Det är Hadi El-Halwani och Ryan Wabari som...

0: på quizet. Ja, sen man kan vinna en sån...
1: En liten poster där det står några av våra vanliga fåglar, ser vi här.
0: Ja, man kan vinna en sån poster där det är fåglar på, som man kan hänga upp i sitt rum. Alltså meningen med denna aktiviteten är att barn ska lära sig om fåglar.
1: Det ser kul ut. Jag ska nog komma hit med mitt barn någon dag och testa faktiskt. Men just nu är det inga barn här för att det är dåligt väder. Hur är det att jobba då?
0: Ja, alltså det är inte så mycket att göra. Vi brukar bara sitta och spela Uno med våra kollegor medan vi väntar på någon.
1: Och Ryan, hur tycker du att det är att jobba en sån här dag när det inte händer någonting?
2: Lite tråkigt, för det finns ingenting att göra. Och vi måste ju vara här för att se till om någon kommer in. Men sen kommer det ju inte så många. Kanske lite på morgonen, men inte så många under dagen.
1: Just det. Då får jag tacka er så mycket. Och nu är jag nyfiken på att höra hur Klara har det.
3: Men jag har det så bra. Just nu sitter vi ner och liksom dansar höger, vänster, stjärt. Och nu klapp. Och vi har alldeles nyss sparkat. Vi har ätit lunch också, matlådorna. Jag måste fråga Agnes Krig, en av ledarna. Vad är det som väntar nu för alla barn här på hambolägret i Bollnäs?
4: Nu ska vi börja dansa hambo på riktigt.
3: Jaså, ni levlar upp?
4: Nu levlar vi upp. Nu börjar vi mer taktkänsla i det hela. Vi börjar lära oss lite mer takt och en annan variant av hambo.
3: Jag ska springa till Elisa som är 8 år gammal. Elisa, nu kommer jag till dig här. Du, nu är snart första dagen gjord. Hur har det varit?
5: Bra.
3: Vad har varit allra roligast? Svår fråga kanske. Ja. Men om du ska komma hem och berätta någonting för familjen ikväll, vad kommer du berätta då?
5: Att jag lärt mig...
3: Du har lärt dig mycket, va? Ja, väldigt svårt att beskriva. Ska mamma hjälpa till?
5: Mm.
3: Ja, för här har vi ju mamma då till Elisa och Jasmin Hansson som sitter bredvid och hejar på. Du, berätta, vad tänker du om att det erbjuds ett gratis handbolläger här?
6: Men det är ju helt fantastiskt att alla får chansen att prova på. Det är så härlig stämning och ja, jättehärligt.
3: Mm. Jag pratade ju med Klara tidigare. Hon sa, jag frågade, varför är du här? För mamma tvingar mig. Har din mamma tvingat dig?
5: Nej.
3: Inte? Vem var det som ville åka hit då?
5: Jag.
3: Ja, varför det?
5: För att jag trodde det skulle vara kul.
3: Och det verkar som att de har det väldigt roligt. Hur är det att sitta och titta då, mamma? Vad säger du? Alltså, vad har varit bäst under dagen för dig som mamma?
6: Men man blir ju jätteglad i hela själen för att de vuxna är så fina. Och det är liksom fritt men ändå pedagogiskt. Och, ja, jättehärlig stämning.
3: Sommarlovet för föräldrarna är långt. Hur är det med aktiviteter som ändå liksom man kan fylla dagarna med, tycker du?
6: Ja, nu har inte jag jättebra koll på allt som händer i Bollnäs. Men det här var ju vart det vi har längtat efter och Elisa har längtat efter. Så. Ja.
3: Och du då? Dansar du hambo?
6: Nej, jag har aldrig provat, men jag är jättesugen nu faktiskt.
3: Jag förstår det. Man sitter ju här bredvid och så känner man... Vet du vad? Vi tar en snurr nu. Ja. Du och jag. Jag tycker det. Absolut. Ja, då, jag har en hambopartner här. Det känns jättebra. Äntligen.
7: Men då får du ropa till spelmännen. Spela Horgalåten!
3: Ja, då. Horgalåten, kommer den snart igen? Det var minst 2 minuter sedan vi hörde den.
8: Du får inte nog av den låten. Du har både hört den där och vi har spelat den i radio.
3: Jag försökte liksom sälja in den där innan, men det lät ju så hemskt när jag pratade om den här djävulen som klädde ut sig till en spelman och ungdomarna dog. Och det var ju jättehemskt, men alltså den har en... Man får stå på helst varje gång man hör den där låten. Man kan inte få nog.
7: Ja, det tycker jag framgår väldigt tydligt här, Klara, att du älskar den låten. Men spelmännen verkar inte nappa här. De vill inte spela Horga för dig så du kan dansa.
3: Alltså spelmännen är ju just en liten högtalare.
7: Jaha. Ja. Men du, då gör vi så här, Klara. Då gör vi så här, Klara, från vårt håll här. Nu får du dansa.
3: Yes. Ja. Oh, nu är det Jasmin, nu är det vår tur att glänsa. Kolla här då, alla barn, vad vi kan, mammorna. Och hej och hå, rulla som en köttbulle, Jasmin. Det brukar jag göra när jag dansar hambo, det funkar. Får man göra sista minuten, när jag har lärt mig idag, då är allt möjligt. Kolla vad vi kan. Men gud, jag applåder. De ser imponerade ut här. Vi har lärt oss så mycket. Ja, det är vi och så är det då barnen här i Bollnäs. 28 stycken faktiskt. I åldrarna 6-14 år. Hej och hå! Hälsingland, nu kommer vi!
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: Det här är P4.

0: Bubbler Ranks med Mysterious Girl.
1: Dagens sommartid i P4, ja, det börjar faktiskt slida mot sitt slut. Men vi har ju en hel vecka framför oss. Redan imorgon, Malte, så ska vi hänga på ungdomsläger.
0: Ja, det ska vi göra. Då ska vi till Blekinge och där är det väldigt liv och drag. Så att häng med dit så får du veta att du lever, höll jag på att säga.
1: Vi ska också hänga med till en plats. Alltså det här låter ju spännande. Alltså det är en grav, ett gravkor, alltså en plats med gravar som man bara öppnar upp en gång var tionde år.
0: Wow, wow, och vi ska få vara med om detta här i sommartid, så känn dig utvald du som lyssnar.
1: Jag har redan så mycket frågor på varför man bara öppnade sig och så. Jag har en tes också redan direkt. Kan det vara med luften att göra? Att jag får inte komma in för mycket syre för att gravarna ska förstöras?
0: Arkeolog Sofie Kalmne som spånar här.
1: Jag bara såg det framför mig.
0: Vi får reda ut det där imorgon. Vi ska också ta omvägen till, om jag säger så här. Roy och Roger har en macchio.
1: Macken står kvar då uppenbarligen. Sen ska vi självklart bada även imorgon. Och vi ska se om de kan slå Stellan Bergströms 48 poäng i Hitta hitten.
0: Jag fick ett meddelande här. Jag tror det är riktat till mig faktiskt. Det är Tommy som skriver. Hej, kan du inte bara ösa på med östgötskan, Sveriges mest komiska dialekt? Vad är det för önskemål? Ska jag slå på min östgötska som ju finns där någonstans?
1: Långsamt. Men du har ju inte bott där på många år.
0: Ja, 10 år, någon sån där, ja. 12 kanske.
1: Men det är inte så att du aktivt tar bort den.
0: Nej.
1: Men du kan också aktivt lägga till.
0: Vad pratar du om? Jag begriper.
2: Bra önskemål, Tommy! Ja, det är bra. Men jag kör om till radio!
1: Tänk att jag jobbar med en producent och en programledare som båda två.
0: Ja, och han som sitter och vräker där på Bredboxholmska, det är Håkan Montelius. Han är producent för det här programmet.
2: Gött, det är det!
1: Han är tillbaka i måndag också, Malte Nordlöf och jag, Sofie Kalmer.

En trafikvarning som gäller E6 och det är höjd med Norra Varalövs trafikplats. Där är just nu ett arbete som pågår, det är ett räckesarbete och det gör att man har stängt av ett körfält både norrut och söderut. Och det har blivit en hel del köer. Så är det så att du kommit fram till Norra Varalöv eller strax innan, antingen söderifrån eller norrifrån, så är det så att då hamnar de här köerna. Det tar lite extra tid att köra förbi den här sträckan. Jobbet håller på fram till klockan 3 i eftermiddag. Och som sagt, det är mellan Flänninge och gärna vid Norra Varalöv på E6 vid Ängelholm.

0: Shakira och Burna Boy fortsätter och skapa stämning under hela fotbolls-VM med officiella låten Die Die. Här nu Sveriges Radio Finska med Helvi Kjellvemark.
1: När Timråbon Mika Bäm förlorade sin finska folkpension tyckte kommunens socialnämnd att han kunde flytta tillbaka till Finland. Men både förvaltningsrätten i Härnösand och kammarrätten i Sundsvall tyckte annorlunda.
2: Det kändes som att de ville bli av med mig, säger han. I februari 2025 slutade Finland betala ut folkpension till personer bosatta utomlands. Ett beslut som drabbade 18 000 personer i Sverige. En av dem är Mika Bem som förlorade hela sin inkomst. Det var förödmjukande att ansöka om försörjningsstöd från Timrå kommun, säger han. Kommunen sa nej till försörjningsstöd med hänvisningen att han kan få tillbaka sin folkpension om han flyttar tillbaka till Finland. Johanna Bergsten är socialdemokratiskt ordförande för Timrå kommuns socialnämnd.
3: Tycker ni att det var ett rimligt beslut?
4: Rimligt och rimligt. Det är ju, vi har ju inte haft något annat sätt att hantera det här på. För att vi är ju liksom samhällets sista skyddsnät. När det inte finns någon annan lösning för individen, då är det ju liksom försörjningsstöd som är aktuellt. Och i det här fallet så gjorde man bedömningen att det fanns ju en annan möjlighet för den här individen. Och det var ju att flytta tillbaka till Finland.
2: Men både förvaltningsrätten i Härnösand och kammarrätten i Sundsvall tyckte annorlunda. För trots att individen har ett stort ansvar för sin försörjning så sträcker det sig inte till att man måste flytta till ett annat land.
4: Alltså vi uppskattar ju att vi får såna här domar så att vi vet hur vi ska hantera det.
2: Mika Bem, som nu bor i Pingströrelsens stödboende för män med beroendeproblem, är lättad och vågar nu hoppas på en framtid i Timrå.
5: Nu kan jag ta balsaltet.
1: Reporter var Nicky Bergman. Flyg- och sjötrafiken över Östra Finska viken har idag begränsats tillfälligt. Enligt Finlands försvarsmakt beror det tillfälliga begränsningsområdet på Ukrainas drönarattacker mot Ryssland. Det rör sig om samma område där flygtrafiken begränsades under lördagen och förra veckans torsdag. Även då var det frågan om en säkerhetsåtgärd efter risk för att drönare skulle kunna ta sig in i finskt luftrum. Visste du att idag den 6 juli firas Eino Leinos dag i Finland? Eino Leino föddes den 6 juli 1878 och är en av Finlands mest älskade och citerade poeter. Dagen har firats sedan 1992 och är en allmän flaggdag i Finland. I samband med dagen delas Eino Leino-priset ut som tilldelas en person bakom ett betydande litterärt eller kulturellt verk. Årets pristagare är den finska gitarristen och låtskrivaren Dave Lindholm. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Helmi Kjellvemark.
6: Sommartid i P4.
7: Här kan vi snacka sommartecken.
0: Här kan vi snacka sommartecken.
8: Här kan vi snacka sommartecken.
9: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
0: reser genom sommarsverige
8: tillsammans med dig.
9: Vi tävlar i Hitta hitten,
0: tar omvägar
8: och badar i direktsändning hela sommaren.
9: Hela sommaren.
0: Hela sommaren.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Nytt banbrytande blodprov i vården kan visa om man har en ökad risk för att få Alzheimer. Men kritik riktas nu mot privata aktörer som erbjuder tester även för friska personer. Idag väcktes åtal mot två personer efter det stora raset på E6:an utanför Stenungsund 2023. Kvällstidningsjournalisten och numera författaren Johannes Selåker är dagens gäst. Vi hörs i P4 Extra direkt efter ekonyheterna som kommer till er nu.
11: En mindreårig person har anhållits misstänks för brott efter dödsskjutningen i Uppsala. Det rapporterar P4 Uppland. Polisen larmades vid 9-tiden igår till platsen och en man i 20-årsåldern dödsförklarades på plats. Den misstänkte greps under natten till idag. Enligt polisen fanns det flera vittnen till händelsen. Hamas förbereder att upplösa organet som har styrt Gaza i 2 decennier. Det uppger källor för nyhetsbyrån AFP. Och detta ska leda till att en teknokratisk kommitté inför civilt styre i krigshärjade Gaza. Enligt Hamas pressansvarig kommer en viktig pressträff ske senare idag. Terrorstämplade Hamas har vid flera tillfällen uppgett att de är redo att upplösa styret, men frågan om avväpning har kommit emellan. Det råder brist på blod på flera håll i landet, bland annat i Västra Götaland, där läget beskrivs av regionen som kritiskt.
12: Efter flera veckor med hög förbrukning vädjar nu regionen till blodgivare att boka tid. Regionen skriver i ett pressmeddelande att flera blodkrävande operationer på kort tid har kraftigt minskat lagren. Dessutom innebär semesterperiod och resor utomlands med efterföljande karenser att antalet givare minskar. Och om nivåerna fortsätter sjunka riskerar planerade operationer att behöva skjutas upp för att säkra blod till akuta insatser. Blod har även en begränsad hållbarhet på cirka 6 veckor, vilket gör att inflödet av givare måste vara jämnt över tid, även under semesterperioder.
11: Reporter här var Elias Olander, P4 Göteborg. Spanien väntas ta emot 100 miljoner turister i år, det meddelade turistministern Jordi Herrero. Och det skulle slå förra årets rekord på nästan 97 miljoner turister. Och Spanien har haft flera protester mot överturism. Det här var Ekot, Gustava Söder.
13: Chocken har knappt lagt sig efter Norges skräll igår i fotbolls-VM när de slog ut självaste Brasilien i åttondelsfinalen. En som hyllar det norska laget är Zlatan Ibrahimovic.
14: When the lion is hungry, he eats. Listen, this Norway reminds me of Sweden World Cup 94. And let's see if they can reach as far as Sweden did. Sweden came third place, but the story is a little bit similar and... It's beautiful to see they continue to row this boat.
15: Vi får se om Norge kan nå så långt som Sverige gjorde i VM 1994 när man slutade trea. Det säger Zlatan som expert i amerikanska Fox-sändning.
13: Reporter Lina Hof. Nu väntar England i kvartsfinalen, ett England som besegrade värdlandet Mexiko med 3-2 i natt. Mer VM, för natt spelas åttondelsfinalen mellan Belgien och USA. Och nu kommer uppgifter om att Belgien överklagar FIFAs beslut att häva avstängningen av USAs anfallare Valerin Balogun. Matchen startar 0-2 i natt. Och så sticker vi hål på VM-bubblan.
16: Truls Mørgaard nådde en semifinal i bordtennisens storturnering US Smash. Trots en svajig prestation mot ryske Vladimir Sidorenko har svensken tidigare i tävlingen imponerat med sitt spel. Men efter honom ekade tomt vad gäller svenska framgångar. Oroväckande för svensk bordtennis tycker Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson, som menar att Sverige borde vara bättre än vad man är i nuläget.
17: Jag tycker att det är otroligt viktigt att ledning och organisation tittar på det här, för att lite varningssignaler tycker jag poppar upp lite här och där nu, och det är naturligtvis inte roligt att se.
13: Reporter Emil Håkansson. Nyss klart att fotbollsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd lämnar Chelsea och nu skrivit ett 3-årskontrakt med franska Lyon. Det var sporten med Samuel Selén.
10: Välkomna till dagens P4 Extra denna måndag med mig, Karin Frick, som finns med er fram till klockan 15. Nytt banbrytande blodprov i vården kan visa om man har en ökad risk att få Alzheimer. Men kritik riktas nu mot privata aktörer som erbjuder tester även för friska personer. Idag väcktes åtal mot 2 personer efter det stora raset på E6-an utanför Stenungsund 2023. De misstänks bland annat för allmänfarlig vårdslöshet och vållande till kroppsskada. Johannes Elåker tog steget från mediechef till författare, och tillsammans med Pascal Engman har han sålt över 500 000 exemplar av bokserien Skymningsland. Han är aktuell med en kriminalroman och han är dagens gäst. Hoppas att juli har börjat på bästa tänkbara sätt. Vi tänkte börja dagens program med Dido. Här är White Flag.

0: Nu så ska det handla om att ett nytt blodprov i vården som kan visa om man har en ökad risk att få sjukdomen Alzheimer beskrivs som banbrytande. Men nu riktas också kritik mot flera privata aktörer som har börjat erbjuda Alzheimer-tester även för friska personer. Med mig nu har jag Madeleine Johansson som är specialistutbildad läkare med expertis inom kognitiva sjukdomar. Madeleine, välkommen till programmet. Hur tillförlitliga skulle du säga att de här testerna är?
1: Ja, men tack. Jag tänker att det här är tester som ska användas i kombination med den del i utredningsbatteriet, tänker jag.
0: Och om man nu skulle testa positivt i ett sånt här test, är det då säkert att man kommer att få Alzheimer?
1: Man har ju bevisligen någonting som detekteras i testet och de är relativt tillförlitliga. Men du vet ju inte när eller med vilka symptom som du kommer kunna få framöver.
0: Mm. Så vilka risker ser du då med att privata aktörer säljer de här Alzheimer-testerna nu?
1: Jag tänker att om man är privat eller inte, kanske inte jag lägger så stor respekt på. Det är väl mer att om man erbjuder test så behöver man ju också erbjuda möjlighet till fortsättningen. Att man behöver se om man har frågor till exempel efter, vart vänder man sig med dem?
0: Mm. Att vad man ska göra med den här kunskapen helt enkelt, hur det skulle kunna påverka ens liv.
1: Och det kan ju påverka livet på många olika sätt. Jag tänker, jag har genom åren träffat en del personer som har kommit till mig för en second opinion och där man har gjort ganska stora förändringar. Man kanske har slutat arbeta, det kanske har till och med blivit familjetragedier av det hela. Och sen så har man inte utvecklat symptom, i alla fall inte i den takten som man kanske trodde från början. Och då hamnar vi ju fel.
0: Mm. Vårdcentraler rekommenderas att neka prov för personer som inom citationstecken bara är oroliga att drabbas. Finns det en risk för anstormning till vårdcentralerna nu när privata aktörer erbjuder samma test?
1: Jag vet inte. Jag tänker att jag tror att det är flera saker som hänger ihop här. Dels så är det ju en annan diskussion i samhället. Det är inte skamligt att prata om att man har en kognitiv sjukdom. Jag vet att förr så skämdes man en hel del. Vi har kända personer i samhället som har gått ut och berättat till exempel. Det tror jag är en skillnad. Sen också ska vi ju se den här stora delen som kommer med att det kanske finns ett läkemedel. Det finns ju läkemedel godkända idag, men vi har inte något som är godkänt för användning i Sverige på det sättet. Det rekommenderas inte och det är mer en kostnadsfråga, tänker jag. Och skulle det vara så att ett av de här läkemedlen som ligger nu och blir bedömda, om de skulle bli godkända, då tror jag att intresset kommer att öka mycket. För tidigare har vi ju inte haft någonting att erbjuda. Nu, om det skulle bli så, då tänker jag att då kommer även den som har tyckt att men det är ju ingen idé att jag testar mig än så länge, för att det finns ju ändå inget att göra. Mm. Ser man att det finns saker att göra, då är man mycket mer intresserad. Och det är också viktigt där, för då vill vi ju att man ska komma så tidigt, alltså när man kanske har väldigt lite symptom.
0: Ja, just det. Visst är det så att det är ungefär 100 000 som har Alzheimer när man... 130 000 får kognitiva sjukdomar varje år, och ungefär 100 000 av dem har Alzheimer, visst är det så?
1: Det stämmer ju, det är de som har diagnos idag. Men jag tror, utan att ha någon siffra på det såklart, för det är svårt att få fram, men jag tror vi har ett stort mörkertal. Och är det så att det finns ett läkemedel godkänt, vi har utredningsmöjligheter på ett annat sätt, då skulle jag skulle kunna gissa att det blir dubbelt så många som hör av sig. Och då kommer vi ju hitta fler som har sjukdom. För om man tänker Alzheimers sjukdom som är en av alla de här kognitiva sjukdomarna som finns. Men det är den vanligaste. Då kan det ju vara allt ifrån personer som är som jag är idag. Du märker inte av någonting här. Till att du är i slutfas av en sjukdom och behöver omvårdnad dygnet runt.
0: Mm.
1: Och man har ju fokuserat ganska mycket på dem i slutfas tidigare. Nu breddar vi ju åt den friska hållet, om man ska uttrycka det så.
0: Mm. Många där ute skulle ju säkert känna att man kanske skulle vilja veta om man har en förhöjd risk att få Alzheimer även om man är förhållandevis ung. Hur ser du ändå på fördelar med att ta ett sånt här test?
1: Jag tänker att för det mesta så är ju kunskap någonting positivt. Man kan förbereda sig, man kan diskutera i familj och så vidare. Det som Det som är viktigt är ju att vi nu ifrån samhällets sida, ifrån regeringshåll, att man pekar på jo men nu ska vi stötta upp, nu ska vi utbilda mer i primärvården och så vidare. Jag tänker att om vi jämför med ja, men cancersjukdomar till exempel, det är ju inte orimligt att vi skulle satsa 1 miljard till på människor som har den här typen av sjukdomar.
0: Mm. Och många kanske går runt och oroar sig. Tänk om jag har Alzheimer, man kanske känner att man glömmer saker, man är stressad och lite sådär. Det kan ju påverka det naturligtvis. Men att just det här att man glömmer saker. Vilka symptom på Alzheimer skulle kunna ge en anledning till att testa sig, säger du?
1: Ja, det första är ju det som du nämnde där, att man glömmer saker i närtid. Och då brukar det skilja. Man glömmer det som hände nyss eller det som hände igår, men inte det som hände längre tid tillbaka. Men sen kan det ju komma språksvårigheter. Det kan bli att man har svårt att hitta sin väg. Ganska vanligt är att man drar sig tillbaka ifrån sociala sammanhang. För om du tänker att du glömmer det som man pratade om alldeles nyss, så blir det ju väldigt obehagligt om du sitter i ett sammanhang och så... Ja, men vad sa de andra? Eller när du har hunnit formulera ditt svar så har de redan gått vidare.
0: Mm. Ja, det är obehagliga symptom, onekligen. Men tack Madeleine Johansson, specialistutbildad läkare med expertis inom kognitiva sjukdomar, för att du var med och pratade om detta.

0: Så heter den låten Camera med Ed Sheeran. Ja, idag väcktes åtal mot två personer efter det stora raset på E6:an utanför Stenungsund 2023. De misstänks bland annat för allmän farlig vårdslöshet och vållande till kroppsskada. Med mig nu min kollega Tilda Jonsson, reporter på P4 Väst. Hej Tilda, du, vilka är de två personerna som har åtalats?
1: Det är två företagare, en kvinna och en man, med koppling till den industripark som höll på att byggas vid sidan av E6 i Stenungsund.
0: Och om vi går tillbaka 3 år i tiden och fräschar upp minnet lite grann, vad var det som hände?
1: Ja, det var natten den 23 september 2023. Det regnade kraftigt, elen hade gått och vägbelysningen var helt släckt. 01:39 inträffade jordskredet öster om E6 i ett område där företag höll på att bygga den här industriparken. Och delar av E6 totalförstördes och kapade den viktiga pulsådern mellan Malmö och Oslo. Och motorvägen ska ha flyttats åtminstone ett 10-tal meter. Verksamheter i området förstördes och skadades. Och totalt körde 7 fordon in i området och ner i skredmassorna. 3 personer skadades men fick inga allvarliga fysiska skador.
0: Och det här området som du pratar om, det var ett stort område som drogs med i skredet, eller hur?
1: Ja, men precis. Haverikommissionen har ju också utrett den här händelsen och då berättade de att ett område på 600 gånger 400 meter ska ha drabbats, vilket vi också kan läsa i åtalet idag.
0: Och det här åtalet då, på vilket sätt ska nu de åtalade personerna ha orsakat det här skredet?
1: Genom att lägga upp betydligt mer schaktmassor, alltså sten, jord, sand och lera med mera, än marken klarade av och vad som tillståndet tillät helt enkelt. Enligt åtalet ska de även låtit lägga upp schaktmassor utanför det område som beviljats för det här markarbetet. De tilltalade ska inte heller ha genomfört tillräckliga undersökningar av markens bärighet och skick innan och även under arbetet med den här marken.
0: Och det är ju många punkter som åklagarmyndigheten har med i det här åtalet.
1: Ja, brottsrubriceringarna är grov allmänfarlig vårdslöshet, grov vållande till kroppsskada, framkallande av fara för annan och otillåten miljöverksamhet. Jag kan säga att åklagaren yrkar på företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera för de här två företagen som haft verksamhet på platsen. Han yrkar även på näringsförbud mot en av de tilltalade. Men de båda misstänkta nekar till brott och i en intervju med P4 Göteborg säger kvinnans advokat att de följt den detaljplan som kommunen godkänt.
0: Fortsättning lär följa på den punkten då helt enkelt. Det tog ju ett år innan man kunde öppna E6:an igen. Hur ser det ut där idag? Man har ju de här bilderna av hur det såg ut när det här hände. Hur ser det ut idag?
1: Ja, men precis. Ja, men som du säger så är ju E6:an helt öppen igen. Och det har inte hänt så mycket i själva skredområdet. Man har inte fortsatt bygga den här industriparken. Där har tiden stått stilla kan man säga. Några av de verksamheter som drabbades i runt om det här området har öppnat igen. Men inte alla.
0: Åtal väckt idag alltså mot två personer efter det stora raset på E6:an utanför Stenungsund 2023. Tack Tilda Jonsson, reporter på P4 Väst för att du var med och rapporterade om det här.
1: Tack.

0: Kimberly med Eternity. När jag nu tänkte ge lite tips till våra partiledare som just nu springer mellan olika intervjuer inför valet. Gör inte som Australiens premiärminister Anthony Albanese. Han har nämligen fått be artisten Kylie Minogue om ursäkt efter olämpliga uttalanden om popstjärnan i en podcast. Det var i en humorpodd i förra veckan som premiärministern fick välja bland några australiska nöjesprofiler vilka han skulle kunna tänka sig att då, citat, ligga med, gifta sig med eller dejta. Så här svarade han.
1: Kylie, clearly.
2: You'd marry Kylie and Shagger and data?
1: All of the above.
0: Programledaren Nicky Osborn undrade om han menade att han skulle gifta sig med Kylie Minogue, ligga med henne eller dejta henne, varpå Albanese replikerade allt det ovanstående. Uttalandena kritiserades snabbt och parlamentsledamot ska jag säga, beskrev dem som omdömeslösa. I morse gjorde Albanese ett skriftligt uttalande där han skrev att han ber utan förbehåll om ursäkt för kommentarerna. Ja, så kan det gå. Vi tar väl och spelar lite Kylie Minogue då när hon ändå fördes på tal. Better the devil you know.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Summer of 69 där med Bryan Adams, en klassiker. När klockan strax är 13:30, vi går mot lokala nyheter. Efter dem så kommer dagens P4 extra gäst hit. Och det är idag författaren Johannes Selåker. Så vi hörs snart igen.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus. De privatägda elsparkcyklarna är ett ökande problem enligt polisen eftersom de kan gå fortare än hyrcyklar. Därför uppmanas föräldrar att ta mer ansvar.
2: Det är en djungel av olika märken och i vissa fall så kan man läsa att den kan gå fortare. Då gäller ju andra regler helt enkelt.
1: Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö. Både elsparkcyklar och elcyklar klassas som eldrivna cyklar, men reglerna skiljer sig åt lite när det gäller hastighetsgränsen. För elsparkcyklar är gränsen 20 km i timmen och för elcyklar är det 25 km i timmen. Går de snabbare klassas det som en moped istället för en vanlig cykel och blir därmed olaglig om man är under 15 eller kör utan tillstånd.
2: Allt utöver att den går fort gör ju att man bryter mot viss lagstiftning och en ökad risk för att man bötfälls eller andra repressalier så att säga.
1: Och ny forskning från Chalmers och Trafikverket visar att flest dödsolyckor sker med just privatägda elsparkcyklar. Tobias Bråhammar menar därför att det är viktigt att ta koll på vad man köper och vilka regler som gäller ifall man planerar på att köpa en elsparkcykel eller elcykel. I synnerhet om man köper till sitt barn.
2: Som vårdnadshavare har man ett väldigt stort ansvar. Barn under 18, då har man fullt ansvar och det gäller ju hela vägen igenom. Allt från köp, men också att man pratar med sitt barn gällande trafikregler och annat. Det är inte så lätt för en ung person att förstå hur man och vad man kan köra. Och det får man hjälpas åt helt enkelt.
1: Lilja Mussin och Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
3: Skörden i Skåne kommer att bli som ett normalår, trots en växtsäsong som präglats av långa perioder med torka. Det är enligt en ny skördeprognos från Lantmännen. Med tanke på hur lite regn vi fått i Skåne är det förvånande att grödorna ser så bra ut. Nu hoppas vi på regn den sista biten fram till skörd, säger Fredrik Bodin, regionchef på Lantmännen. Nationellt förväntas årets spannmålsskörd bli 5 miljoner ton. Det är under 10-årssnittet och cirka 20% lägre än förra årets stora skörd på 6,4 miljoner ton. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och så till vädret. Idag blir det molnigt och eftermiddag väntas mer regn. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 19 grader. I studion, Lilja Mussin.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
0: Ja, men det är det. Och det är P4 Extra. Det är jag, Karin Frick, som håller i sällskap idag. Men nu, fokus på någon annan. Han är kvällstidningsjournalisten som tog steget från mediechef till författarskapet. Tillsammans med Pascal Engman så har han sålt över 500 000 exemplar av bokserien Skymningsland. Och nu är Johannes Selåker aktuell med kriminalromanen Stekenjokk med starka kopplingar till sitt eget liv. Välkommen hit, Johannes.
6: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
6: Det är bra.
0: Ja? Ja. Du dundrade in här. Har du haft en bra dag?
6: Lite stressig idag. Det var det första jag frågade mig. Ja. Inte hur mår du, utan är du stressad?
0: Ja, men det lät som att du hade så hög puls när du kom in.
6: Det är för att jag råkade ta dubbel ADHD-medicin.
0: Aha.
6: Det ska man inte göra.
0: Vad händer då?
6: Man blir liksom både väldigt lugn och väldigt här, kroppsligt hög puls.
0: Okej.
6: Okay. Ja. Så jag kanske somnar här, men man hör min hjärtslag är snabba.
0: Okej, gör inte det.
6: Nej, okej, jag ska underhålla.
0: I och för sig hellre att du somnar än att hjärtslagen slutar. Men gärna en kombination av att du är vaken och hjärtslagen slår. Men har du haft någon ledighet så här långt?
6: Nej.
0: Nej?
6: Nej, men jag gillar att jobba på sommaren. Det är mysigt.
0: Okej, varför då?
6: Man kan gå upp 5 och sen är man klar när en son vaknar. Och så kan man liksom ha en hel dag och så känner man sig att man har varit duktig på 2 saker. Det gör man inte alltid, både föräldraskap och jobb.
0: Mysigt ändå.
6: Ja.
0: Men sen ska man orka också om man går upp så där tidigt.
6: Han är bara 5, så han somnar tidigt.
0: Ja. Mm. Så du lever du med i den.
6: Ja.
0: Så. Men vad härligt. Men du, Johannes Selåker är deckarförfattaren som ingen verkar kunna komma ihåg namnet på, står det i en artikel om dig. Du skrattar nu. Vad handlar det om?
6: Alltså det är väl, det verkar till synes helt omöjligt att komma ihåg mitt namn.
0: Okay.
6: Jag vet att Pascal, min vän, ringde till Leif G.W. Persson. Busringde och utgav sig att vara jag då för att få en blurb till min bok. Ett citat, ett positivt. Och G.W. replikerade någonting i stil med den där slavåker. Men han är liksom inte ensam, han är en i mängden. Det är liksom, det tar aldrig slut. Jag var med i P4 Västmanland, min hemradiokanal.
0: Mm.
6: De sa fel. Mitt förlag skickade ett pressmeddelande när jag släppte min första solobok att Pascal släpper en ny solobok.
0: Mm. Till och med sitt eget förlag.
6: Ja, ja.
0: Då måste du väl ändå ha gett dem en reprimand, tänker jag.
6: Jag tyckte det var väldigt bra mässade Pascal mässade. Det var väldigt kul, tyckte jag. Det är liksom min lott i livet att vara i skuggan av olika personer. Jag är Maxwell till Zlatan. Nej. Och så bara följer med.
0: Men hur är det då? Alltså, du sitter ju och skojar om det lite, ja. Nu, men kan man inte också bli lite för så här, jag kan tycka att det är lite respektlöst om jag skulle sitta här och säga fel namn till dig till exempel.
6: Alltså nej, alltså på ett sätt är det ju skönt. Man får ju inga förväntningar på sig alls. Man kan ju liksom glida undan. Men sen, alltså jag är från en bruksort. Jag är också formad i att man inte ska vara någonting alls. Det är också, det är faktiskt väldigt skönt.
0: Okay.
6: Att vara anonym. Och så är det ju... Ja, men det är skönt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Ta ner alla förväntningar.
0: Men hur känns det då att de närmaste 25 minuterna så kommer du vara i rampljuset här?
6: Ja, men så länge du ser mitt namn fel en gång kommer det kännas okej.
0: Okay. Oh, gud. Jag har inte tänkt att säga ditt namn fel en enda gång. Det hoppas jag verkligen inte att jag... Det skulle kännas jättefånigt. Det är nämligen bokaktuella Johannes Selåker som är dagens gäst. Selåker. Vi har mycket att prata om. Bland annat om din pappa som inspirationskälla och som den där uppväxten. Mm. I bruksorten då. Men vi tar och sticker in med lite Ace of Base. Här är The Sign.

0: Isabelle Stär när jag sitter här med dagens gäst som är författaren Johannes Selåker. Du Johannes, du är aktuell med boken Stekenjokk som utspelar sig i Strömsund. Men du är ju från Hallstahammar.
1: Mm.
0: Då tänker man så här, kopplingen till Jämtland.
1: Jag hade liksom en ganska otrygg uppväxt på många sätt. Men så hade jag liksom en extra familj, min mammas bästa vän och hennes Kido och hennes man Conny. Conny är därifrån och vi ledde som en symbios. Om vi flyttade så flyttade Kio och Conny efter min familj. Och firade alla jular och sådär ihop. Och jag åkte på semester med Kio och Conny ensamt egentligen. Kio var till och med föräldraledig med mig.
0: Mm.
1: Och hon och Conny har betytt, de är ju som föräldrar för mig. Och på något sätt, jag fick idén av dem. Alltså, det känns lite som att jag liksom letar mig tillbaka till mig själv, till barnet i mig på något sätt. Genom den här boken och... Ja, Kio och Conny har ju betytt liksom enormt för mig och de här resorna upp till den här storslagna miljön och en trygg plats när man är ett ganska otryggt barn.
0: Mm.
1: Där man får vara sig själv och bara.
0: För Stekenjokk är ju en plats där uppe, kanske bara ska förtydliga
1: ja.
0: Det. Men om du säger att de var helt fantastiska, alltså mm. på vilket sätt var det otryggt då?
1: Men jag hade väl en mamma som var liksom helt fantastisk på många sätt, väldigt intelligent och väldigt presterande. Men hon hade ju en blick... Hela min uppväxt så satt jag väl vid ett bord och bedömde hela rummets stämning. Rädd för att göra det minsta fel, för då var man helt värdelös, var väl känslan. Och då är det ganska skönt om man får en, liksom en yttre röst som inte är mina föräldrar, utan någon helt annan som ändå, som du har ett värde, dina känslor har ett värde. Det är ju extremt, extremt viktigt. Och det var Kio och Conny för mig. Jag bodde hos dem i perioder när jag inte trivde så bra hemma och så.
0: Mm. Mm. Så var det att de liksom gav dig en röst som barn kanske inte alltid har? Då? Eller hur var det att växa upp så nära någon som inte är ens föräldrar?
1: Alltså det var som att de var mina föräldrar hela tiden. Mm. Men det var också där, jag minns liksom att jag kunde ha tonårsutbrott där, mm. men inte hemma. Det säger ganska mycket. Och jag ser det på min son när man gått igenom en separation och sådär. Han fick en sån person i sitt liv som inte var jag eller Magda, hans mamma. Och då kunde jag säga, jag kommer säga till den här personen om du är dum mot mig. Alltså det är ju precis vad man vill, att man har någon som man vet är allierad med sitt barn. För då vet man att ens föräldrar inte alltid har rätt. För jag växte ändå upp med att aldrig någonsin har rätt. Mm. Och det är svårt, det tar ju ganska lång tid. Det har gått mycket terapi, men det är svårt fortfarande, man blir bortkollrad ibland.
0: Mm. Jag vet att din mamma inte lever mm. längre. Vi pratade om Alzheimer här tidigare i sändningen, för hon gick bort 2018, va?
1: Ja, precis.
0: Ja. Hur blev den relationen till slut?
1: Alltså, tyvärr så blev hon sjuk under de åren där jag började se för första gången problemen i relationen. För jag hade idealiserat henne hela uppväxten. Hon har ju betytt enormt för mig på liksom alla plan. Men mest i termer av värderingar, det har också kommit med väldigt mycket känslor av skuld och skam och sådär. Och i samband med att hon blev sjuk var väl då jag började se det här. Och då fanns ju ingenstans att rikta den här liksom, sena tonårsrevolten.
0: Mm.
1: Och det var väldigt jobbigt när hon sen dog. Alltså då var man kvar med, jag vet knappt vem hon är och jag saknar henne och jag är så arg på henne.
0: Mm.
1: Det fanns ingen riktning, men då hade jag ju Ki som har varit bästa vän med henne som var 3.
0: Just det. Så du någonstans kommit till någon form av... ro avslut.
1: Ja, verkligen. Jag har liksom ingen ilska alls. Men också många frågor kvar.
0: Mm. Mm. Men din pappa lever.
1: Mm.
0: Och jag vet att inspirationen till bokens huvudperson, Frank, mm. kom från just din pappa. Som du nu då knyter an till ännu mer. Om du ska utveckla det lite.
1: Men eftersom att när man växer upp med en förälder som är så pass dominant och kräver lite lojalitet. Då blir ju alla andra personer på något sätt... En känslan i min kropp var att jag var tvungen att välja bort dem eller tycker de var lite dåliga. Och sen, det gjorde att jag liksom med åren, särskilt när mamma blev sjuk, kanske stötte bort pappa omedvetet. Och hade en ilska mot honom som en dag, jag blev dumpad en gång för typ 2 år sedan. Så ringde jag dem 3 på natten och berättade bara kort vad som hade hänt. Och han bara, ja, okej, men jag tror liksom det är så här och så här och hon behöver landa lite. Han behövde liksom ingen förförståelse. Och så kom han, när hon, den här tjejen sen kom tillbaka 3 veckor senare, och använde de exakt samma språk, de har inte ens träffats.
2: Mm.
1: Och då insåg jag, just det är ändå han som har betytt någonting för mig i termer av typ att jag alltid tror på människors typ, jag tror inte att det finns särskilt många onda människor. Han har alltid haft en grundtro, han har alltid varit en trygghet utan att jag har förstått det, för jag har tryckt bort honom. Och så ville jag skriva en bok, en huvudkaraktär baserad på honom, men jag har ganska dålig självinsikt, var det en tjej som sa, för den här boken handlar om dig.
2: Mm.
1: Det är du själv som är den huvudkaraktären, men ja.
0: Hur kändes det då?
1: Bra, för jag gillade huvudkaraktären. Det var ju väldigt försonande på något sätt, att den här mannen som känner sig som ett skal, men ändå kanske inte, jag gillar ju honom väldigt mycket. Det är härligt att få börja gilla sig själv lite grann.
0: Verkligen, det är grunden till allt skulle man väl kunna säga. Men vad har den här bokresan gjort med dig och din pappas relation?
1: Nej, men alltså, den har ju verkligen, vi har kommit varandra nära igen. Och han var ju alltid där, det var bara att jag inte förstod det. Och det har ju betytt väldigt mycket. Nu hörs vi ju ofta och jag ringer ju honom om sånt som jag annars kanske... Alltså jag kan prata med honom om allt och han har ju aldrig en... Han tror på människan, han är väldigt liksom balanserad i sina råd.

Vi har just nu en trafikolycka på E65 mellan Ystad och Skurup då i riktning mot Malmö. Trafikolyckan är på sträckan mellan Marsvinsholm och Ringe. Nästan ända framme vid trafikplatsen Ringe. Vägen är avstängd i riktning mot Malmö och trafiken leds om in på mindre vägar, så det tar en bra stund extra att passera. Man håller på att ta fram bärgare som ska ta bort den här lastbilen som då ligger i vägen. Det kommer ta en liten stund till innan det kan vara fritt och framkomligt igen. E65 Nysta, Skurup alltså, strax väster om Ringe, eller strax öster om Ringe, i riktning mot Malmö. En trafikolycka just nu och vägen är stängd i riktning mot Malmö.

0: Kid där med en gammal vän. Jag sitter här med dagens gäst, författaren Johannes Selåker. Vi pratar om din bok som kommer den 13 augusti, Stekenjokk, som alltså utspelar sig i Strömsund, där inspirationen till bokens huvudperson Frank kom från din pappa, men att du fann i det här jobbet fram till den här boken att det handlade väldigt, väldigt mycket om dig. Men jag vet att du har tillägnat boken till någon annan.
1: Ja, jag tillägnat den till mitt ex då. Mm. Efter att det tog slut. Men alltså, den här boken är ju för första gången jag egentligen gör någonting jag är stolt över. Och den är väldigt mycket jag. Och det är svårt att separera. Den är tillägnad till henne för att hon tog fram det i mig. Alltså på något sätt tände ett litet ljus i mitt bröst. Och allt det som kändes mörkt och skamligt var okej. För första gången. Och hjälpte mig enormt med boken. Och fick mig att tro på att skriva som jag skriver. Och inte hålla på att anpassa mig. Mm. Så det var väldigt naturligt. För hon har betytt enormt mycket för mig.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Mm. Jag tänker du har gjort väldigt mycket inom Skymningsland också. De här böckerna. Är det verkligen första gången som du är riktigt stolt över dig själv för att du har gjort någonting?
1: Ja. Ja, men, ja, nu har jag verkligen kämpat och lagt mig vinn om att göra någonting jag tycker är sant och så bra som jag bara kan. Det är liksom inte bara... jag vill att det skulle vara lika mycket en roman som en deckare, och det handlar om en man i kris som blir lämnad också. Jag separerade 3 gånger under den här processen. 2 gånger från samma, ska jag säga. Jag är inte så stökig. men så att det finns ingen slump att jag har dålig självinsikt. Det är väldigt mycket jag.
0: Men vilken resa det måste ha varit.
1: Ja, ja, jag är lite trött nu.
0: Va? Man undrar ju vad som kommer härnäst, men det kan vi återkomma till. Men om det skulle bli film av

0: den här boken. Vem skulle spela dig och vem skulle spela din pappa?
1: Alltså, det är ju bara en karaktär som är vi båda då. Jag skulle vilja, inte för att ta så mycket med, det är bara för att jag tycker att han är så Mikael Persbrandt, men jag känner inte liksom något släktskap. För ändå kanske jag gör det om jag säger det.
0: Okay.
1: Men han har någon form av mjukhet över sin hårdhet. Han är rädd liten pojke, känns det som, många gånger. Och det tycker jag också, det finns något fint i det.
0: Mm. Spännande, vi får se vad framtiden har att erbjuda. Men du, om vi backar bandet lite. Du tog steget från mediechef på Expressen och Svensk Damtidning in i författarskapet. Vi pratade om din mamma som gick bort i Alzheimer 2018 förut. Och det här var under samma tid som hon låg på dödsbädden. Alltså, hur stor roll spelade det in i det?
1: Nästan allt. Jag vågade nästan aldrig. Jag var ju för feg. Jag visste ju alltid att jag skulle skriva en bok, men jag vågade aldrig ta tag i det. Och sen så låg hon på dödsbädden i Västerås och de sa att det skulle ta några dagar, för de höll på att flytta, så ringer läkare så här: vill ni stänga av livsuppehållande vård? Det är så konstigt beslut att ta, vill du se till att din mamma dör? Och sen åkte jag dit för att vaka vid dödsbädden och hon vägrade verkligen att dö. Det skulle ta dagar, jag tror det tog 3-4 veckor. Och till slut så tröttnade mig på känslan av tyngd och död att sitta i det där rummet. Så då tog jag en öl med en gammal vän upp på, eller väldigt många öl. Och efter alla de ölen så kom vi fram till att vi skulle skriva en bok. Och sånt säger man ofta, men dagen efter när jag vaknade så hade han redan startat dokument. Och det blev min första bok. Så det var med att det var en slump, men det var någonting att hålla sig i under den här perioden. Att liksom klara sig igenom den jobbiga väntan och sen den plötsliga chocken som ändå var, fast hon hade varit sjuk så länge när hon dog.
0: Men det är väl ofta så när man går igenom tuffa saker att kreativiteten får en annan liksom ett annat uttryck.
1: Ja, man vågar. Jag vågade ju plötsligt. För det är lätt när man känner att man förlorar mycket att ta tag i det lilla man har, så att säga.
0: Men allt du berättar nu och att du separerade 3 gånger under den här perioden, även om det då var 2 gånger från samma person. Alltså, väldigt intensivt. Alltså, hur landar man i det och hur är balansen just nu i livet?
1: Alltså, jag har nog landat ganska bra. Jag har också mått väldigt, väldigt bra. Sen har jag ganska dålig balans för att jag nu ska jag skriva 2 böcker på ett år. Då blir det ju väldigt mycket att göra, men det är också självvalt. Jag känner typ att jag har dålig balans nu, men jag är också taggad på en gå upp 5 på morgonen en jobbsommar.
0: Ja. Vill du ha balans i livet då?
1: Ja, det vill jag verkligen.
0: För ibland kan det ju vara att man trivs med att det är lite kaosigt.
1: Nej, alltså det har jag tröttnat på. Ja. Det orkar jag inte mer efter 2 singelsomrar.
0: Ja, och en ganska ibland busig och stökig uppväxt. Alltså, ja. Under uppväxten i Hallstahammar var du busig. Till och med faktiskt en del av en snattarliga. Alltså, det här vill man ju höra mer om. Gud, det är så mycket som här. Bara den här lilla stunden vi har suttit här.
1: Ja, men jag hade lite snattarliga när jag var med min kompis vars pappa tror jag var bankrånare.
0: Min kompis, som de ju är.
1: Ja, som de är. Han fick 500 kronor i veckopeng i perioder då. Inte alla perioder. Och ett paket, lite paket så här, röda prins varje morgon av sina föräldrar när jag var 10. Och när vi var 11-12 började vi snatta dejtparfymer till tjejer i vår klass och sen till äldre tjejer vi var rädda för. Att de hotade oss öl. Och sen åkte vi tyvärr dit och min mamma tvingade mig.
0: Eller kanske bra.
1: Ja, men alltså, det var liksom, det var jättebra. Alltså, jag hade så mycket ångest om där. Vi stal för jättemycket pengar. Jag fick betala tillbaka allt och gå och be om ursäkt. Min mamma gjorde ett Excel-dokument. Och lämnade det till polisen. Det är svårt att straffa en 12-åring. Men det var bra. Men det var en liten stöldliga där som 11-12-åring.
0: Och vad har du tagit med dig in i ditt eget föräldraskap just med tanke på den här bakgrunden då, till din son?
1: Men,
0: snatta inte.
1: Nej, men det som ändå var, jag tror att jag växte upp med att få mycket skam, men för de allvarliga sakerna på något sätt så jag tycker att man ska, jag försöker få träna min son att göra fel nu. Han säger liksom dumsnut, hans fulaste ord. Då är det ett problem. Han måste vara elakare mot mig. Alltså, annars så, det är inte bra om man är för snäll mot mig. Så jag försöker träna honom i att liksom, det finns en annan röst som inte är min och den är lika viktig. Eller nej, den är viktigare. Och man får också göra fel. Du ska göra fel.
0: Vad säger han då?
1: Han gillar inte att göra fel. Alltså. Han gillar inte det alls. Vi tränar för det jättemycket nu. Men det är väldigt fint att träna på att göra fel. Och liksom uppmuntra det.
0: Mm. Det alla gör ju fel.
1: Ja, och hur ska han annars kunna lära sig, försöker jag förklara. Men det är ju en jobbig känsla att vara i.
0: Mm. Jag gissar att du kommer spendera en hel del tid med honom i sommar. Ja. Och också spendera sommaren i Stockholm. Varför tycker du så mycket om det? Och vad kommer ni göra för någonting?
1: Alltså jag gillar verkligen att vara i stan på sommaren. När typ många försvinner, men de som är kvar, det är ändå härligt. Det blir som en liten enhet. Jag startar en form av hitta sommar, att vi har varandras position som en impuls på Insta. Och då är det helt random människor som jag har där.
0: Gud vad roligt.
1: Och så dyker någon upp plötsligt när jag sitter på en bar. Utan att jag vet det. Alltså, de flesta har aldrig mässat med ens. Det är ändå härligt. Det händer oväntade grejer.
0: Spontana möten. Gud, vilken bra idé. Det kanske man skulle införa själv i sitt eget liv.
1: Så det kan ju leda till, det känns som att det kommer många konsekvenser i slutet av sommaren för några som är med där.
0: Man vet aldrig vad framtiden har att det kommer. Med. Det var väldigt kul att du ville komma hit idag. Tack för ett jättefint samtal.
1: Tack snälla.
0: Om man inte kommer ihåg Johannes Selåkers namn nu, då får man skylla sig själv, eller hur?
1: Du har gjort ett bra jobb.
0: Tack. Din bok Stekenjokk kommer ut den 13 augusti. Jag önskar lycka till med den och att hitta balansen i livet.
1: Tack snälla.
0: Trevlig sommar.
1: Detsamma.

0: Grenade med Bruno Mars när vi går mot ekonyheterna. Därefter så ska vi bland annat prata om larven från helvetet. Det vill ni inte missa, men det blir såklart en hel del annat också. Men nu Ekot med Simon Karlsson.
1: En 19-årig man sköts till döds på en gata i centrala Uppsala igår kväll. En pojke under 18 år har gripits och anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord, enligt åklagarmyndigheten. Åklagaren utesluter inte att fler kan vara inblandade. I södra Europa kämpar brandmän och räddningstjänst mot stora skogsbränder. Tusentals hektar har brunnit i Portugal, Spanien, Frankrike och Grekland. Sverige har skickat 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet mot skogsbränderna i Frankrike, där det pågår ett 20-tal bränder.
2: I Frankrike har omkring 10 500 personer evakuerats från områden nära Perpignan i sydvästra delen av landet. Vi är stressade och rädda för att elden ska ta våra hus, säger Rodolphe som bor i området till tidningen Le Parisien. Han beskriver hur röken stiger högt mot himlen och ger en apokalyptisk känsla. På bilder från Reuters ser man människor som har klivit ur sina bilar på en motorväg som står och tittar på när vattenbombningsflyg släpper vatten en bit ifrån dem längs med motorvägen. Grekland kämpar också mot bränder. I Thessaloniki, Greklands näst största stad, spred sig en skogsbrand till en återvinningsanläggning. Myndigheterna uppmanade boende i delar av staden att hålla sig inomhus och stänga fönster och dörrar på grund av giftig rök. Regioner i Portugal, Spanien och södra Frankrike har höjt sina värmevarningar inför de kommande dagarna. Temperaturerna väntas på vissa håll nå omkring 40 grader. Caroline Poron, Paris.
1: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA säger att FIFA gick över en gräns när de hävde avstängningen av USAs anfallsstjärna Florian Balogun och kallar beslutet för obegripligt. Balogun, som är USAs bästa målskytt i turneringen med 3 mål, drog på sig ett rött kort i 16-delsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. Enligt uppgifter till tidningen The Athletic har det belgiska fotbollsförbundet också tagit kontakt med det internationella fotbollsförbundet för att överklaga hävningen av avstängningen. En man döms för flygfylleri efter att ha flugit drönare med 0,94 promille alkohol i blodet i Rålambshovsparken i Stockholm den 9 maj. Enligt Stockholms tingsrätt flög mannen i omkring 15 minuter och han har erkänt att han gjort det efter att ha druckit starköl. Påföljden, den blir 50 dagsböter på totalt 33 500 kronor, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 14. Fler nyheter i Sveriges Radios app. I studion Simon Karlsson.
0: Tack så mycket för det. Hoppas att ni har en fin måndag så här långt. P4 Extra går in på sin andra timme och jag, Karin Frick, finns med er fram till klockan 15. Där vi bland annat ska prata om att personer över 75 år är en av grupperna som oftast upplever ofrivillig ensamhet och social isolering. Och för att motverka det här så har nu 14 barndomsvänner sålt sina hem för att flytta ihop i samma hus i Bromma. Det är ni. Och så var det den där larven från helvetet då ska vi prata om. Men vi snackar såklart även om Norges vinst över Brasilien sent igår kväll. Men framförallt om huruvida FIFA låtit sig påverkas till att upphäva avstängningen av den amerikanska anfallaren Florian Balogun. Så ringer jag upp Marcus Krunegård också. Vad sägs om det? Här är Cake by the Ocean med Jancy.

0: Nu ska det handla om larven från helvetet som sprider skräck i den danska staden Odense, och det för andra sommaren i rad. Det är fjärilslarven ekprocessionsspinnare som ger allergiska reaktioner hos både människor och djur och som sprider sig i staden. Olof Svenningsen, boende i Odense, hej och välkommen till programmet.
1: Hejsan, hejsan, tack så mycket.
0: Hur skulle du säga att stämningen hos er i Odense är?
1: Ja, det är starkt obehag får man nog säga, och för de stackarna som bor, jag bor ju inte i den delen av stan som är värst drabbad, men de som bor där nere, där är många som är väldigt, väldigt bekymrade.
0: Och vad har det här lett till då? Man har fått stänga en förskola, hörde jag någonting om bland annat.
1: Ja, det har fått stängas en förskola och återvinningsstation och faktiskt en moské också tydligen.
0: Okej. Och kommunen har satt in en väldigt stor insats förra året. Man satte upp varningsskyltar och skapade en hemsida där man kunde rapportera om att man, var man ser de här larverna. Och så här. Den kallas ju som sagt larven från helvetet. Och jag vet att du som sagt inte själv har råkat ut för en sån här larv. Men de personer som har gjort det, hur mår de?
1: Ja, alltså det som rapporteras härifrån, det var ju som min hustru lyckades köra över två sådana här larver häromdagen, och det hände ingenting. Men annars är det de som råkar ut för det när de här små flimmerhåren frigörs. De får röda, väldigt, väldigt, väldigt kraftigt kliande utslag på kroppen, och får man in dem i andningsvägarna så kan det bli, så kan man få en häftig allergisk reaktion tydligen. Mm.
0: Vet ni hur den här larven kom till Odense från första början?
1: Ja, det tror man i alla fall. Vi har anlagt en ny spårvägslinje, en spårvagn lättbana som vi kallar det. Och när man gjorde detta så ville man att det skulle bli fint, så man planterade nya ekar som man importerade från Tyskland längs stora delar av den här sträckningen, då från universitetet in till stan. Och tydligen så var de här ekarna som man importerade från Tyskland, de hade ägg av den här äggprocessionsspinnaren i sig.
0: Okej, så därav namnet helt enkelt då.
1: Mm.
0: Men ändå, även om inte du är direkt berörd av det här nu i det området, hur skulle du säga att du och din familj påverkas av den här larven?
1: Ja, men det är ju väldigt otrevligt, för jag har ju en hund som jag går ut med varje dag, och vi tycker mycket om att gå i här i mycket skogar och här i mycket ekar. Jag såg faktiskt nu precis en uppgift om att där är bara i Odense kommun kanske 100 000 ekar. Och nu vågar vi under den här perioden som larven är aktiva, så vill man helst inte gå i närheten av dem, för hunden går ju med nosen nere i marken och man vill inte själv bli påverkad av det. Så att man blir rätt så påverkad av det faktiskt. Och de som bor där nere har ju svårt överhuvudtaget att vara ute. De här flimmerhåren kommer in under kläderna och allting, så det är rätt obehagligt.
0: Mm. Det låter onekligen obehagligt. Olof Svenningsen, tack för att du var med i P4 Extra idag, och hoppas att ni klarar er undan de här larverna framöver också.
1: Tack så mycket. Vi hoppas att det är snart överståndet.
0: Ja.
1: För i år i alla fall.
0: Ja, verkligen. Tack snälla. Jag har med mig en gäst till, så vi ska fortsätta prata om det här. Christer Björkman, professor i skogsentomologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Du är med mig från Uppsala nu. Välkommen till programmet, Christer.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ekprocessionsspinnaren är alltså en fjärilslarv, men vad är det hos den som skadar oss människor?
2: Ja, det är ju så att de här larverna, när de blir tillräckligt stora, då producerar de hår som är nästintill mikroskopiska, och de är sylvassa, och de innehåller också ett gift som avsöndras när håren går sönder. Och de är väldigt lätta, så de kan ju flyga i luften också. Och det som beskrevs innan här från Danmark, det är typiskt att man får såna här blåser och röda utslag. Och får man ner dem i lungorna så kan man ju få väldigt allvarliga effekter.
0: Du är inne på det lite grann, men alltså, hur sprids de här larverna?
2: Ja, larverna själva, de kan sprida, när de är små, då kan de spridas med trådar och flyga iväg en bit. Så det är ju en risk, men just att de har ju bara sett 6 gånger i Sverige än så länge, den här, men bara som fjäril då, inte som larv. Och då är det de vuxna som har tagit sig hit, och en hona, hon kan flyga kanske 2 mil och en hane 10 mil. Så de kan ju i princip flyga hit och sprida sig, och sen börjar larverna spridas. Men den vanligaste vägen de sprids, precis som det var beskrivet här från Danmark, är att de kommer med importerade träd. Och det är ju ett jätteproblem att vi transporterar så mycket växter och vi kan få med oss massor med konstiga kryp med de där träden.
0: Mm. Det är väldigt obehagligt det Olof beskriver där nere i Danmark, och det är ju väldigt nära Sverige. Alltså vad gör vi om de kommer till Sverige? Du säger de har setts i Sverige 6 gånger redan, men alltså vad gör vi om de kommer hit?
2: Ja, det är en bra fråga. Det finns ju ingen beredskapsplan direkt vad jag vet. Och vad man har försökt göra på andra ställen, det är ju att bespruta dem med gifter. Men det är ju väldigt få människor som vill ha gifter sprutade i miljön. Och sen kan man ju då rent mekaniskt försöka bekämpa dem, dammsuga bort dem, bränna dem. Men någon ska ju göra det där, och det är så pass farligt att vara nära de här larverna så man vill ju undvika det.
0: Mm.
2: Och en sak som man har gjort är att plocka bort de här äggsamlingarna innan larverna kläcks. Men då måste man ju vara lite duktig på att känna igen de här äggsamlingarna. De kan ju sitta en bit upp i ett träd också, så det är inte så himla lätt att hitta dem. Men det är, vi borde ju verkligen fundera på hur vi skulle agera om det händer något sånt här.
0: Men är det bara ekar eller är det alla eller många olika typer av träd?
2: Just den här arten går bara på ek i princip. Sen finns det ju en annan nästan likadan art som går på tallprocessionsspinnare.
0: Mm.
2: Och den har ju redan etablerat sig på Gotland. Och där har ju folk haft jätteproblem med det på södra Gotland. Men tack och lov är det så att de här arterna är lite av utbrottsarter, så de blir jättevanliga under en kort tid. Och sen blir de ofta väldigt ovanliga. Och sen kanske de blossar upp igen. Och man vet inte riktigt varför den här dynamiken finns, att de kan bli så jättevanliga ibland. Men det är ju då de börjar ställa till problem.
0: Mm.
2: Men om man väl fått in dem en gång, då kan de liksom ligga kvar i miljön. Och sen helt plötsligt så får man problem igen.
0: Men avslutningsvis då, alltså många barn, inklusive när jag själv var barn, man lekte ju med fjärilslarver. Alltså det är kanske många som känner lite oro nu. Alltså, hur känner man igen dem? Hur vet man att det här är just den här farliga larven?
2: Ja, de lever ju i grupp, så då, det kan man ju känna igen dem på. Sen har de ju väldigt långa, ljusa hår. Så att det enklaste är väl att försöka få alla människor att undvika att komma nära håriga larver. Alla håriga larver har ju inte ger inte de här symptomen på människor. Men för att vara på den säkra sidan så ska man undvika att komma allt för nära håriga larver.
0: Mm. Bra, det får bli slutord. Undvik håriga larver. Christer Björkman, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag och pratade om det här. Hej.
2: Ja.

0: sår.
1: Ja, så heter den. Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Personer över 75 år är en av grupperna som oftast upplever ofrivillig ensamhet och social isolering. Detta enligt Socialstyrelsen. Ett gäng som skridit till handling för att motverka detta är 14 barndomsvänner som alla sålde sina hem för att flytta ihop i samma hus i Bromma. Välkomna säger jag nu till barndomsvännerna och då grannarna Else-Marie Mattsson och Joakim Billing.
2: Tack så mycket.
1: Vad fint att ni är med oss. Joakim, om jag ska börja med dig. Alltså, hur kom det sig att ni alla flyttade ihop?
2: Ja, det kan man fråga sig. Vi är ju uppfödda, höll jag på att säga, nästan tillsammans som under 50-talet i Vällingby i stort sett hela gänget. Och har umgåtts till och så att det var väl det som när vi var ute åt någon gång så kom vi på att tillbringa ålderdomen tillsammans. Och där började det.
1: Vad fint, jag tappade dig lite här. Det klippte lite i din uppkoppling här. Men jag hoppas att vi ska ha dig kvar i alla fall.
2: Jodå.
1: Men nu låter det bra igen. Men Else-Marie, alltså, hur är det att ha varandra så nära, vägg i vägg i vissa fall?
3: Ja, bra, vi har ju våra egna lägen. Och där har vi ju kök och badrum och vardagsrum och allt. Så att det är inte så att vi delar dagarna med varandra. Men vi har också samlingsrum i vårt hus. Det var fyra som gick i en skola och några andra gick i en annan. Och sen ihopkittade på riktigt när vi gick på konfirmationsläger tillsammans. Och där var det även ett par av oss som bildade par och fortfarande är par efter 60 år. Vi hängt ihop sedan dess.
1: Mm. Alltså Else-Marie och Joakim, jag är ledsen. Jag måste bryta er här för att ni klipper så mycket i ljudet så att ni försvinner. Man hör bara var tredje ord ungefär. Vi ser om vi kan göra någonting, men vi tar en låt så länge så ser vi om vi kan testa här på nytt igen. Så stanna kvar vid telefonen och så får vi se.
2: Ja.

0: Ja, men ibland är inte tekniken med oss riktigt. Då får man slänga in lite Miss Li med Dansa med mig själv. Jag har med mig Else-Marie Mattsson och Joakim Billing från en studio på Gotland. Jag hoppas verkligen att det ska funka nu, för den här berättelsen känns så himla fin. Vi hann ju ta lite grann, Joakim, då han förklara lite hur det här hamnade, hur ni hamnade i den här situationen, eller man ska säga, varför ni byggde det här och flyttade in i det här huset tillsammans. Men Else-Marie var inne lite på det där. Vi kan väl ta det en gång till, hur det är att ha någon så nära, liksom vägg i vägg.
1: Ja, det är väldigt, väldigt bra att ha någon nära, och speciellt nu när vi kommer upp i åldern så händer ju saker. Man opererar höfter och tar bort prostater och allt möjligt. Små godis händer med oss gamlingar. Och då är det väldigt bra att ha nära vänner som kan hjälpa till och handla, gå på apoteket, följa med till läkaren. Men det är inte bara omsorgsbiten vi tycker är viktig, utan vi försöker ha roligt ihop och resa och gå ut och göra saker på museer. Och allt det här började när vi själva kom upp i åldern, vi var väl runt 40-45, när våra egna föräldrar blev gamla och inte fick det så bra som vi hade hoppats på ålderns höst. Utan de fick ju mycket sköta sig själva och vi fick hjälpa till, för det finns ju egentligen ingenting för gamla som mår bra men som är ensamma och bo. Och sen kunde vi konstatera att hästar fick minsann inte gå ensamma ute på ängarna, för det kunde de bli deprimerade och ledsna av. Men gamla människor kan ju sitta år ut och år in i en liten lägenhet. Så att, det var där det började, att vi ska flytta ihop och göra det här själva.
0: Ett underbart initiativ. Men jag tänker, blir det inte så här att man är rädd att någon bara står utanför dörren och får jag låna lite socker och att det blir ett himla spring? Jag vet att ni har en gemensam app där man skriver att man, när man vill ses, just för det sociala så att säga, så att inte det blir det här. För att det är ju en bostadsrättsförening där även andra bor, så att det blir inte mycket spring mellan trapphusen då?
2: Inte onödan i vilket fall. Sen är ju vi som sagt en del av en bostadsrättsförening med 42 lägenheter. Mm. Där vi kanske tar 6 eller 5 av dem. Så att vi ingår ju i ett större sammanhang faktiskt. Så att det är ingen sån här kollektivhuskänsla direkt det här. Utan det är mer att man bor i närheten av dem man kände väl. Och att det är en väldigt trygghet i det.
0: Mm. Joakim, stämmer det att ni har en GT-akademi där ni dricker gin och tonic?
2: Ja, det var... Jag undrade just om du skulle komma till det.
0: Man måste ta upp de viktiga sakerna här.
2: Ja, det finns... Alltså, det hus vi bor i är ju någonting som jag som är arkitekt och Riksbyggen gjorde tillsammans. Det gamla köket på Beckomberga. Mm. Och där har vi en samlingslokal som är nästan 200 kvadratmeter stor. Och som är ett måste om man ska bo så här, tycker jag, tillsammans många. Och där har vi måleri och käkar soppor ihop när vi vill det, tittar på fotboll när vi vill det, och också kanske dricker en GT någon gång då och då.
0: Kanske.
2: Ja, det är inte bara kanske.
0: Och ni blir aldrig trötta på varandra?
2: Ja, då kan man åka hit till Gotland till exempel, där Else-Marie och jag sitter nu och glor på varandra.
1: Och han säger, då kan man åka hit till Gotland, kan man ju inte alls göra, för utav... I vårt gäng så är vi ju, hur många är vi? 6 stycken som har sommarboende på Gotland. Nej, vi hänger nog ihop ganska mycket här också faktiskt.
0: Ja. Det är för att ni tycker om att umgås. Men Else-Marie, vad skulle du säga att det här har betytt för dig i ditt liv?
1: Ja, det har betytt att man inte behöver oroa sig om något skulle hända. Om man skulle bli sjuk eller gaggig, eller om ens partner skulle gå bort, så behöver man inte vara rädd. Man behöver aldrig vara ensam om man inte vill. Det är ju, ibland är det skönt att vara ensam, man vill vara ensam. Men vi kan alltid välja att ta kontakt med någon i vårt gäng via vår app. Nu vill jag gå ut och gå med någon. Är någon som vill gå med mig på bio? Ska vi hitta på någonting i helgen? En kul utställning? Så det är alltid på frivillig basis naturligtvis. Men det finns alltid någon som hakar på. Mm. Och det är ju en väldigt trygghet inför framtiden.
0: Det får bli underbara slutord. Jag tänker också att ni har skickat med en massa bra tips här nu till andra som lyssnar på det här och kanske känner den här ensamheten. Ett bra initiativ helt enkelt för framtiden. Tack för att ni var med oss nu i P4 Extra. Else-Marie Mattsson och Joakim Billing i en studio från Gotland. Vi fick ordning på det till slut.
2: Vad bra. Tack så mycket.
0: Tack. Ha en fin sommar. Hälsa gänget nu.
2: Ja, hej då.
0: Hej. Hej då.

0: Sun is shining med Axwell och Ingrosso. Klockan går mot 2:30 och det ska bli era lokala nyheter. Därefter så ska vi prata lite fotbolls-VM och så ska jag ringa upp Markus Krunegård. Vi håller på fram till 15.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: En 49-årig man som misstänks för mordet på en kvinna på Värnhem i Malmö för en vecka sedan har nu gripits.
3: Han greps i lördags i Polen. Han var internationellt efterlyst.
2: Det säger Anna Jansson som är åklagare i fallet. Den nu misstänkte mannen dömdes i början av året för misshandel och olaga hot mot kvinnan som nu är död. Nu ska den 49-årige mannen utlämnas till Sverige och det kan ta ett par veckor innan han kommer till Malmö. Under tiden fortsätter utredningen parallellt.
3: Med flera utredningsåtgärder, brottsplatsundersökning och vittnesförhör bland annat.
2: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: De privatägda elsparkcyklarna är ett ökande problem enligt polisen eftersom de kan gå fortare än hyrcyklar. Därför uppmanas föräldrar att ta mer ansvar.
4: Det är en djungel av olika märken och i vissa fall så kan man läsa att den kan gå fortare. Då gäller ju andra regler helt enkelt.
1: Tobias Brohammar, kommunpolis i Malmö. Både elsparkcyklar och elcyklar klassas som eldrivna cyklar, men reglerna skiljer sig åt lite när det gäller hastighetsgränsen. För elsparkcyklar är gränsen 20 km i timmen och för elcyklar är det 25 km i timmen. Går de snabbare klassas det som en moped istället för en vanlig cykel och blir därmed olaglig om man är under 15 eller kör utan tillstånd.
4: Allt utöver att den går fort gör ju att man bryter mot viss lagstiftning och en ökad risk för att man bötfälls eller andra repressalier så att säga.
1: Och ny forskning från Chalmers och Trafikverket visar att flest dödsolyckor sker med just privatägda elsparkcyklar. Tobias Brohammar menar därför att det är viktigt att ta koll på vad man köper och vilka regler som gäller ifall man planerar på att köpa en elsparkcykel eller elcykel. I synnerhet om man köper till sitt barn.
4: Som vårdnadshavare har man ju ett väldigt stort ansvar. Barn under 18, då har man fullt ansvar och det gäller ju hela vägen igenom. Allt från köp, men också att man pratar med sitt barn gällande trafikregler och annat. Det är inte så lätt för en ung person att förstå hur man och vad man kan köra. Och det får man hjälpas åt helt enkelt.
1: Lilja Muxin och Justina Baczynska, P4 Malmöhus. Och så till vädret. Idag blir det molnigt och i eftermiddag väntas ännu mer regn. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 19 grader med en västlig vind. I studion, Lilja Mussin.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
0: Ja, men gör gärna det. Lyssna in sommaren med oss. P4 Extra med mig, Karin Frick, som är ert sällskap fram till klockan 3. Strax så ska jag prata med fotbolls-VM med Jonas Eriksson. Men innan dess, Agnes med Love Songs.

0: Alltså jag vet inte hur det är med dig, men jag satt i alla fall uppe sent igår kväll och såg Norge vinna med 2-1 mot Brasilien i åttondelsfinalen av fotbolls-VM. Och glädjen bland norrmännen, både på plats och på arenan i New Jersey och framför storbildsskärmen på nationalarenan Ullevål i Oslo. Ja, den gick att ta på.
1: Vi är vidare! Vi ska vidare! Mexiko! England! Samma där! Vi är här! Och vi har här! Ja!
0: Ja, det är nog många norrmän som låter sådär idag. Men vi ska faktiskt inte fokusera på det nu. Den stora snackisen från fotbolls-VM det senaste dygnet har handlat om huruvida FIFA låtit sig påverkas till att upphäva avstängningen av den amerikanska anfallaren Folarin Balogun. Balogun som fick rött kort i förra matchomgången skulle egentligen varit avstängd, men nu är han alltså tillgänglig för spel mot Belgien i natt. Och det här har väckt stora och starka reaktioner. Tidigare elitdomaren och SVTs expert Jonas Eriksson. Ska vi börja där? Vad är det som har hänt här?
2: Ja, men vi går tillbaka till en match, en 16-delsfinal mellan USA och Bosnien-Herzegovina. USA har en fantastiskt duktig anfallare som har gjort 3 mål i mästerskapet, deras viktigaste spelare, som blir utvisad. Domaren gör ingenting, men videodomaren går in och säger att det här är så pass allvarligt att spelaren ska bli utvisad. Inga konstigheter, såklart diskuteras och debatteras det. Det gör de alla utvisningar i det här världsmästerskapet, för det påverkar så mycket. Den automatiska bestraffningen blir, förutom att han får lämna planen, en match automatisk bestraffning. Och det följer alla protokoll och regler som har funnits sedan det gula och röda kortet infördes 1970.
0: I nästkommande match alltså.
2: I nästkommande match. Mm. Och där försvinner historien, tror alla, fram till igår kväll när det uppdagas att avstängningen, den automatiska, är borttagen. Och sen framkommer ytterligare att Vita huset, Donald Trump, har varit i kontakt med FIFA, sägs det. Och påverkat FIFA att i sin tur påverka det organ som ska bestämma om det här bestraffningen. Och man har helt enkelt tagit bort det. Så nu ska Folarin Balogun spela den jätteviktiga åttondelsfinalen mot Belgien i natt.
0: Mm. Och det med Donald Trump och FIFA, vi kan återkomma till just det. Men alltså, du är ju en av dem som har rasat mot det här beslutet.
2: Mm. Mm. Nej, men att rasa är ju enkelt när man ser det, men på något sätt så sportens integritet, att man förändrar ett regelverk. Vi har haft 12 röda kort i mästerskapet. Ingen spelare har undkommit den automatiska matchens avstängning. Och helt plötsligt när det drabbar USA, när det drabbar värdlandet i en viktig match, den viktigaste spelaren, då gör man om regelverket, tydligen bara för den här händelsen och den här spelaren. Och när vi då kopplar ihop det med att Donald Trump direkt när det här beslutet tillkännages lägger ut och tackar FIFA för att man har återinfört rättvisa och att man korrigerar ett felaktigt beslut, så får det mig att få en väldigt, väldigt dålig smak i munnen.
0: Ja, hur allvarligt är det här?
2: Ja, men vi vet ju att fotboll och politik verkligen hör ihop, och det har vi vetat om än mer senaste halvåret med den bromance som har funnits mellan Trump och Gianni Infantino, FIFAs president. Men när den nu flyttas in på planen, vilket det verkligen gör, då passerar vi en gräns, en röd linje, någonting som gör att integriteten i sporten, politiken, påverkar resultatet, vilka spelare som får spela. Alla är inte lika inför lagen eller inför regelboken, och det är ytterst, ytterst, ytterst farligt för sporten och ställer en hel rad frågetecken från många spelare, deltagare, supportrar, tv-tittare och engagerade runt om i världen.
0: Mm. Och det har ju väckt verkligen reaktioner. Alltså, vad tror du kommer hända här nu, och förtroendet för FIFA?
2: Ja, förtroendet för FIFA är ju lågt sedan tidigare, och det kan vara så. Jag säger det kan vara så att det finns rationella förklaringar till det hela. Varför man gör så här och vilka argument man har och vad bakgrunden är. Men om det nu finns det, kommunicera, berätta, förklara hur man har resonerat. Nu har det bara kommit ett beslut och inget mer. Och det gör ju att folk i allmänhet och även vi som är experter i synnerhet börjar ju tänka konspirationsteorier. Finns det någonting i det här som handlar om mutor? Finns det löften mellan president Trump och Infantino? Kan Infantino styra sin organisation? Ja, men de teorierna får ju väldigt, väldigt mycket energi och bränsle vid de här tillfällena, och det är allt annat än lyckligt.
0: Mm. Med tanke på det som vi säger, som är allmänt känt, att FIFA har ett väldigt lågt förtroende. Om det skulle visa sig att det är just konspirationsteorier som stämmer här, går det hämta hem det? Alltså, hur mycket mer klarar FIFA av?
2: FIFA äger ju sporten fotboll. De äger fotbolls-VM och driver sporten i allmänhet. Men det börjar ju mullra och reageras. Inte bara bland de som tittar på fotboll, följer fotboll och lyssnar på det här. För jag tror att den allra största förstår vilken otrolig olycklig situation som har drabbats. Men UEFA, det europeiska förbundet, har ju idag gått ut med en kommuniké som i princip är en krigsförklaring mot FIFA. Där man har valt att konstatera att man har passerat den här röda gränsen. Man är inne och tafsar och tallar på sportens integritet. Och det här får absolut inte ske. För den här matchen, den här en match avstängning, den finns där. Den går aldrig att diskutera, pruta eller förhandla bort. Men helt plötsligt har FIFA, av skäl som ingen i dagsläget känner till, valt att förändra.
0: Vad har du sagt om du var från Belgien?
2: Ja, jag hade ju varit tokig. Vi kan ju tänka om det här hade gällt Sverige. De har haft en planering, de vet om att en spelare inte ska spela. Och helt plötsligt så får han chansen att spela. Jag tycker att det blir någonting i det hela, eftersom att vi har haft 11 utvisningar tidigare, det har inte hänt tidigare och nu ska det här påverkas. Så Belgien med all rätta är upprörda. Tränaren Rudi Garcia, förbundskaptenen, sa i en intervju att jag trodde det här var 1 april idag. För det här är ett skämt, så här får det inte gå till.
0: Mm. Fortsättning följer helt enkelt. Om vi ska prata lite roligare saker, vad säger du om Norges framfart?
2: Tudelad tanke, en del av mig.
0: Roliga grejer, ja. Säger jag, men jag menar själva, man får ju hålla på det man vill.
2: Ja,
0: jag tänkte
2: exakt.
0: Mer sporten.
2: Nej, men sporten, det är väl det som är så fantastiskt. Vi pratar om att det lilla laget kan vinna mot det stora. Att reglerna är samma för alla lag och att det finns alla möjligheter att skrälla ett mästerskap. Vi har sett Kap Verde, vi har sett Norge nu slå Brasilien.
0: Varför är du tudelad?
2: Jag är tudelad för att det finns en viss mått av... Ska jag säga avundsjuka, ett visst mått av den norska, lite ibland, självgodheten där som kan provocera både mig och andra, kanske i min generation och omgivning. Men till syvende och sist så det är klart att jag hoppas att Norge går långt i det mästerskapet, men jag tänker att tänk om det hade varit Sverige.
0: Mm-hmm. Ja, det kan man ju verkligen drömma om. Nu får vi vara glada att de var med överhuvudtaget.
2: Ja, men såklart, verkligen.
0: Men du sitter dag och natt, höll jag på att säga, men mest natt och jobbar för SVT i deras studio. Lever du? Jag ser ju att du lever, men
2: ja.
0: Hur mår du?
2: Nej, men jag lever och jag känner mig pigg och hinner med att träna. Och jag älskar ju fotboll. Sen när jag var liten kille, att få jobba med ett fotbollsmästerskap, det är drömmen. Att få prata om fotboll. Nu hade jag däremot gärna kommit hit och prata om positiva fotbollsnyheter.
0: Det är därför tänker vi avsluta.
2: Såklart, vi avslutar positiva. Mm. Och vi står ju inför de absolut finaste och viktigaste matcherna som är kvar. Och jag hoppas att vi inte behöver prata om domarinsatser, VAR, röda kort, avstängningar, politik, Trump, Infantino, utan att vi får prata om fotbollen, den fantastiska fotboll. För det har vi sett en hel del av i det här mästerskapet, men det överskuggas ju såklart av de här mörka händelserna som vi diskuterar just nu.
0: Så är det onekligen. Vad har berört dig mest under detta VM så här långt?
2: Det här har varit ett mästerskap som vi har bjudit på väldigt mycket fotboll, mer matcher än någonsin tidigare. Men det har också kopplat ihop liv och död på en del sätt som jag aldrig har tänkt på tidigare. När Kylian Mbappé gör mål mot Sverige så springer han ut till sin förbundskapten Didier Deschamps, kramar om honom. Och det är inte ovanligt, men när man ser historien och bakgrunden, Didier Deschamps lämnar alltså VM mitt under slutspelet, reser hem, begraver sin mamma, kommer tillbaka. Vi har andra exempel, Cody Gakpo, den nederländska anfallaren, under mästerskapet, hans fru får ett missfall. Under mästerskapet, det här blir offentligt, han gör mål, bryter ihop och gråter när han firar målet mot Marocko. Vi ser andra spelare, förbundskaptenen från Kongo, får ett dödsbesked av hans pappa mitt under en presskonferens. Och vi ser svenska landslagsspelare som Gabriel Gudmundsson och Jesper Karlström som blir pappor under mästerskapet. Så det handlar om liv och död, så mycket annat än de där 2x45 minuterna på fotbollsplanens 7000 kvadratmeter.
0: Mm. Varje person bär på sin historia.
2: Hela tiden.
0: Mm. Vad tror du om fortsättningen nu då?
2: Jag har sagt Frankrike från början. Jag satt väl här för en månad sedan och då sa jag Frankrike. Och jag står kvar vid Frankrike. Jag tycker de har alla redskap.

Believe med Cher. Sverige har skickat 2 brandbekämpningsflygplan för att bistå i arbetet mot skogsbränder i Frankrike. Detta görs efter en begäran från EUs civilskyddsmekanism, det skriver moderaten Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, i ett inlägg på X. Även Cypern skickar plan och det pågår just nu ett 20-tal bränder i Frankrike enligt landets inrikesminister. I sydvästra delen av landet, nära staden Perpignan, så kämpar brandmän för att få kontroll över en gigantisk skogsbrand som tvingat omkring 10 000 människor att evakuera.

0: Miles Smith med Stargazing. Sveriges ambassadör i Moskva, Kristina Johannesson, har kallats upp till det ryska utrikesdepartementet efter en färgattack mot den ryska ambassaden i Stockholm. Enligt den ryska utrikesministerns talesperson Maria Sakharova så kommer ambassadören att påminnas om, citat, Stockholms förpliktelser enligt Wienkonventionen och de försäkringar som tidigare lämnats, slutcitat, uppger den statliga nyhetsbyrån TASS. Sakharova påpekar för TASS att den ryska ambassaden i Sverige och dess diplomater utsätts inte bara för ett teoretiskt hot utan för faktiska fysiska attacker med drönare som avfyras specifikt hot mot beskickningens område. Enligt Sakharova så sker detta regelbundet. UD skriver att man har kännedom om händelsen vid ambassaden men hänvisar till polisen.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: day. Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: In the Stars med Rolling Stones som får avsluta dagens P4 Extra. Klockan närmar sig 15 och det betyder att mina kollegor på din lokala station tar hand om resten av eftermiddagen. Jag finns med er imorgon också. Då ska du bland annat få de bästa loppistipsen och så kommer artisten Marit Bergman till programmet. Det blir kul. Tekniker idag Maria Stillberg och producenter var Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och så hoppas jag som sagt att vi hörs imorgon igen. Nu önskar jag en fortsatt fin måndag.
1: Tack så mycket för det. Och här i P4 Malmöhus så pratar vi om att det snart har gått en vecka sedan Skånetrafiken halverade priset på sina månadsbiljetter. Hur har egentligen försäljningen sett ut och hur påverkar det resandet? Vi ska också snacka vatten. Hur mycket har du bunkrat hemma? Det och mycket mer i P4 Malmöhus. Sofie heter jag som lämnar över till Ekot för klockan. Den har blivit 3.
2: UD bekräftar nu för Ekot att Sveriges ambassadör i Moskva har kallats upp av Rysslands utrikesministerium. Till Ekot skriver UDs presstjänst att man tagit del av uppgifterna om att uppkallandet rör en drönarincident vid Rysslands ambassad i Stockholm och att UD har kännedom om händelsen. Enligt UD är det polisen som är primärt ansvarig för utländska beskickningars säkerhet. Liberalerna begär en särskild debatt efter att deltagare i Vänsterpartiets del av Pride ropade citat "Hela Malmö hatar polisen", slutcitat. Anledningen för debatten är att Liberalerna vill diskutera om det går att lita på Vänsterpartiet, menar Älvsrätts politiska talesperson Martin Melin. Kina har provskjutit en ballistisk långdistansrobot i Stilla havsområdet, vilket har mött kritik. Roboten avfyrades under samma dag som Australien tecknade en försvarsallians med önationen Fiji.
3: Connor, this is a huge development.
4: China confirming just in the last hour or so that it has.
5: Kinas robottest slogs upp stort i Australien, här TV-kanalen 9 News. Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så var det en kinesisk atomdriven ubåt som avfyrade en strategisk robot vid lunchtid kinesisk tid. Testet var inte riktat mot något specifikt land eller mål och länder i området ska ha förvarnats enligt Xinhua. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Japans regering uttryckte stark oro och uppmanade Kina att avstå innan testet enligt ett uttalande. Och Australiens utrikesminister Penny Wong kallade det för destabiliserande i australiensiska ABC News.
6: Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.
5: Senast Kina gjorde någonting liknande var 2024. Och det nya robottestet kommer samtidigt som Australien idag skrev under en försvarsallians med önationen Fiji. En allians som av bedömare ses som en markering mot Kinas ambitioner i regionen. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Två män i 20-årsåldern döms i Jönköpings tingsrätt till 9 års fängelse vardera för att ha utfört flera brutala rån mot äldre ensamma kvinnor i Huskvarna. Det var i vintras som 4 äldre kvinnor rånades nattetid i hemmet. Enligt tingsrätten ska rånen vara planerade och männen har utnyttjat kvinnornas utsatta ställning. Och som titt på väderleken, ikväll och i natt över södra och mellersta Götaland breder regn sakta ut sig norrut. Även i mellersta och norra Norrland väntas regn. I övrigt från norra Götaland och upp över sydligaste Norrland en del kvällssol och natten blir mestadels klar. Så slutar Ekots nyheter klockan 3 med Simon Karlsson i studion.
1: Och så börjar P4 Malmöhus eftermiddag klockan 3. Vi fortsätter att ta oss an den här nya veckan. Jag hoppas att du har fått en fin start på den här måndagen, oavsett om du jobbar eller är ledig. Jag har en vecka kvar nu och ska ge dig all min energi som jag har kvar. Men jag är ju inte ensam, jag får hjälp av många kollegor, däribland Claes Westinger. Hur har vi dig i trafiken i Skåne?
7: Vi har det väl rätt så bra. Det är egentligen bara en sak som vi tittar lite extra på för tillfället. Det handlar om E65 från Ystad mot Skurup och det är strax innan man kan säga man kommer fram till Rynge. Där har en lastbil kört av vägen och vägen är stängd. Motorvägen är stängd i riktning mot Malmö. Under tiden så leds trafiken om via mindre vägar så det går alltså att ta sig runt även om det är trångt och besvärligt. Man håller på med bärgare på platsen som ska dra bort eller dra den här lastbilen på plats igen. Men man säger att under eftermiddagens lopp så hoppas man att det ska kunna vara löst det problemet. Men just nu så finns det ingen prognos. Det gäller alltså E65 man och det är strax innan Rynge i riktning mot Malmö. Inget annat från vägarna. Vi kan titta på blod, för att det är ont om blod i Skåne för tillfället, och idag så kan du som är blodgivare bege dig till Vällinge sporthall på Vattentornsgatan nummer 6. Där öppnar man 16:00 i blodbussen, har öppet fram till 17:15 ikväll. Kolla hur det är att lämna blod, eller att lämna blod om du nu redan är godkänd. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av grobepollen, det har vi i luften just nu. Och så har vi telefonnummer till trafikredaktionen, det är 020 999 444.
0: Let's go.

0: Men gammal goding får man väl ändå säga, Johanna. Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Jättebra.
0: En sån låt som jag sprang hem och kollade på typ ZTV när jag var tonåring, så det känns gammalt.
2: Jag har faktiskt aldrig hört den låten förut, men den var jättebra. Jag sitter verkligen och jag har så här, en känsla liksom.
0: Härligt. Hur mycket har du följt VM?
2: Jag har sett en Sverige spelare i alla fall. Tills vi åkte ur.
0: En stor snackis just nu är ju att FIFA har hävt avstängningen av USAs mesta anfallsstjärna, Folarin Balogun, som har gjort 3 mål i turneringen. Han är USAs bästa målskytt. Han fick ett rött kort i 16-delsfinalen mot Bosnien, och det gjorde ju då att han blev avstängd i 8-delsfinalen mot Belgien. Skönt, tänker nog Belgien.
2: Ja.
0: Men icke. För FIFA gick in och hävde den här avstängningen, och enligt The New York Times så har Trump haft någonting med det här att göra. Han har i alla fall ringt ett telefonsamtal till Gianni Infantino och bett om att avstängningen skulle hävas, och han gick sedan ut på sociala medier och tackade för det här beslutet. Det här väcker ju reaktioner, till och med i Sverige. Svenska fotbollsförbundet är kritiska till detta och söker FIFA för att få svar på bakgrunden till beslutet. Och Simon Åström, som är ordförande, han säger att det här handlar om sportens integritet. Spännande, få se vad som händer.
2: Ja.
0: Tänk om han blir liksom avstängd igen. Jag tror inte det, va? Man kan växla så.
2: Det känns som att Belgien inte kommer acceptera det här. Så att det, ja, vi får se.
0: Undrar om han sen spelar och blir utbuad eller hur det, det kommer ju få ringa på vattnet helt klart.
2: Det kommer vara dramatiskt.
0: Men du, mer lokalt då, om vi tittar på Skåne, vad är det vi följer i nyhetsvärlden?
2: Ja, men det är förra veckan så var det ju en kvinna på Värnhem i Malmö som dog, och idag har en 49-årig man som misstänks för det här mordet, eller förlåt, han greps nu i lördags i Polen efter att ha varit internationellt efterlyst, så det är dagens stora nyhet. Och han har det här året, tidigare det här året, dömts för misshandel och olaga hot mot kvinnan, den kvinnan som nu är död. Så han ska alltså utlämnas till Sverige, det kan ta ett par veckor innan han kommer till Malmö, men utredningen kommer alltså fortsätta parallellt med att han blir utlämnad nu.
0: Det hör vi mer om i nyheterna på halvslag eller i appen Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester semester. Är det några som har? Och en del. Vi kämpar på. Claes, du har lite information om trafiken.
1: Ja, det har jag. Jag berättade i min sändning klockan 3 om trafikavstängningen eller vägavstängningen på riksväg 65, E65 vid Ringe. En lastbil som hade kört av vägen som man höll på att bärga. Nu kan jag berätta att jag fick precis reda på att den här bärgningen är avklarad. Så nu är det fritt och framkomligt igen på E65 förbi Ringe.
0: Tack så jättemycket för det. Och nu tänkte jag att vi ska snacka lite kollektivtrafik. För det har gått nästan en vecka sedan Skånetrafiken halverade priset på sina månadsbiljetter. Hur har det här påverkat försäljningen? Jag har med mig Niklas Sandgren som är enhetschef för försäljning och utveckling på Skånetrafiken. Hallå Niklas.
2: Hallå.
0: Ja, men hur har försäljningen sett ut?
2: Nej, men man kan väl säga så här att det har varit en stark försäljning med tanke på perioden. Vi har ju så många skåningar vet vårt fantastiska sommarbiljett. Och den konkurrerar ju lite med vanliga månadskort under den här perioden. Men trots det, om man jämför den 1 juli detta året med förra året, så sålde vi detta året 3547 biljetter mot 550 biljetter förra året. Och om man tittar på, nu har det gått 5 dagar, då avtar det lite, men det är fortfarande starkare försäljning än samma period förra året. Men det vi är mest intresserade av, det är ju hur blir resandet lite mer långsiktigt då, när man har vant sig vid detta och vardagen kommer åter.
0: Och det är ingenting som ni kan se redan nu?
2: Nej, resandet kan vi inte riktigt följa på så här kort tid, utan det behöver vi lite mer tid. Och framförallt behöver vi lite mer normal tid. Sommarbiljetten är så speciell hos oss att den sätter alla våra normala saker då spel.
0: Men den här försäljningen då som ändå är över 3000, och det låter mycket om man jämför med förra året samma period. Är det i linje med era förväntningar?
2: Jag trodde faktiskt inte det skulle gå riktigt så bra, så att den säljer lite mer än våra förväntningar. Sen ska man ju ha i jämförelse att en normal dag i mars så kanske vi säljer en 4200 biljetter. Så att sommarperioden är ju inte månadskortens tid på Skånetrafiken. Men vår tid kommer ju den 16 augusti när sommarkortet slutar gälla.
0: Jag förstår. Och det är då man kommer kunna säga mer om försäljningen egentligen?
2: Ja, då tror jag att vi kommer se en stor ökning. Och det är ju ett väldigt bra erbjudande. Om man tittar på i Malmö lokalt så får man ju ett 30-dagars kort för 328 kronor för en vuxen, 246 kronor för en student eller en senior. Så det är ett väldigt bra erbjudande. Vi tror ju att vi kommer se en ökning.
0: Så hur förbereder ni er då inför en sån här möjlig boom den 16 augusti?
2: Ja, men vi har gjort lite olika saker. Först och främst har vi förberett oss att priserna skulle slå igenom på ett bra sätt i de försäljningskanalerna som vi har haft. Vår kundservice, organisation är förberedda på alla möjliga frågor man kan få in. Och så nu följer vi upp försäljningen löpande och håller på resandet och tittar hur fullt är det på bussar och tåg. Och kan vi justera på framförallt bussidan så kommer vi ju göra det. Men det är inte så att vi sitter med tomma bussar och bussförare som bara väntar. Så vi kan ju justera visst, men vi skulle ju inte kunna dubbla till exempel. För det hade varit svårt.
0: Men vad händer då om dubbelt så många människor plötsligt vill åka buss för att det är så billigt?
2: Ja, då får vi göra vårt bästa efter förmåga och laga efter läge. Men jag tror vi löser det då.
0: För ni har det lite utmanande med bussförare redan idag?
2: Så är det ju. Bussförare är ju ett yrke som är lite brist. Så att det är folk där ute som vill bli bussförare, så är det ett bra läge.
0: Men kan ni öka liksom avgångar eller bussar om det är så att det blir plötsligt väldigt många som vill åka buss?
2: På bussidan så har vi en viss flexibilitet där vi kan få fram fler bussar på vissa linjer. På tågsidan är det lite svårare för de är ju planerade längre i förväg. Det vi kan göra där är att se till att vi i rusningstider kör med dubbla och trippla tågsätt när vi kan. Sen är det ju något vi jobbar med hela tiden. Vi har alltid personal som sitter och planerar utifrån beläggningen. Så att det är bara att vi får ha extra noggranna och ja, vi är förberedda för en eventuell anstormning.
0: Okej. Och vad annars då, vad hoppas ni att den här halveringen ska leda till?
2: Nej, men långsiktigt så hoppas jag ju det, att den leder till att man testar kollektivtrafiken. Man kanske inte har gjort det förut. Man tar tillfälligt akt och testar den. Och förhoppningsvis så blir man positivt överraskad och väljer att fortsätta resa kollektivt. Det är det som är svårt. 6 månader låter som en lång tid. Men om man pratar om beteendeförändring så är det ganska kort tid. Och tittar man på de långsiktiga effekterna så kan vi ju först se det under nästa år. Där vi så fall ser att vi har fått nya kunder som väljer att stanna kvar i kollektivtrafiken även efter den här tillfälliga prisjusteringen har upphört. Och det är då jag skulle säga att då har vi verkligen lyckats med det här, och vi lyckats få folk att stanna kvar i kollektivtrafiken efter erbjudandet är över.
0: Men då kanske vi får anledning att återkomma till er lite senare, kanske slutet på augusti, början på september sådär, och se hur det har gått med den här anstormningen och den möjliga boomen.
2: Men ni är varmt välkomna tillbaka då. Och jag tycker att har man inte rest kollektivt tidigare så tycker jag man verkligen ska ta det här tillfället i akt och testa kollektivtrafiken. För med de priserna som vi har nu så blir det ju ekonomiskt även om man bara reser 1 eller 2 dagar i veckan. Mm. Så börja växla lite och testa.
0: Vi ska faktiskt ta oss ut i kollektivtrafiken här i programmet och snacka lite med folk om det är så att man har ändrat sina beteenden eller åker mer buss nu när det har blivit billigare tillfälligt. Tack så mycket för att du var med, Niklas Sandgren på Skånetrafiken.
2: Stort tack.

0: Michael Jackson, Beat It här i P4 Malmöhus, 4:05 är klockan. Johanna Ise, vi får fler nyheter från fotbollens värld.
1: Ja, det är fotbollsspelaren Hanna Bennison som är en 23-åring från Lomma som lämnar Real Madrid i Spanien för tyska Bundesliga efter bara ett år i, hos det spanska laget. Och det här kontraktet är skrivet till 2029. Och nya klubbar dessen blir, nu ska jag försöka uttala det här trots att det inte kan tyska, Eintracht Frankfurt.
0: Eintracht. Jag tror det är Eintracht.
1: Eintracht. Det är liksom, det är ett verbalt problem. Som slutade trea i ligan förra säsongen.
0: Mm, spännande. Då får vi följa henne i tyska ligan då istället. Kul, kul. Veronica, du är på centralen just nu, va?
2: Hej, ja, det är jag. Jag har precis kommit till entrén här och tagit en liten runda inuti också. Och det är så mycket folk, alltså mer än förväntat ändå skulle jag säga.
0: Vi får se om du kan haffa några lite senare som kan berätta om man har ändrat sitt beteende nu när det är billigare att åka kollektivt.
2: Ja, precis. Jag tänker att jag ska se, för det finns folk med resväskor och sånt här, men jag vill gärna kolla med någon som kanske reser lite oftare, kanske typ till jobbet eller skolan eller så. Får ju kolla liksom hur, ja, om det här liksom biljettpriset ändrar någonting.
0: Mm. Spännande, mer om det alldeles strax alltså i eftermiddagsprogrammet i P4 Malmöhus.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: från Ängelholm, så vitt jag vet. Andra halvan av Smith & Tell, som vi också spelar en hel del här i P4 Malmöhus. Klockan, den har blivit 3:30 och du vet vad som gäller på halvslag. Det är dags för nyheter.
1: En 49-årig man som misstänks för mordet på en kvinna på Värnhem i Malmö för en vecka sedan har nu gripits.
2: Han greps i lördags i Polen. Han var internationellt efterlyst.
1: Det säger Anna Jansson som är åklagare i fallet. Den nu misstänkte mannen dömdes i början av året för misshandel och olaga hot mot kvinnan som nu är död. Nu ska den 49-årige mannen utlämnas till Sverige och det kan ta ett par veckor innan han kommer till Malmö. Under tiden fortsätter utredningen parallellt.
2: Med flera utredningsåtgärder, brottsplatsundersökning och vittnesförhör bland annat.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: De privatägda elsparkcyklarna är ett ökande problem enligt polisen eftersom de kan gå fortare än hyrcyklar. Därför uppmanas föräldrar att ta mer ansvar.
4: Det är en djungel av olika märken och i vissa fall så kan man läsa att den kan gå fortare. Då gäller ju andra regler helt enkelt.
3: Tobias Brohammar, kommunpolis i Malmö. Både elsparkcyklar och elcyklar klassas som eldrivna cyklar, men reglerna skiljer sig åt lite när det gäller hastighetsgränsen. För elsparkcyklar är gränsen 20 km i timmen och för elcyklar är det 25 km i timmen. Går de snabbare klassas det som en moped istället för en vanlig cykel och blir därmed olaglig om man är under 15 eller kör utan tillstånd.
4: Allt utöver att den går fort gör ju att man bryter mot viss lagstiftning och en ökad risk för att man bötfälls eller andra repressalier så att säga.
3: Och ny forskning från Chalmers och Trafikverket visar att flest dödsolyckor sker med just privatägda elsparkcyklar. Tobias Brohammar menar därför att det är viktigt att ta koll på vad man köper och vilka regler som gäller ifall man planerar på att köpa en elsparkcykel eller elcykel. I synnerhet om man köper till sitt barn.
4: Som vårdnadshavare har man ju ett väldigt stort ansvar. Barn under 18, då har man fullt ansvar och det gäller ju hela vägen igenom. Allt från köp, men också att man pratar med sitt barn gällande trafikregler och annat. Det är inte så lätt för en ung person att förstå hur man och vad man kan köra. Och det får man hjälpas åt helt enkelt.
3: Lilja Mussin och Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
1: Blodlagren i Skåne sinar nu snabbt. Just nu är läget akut och det gäller blodgrupperna 0 och A negativ enligt regionblodcentralernas nätverk Ge blod. I semestertider kan det vara extra svårt att få personer att gå till blodcentralerna. I Skåne har regionen bland annat skickat ut sms till de som redan är blodgivare med uppmaningen att gå och lämna blod. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Där hade du nyheterna. Du ska få en väderprognos av mig också. Det är molnigt och i eftermiddag så väntas mera regn. Temperaturen den ligger ganska lågt, 14-18 grader, och vinden den är västlig. Sofie heter jag, välkommen till oss. Man får liksom värma sig med lite härlig somrig musik. Kanske får du röra lite på kroppen för att få upp värmen.

0: starkare än jag med Ida Lova. Kvällens fotbolls-VM bjuder på ett hett derby och ett infekterat möte. Radiosporten med Samuel Silén.
1: Fotbolls-VM rullar vidare, men ikväll kan det vara sista dansen för en av de allra största.
2: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
3: Cristiano Ronaldo kan ikväll göra sin sista VM-match, det säger 41-åringen själv på presskonferensen inför kvartsfinalen mot Spanien. Men efter att ha fått frågan ett antal gånger vissnar stjärnan plötsligt till en smula. Ni vill verkligen ha bort mig, va? Men jag ska vara ärlig. Vad som än händer imorgon så kommer Ronaldo lämna med gott samvete.
1: Och det är kväll som Spanien möter Portugal, avspark 21.00. Senare i natt USA mot Belgien, där det mesta inför handlat om ett rött kort. För nu har Belgien överklagat den hävda avstängningen av USAs anfallare Folarin Balogun, som visades ut i 16-delsfinalen. Trots det är han alltså spelklar mot Belgien, men, och det ska vara enligt uppgifter efter att president Trump hört av sig till FIFA. Svenska fotbollsförbundet är kritiska till beslutet, där ordförande Simon Åström säger att det handlar om sportens integritet. Belgien mot USA spelas i natt med start 0-2. Mer fotboll, men utanför VM.
4: Johanna Rytting-Kaneryd är klar för spel i franska Lyon. Hon lämnar därmed Chelsea efter 4 år i klubben, där hon vunnit ligan 3 gånger, FA-kuppen 2 gånger och ligacupen 2 gånger. På Instagram skriver hon: "Tack för 4 oförglömliga år. Från ögonblicket jag kom hit fick ni mig att känna mig hemma, och jag lämnar med minnen och vänskaper som kommer att finnas kvar för resten av livet." Rytting-Kaneryd skriver på ett kontrakt över 3 säsonger med ett Lyon som länge dominerat i fransk fotboll med 5 raka ligatitlar. Även Hanna Bennison är klar för en ny klubb. Hon lämnar Real Madrid för spel i tyska Eintracht Frankfurt efter bara 1 år i Spanien. På klubbens hemsida säger hon: "I Frankfurt har jag en bra miljö för att utvecklas, växa och ta några steg framåt."
1: Rapporterar Lukas Nordén.
5: Truls Mørgaard nådde en semifinal i bordtennisens storturnering US Smash. Trots en svajig prestation mot ryske Vladimir Sidorenko har svensken tidigare i tävlingen imponerat med sitt spel. Men efter honom ekade tomt vad gäller svenska framgångar. Oroväckande för svensk bordtennis tycker Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson, som menar att Sverige borde vara bättre än vad man är i nuläget.
6: Jag tycker att det är otroligt viktigt att ledning och organisation tittar på det här, för att lite varningssignaler tycker jag poppar upp lite här och där nu, och det är naturligtvis inte roligt att se.
1: Reporter Emil Håkansson. Imorgon börjar orienterings-VM i Italien, men här ett bekymmersamt besked.
7: Den kanske största svenska stjärnan har tätt inpå detta sprint-VM kämpat med en skadekänning i knät. Det gäller Hanna Lundberg, den enda svensken som i år vunnit i orienteringens världscup.
8: Alltså, ska jag vara helt ärlig, så har sista veckan varit kass. Jag fick en känning i ett underben och har väl varit ganska nojig för vad som var fel. Men nu har jag blivit ganska lugnad av vår fysio och känns som att vi är på rätt spår.
7: Så hon tänker starta i individuella sprinten imorgon i italienska Genoa.
1: Reporter Bengt Schutt. Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio, bland annat då från Norges succéseger över Brasilien.
9: Det här är P4 Malmöhus.
10: Sveriges Radio.

0: Ambitions med Donkey Boy här i P4 Malmöhus. The Cure, Lille Allen, Tessa, Sara Larsson, Jung Lean. Ja, det är några av alla artister som spelade på Roskilde som ju avslutades i lördags. Veronica, du var där.
1: Ja, det var jag. Det var faktiskt första gången som jag var där. Men det kommer inte bli sista. Va? Så känner jag verkligen.
0: Är det sant? Vad var det bästa?
1: Alltså, jag skulle vilja säga att det liksom är en mix av allt det goa. Men rent liksom konsertmässigt, musikmässigt, så var det Little Sims, som är en UK-rapper. Och det var en helt otrolig spänning. Hon har någonting som är svårt att typ sätta fingret.

0: Alltså jag tyckte det var så roligt. Sara Larsson var faktiskt den som jag, en av dem i alla fall, som jag var mest såg fram emot. Och jag tror att det är liksom för att hon har varit med så himla himla länge och man kan så himla många av hennes låtar. Och det märks att alla andra också kan hennes låtar. För det var liksom, det är liksom anledningen till att jag är hes idag, som man ju hör lite. Det är att jag har sjungit, skriksjungit hela hennes liksom låtar i en och en halv timme. Och hon är så himla bra på att sätta, på, alltså sätta igång en show liksom. Mm. Så ja, men det var jättebra.
1: Har du lärt dig dansen till Lush Life?
0: Jag har inte det.
1: Jag tänkte lite så low-key att jag borde öva in den. Jag kan, alltså, hela mitt flöde fylls av sen hennes turné då, framförallt i USA, har ju hon haft den här traditionen av att ta upp ett fan på scenen som får dansa Lush Life-dansen. Hon så jättegulliga barn som är så glittersminkade och så här jätteglada. Det var, jag tror jag har blivit tårögd flera gånger av de här klippen.
0: Ja, jag håller med. Det är faktiskt så fint. Och det är också därför jag inte vill bli vald. Inte för att jag skulle ha blivit det, men jag hade också tackat nej om så var fallet, för att det hade varit embarrassing att man inte kan dansen. Mm. Men hon körde ju också det nu under det skilde då, bjöd upp en kille på scen och han kunde dansen. Så good for him.
1: Alltså det måste vara lite förberett. Alltså, för tänk vilken fail det skulle bli att stå där och bara, jag vet inte, göra Macarena-dansen istället.
0: Eller hur? Nej, och jag men jag hoppas en, det kanske är förberett, men jag hoppas också att man har självinsikt nog att så inte säga välj mig mm. om man faktiskt inte kan dansen. Det känns lite selfish i alla fall.
1: Ja, alltså jag såg att hon la upp på sociala medier att hon såg fotbollsmatchen mellan Brasilien och Norge och skrev på sin story typ, jag är norsk nu. Jag tänkte, hur fan pallar hon uppe så sent och kolla på fotboll efter det liksom halabalot som hon har haft på, ja, men länge nu, men särskilt på Roskilde.
0: Ja, det är sant. Men hon är väl on American timeline, tänker jag.
1: Ja, just det. Ja, hon är
0: dag där.
1: Imponerande, vår nya drottning Sara Larsson.
0: Mm.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

För 56 år sedan släpptes den här låten, låg förstås på nummer ett på listorna över hela världen. Det var bandet Mungo Jerrys debutsingel In the Summertime. Och den håller än, måste jag säga. Särskilt juni, juli, augusti.

0: Till the Music Starts Again med Banasonda Band, Frida Örn och Kalle Moreus. Du hör dem här i P4 Malmöhus som är kanalen som du lyssnar på. Varmt välkommen att hänga här med oss den här måndags eftermiddagen. Snart så ska vi snacka vatten. Har du sånt hemma? Alltså i en dunk, inte bara i kranen. Många har ju inte det fast man borde. Jag ska grotta ner mig lite i det här om en stund. Men först så ska du få nyheter från Ekot, för klockan är 4. Här kommer Simon Karlsson.
1: Två personer åtalades idag vid Uddevalla tingsrätt i fallet med det stora jordskredet på E6:an i Stenungsund för snart 3 år sedan. Daniel Weibo Pettersson är åklagare.
2: Jag är trygg med att den utredning som polisen och vi har genomfört är riktig och kommit så nära sanningen som möjligt.
3: Det var under natten till den 23 september 2023 som ett jordskred inträffade öst om Stenungsund där markarbeten utförts. Utredningen visar att schaktmassor har lagts utanför det område som beviljats och med cirka 19 000 kubikmeter mer schaktmassor än vad marklovet volymmässigt tillät. Dessutom har tillåten belastning överskridits enligt åtalet. Daniel Weibo Pettersson tror inte att de åtalade har haft för avsikt att starta skredet.
2: Däremot har de haft för avsikt att ta in de här externa stora schaktmassorna till den här marken och tjäna pengar på det.
3: De två åtalade är företagare med koppling till industrimarken och förnekar brott i samtliga delar.
1: Reporter Vilma Ardané, P4 Göteborg. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA säger att FIFA gick över en gräns när de hävde avstängningen av USAs anfallsstjärna Folarian Balogun och kallar beslutet för obegripligt. USAs nästa motståndare Belgien uppges överklaga det kontroversiella beslutet. Det svenska fotbollsförbundet som ingår i UEFA är också kritiska och söker nu FIFA för att få svar på bakgrunden till beslutet. Citat, det handlar om sportens integritet, slutcitat, säger SVFFs ordförande Simon Åström. Nästan 7,5 miljoner tittare såg någon av Sveriges matcher i fotbolls-VM. Det är enligt siffror från MMS som mäter tv-tittandet. Sveriges match mot Frankrike sågs från start av 1,8 miljoner tittare i linjär tv. Så slutar Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Det gör det. Ekot, va? Vilket gäng. Koll på allt har de. Vi här på P4 Malmöhus, vi har mest koll på Skåne och det är inte fy skam. Jag heter Sofie, ger dig en trygg och varm ram till din måndags eftermiddag. Det är mitt mål i alla fall. Välkommen in till oss. Och så undrar vi ju hur det rullar där ute.
4: Vi har en trafikstörning just för ögonblicket och den hittar vi i Helsingborgs södra trafikplats riktning söderut, alltså mot Landskrona Malmö. Precis man kört på från Helsingborg ut på motorvägen så är det tydligen två bilar som har kört ihop. Lite oklart hur de står, om de står ute på vägen eller om de står på vägrenen eller på någon sån här liten fika. Men där är lite trångt i alla fall, jag ser att det har blivit en del köer på platsen. Så kommer du norrifrån eller innanför Helsingborg, var beredd på att det är lite knökigt att ta sig förbi söderut strax efter Helsingborgs södra trafikplats. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen.
0: Mm, det är du, och det ska du ringa ifall du ser någonting som du vill tipsa Claes Westinger om. Nu undrar jag vad som har hänt med den skånska sommaren. Vad säger du, Johan Lundberg på SMHI?
5: Ja, det är så särskilt varmt är det ju faktiskt inte idag. Just nu har vi Helsingborg som varmast, eller högst temperatur på omkring 15 grader. Så det,
0: och det är högst?
5: Ja. Ja, det är högst just nu i alla fall, eller klockan 15 av våra officiella observationer. Sen så kan det vara någon grad mer kanske hemma i stugorna. Men det är särskilt varmt är det ju inte.
0: Nej, jag hade jacka i morse och jag frös ändå. Jag är ganska besviken. Men det är inte jätteblåsigt i alla fall, får man väl säga.
5: Nej, precis. Vi har ju, ja, det är lite varierande vindriktning och sådär, men överlag liksom västlig vind och det kan vara lokalt friska vindbyar, men inte superblåsigt är det inte idag. Och utöver det så har vi även lite regn här och var, passerade Simrishamn här nyligen och så det är lite uppsplittrat, men det kan komma lite nytt regn här lite senare i eftermiddag och under kvällen här.
0: Mm, vet du någonting om hur länge det ska hålla sig så här? Temperaturen är ändå hyfsat låga för juli.
5: Ja, alltså det är i alla fall idag och även imorgon ser det som att det är ganska så blygsamma temperaturer ändå. Så att det kan vara dryga 15 grader imorgon kanske. Men sen från onsdag framåt så börjar det trycka på lite varmare luft. Så i alla fall över 20 grader på en del håll. Mm. Men inledningsvis under veckan så är det de här blygsamma temperaturerna som väntas i Malmö. Skånelän heter det.
0: Det gör inte mig någonting som jobbar inomhus, men jag tänker på alla som har sin semestervecka nu och bara väntar på den där solen som man vill ska komma mellan molnen. Man får vänta ett tag.
5: Ja, men precis. Och jag hade ju semester förra veckan, så jag har ingenting emot att jobba nu faktiskt.
0: Men du, ska vi blicka lite mot kvällen? Hur ser det ut då?
5: Ja, men precis. Det är, som jag sa, så kan det komma in lite nytt regn här utöver det som redan finns i delar av Skåne just nu. Då ska det komma lite nytt regn mest i de södra delarna. Och där det inte regnar så är det ändå molnen som dominerar faktiskt. Och det här regnet ser ut som att det kan vara ganska ihållande och hålla sig kvar egentligen fram till imorgon eftermiddag i stort sett. Till och från kan det kanske vara lite uppehåll, men överlag så kommer det vara regn och skura här fram till imorgon eftermiddag och sen fortsätta under kvällen imorgon egentligen.
0: Fattar. Och så skulle det också blåsa ganska mycket imorgon.
5: Ja, men precis. Det är ganska kortvarigt, men att det ser ut som att det kan vara rejält tilltagande. Lite rätt så byvind imorgon. Och,
0: vad betyder det?
5: Ja, men att det är medelvinden inte är jättestark, men att det är rejält kraftiga. Att det är väldigt stor skillnad mellan medelvinden och byvinden helt enkelt. Så att det är hårda eller mycket hårda vindbyar som väntas åtminstone. Och då framförallt i de norra, nordvästra delarna av Skåne. Men inte helt omöjligt att det till och med väldigt kortvarigt kan nå upp på stormstyrka i byvinden.
0: Oj, så pass. Blir det någon varning då kanske?
5: Ja, jag är lite osäker på det. Det är inte helt utslutet. Men när det är så pass kortvarigt så är det inte säkert att det blir någonting med det. Men det är bra att ta med sig i alla fall där uppe. Ute.
0: Vi lägger in det i kalkylen. Tack så jättemycket för det, Johan Lundberg som är meteorolog på SMHI. Och nu ska vi lyssna på en nygift kvinna.

0: Nu är låten slut, säger Johanna Ise till mig. Det visste jag väl. Opalite med Taylor Swift. Nygift och glad får man väl hoppas.
1: Ja.
0: Alltså, decenniets bröllopsfest måste det ha varit.
1: De hade ju tydligen lyckats. Alltså, de lyckades ju hålla det så hemligt. Trots att det var det här jättestora bröllopet.
0: Verkligen.
1: Men vi vet ju fortfarande ingenting liksom.
0: Nej, alltså hur kan ingenting ha läckt? Alltså jag antar att de har tagit egna bilder och att det kommer så här musikvideos och jag vet inte, ett stort PR-paket efter.
1: Jag läste en take, jag minns inte var, att det är att de har så lojala vänner. Alltså vännerna, kändisvännerna är lika lojala som Swifties liksom.
0: Mm.
1: Det är någonting med hennes utstrålning som bara gör att alla lyder liksom när hon säger något.
0: Det var ändå typ 1000 pers. Alltså det måste finnas läckor, jag fattar inte.
1: Nej, 1000 lojala människor. Alltså hon lever drömlivet liksom. Ja. 1000 lojala vänner.
0: Alltså jag har varit jätteinvesterad i hennes vänskap med Blake Lively. Och varit liksom, jag tycker inte om när folk gör slut. Jag tycker inte om när liksom relationer är till slut. Alltså andras. Ja. För jag blir så påmind om alltings förgänglighet. Blir stressad liksom. Kan alla fortsätta vara vänner? Ingen får göra slut. Det går inte. Något existentiellt. Och de var ju så jättegoda vänner och hade en fallout, eller vad det heter.
1: Just det.
0: Kring den här Justin Baldoni-rättegången.
1: Ja, skandalen.
0: Och Taylor Swift blev indragen i hennes konflikt. Men i alla fall, så det enda jag undrade kring det här bröllopet var, kommer Blake och hennes man Ryan komma på bröllopet? De har ju 4 barn. Och Taylor har till och med döpt flera låtar efter de här barnen. Betty bland annat.
1: Men vet du om de var där?
0: Det sägs att de inte var där.
1: Då är det ändå över.
0: Det är liksom slut.
1: Att inte få komma på någons bröllop, då har man ju ingen, alltså då är man inte ens bekanta längre. Finns ju ingen vänskap.
0: Nej, särskilt inte om 999 andra var där. Nej. Alltså det går ju inte. De var tydligen på någon hästtävling i Upstate New York och kollade på sin dotters hästhoppande.
1: Ja,
0: det var besvikelse. Ja. Jag blev ledsen av det.
1: Jag förstår det.
0: Jag hoppas att de hittar varandra igen någon gång.
1: Ja, jag med. Det är jobbigt när folk bråkar.
0: Verkligen. Men du, vad händer i nyhetsvärlden i Skåne?
1: Ja, det är så att blodlagren i Skåne håller på att ta slut.
0: Det är inte bra.
1: Det är faktiskt akutläge enligt regionblodcentralernas nätverk, det här Ge blod som man brukar se ibland. Och det är brist på blodgrupperna 0 och A-negativt. 0 är ju den här universalgivaren som också bara kan ta emot från sin egen blodgrupp. Så det är en väldigt så... De brukar vilja ha 0. För den kan liksom ge till alla. Men det är då att i semestertider är det ganska svårt att få personer att gå till blodcentralen. Så att nu har regionen skickat ut sms till blodgivare med uppmaning att gå och lämna blod. För att det är så akut läge.
0: Viktigt. Så kan du ge blod, gör det.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hör du här i P4 Malmöhus. Har du vatten hemma, alltså inte i kranen utan sparat i en dunk typ i skafferiet eller kanske källaren? Ja, 6 av 10 har faktiskt inte det. Det visar en färsk Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. Nu är jag med mig Åsa Rosengren som är mikrobiolog på Livsmedelsverket. Hallå Åsa.
1: Hallå, hallå.
0: Alltså det här med vatten och att man ska ha det hemma och sådär. Hur mycket ska man ha egentligen?
1: Ja, alltså man behöver ju dricksvatten då för matlagningen och även till dryck då såklart. Och man räknar med ungefär 3-5 liter dricksvatten per person och dygn. Det är ungefär det man behöver för att klara sig. Och då ska det då räcka då till dryck och mat. Och så ja, lite grundläggande hygien. Det är liksom inte tal om någon dusch utan här får man ju då byta ut duschen mot våtservetter och sådana saker. Och kanske ha handsprit i händerna och sådana saker.
0: Precis, för det vi pratar om är ju då i beredskapssyfte. Om det skulle uppstå en situation som gör att vattnet är avstängt en period så måste man kunna klara sig.
1: Ja, precis. Och det är ju så alltså att personer som vanligtvis klarar sig utan stöd från samhället, de behöver då ha ett lager av dricksvatten och även mat för den delen hemma för att de ska klara då den första tiden. Och då brukar man säga att ja, ett hushåll ska kunna klara sig i minst en vecka utan hjälp av kommunen. Och det är ju för att under den tiden ska samhället kunna fokusera på att hjälpa de som inte klarar sig, till exempel äldre och sjuka. Och samtidigt då ställa om så att man kan ge hjälp till alla som bor i kommunen. Då. Det är under den här omställningstiden som man behöver klara sig själv och inte liksom stöta på de samhälleliga resurserna i onödan.
0: Nej, men jag får lite svindel av det här för när jag tar fram min kalkylator nu i mobilen och jag har 3 söner och lever med en person också. Om man räknar lågt att vi ska ha 3 liter per person och så gångrar man det med 5, då är det 15 och så om man gångrar det med 7, då blir det 105 liter. Det har jag absolut inte. Alltså lagrat någonstans. Jag har fyllt några glasflaskor så där i skafferiet, men det kommer ju inte räcka någonstans.
1: Det kommer förmodligen ta slut ganska fort. Men alltså jag tänker så här att 3-5 liter, det är vad man behöver. Och sen så får man ju liksom utgå från de förutsättningar som man har. Det är bättre att göra något och ta det som går än att inte ha någonting alls. Så att, att man inte är helt renons om krisen skulle slå till.
0: Okay, men jag behöver inte ha 105 liter i mitt skafferi.
1: Det skadar ju inte. Du får ju tänka själv liksom att då räcker det ju inte en vecka.
0: Nej,
1: det gör det ju inte. Men om du vill klara en vecka så är det ju då 105 liter i ditt fall.
0: Men hur ska man förvara det när man bor till exempel i en lägenhet i stan?
1: Ja, det beror ju lite på då hur det ser ut i förråd och sådana saker. Jag kan inte svara exakt på hur det ser ut hemma hos alla, men det är klart att det är ju det som är bekymret. Alla har ju olika förutsättningar för hur man kan förvara dricksvatten. Och det bästa är ju att ha de här dunkarna alltså mörkt och svalt. Så att det är bra om de inte står framme i ljuset. För att dricksvatten från kranen är ju rent men det är inte sterilt. Det finns bakterier som kan föröka sig med hjälp av solljus. De är helt ofarliga. Men de gör ju att det blir lite så här slämmigt på insidan av att dunken efter ett tag. Och om man då har det mörkt så fördröjer man den till växten. Så att mörkt och svalt i den bästa världen. Och har man inte det svalt så kan man se till att det är mörkt i alla fall. Och utrymmesmässigt, ja, det beror ju på hur man bor såklart. Och det var det jag sa från början också. Att man måste göra utifrån de förutsättningarna som man själv har.
0: Och om det står mörkt och svalt, då, hur länge håller det här vattnet?
1: Kan hålla ganska ganska länge. Alltså har man rena dunkar från början, vilket är att rekommendera såklart, och att man använder då vatten som är av god kvalitet. Det kan vara kommunalt vatten, men det kan även vara om man har en egen brunn som man har testat då. Så att det håller bra kvalitet. Då kan det klara sig alltså i flera månader.
0: Okej. Okay. Efter
1: om man då har det mörkt och svalt såklart.
0: Mm. Och sen då? Ska man byta ut vattnet då?
1: Ja, man kan ju, då innan man slänger ut allt vatten så är det ju bra att man kan ju titta och lukta och smaka på vattnet. Ta för vana att göra det en eller ett par gånger per år. Och om det luktar som det brukar göra och man tycker att det är okej, ja, då kan man ju vänta ett tag till. Så att det är inte så att man behöver byta var tredje månad, utan det är ju liksom beroende på hur just det vatten som du har förvarat har klarat sig.
0: Mm.
1: Men det man kan känna sig trygg med, det är ju att det är, har man ett rent vatten i en ren dunk från början, så är det ingenting som kan bli farligt om man har ett normalt fungerande immunförsvar. Är man sjuk eller har någon immunbrist och så, då bör man koka det. Men annars så går det bra att dricka det rakt av.
0: Okej, men då har jag blivit lite klokare i alla fall. Tack så jättemycket för att du tog dig tid med oss, Åsa Rosengren på Livsmedelsverket.
1: Tack, hej.
0: Hej.

0: Don't Stop Me Now med Queen. En gång i tiden när jag var yngre än vad jag är nu så var jag på ett camp på en festival och då spelade vi bara den här låten och ingen annan låt om och om igen, dygnet runt i en vecka. Vinnande koncept skulle jag säga. Nu så har klockan blivit 16:30 och det ska bli dags för lokala nyheter här i P4 Malmöhus.
1: En 49-årig man som misstänks för mordet på en kvinna på Värnhem i Malmö för en vecka sedan har nu gripits.
2: Han greps i lördags i Polen. Han var internationellt efterlyst.
1: Det säger Anna Jansson som är åklagare i fallet. Den nu misstänkte mannen dömdes i början av året för misshandel och olaga hot mot kvinnan som nu är död. Nu ska den 49-årige mannen utlämnas till Sverige och det kan ta ett par veckor innan han kommer till Malmö. Under tiden fortsätter utredningen parallellt.
2: Med flera utredningsåtgärder, brottsplatsundersökning och vittnesförhör bland annat.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: De privatägda elsparkcyklarna är ett ökande problem enligt polisen eftersom de kan gå fortare än hyrcyklar. Därför uppmanas föräldrar att ta mer ansvar.
4: Det är en djungel av olika märken och i vissa fall så kan man läsa att den kan gå fortare. Då gäller ju andra regler helt enkelt.
3: Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö. Både elsparkcyklar och elcyklar klassas som eldrivna cyklar, men reglerna skiljer sig åt lite när det gäller hastighetsgränsen. För elsparkcyklar är gränsen 20 km i timmen och för elcyklar är det 25 km i timmen. Går de snabbare klassas det som en moped istället för en vanlig cykel och blir därmed olaglig om man är under 15 eller kör utan tillstånd.
4: Allt utöver att den går fort gör ju att man bryter mot viss lagstiftning och en ökad risk för att man bötfälls eller andra repressalier så att säga.
3: Och ny forskning från Chalmers och Trafikverket visar att flest dödsolyckor sker med just privatägda elsparkcyklar. Tobias Brohammar menar därför att det är viktigt att ta koll på vad man köper och vilka regler som gäller ifall man planerar på att köpa en elsparkcykel eller elcykel. I synnerhet om man köper till sitt barn.
4: Som vårdnadshavare har man ju ett väldigt stort ansvar. Barn under 18, då har man fullt ansvar och det gäller ju hela vägen igenom. Allt från köp, men också att man pratar med sitt barn gällande trafikregler och annat. Det är inte så lätt för en ung person att förstå hur man och vad man kan köra. Och det får man hjälpas åt helt enkelt.
3: Lilja Mussin och Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
1: Skörden i Skåne kommer att bli som ett normalår, trots en växtsäsong som präglats av långa perioder med torka. Det är enligt en ny skördeprognos från Lantmännen. Med tanke på hur lite regn vi fått i Skåne är det förvånande att grödorna ser så bra ut. Nu hoppas vi på regn den sista biten fram till skörd, säger Fredrik Bodin, regionchef på Lantmännen. Nationellt förväntas årets spannmålsskörd bli 5 miljoner ton. Det är under 10-årssnittet och cirka 20% lägre än förra årets stora skörd på 6,4 miljoner ton. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Vädret då i Skåne, ja, men det är molnigt och här nu under eftermiddagen och kvällen så väntas mer regn. Temperaturen 14-18 grader och en västlig vind. Imorgon då ska det blåsa rejält. Ja, det kan vara bra att ha koll på. Det kunde till och med bli storm på sina håll. Men enligt SMHI som jag pratade med för en liten stund sedan så var det så kortvarigt och så osäker prognos. Så att de har inte gått ut med någon varning eller så. Men det kan vara värt att ha koll i sina appar. Lyssna på P4 Malmöhus är ett jättebra tips.

0: Long Jump for My Love med Pointer Sisters här i P4 Malmöhus, där jag har fått in en Gen Z-kollega här i studion. Det är ju klarlagt nu att ni tjänar mer än vad vi millennials gjorde när vi var i den åldern. Alltså när du nu då är 22 till exempel, så tjänar du mer än vad jag gjorde när jag var 22, om man då ska se oss som exempel för den här nya brittiska rapporten från Resolution Foundation, som en oberoende tankesmedja.
1: Ja.
0: Ja, tror du det stämmer?
1: Ja, jag tror det stämmer. Det är ju SCB har ju också tagit fram statistik, så att det stämmer ju i Sverige också. 20-24-åringar har de mätt. Och det är inflationsanpassat och allting. Och jag tror absolut det stämmer, men jag tror inte att det är mig mer bortskämd än dig.
0: Alltså det är en sån kulturkrock mellan millennials och Gen Z's. Och ett pågående, det är som en lång beef typ.
1: Ja, det är ju ett jättestort bråk på sociala medier om vem det är mest synd om. Liksom. Vem som led mest, vem som har mått mest psykiskt dåligt. Vem som har liksom varit med om mest så världskrig och katastrofer och sådär.
0: Ja, Gen Z är så, vi skulle bli vuxna och så var det pandemi, vi har förlorat flera år. Och millennials är så, jag skulle precis bilda familj men nu är jag fortfarande singel för det var pandemi. Och förresten så tycker Gen Z att vi har förstört världen för dem.
1: Ja.
0: Lite så.
1: Ja, alltså det, du och jag har ju den här diskussionen väldigt ofta alltså på redaktionen. Så att det är levande, en levande diskussion.
0: Och sen också det här med att liksom så här, hur man jobbar, alltså så här, hur hårt man jobbar, vad man prioriterar i livet. Det känns som en så här pågående...
1: Ja, men alltså jag tycker ändå att så... Gen Z jobbar väldigt hårt. Vi liksom
0: men ni går också på yoga och i terapi och tar hand om er, tänker jag.
1: Ja, men jag tror att det är för att alltså, millennials är en så här otroligt egoistisk, individualistisk generation. Alltså så här, min bild av millennials är att så, ni är lite hipsters som jättegärna vill bo i Berlin och vara liksom egenföretagare. Och att ni har väldigt så individualistisk syn på världen. Ni tycker om, ni är så här jätteteknikpositiva. Det här är bara fördomar liksom. Medans, och vi är lite så uppror mot det. Vilket man absolut får.
0: Jag tänker att det är Gen Z som är individualistiska och är typ så här, vad passar mig idag? Inte typ så, vad passar det på arbetsplatsen eller i samhället? Utan typ såhär, vad vill jag få ut av livet den här dagen på jorden?
1: Men det är ju, alltså, det är ju en klassiker, protect our peace liksom. Att det är väldigt viktigt att man så här, tar vara på sig själv och sitt eget mående. Och vad vill jag göra med mitt liv? Men det är ju så här, vadå, världen kommer typ gå under, det är liksom så här katastrofer överallt, det är liksom,
0: det är så ni känner,
1: det är krig, det är liksom det är oroligheter. Varför ska vi inte då bara så här njuta av livet lite?
0: Interesting. Du har också lärt mig några nya ord som jag inte kunde. Dinken, sinken, oink. Vad är det?
1: Ja, nej, men det är, alltså, jag hade en fantastisk helg där jag bara så gick på restaurang och så drack jättegott vin och så köpte dyra kläder. Och sen så tänkte jag så här, alltså det är ju sinken. Alltså single income, no kids, vilket är livet jag lever. Alltså så, jag har en inkomst, jag lever själv, jag har ingen att ta ansvar för. Jag låg vaken till så 3 på natten och kollade på en serie. Jag lägger så här jättemycket pengar på typ att köpa så här fin ekologisk sparris. Varför? För det är bara jag som ska äta den. Det är sinken. Du undrar dig själv. Det finns också dinken. Det är dual income, no kids. Det är en väldigt mycket millennial grej tycker jag. Alltså så att man vill leva liksom 2 personer, hög inkomst, man vill inte ha barn. Det har millennial har uppfunnit det, tycker jag.
0: Vi är väldigt uppe i så här medelklassspannet i samhället och jobbar nu. För ibland, det finns ju också människor som har 2 inkomster och inga barn, men ändå inte kan gå och dricka drinkar. Och
1: nej,
0: så här,
1: men så är det ju absolut. Det här, nu pratar vi ju om, liksom, det här är ju begrepp man använder mycket på sociala medier för att beskriva typ så här, min generation, men också din generation lite, och den här liksom strävan efter typ att ha det så gott ställt finansiellt som möjligt. Men det finns också oink, onk är one income no kids. Det är liksom om man har en partner eller man lever liksom två personer. Ja, men det är bara en som har en inkomst.
0: Det är onk.
1: Det finns också dinkwad. Det är dual income no kids with a dog. Det här har typ hela internet enats om att den här de här personerna hatar man.
0: Varför?
1: För de behandlar liksom, de vill säkert egentligen ha barn. De bara, och sen så skaffar de inte det, så de behandlar sin hund som ett barn. Dinkwads. Alltså dinkwads är liksom, och de är ofta så väldigt, de är väldigt störiga. Det är så här mycket promenader med den hunden bara.
0: Det är, man kan se dem på kaféerna i stan.
1: Ja.
0: Och de är först att fråga om en vattenskål till sin hund när de sitter med sin latte.
1: Absolut.
0: Har jag förstått rätt då?
1: Då har du har förstått helt rätt. Den roligaste är ändå Kipper. Kids in parents' pockets. Eroding retirement savings. Alltså,
0: du måste översätta det här.
1: Ja, det är alltså folk som fortfarande lever på sina föräldrar trots att de är vuxna, och alltså typ lite lever på deras föräldrars pensionssparande typ.
0: Jag skakar på huvudet, det har jag inte, men det gör
1: men
0: jag.
1: Jag kan ändå, som en gensare kan jag erkänna att det här hör min generation väldigt mycket till, att man har svårt att, man kan vara lite bortskämd. Våra föräldrar har det ganska gott ställt. Men millennials har det ju också bättre ställt än vad vi... Om vi går tillbaka till det vi pratade om i början. Ja, jag har högre inkomst än vad du kanske hade i min ålder. Men jag menar, Gen Z kommer ju aldrig kunna så tjäna pengar på typ bostadsförsäljning. Som alla tidigare generationer har gjort. Eller så, vi kommer aldrig leva kanske i en värld där det, så här, styrräntan ligger på 0%. Alltså så, ni har kunnat... tillskansa er så mycket för att det har varit liksom så här, så god ekonomisk tillväxt.
0: Men så säger ju min generation om mina föräldrars generation också. Då är det ju mycket så, ni gick ut på arbetsmarknaden och ni bara fick ett fast jobb. Det har vi aldrig fått. Eller ni gick ut på bostadsmarknaden och någon frågade om du ville ha den här lägenheten.
1: Ja, men ni kan ju också så här, ni har ju kunnat sälja era bostadsrätter till liksom ockerpriser under så 20 års tid. Kommer det hända för min generation? Nej. Vi har ju hög inkomst, vi behöver det, för det är det enda sättet vi någonsin kommer kunna tjäna pengar.
0: Alltså möjligtvis, men jag vill ändå säga att det finns chans för er också. Alltså vi vet inte vad som kommer hända. Är det någonting jag har lärt mig om den senaste tidens utveckling, så är det att saker ställs på ända. Det man trodde var sant var inte det. Det finns hopp för dig, Gen Z Johanna.
1: Tack. Det finns nu, hopp för dig också.
0: Tack, Ekot.
2: Här är kvart i fem Ekot. Trump bekräftar att han bad FIFA ompröva beslutet om avstängd amerikansk fotbollsspelare i VM. Och här hemma kommer det krav på förbud mot bekämpningsmedel med PFAS inom jordbruket. I studion Julia Brynolfsson. Men vi börjar i Ankara i Turkiet, där NATOs generalsekreterare Mark Rutte alldeles nyss höll en pressträff inför NATO-toppmötet som inleds där imorgon.
3: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
2: Ja, vi måste omsätta den ekonomiska styrkan till militär förmåga så att pengarna får jobba, sa Rutte. Och med nu vår korrespondent Nina Benner på plats i Ankara. Vad lyfter Rutte mer på den här pressträffen?
4: Ja, man sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin, på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rusta upp, eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. I övrigt så talade Rutte om behovet av att fortsätta stödja Ukraina. Det är en fråga som kommer upp på mötet. Och sen talade han sig varm för just

0: kvar att ledarna ska mötas.
1: En utmaning är ju själva säkerhetsläget. Ryssland väntas även i år pekas ut som det största hotet mot Europas säkerhet i slutdokumentet. Och senast igår så skedde ju attacker mot Kiev med många döda som en påminnelse om det allvarliga läget. Sen så är det de interna utmaningarna. Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
0: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Ankara. Och i Ukraina har minst 21 personer dödats och fler än 50, varav flera barn, har skadats i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev enligt ukrainska myndigheter. Ryssland genomförde attackerna med drönare och ballistiska robotar. Ett bostadshus ska delvis ha kollapsat och människor tros vara fast under rasmassorna. Och Ukraina har i sin tur attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland, uppger landets generalstab. Det ska ha börjat brinna i samband med attacken, och enligt Ukrainas specialoperationsstyrkor är det den djupaste långdistansattacken som Ukraina utfört i Ryssland under tiden för den fullskaliga invasionen. Vi ska till USA nu. Det stormar runt det internationella fotbollförbundet FIFA efter beskedet om att FIFA häver avstängningen av den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balogun. Beslutet från FIFA kom efter att USAs president Donald Trump tagit kontakt med FIFAs president, och det samtalet bekräftade Trump nyss på en pressträff. Med nu vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Trump har ju svarat på frågor om det här. Vad sa han?
2: Ja, Donald Trump bekräftar nu att han personligen ringde till FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där amerikanska anfallsstjärnan Folarin Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling. Och ett rött kort för stämpling, det innebär enligt regelboken att man stängs av i minst en match. Trump säger nu att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det här var en stämpling, sa Trump nyss i ovala rummet. Vi kan lyssna på vad han sa.
3: So I saw the play and I'm a person that loves sports and was a good athlete and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
2: Ja, det här var inte en stämpling, sa Trump, och han motiverar det här med att han alltså hävdar att han själv kan sport. Han är väldigt kunnig, säger Trump här. Och han gav sig nästa andetag också på domaren och hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt. Så här sa Trump.
3: And this referee who is a little bit suspect, if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
2: Ja, Donald Trump riktar alltså misstankar mot domaren i den här matchen utan att förklara vad han menar med detta. Och Trump bekräftar alltså att han ringde FIFAs president, bad honom se över avstängningen av Balogun.
0: Vad vet vi mer om det här samtalet?
2: Ja, enligt CNN så ska Vita huset också ha försett FIFA med det man kallar för bevis för att kunna häva beslutet om avstängning. Vilka bevis det i så fall skulle vara, det är inte känt. Men igår söndag kom alltså beskedet från FIFA om att man häver avstängningen, ett oerhört ovanligt beslut. Men det betyder alltså att Balogun får spela i matchen senare ikväll i natt svensk tid i åttondelsfinalen mot Belgien.
0: Och det har ju stormat rejält runt FIFA efter det här. Vilka reaktioner har det väckt?
2: Ja, massiv kritik och en hel rad frågor och anklagelser om korruption och politiska påtryckningar nu när Donald Trump verkar göra sig själv till en sorts huvuddomare. Så att Europeiska fotbollsförbundet UEFA protesterar, Belgiens fotbollsförbund protesterar, och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer ju det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Vilken betydelse har det att avstängningen hävdes, och hur kom det här beslutet egentligen till?
0: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg, och mer om detta i Studio 1 i kanalen P1 efter klockan 5.

0: Vi går inrikes. Naturskyddsföreningen kräver nu ett förbud mot att använda bekämpningsmedel innehållande PFAS. Nya siffror från Kemikalieinspektionen visar att PFAS-utsläpp inom jordbruket har fördubblats sedan 2018. Karin Lexén är Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
1: Det som behövs är ett förbud mot PFAS-bekämpningsmedel. Och det är jätteviktigt.
2: Förra året besprutades de svenska åkrarna med nästan 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen. En ökning med 12% jämfört med året innan. Ett av medlen heter fluacinam och används mot bladmögel i potatis och kan skada hjärnans utveckling. Något SVT har rapporterat om. Och de nya siffrorna från Kemikalieinspektionen visar att fluacinam är det medel som ökat mest de senaste åren. Men förslaget om ett förbud skulle slå hårt mot många svenska livsmedelsproducenter eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt växtskydd som företräder tillverkarna.
3: Ökade skördeförluster, större resistensproblem och att viss odling inom specialgrödor framförallt upphör helt i Sverige. Det är ju myndigheternas ansvar.
2: Frågan om att införa begränsningar av PFAS-medel inom jordbruket har länge diskuterats inom EU. Men enligt Naturskyddsföreningen så går det arbetet för sakta. Det tyckte man också i Danmark där man förra sommaren förbjöd de bekämpningsmedel innehållande PFAS och som bedöms bilda det giftiga ämnet trifluoretiksyra. Ekot har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som skriver att de just nu arbetar med en övergripande handlingsplan rörande PFAS. Och enligt uppgifter till Ekot är strategin inspirerad av de regler som införts i Danmark och kommer presenteras inom några veckor.
0: Reporter Mikael Funke. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Och regionen riskerar ett vite på 800 000 kronor om bristerna inte åtgärdas, rapporterar P4 Gävleborg. Myndigheten konstaterar att våld och hot är den största arbetsmiljörisken för ambulanspersonalen och kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Under hösten förra året mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i Gävleborg efter att en man överfallit henne med ett vasst tillhygge. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis som deltagit i den 5 dagar långa operationen som bedrivits i totalt 60 länder. 4 av de gripna var män från Göteborgsområdet och 2000 brottsoffer har identifierats. Kina provsköt tidigt i morse svensk tid en ballistisk långdistansrobot i Stilla havsområdet, vilket har mött kritik. Och roboten avfyrades samma dag som Australien tecknade en försvarsallians med önationen Fiji.
4: Connor, this is a huge development.
5: China confirming just in the last hour or so that it has.
6: Kinas robottest slogs upp stort i Australien, här TV-kanalen Nine News. Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så var det en kinesisk atomdriven ubåt som avfyrade en strategisk robot vid lunchtid kinesisk tid. Testet var inte riktat mot något specifikt land eller mål och länder i området ska ha förvarnats enligt Xinhua. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Japans regering uttryckte stark oro och uppmanade Kina att avstå innan testet enligt ett uttalande. Och Australiens utrikesminister Penny Wong kallade det för destabiliserande i australiensiska ABC News.
7: Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.
6: Senast Kina gjorde något liknande, det var 2024. Och det nya robottestet kommer samtidigt som Australien idag skrev under en försvarsallians med önationen Fiji. En allians som av bedömare ses som en markering mot Kinas ambitioner i regionen. Ambitioner som skapar oro, det visar inte minst robottestet idag, säger docenten och säkerhetsexperten Anna Pauls vid Massey-universitetet på Nya Zeeland till Ekot.
8: China and China's growing security interests in the Pacific, as we witnessed today, is of concern.
6: Björn Djurberg, Bangkok.
0: Så ska vi återvända till fotbolls-VM. Norge hade inte kvalificerat sig till VM på 28 år och nu är de i kvartsfinal efter att ha slagit ut Brasilien. Många frågar sig hur norrmännen blev så bra på fotboll. Håkon Grötland är chef för spelarutveckling på Norska fotbollförbundet och säger så här om det norska framgångsreceptet.
9: Norsk fotboll investerte massivt i det å utvikle spillere. I den spillerutviklingssatsningen vår så har vi greid å lage en modell hvor vi samarbeider breddeklubber, toppklubber, fotballforbundet. Og det er vel det nærmeste jeg kommer en slags, hvis det er noe hemmelighet i Norge, så er det at vi er kanskje best i Europa på samarbeid.
10: Inom norsk fotboll taler man om den norske modellen, et helomfattende sätt att se på fotboll. Bland annat ingår att låta barn spela kvar i sina lokala klubbar, till skillnad från i många andra länder där storklubbarnas akademier dammsuger upp de stora talangerna redan i 6-7 års åldern.
9: Ja, när vi snackar om den norska modellen så tänker vi att för det första det är mycket viktigare för oss att utveckla flest möjliga som blir glada i fotboll framför att utveckla toppspelare. Så det är ju när vi snackar om barn så önskar vi att de ska vara i sin lokala klubb och samma med vänner och ha det gøy med fotboll.
10: Först när spelarna är 12 år gamla börjar man spetsutveckla de största talangerna, som i tonåren går in i storklubbarnas akademier. Men även där har man inom norsk fotboll enats om ett gemensamt sätt att spela och en gemensam fotbollsfilosofi, vilket gör att spelarna kan gå från klubb till landslagsfotboll på ett sömlöst sätt, eftersom alla har en liknande fotbollsfostran. När Håkon Grötland tittar på det norska herrlandslag som på lördag spelar kvartsfinal mot England, så är han mest stolt över gruppen och lagandan, som enligt honom är en följd av den norske modellen.
9: Det jag kanske är mest stolt av när jag ser det landslaget vårt nu är att det är ett lag och det är ingen egor. Så det är som det är väldigt ydmyka, fina karer som representerar Norge. Och det är jag lite stolt av. Det har vi också varit väldigt upptatt av i vår modell de senaste 10 åren. Att du må uppföra både på och utanför banan.
0: Håkon Grötland vid Norska fotbollförbundet, reporter Hugo Bernhard. I kväll och i natt väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. I övrigt en del kvällssol och natten blir mestadels klar. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar som i söder kan bli kraftiga. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Ekot producerades av Ola Henriksson, i studion Julia Brynolfsson.
11: Då så har vi kommit över femstrecket, du och jag. En till dag snart till handlingarna, men vi kör på lite till. Hoppas att du har en toppen måndag, kanske längtar efter semestern eller så jobbar du när alla andra är på semester. Ja, vi har varandra i alla fall. Och inte nog med det, vi har också Claes. Hur är läget? Är det någon rusningstrafik än?
12: Ja, det är en semestertrafik kan man väl sammanfatta det med egentligen. Men det viktigaste just nu, det heter vi på E6-an. Och det är då mellan Malmö och Trelleborg, för att vara mer exakt så är det mellan Vällinge och Åkersborg, alltså de södra delarna av Vällinge, i riktning mot Trelleborg. Någon har tappat en lastpall på vägen. Betyder att det är en del flisor och annat som finns där ute just nu. E6-an Helsingborg-Landskrona mellan Helsingborg och Rydebäck. Och så söderut alltså mot Landskrona till här en personbil med haveri som står i vägområdet lite illa till. Jag vill också påminna om att eftersom det är brist på blod så finns det möjlighet att lämna blod idag i Vällinge. Sporthallen, Värtentornsgatan nummer 6 och den blir öppet till klockan 6:45 ikväll, blodbussen. Och sen imorgon så är det samma tider också, 1:30 till 3 och 4 till 6:45. Pollen är det också, måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i luften för tillfället. Du är alltid välkommen att slå en signal till Trafikredaktionens tipstelefon. Den är numret 020 999 444.
13: P4 Malmöhus.
14: Sveriges Radio.

0: Choosing Texas, Ella Langley här i P4 Malmöhus, 5 minuter över 5 är klockan och vi läser att över 500 människor har dött i ett pågående Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa. Det visar siffror från WHO, Världshälsoorganisationen. Det handlar om, enligt de här nya siffrorna som de har presenterat idag, så visar det att 1561 smittofall av Ebola har bekräftats sedan den här epidemins början i mitten av maj. Och av dem har alltså 506 människor registrerats som döda i just Kongo-Kinshasa. Men också 2 personer i Uganda har dött av den här sjukdomen. Det är en virusvariant som heter Bundibugyo som ligger bakom det aktuella utbrottet. Och mot den finns det inga vaccin eller specifika behandlingar. Men mer lokalt, om vi blickar mot skånska nyheter. Vad pratar vi om där, Andrea?
1: Ja, men vi på P4 Malmöhus har ju tidigare rapporterat om migrantarbetarna Egmont och Maria Kokosadze. De jobbade 3 år utan lön på en gård, säger de. Och polisutredningen om att de ska ha utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Och idag får vi höra, enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten, att exploatering av arbetskraft ökar, men att det är svårt att utreda när offren sätts i förvar eller utvisas. Och förra året ledde bara 4 av hela 81 utredningar om människoexploatering till åtal då, enligt Jämställdhetsmyndigheten.
0: Och vill man höra mer om de här nyheterna, vi har haft en granskning här i kanalen av Klara Törn, så kan man hitta den i Sveriges radioappen. Välj in P4 Malmöhus.

0: P4 dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: Diana Ross, I'm coming out. Klockan är 16:15. P4 Malmöhus lyssnar du på. Och vi har ju snackat lite kollektivtrafik och bussbiljettspriser kan man väl säga, Veronica?
1: Ja, exakt. Det är ju några dagar sedan Skånetrafiken och ja, hela Sverige egentligen halverade priset på månadsbiljetterna för alla pendlare. Så vi tänkte att vi skulle ju men kolla läget lite, hur det har sett ut, om folk har köpt någon månadsbiljett än.
0: Exakt, och jag pratade tidigare med Niklas Sandgren på Skånetrafiken och han sa att om man kollar på hur många som köpte biljetten förra året, alltså samma period, så var det ju över 3000 som hade köpt det här månadskortet den här månaden, och jämfört med alltså förra året samma månad var det mindre än en tredjedel.
1: Ja. Ja, exakt. Jag tror det var ungefär 500 för ett år sedan och ungefär 3500 den här sommaren hittills, eller den här månaden. Så att en stor ökning ändå ju. Och jag har pratat med några pendlare här på stan och de allihopa har ändå haft månadskortet minst 2 år, om inte mer liksom. Bland annat pratade jag med Hassan som faktiskt inte visste om att de skulle halvera priset, så att det var lite jag som fick berätta det för honom. Men det var ju goda nyheter för honom, och han pendlar då till jobbet varje dag och berättade att nu när han ska spara ungefär 400 kronor blev det för honom då, som åkt från Malmö till Vellinge, så ska han istället käka mer på restaurang. Så att det tyckte jag lät kul för honom. Och sen så träffade jag även Karin Heyman som satt på Gustav Adolfs torg tillsammans med sitt barnbarn. Och de var på väg hem. Och hon har också ett månadskort sedan flera år tillbaka.
2: Ja, jag har sommarkortet idag. Och har köpt sommarkortet månadskort i 2 års tid. Malmö-Ystad, eller Skånekortet är det väl.
0: Varför använder du ett månadskort då?
2: Därför att jag reser till Ystad 4-5 gånger i veckan. Fram och tillbaka.
0: Ja, vad har du för ärende där då?
2: Jag har en liten butik där. Som jag har som en liten hobby. Där jag säljer second hand kläder i skandinavisk design.
0: Wow, det låter spännande. Jag älskar second hand. Men vad tycker du om att pendla Malmö-Ystad då?
2: Funkar jättebra. Det har varit under de 2 åren. Jag tror jag har tagit bussen 3 gånger. På grund av stopp eller någonting på spåret, elfel eller något. Men annars så funkar det ju perfekt.
0: Har du någon gång kört den här sträckan istället för att ta tåg?
2: Oh ja, många gånger.
0: Vad tycker du om att köra då istället för att ta kollektivtrafiken?
2: Alltså jag föredrar tåget, för jag kommer dit jag ska över tid i lugn och ro. Körning funkar det bra också, men jag föredrar tåget.
0: Och nu ska de ju halvera priset, eller de har ju precis gjort det. Och du har ju sommarkortet just nu, men jag antar att du kommer gå tillbaka till månadsbiljetten efter sommaren är slut.
2: Det kommer jag absolut att göra, så länge jag har min lilla butik.
0: Vad är den största anledningen till att du väljer tåg? Är det liksom att du tycker att det är billigare, eller är det att det är mer liksom bekvämt för dig att slippa köra? Eller liksom, vad är det som motiverar dig till det? Eller klimatet? Jag vet inte.
2: Framförallt för att det är bekvämare. Billigare är det ju också givetvis, eftersom vi har ju ganska höga bensinpriser. Men jag tycker det är skönt och avkopplande att åka tåg. Så jag föredrar det. Hade jag varit 25 eller något sånt hade jag kanske tagit bilen. Men kommer man upp i åren så är det ganska skönt att ha möjlighet att resa så. Ja.
0: Har du någonting som du brukar göra på tåget? Alltså typ, brukar läsa en bok, brukar jag lyssna på någon podd eller äta frukost eller vad det nu kan vara?
2: Det händer att jag läser. Nästa del så löser jag korsord.
0: Karin Heyman där, som Veronica Delgado träffade på stan.

Benson Boone, The Time of My Life. Här i P4 Malmöhus blir det nu svängigt värre några minuter innan vi får nyheter från Ekot på en minut.

0: Jerry Williams, Did I Tell You, här i P4 Malmöhus. Klockan är 5:30.
1: USAs president Donald Trump bekräftar att han bad FIFAs president Gianni Infantino att se över avstängningsbeslutet av USAs anfallsstjärna Folarin Balogun. Så här sa Trump på en pressträff idag.
2: He's a little bit suspect. If you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy. But very suspect.
1: Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis. 4 av dem som greps var män från Göteborgsområdet. Enligt polisen har insatsen haft effekt då människohandel till stor del styrs från utlandet. Ukraina har attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland, det säger landets generalstab. Och det är den djupaste långdistansattacken som Ukraina gjort i Ryssland under hela den fullskaliga invasionen, där uppger ukrainsk militär.
0: Det var Ekot det på en minut. Här i P4 Malmöhus ska du strax få ännu fler nyheter.

0: Centerfold, The Jagels Band här i P4 Malmöhus. Ja, vi har kämpat på ganska bra tycker jag den här halvtimmen. Jag hoppas att du har haft en fin måndags eftermiddag och ser fram emot en tisdag. Här i P4 Malmöhus så har vi koll på läget runt om i länet. Du hittar alla våra nyheter hela tiden i Sveriges Radio-appen. Välj in oss som din lokala kanal. Men nu så får du nyheter på halvslag för klockan är 5:30.
1: En 49-årig man som misstänks för mordet på en kvinna på Värnhem i Malmö för en vecka sedan har nu gripits.
2: Han greps i lördags i Polen. Han var internationellt efterlyst.
1: Det säger Anna Jansson som är åklagare i fallet. Den nu misstänkte mannen dömdes i början av året för misshandel och olaga hot mot kvinnan som nu är död. Nu ska den 49-årige mannen utlämnas till Sverige och det kan ta ett par veckor innan han kommer till Malmö. Under tiden fortsätter utredningen parallellt.
2: Med flera utredningsåtgärder, brottsplatsundersökning och vittnesförhör bland annat.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Blodlagren i Skåne sinar nu snabbt. Just nu är läget akut och det gäller blodgrupperna 0 och A negativ enligt regionblodcentralernas nätverk Ge blod. I semestertider kan det vara extra svårt att få personer att gå till blodcentralerna. I Skåne har regionen bland annat skickat ut sms till de som redan är blodgivare med uppmaningen att gå och lämna blod. Johanna Hellström, P4 Malmöhus. En person har anhållits misstänkt för inblandning i det stora bråk som inträffade på Sofielund i Malmö under söndagskvällen. Polisen säger under måndagen att det är väldigt svårt att kartlägga vad som egentligen hände. Klart är att flera personer ska ha varit inblandade och bråken har skett både inomhus och utomhus. Två personer har förts till sjukhus men de ska inte vara allvarligt skadade enligt polisen. Hittills har 4 anmälningar kommit in kopplade till bråket som polisen nu fortsätter att utreda. Varför bråket startade är oklart. Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Skörden i Skåne kommer att bli som ett normalår. Trots en växtsäsong som präglats av långa perioder med torka. Det är enligt en ny skördeprognos från Lantmännen. Med tanke på hur lite regn vi fått i Skåne är det förvånande att grödorna ser så bra ut. Nu hoppas vi på regn den sista biten fram till skörd, säger Fredrik Bodin, regionchef på Lantmännen. Nationellt förväntas årets spannmålsskörd bli 5 miljoner ton. Det är under 10-årssnittet och cirka 20% lägre än förra årets stora skörd på 6,4 miljoner ton. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Det var mycket Johanna där i nyheten. Hon har haft koll på läget här hela dagen och det tackar vi för. Vi ska också få en liten kik på vädret. Och det har ju varit mulet och molnigt och regnigt nu under eftermiddagen. Och ikväll så är det mulet med regn eller skurar. Kan vara värt att ha lite koll på morgondagen för då blir det också regn eller regnskurar av och till under hela dagen. Temperatur runt 15 grader och vind omkring väst. Och där på eftermiddagen så kan det bli blåsigt med hårda eller kortvarigt mycket hårda vindbyar. Så ja, det gäller att klä sig rätt imorgon när du ska iväg på den där semesterutflykten eller till jobbet eller lämna på förskolan. Jag heter Sofie Dahlstedt och tackar för mig.

0: All About That Bass med Meghan Trainor. Nu dags för sommarmix i P4 när klockan är 5:30.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Hallå och välkomna till Sommarmix här i P4. Ja, förra veckan då hörde ni min kollega Henrik Olsson när han hade satt ihop somrig musik under 4 kvällar. Och den här veckan har turen kommit till mig, Micke Cederberg. Måndag, onsdag, torsdag och fredag vid den här tiden. Och inledningsvis ikväll så ska vi förflytta oss till sommaren 1970. För ingen annan låt spöade då den här i popularitet med Mango Jerry.

0: Han ville att man skulle sjunga med där, och det var många som gjorde i Sverige. Det var den mest sålda singeln hos oss under större delen av juli och under hela augusti 1970, In the Summertime med Mango Jerry. Och sångaren, han heter Ray Dorsett, och det var han som sjöng då, och också han som har skrivit den här klassiken, och det på bara 10 minuter. Och ibland så går även den processen väldigt snabbt, och i breaket där så hördes ju en motor, och tanken där var att en motorcykel skulle höras. Men någon sådan fanns inte tillgänglig, så det var faktiskt en gammal bil som hördes där som fick köras omkring i studion, och detta för att den där stereoeffekten skulle spelas in där.
1: Ja,

Sommaren 2003 och gnolade vi alla med i den här somliga dängan med Per Gessle. Och han har ju försett oss med flera somliga låtar, inte minst med sitt Gyllene Tider. Men här var en solo, ni här kommer alla känslorna på en och samma gång. Nästa artist, han kan istället stoltsera med den här låten vi ska höra som blev hans absolut främsta klassiker. Peps Persson som brister ut i rejäl glädje över det vackra sommarvädret.

I juni, då var det 5 år sedan Peps Persson somnade in, men hans musik, den lever ju kvar i högsta grad, inte minst tack vare den här låten som inte har med choklad att göra. Oh boy! Men nu ska vi få ta del av en romantisk semesterflört som utspelade sig i Spanien.

Jag tycker uppstod på den där semesterresan till Marbella för Sylvia Vrethammar i Viva Espana. Men i Viva, det finns ju inte ens i den spanska vokabulären som när låten gjordes där på spanska. Då blev titeln Viva Espana. Men originalet kom faktiskt ifrån Belgien där en artist därifrån sjöng in den fast på holländska. Och så handlade det då om Spanien. Men sen spred sig låten som en löpeld och Sylvias engelska version av den här låten nådde faktiskt fjärde platsen som bäst på den brittiska hitlistan.

Det var Uppsala-gänget Mares som fick många att dricka kava blandat med Aperol, nödvändigtvis inte i koppar av Berså. Och det har gått 7 år sedan den här låten kom och hörs fortfarande flitigt under våra sommarmånader. Men det kan man inte säga om nästa låt, även om det blir allsång när Harpo river av den. Framförallt när han står på scen i Tyskland med den här låten.

Har på där och den 49 år gamla In the Zamzam Summer Night, eller Zoom Zoom Summer Night som han också sjöng någon gång där. Han gjorde den på svenska också, då blev det som ett Zom Zom Sommarbi blev titeln då, men floppade, men den testades på Svensktoppen. Men nu är han här ifrån Skottland som ska berätta lite mer om sitt sommarmöte på det där romantiska planet. Här är Calvin Harris.

0: Summer och Calvin Harris, sist ut i denna sommarmix med mig, Micke Cederberg. Och vill ni så hörs vi när jag är tillbaka med mer somrig musik när klockan är 17.35, både onsdag, torsdag och fredag. Men nu så lämnar jag med varm hand över till sporten här i kanalen som heter P4.
1: FIFAs beslut att häva avstängningen av USAs anfallsstjärna Folarin Balogun har fått fotbollsvärlden att koka efter att USAs president Donald Trump medgett att han personligen ringde presidenten Gianni Infantino för att omvärdera det röda kortet. Nu riktade Svenska fotbollförbundet skarp kritik. Vi hör Simon Åström.
2: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk.
3: USAs president Donald Trump har nu bekräftat att han ringde FIFAs president Gianni Infantino för att ompröva beslutet att stänga av den amerikanska anfallaren.
2: Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt.
1: Säger SVFFs ordförande Simon Åström, intervjuad av reporter Lukas Nordén. Lyssna på P4 här ikväll för VM-fotboll, stormöte Portugal mot Spanien.
4: Och här är Ekot. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Det här rapporterar P4 Gävleborg. De kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Förra hösten mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i regionen. Över 500 personer har dött i Ebola i Kongo-Kinshasa, det visar nya siffror från Världshälsoorganisationen. Hittills har drygt 1500 personer bekräftats smittade i landet sedan epidemins början i mitten av maj. Även två dödsfall i Uganda har bekräftats. Moderaternas partisekreterare Karin Enström kritiserar Dagens Nyheters artikel om att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick ett prästjobb i Strängnäs församling för 3 år sedan utan att tjänsten annonserades ut. Enström skriver på Facebook att det borde finnas en gräns för när en privatperson blir en riksnyhet.
5: P4, Sveriges Radio.
6: Tänk om man kunde beställa pranks. Det kan man. Här i Prankligan, där jag, Marcus Granset, tillsammans med mina kompisar försöker hjälpa dig genom det vi kan bäst. Pranks.
7: Nej, inte vad jag vet i alla fall.
6: I Prankligan finns alltid ett barn med en stor dröm, men som någon vuxen sätter stopp för. Vi tar oss anfallet, hittar på ett riktigt bra bus och gör vårt bästa för att få den där tråkiga vuxna att ändra sig.
7: Jaha, okej. Fattar ingenting. Vem är det här?
6: Som idag, vi ska hjälpa Wilhelm som vill att hans fritidsledare ska sluta med legoförbud. Vi är jag, Marcus, och min kompanjon och prankliga medlem Per Andersson!
8: Hello! Trevligt att vara här.
6: Per, att du är liksom lite tokig och skojig sådär, det vet ju många, men hur prankig är du?
8: Men jag är rätt pranky.
6: Ja, du är det, va?
8: Ja, alltså jag kan ringa folk ibland även privat och liksom luras lite emellanåt.
6: Ja, faktiskt så ringde du ju mig förut idag.
8: Ja.
6: Och sa att du hade 4 ben.
8: Ja, och det var märkligt bara att du gick nästan inte på det.
6: Nej, det var bara, vad menar han nu? Okej.
8: Ja, men det är lite sådana grejer tycker jag kan picka upp ibland.
6: Men okej, men då är det dags att plocka in huvudpersonen i dagens avsnitt. Och det är Wilhelm. Välkommen till Prankligan.
9: Tack.
8: Hallå. Välkommen, Wilhelm.
6: Hur är läget med dig?
9: Bra.
8: Men jag tycker du ser pigg och på gång ut.
6: Och du har ett lurigt leende. Som att du är liksom, du har ett prank i dig på något sätt.
8: Ja, du har en räv bakom örat.
6: Hur pranky är du på en skala skulle du säga?
9: 9.
8: Det är högt.
6: Det är väldigt högt.
8: Det är mycket högt upp på prankskalan alltså. Mm.
6: Vad får dig att hamna så högt upp på skalan?
9: Jag älskar att skoja och busa och pranka.
8: Underbart. Har du gjort något nyligen? Något bra?
9: Alltså på 1 april så tänkte jag byta upp sockret mot salt.
6: Den är bra.
8: Den är riktigt bra.
6: Mm. Nu undrar man ju, för du är ju på prankhumör.
8: Och 9 på skalan.
6: Ja, 9 på skalan. Mm. Vem är det vi ska pranka?
9: Det är min fritidslärare Kevin.
6: Och varför ska vi pranka just Kevin?
9: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
8: Jamen. Varför förbjöd han detta?
9: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen. Så Han förgör det.
8: Han kanske har något personligt agg mot Lego eller någonting. Ja. Detta går ju inte.
10: Så är det här att det blev lite tjafs, lite bråk som han tycker, det är anledningen, säger han.
9: Men jag tycker inte ens det blev något bråk. Nej, så liksom...
8: Men man måste ju få bygga Lego ändå. Mm. Ja.
10: Och kan man få be om en Legobit av en kompis utan att det räknas som tjafs, känner jag också.
9: Ja. Jo, det kan man ju, fast... Ja. Då kanske kompisen inte vill ge en legobiten, och då kanske man blir arg på kompisen för att den inte ger en legobiten, och då blir det lite invecklat och ja.
10: Ja, okej, okay, men hur känns det i dig då när det liksom är ett legoförbud?
9: Alltså, jag vill ju bygga Lego, så finns det ju inte, så kan man inte göra det, och då tycker jag ju att det är ju lite jobbigt.
10: Ja, jag fattar det.
8: Och vad är det roligaste med Lego?
9: Det roligaste... Det är väl typ att man kan bygga vad man vill. Ungefär.
8: Ja, man kan vara väldigt kreativ med de där bitarna.
9: Japp. Mm.
10: Man kan bygga vad som helst.
8: Man kan ju bygga vad som helst.
10: Kevin är ju den som vi ska pranka.
9: Mm.
10: Då är det ju bra att veta lite om Kevin.
8: Mycket bra. Vad har vi på Kevin?
9: Han är busig och han är inte superlätt lurad. Han kan vara sträng ibland, men han är ju oftast snäll.
8: Okej. Mm. Ja, han har en oerhört bädd, alltså, men vi måste komma in under ytan. Är det något mer vi kan... Har du någon mer grej du kan avslöja?
10: Har han mustasch?
9: Alltså, han har typ lite hår. Aha. Här runt.
10: Är han ung eller?
9: Ja, han är typ bara 20-någonting år.
10: Ja, då har man sån mustasch.
8: Ja, just en sån ofärdig.
10: Ja. Ja.
9: Till skillnad från Susie som har jobbat i 40 år.
8: Ja, men hon har inte mustasch.
9: Nej, hon har ingen mustasch. Hon är ju tjej.
8: Ja.
10: Man vet ju.
8: Man vet nu för tiden. Nej.
10: Ja, finns det något mer som kan vara bra att veta för oss om Kevin?
9: Alltså, han var i Japan tills igår.
10: Jaha. Då kanske han har missat det senaste nytt som har hänt på skolan och sånt.
9: Japp.
10: Det kan ju vara till vår fördel, Per.
8: Just det, då kan man säga att detta har hänt nu.
10: Ja, ja, precis. Du nämnde Susie förut.
9: Mm.
10: Vem är det då?
9: Alltså, det är en av mina lärare.
10: Så hon är liksom någon kollega där till Kevin då? Som vi skulle kunna säga att vi har pratat med och sånt, eller?
8: Ja.
10: Okej, när blir du nöjd med pranket så att säga? Vad ska vi ha åstadkommit? Vad ska vi ha lyckats med?
9: Att lura brallorna av Kevin.
10: Och yes. du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
9: Yes.
10: Ja, vi tar oss anfallet. Per, du är den som ska pranka. Hur känns det här?
8: Superladdad, det här ska bli väldigt kul. Jag ska försöka lura brallorna av Kevin, som sagt.
10: Mm.
8: Ja, men det går, vi får se. Men all in.
9: Lycka till.
8: Tack snälla, nu kör vi.

0: Okej, dagens offer är alltså fritidsledaren Kevin.
1: Just det, så heter han, ja.
0: Ja, det är inte klokt det här med ett legoförbud.
1: Alltså. Nej.
0: Det funkar ju bara inte. Så kan man inte ha det.
1: Nej, precis. Alltså, det känns som att den här karaktären ska bli liksom lite hetsig sådär, va?
0: Ja, du kan vara lite, nästan lite arg, eller?
1: Det måste liksom vara någonting så att vi... Alltså att man kan fånga in honom. Är det att de är... Är han på väg dit nu?
0: Ja, just det.
1: Att det liksom är...
0: Det händer någonting snart.
1: Ja, det är liksom... Det kommer Lego... Det är Lego på väg.
0: Ja.
1: Alltså att...
0: Han blir stressad i stunden. För det kan man ju tänka sig om man står på en skolgård nu då, till exempel.
1: Ja,
0: det händer alltså, mycket redan.
1: Ja, så man ringer och liksom ökar på liksom stressen på honom på något sätt.
0: Sen kan det nog vara bra det här att han har varit i Japan precis.
1: Ja.
0: Han är nog lite i huvudet redan.
1: Ja, han, precis, just det.
0: Det är lite tidsomställning, lite sådana grejer liksom.
1: Han vet inte riktigt vad som har hänt sista tiden.
0: Det är bra.
1: Vem är jag? Vem är den här människan då?
0: Kan det vara? Nej, men så här, jag tänker bara som förälder, om det skulle komma till min kännedom att nu får man inte bygga med Lego eller nu får man inte rita längre i skolan, då kanske man skulle reagera lite. Bara, vad är det här för nytt?
1: Ja.
0: Kan du vara en arg förälder?
1: Ja, men för det kan ju vara löst.
0: Mm.
1: Ja, här är, det är så att föräldrarna har kontaktat mig och det gäller det här med Legot.
0: Du är en initiativperson.
1: Ja, på något sätt. Som man behöver inte veta så noga. Det är bara någon som är på väg med Lego.
0: Det är superbra.
1: Han hamnar bara i det på något sätt.
0: Du, en som kan mycket om Lego, det är ju David Gustafsson. Han vann, du vet, så här Lego Masters för några år sedan.
1: Wow.
0: Alltså, tänk att liksom bara hålla på så mycket med Lego fast man är vuxen. Vilken grej.
1: Det är någon som har vunnit någon slags Lego-tävling.
0: Ja, exakt. Alltså jag tänker bara så här, han kanske har lite bra argument. Vi kan bara lyssna in och bara kolla lite vad han tänker om det här.
1: Nice!
0: Ja. Jag slår in numret.
1: Du,
0: ja.
1: Det gjorde du rätt i.
2: Ja. Halloj.
0: Tjenare David, Marcus och Per från Prankligan.
1: Tjenare.
2: Halloj.
1: David, är det bra?
2: Det är fint.
0: Du David, varför är Lego så bra för barn?
2: Ja, varför är det bra för barn? Det är bra för mig i alla fall och jag är ett barn. Så, men det är kul att sitta och fylla med om man är rastlös så har man något att göra.
0: Ja, men du är väl inte ett barn?
2: Ja, jag vill vara ett barn. Jag vill, innerst inne är man ju ett barn. Så jag bygger fortfarande Lego på fritiden liksom, och tycker det är jätteroligt. Det är bara att det spårar ju med åldern i storlek på byggarna. Men alltså, jag tycker det är jättebra att man ska bygga med Lego.
0: Du är som ett barn som plötsligt har fått pengar som kan köpa allt det den tänkte att den skulle köpa,
2: ja,
0: som ett
2: typ
0: barn.
2: Så. Men det är farligt att ge sådana som är vuxna pengar, kan man ju säga.
1: Ja, det känns som att man tränar hjärnan när man håller på att bygga Lego och sådär, eller hur?
2: Ja, men det är det. Alltså, det finns ju säkert massa vetenskap kring det här som jag inte har i huvudet. Men alltså, det är säkert jättebra för problemlösning och finmotorik och allt sånt där. Liksom. Mm. Det tror jag också, men i grund och botten är det bara väldigt kul.
1: Ja, men precis.
0: Vad är det coolaste du har byggt?
2: Ja, det får jag väl ändå säga kanske är min V70, min vita Volvo i fullstorlek. Den är jag väl lite nöjd med ändå.
1: Driver du nu?
2: Nej, den finns. Det finns en fullskalig vit Volvo i Lego. Som är...
1: Du, en fråga. Det är Lego-förbud på fritids. Vad tycker du om det?
2: Nej, det tycker jag inte låter så bra. Vem har hittat på det här nu?
0: Ja, det är sånt som det dyker upp, va, såna idéer. Det låter ju inte klokt, eller?
1: Nej, eller?
2: Nej, det låter inte bra. Det tycker jag vi ska sätta stopp för.
0: Ja.
2: Jag kan bygga Lego, men just att förbjuda Lego, det finns ju inte i min värld. Så. Det låter bara dumt, för jag tror många gillar det liksom, och kan göra det tillsammans. Så det är bättre att försöka utnyttja det man kan skapa tillsammans istället för att förbjuda det, tänker jag.
0: Låter helt rimligt. Alltså, kul att få snacka Lego med dig.
2: Ja.
0: Hej, hej!
2: Det är fint.
1: Ha det
2: hej,
1: gött. Hej, hej.

0: Okej, Wilhelm, nu är det faktiskt dags. Hur känns detta för dig?
1: Bra.
0: Ja, du ser lite pirrig ut. Nu är det dags att ringa till Kevin, din fritidsledare, som bara hittar på massa förbud hela tiden. Och framförallt har han förbjudit Lego. Och det är inte okej.
1: Nej.
0: Per och jag har nu spånat och Per har tagit detta vidare.
2: Ja, vi får se vad detta blir. Det blir bra, vi ska försöka pranka brallorna av honom.
0: Och när jag pekar på dig, vad ropar du då?
1: Prankad!
0: Alltså, alla är så redo. Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
2: Okej.
3: Det är Kevin.
2: Är det Kevin?
3: Yes.
2: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från, på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar att vi kan parkera när vi kommer åkandes. Vad vi ska köra fram så att säga.
3: Ja, men vi har en skolparkering.
2: Det är jättebra. Vet, och det kan, vi har ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär. Jag har räknat ihop. Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Runt och hämtat. Jag tror vi har, ja, det är Lego i mängder. Så alltså, vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu. 45 kilo.
3: Ja, 45 kilo.
2: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
3: Okej, men vet du, då kör du raka vägen upp på skolans parkering här.
2: Ja.
3: Du kommer se skolgården och det finns en bom. Ja. Precis där skulle du kunna liksom parkera så hjälps vi åt med allting.
2: Jättebra. Hur många kan det vara som hjälper till alltså?
3: Alltså, vi är flera vuxna på skolgården så jag tänker att vi... Ja, vi får se. Kör upp hit så kollar vi. Vi löser det. Vi blir några stycken.
2: Ja, det är jättebra. Och sen är det detta är första lasset. Va? Och sen kommer alltså under två dagar kommer det komma... Jag vet inte hur mycket Lego vi samlar in. Hur mycket har ni kontaktat föräldrar och sådär om det här? Har de mått av sig till er? Föräldragruppen?
3: Nej, inte vad jag vet i alla fall. Yes, det har yes, de inte.
2: För det var... Ordförande skulle höra av sig till er alltså. De tar om 3 ton Lego, allt som allt.

0: För det var, ordförande skulle höra av sig till er alltså. De tar om tre ton lego, allt som allt.
1: Jaha, okej. Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
0: Detta är på föräldrarnas inrådan alltså. Ja, föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot lego. Och då säger det, kan det stämma alls?
1: Nej, det har vi. Vi har ju lego här på skolan liksom.
0: Ja, ni har det. Och det kommer ni föra in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
1: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
0: Ja, så det är inget du känner till?
1: Nej, det gör jag verkligen inte.
0: Nej, men vad bra. För de sa det Facebook-gruppen att det varit lego. Då har vi samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men ja, vad bra. För de har gått man och hus här. Så jag tror att det var 12 ton som folk har skänkt alltså.
1: Okej.
2: Prankad!
0: Vad är
1: Hallå, är det här ett prank? Jag fattar ingenting. Vem är det här?
2: Kevin, du är bara så prankad!
1: Ni har gjort mig så förvirrad.
3: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet legoförbud, ryktas det om.
1: Vet du, jag fattar ingenting. Jag spelar som att jag kan saker, men jag fattar ingenting av det här.
0: Fasen vad jag fick det bra där, Kevin.
1: Alltså, du vill lura mig helt och hållet nu.
0: Yes!
1: Jag tänkte så här, inbillar jag mig eller hör jag rätt? Eller alltså, vad är det som händer liksom?
0: Man hörde hur du bara tänkte något vansinnigt.
1: Ja, jag var så här, men kom hit bara så löser vi allting. Så blir det jättebra. Nej, men jag fattar ingenting.
0: Och vi har också hört att du inte är lätt att lura, men nu lurar vi dig upp på läktaren helt.
1: Ja, verkligen. Jag behövde sätta liksom det här. Det här kan ju inte vara på riktigt, fattar jag nu.
3: Men du Kevin, stämmer detta här som Willen berättar att det har varit ett legoförbud fram och tillbaks lite grann på fritids?
1: Ja, men det har det. Det har vi haft periodvis. Ja. Men nu har vi inte det i alla fall.
3: Har budskapet gått fram här att om det dyker upp ett förbud igen, då kommer Willen fortsätta engageras av prankligan?
1: Ja, alltså man vet ju aldrig när det handlar om Willen.
3: Så Kevin, inga fler förbud, eller hur?
1: Nej, inga fler förbud.
3: Detta lovar du, det lovar du här nu?
1: Ja, inte helt, utan vi får se. Men det lutar inte åt att det blir något förbud.
0: Annars ringer jag igen, alltså.
1: Ja.
3: Du, Wilhelm, vad säger du om pranket?
2: Det var toppen!
0: Yes.
1: Härligt, Wille. Du lurade mig ordentligt. Jag är ju ganska svårlurad, men nu lurade ni mig rejält.
0: Underbart. Ja.
3: Kevin, ska nu få vara med på Prankligans nya grej. Och det är att när man har blivit prankad, då säger man så här rakt in i telefonen. Jag heter Kevin och jag har blivit prankad av Prankligan.
1: Okej.
3: Okay. Varsågod.
1: Jag heter Kevin och jag har blivit prankad av Prankligan.
3: Tack så mycket. Ha det gott. Hej, hej.
0: Tack för pranket.
1: Ha det bra.
0: Hej.
3: Hur känns det så här efteråt?
2: Jag tycker pranket blev väldigt lyckat.
3: Ja, det var kanon. Det kan ju inte bli bättre än så då.
0: Och vi fick ju honom nästan då också säga att det blir inga mer förbud. Precis.
3: Lyssnar du på Prankligan och vill vara med, hör då av dig. Vad gör man då, Willen?
2: Man går in på prankligan@sverigesradio.se.
3: Exakt. Ja, man kan mejla dit liksom. Eller så går man in på sajten. Rekommenderar du detta?
2: Japp.
3: Ja, då tackar vi väl för oss.
0: Urtrevligt.
3: Ja, så trevligt. Ha det gott!
2: Ha det gott!
0: Hej, hej! Tack så mycket, ha det bra nu! Hej!

0: Vad är Adopt Me egentligen? För de som har missat.
1: Det är ett Roblox-spel där man kan adoptera husdjur, samla föremål och bygga sitt drömhus.
0: Och vissa husdjur är så sällsynta, så folk har försökt byta till sig dem i flera månader.
1: Det finns allt från hundar och katter till drakar, enhörningar och legendariska djur. Jag kunde typ så här blanda en så här typ mus,
0: ja,
1: med Dumbledore. Så det är en mus med en trollstav, jättelångt skägg, klädd i en så här lång kappa.
0: Dum mus.
1: Dum mus.
2: Juri!
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Bell.
0: Med mig, Jonathan.
1: Och med mig, Otto.
0: I vårt senaste avsnitt snackar vi om Roblox-spelet Adopt Me.
1: Vilket är det bästa husdjuret i hela spelet? Havssköldpaddan, gillar jag.
0: Ah, den
1: är jättegullig.
0: Det finns två. Är det sköldpaddan som är vanlig eller hamburgaren?
1: Alltså den vanliga.
0: Okay.
1: Den vanliga havssköldpaddan, den är jättegullig.
0: Ja. Min favorit är då den här ultralegendariska draken. Den som så här, man inte behöver betala Robux för att kunna flyga på. Den älskar jag. Jag har den. Jag älskar den. För man kan liksom flyga upp till det här magiska slottet. Ja, den är ganska cool. Och ja, jag gillar den bara.
1: Mitt favorithusdjur är den här lilla pingvinen. För jag har så här ett sånt gosedjur. Men alltså den där, vet ni inte vilken jag menar?
0: Jo, jag vet vad du menar. Den där glasseventet.
1: Den är så söt. Det är min favorit.
0: Jag tror att den är rare.
1: Jaha. Ja, jag bryr mig inte. Den är bara söt.
0: Och vilket nytt legendariskt husdjur skulle vi själva skapa om vi jobbade på Adopt Me? Det finns en säsong då vi pratade, då var en säsong, eller så här, event, Star Wars event. Och då tänker jag, varför kan man inte kombinera, för då kombinerar de Darth Vader och en mus. Så varför kan man inte kombinera filmkaraktärer? Så då vill jag Bilbo från Sagan om ringen.
1: Ja!
0: Blandat med en giraff.
3: I'm sorry, what?
0: Bilbograf.
1: Bilbograf.
0: Bilbograf.
1: Vill du höra hela avsnittet? Sök på Barnjuryn i Sveriges Radios app.
0: Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Då kan du mejla oss på barnjuryn@sverigesradio.se.
1: Och glöm inte att följa podden genom att trycka på hjärtat.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Här är Alfons Åberg. Han är glad. För han fyller år. Och på lördag blir det kalas. Han ska ha ett eget kalas. På riktigt. Faste Fiffi har kommit. Hon stannar några dagar för att ordna med kalaset. Hon har inga barn utan är alltid extra snäll mot Alfons. Åh, det ska bli så roligt så. Det ska bli ett riktigt fint och roligt barnkalas, kluckar hon. Vilka ska vi bjuda, tycker du? Ja, det ska vara Viktor och Milla och jag, såklart, säger Alfons. Men faste Fifi bara skrattar. Nej, men ni leker ju alltid ihop. Nu ska vi ha ett riktigt kalas med många barn. Du får bjuda vilka som helst. Tänk efter noga nu. Men allra helst vill jag bjuda Viktor och Milla och jag, säger Alfons. Nej, skrattar faste Fiffi. Då blir det ju inget kalas. Det ska vara många på ett kalas, förstår du. Ett riktigt härligt jättekalas. Du kan bjuda hela lekskolan. Men då kommer pappa. Nej, stopp. Så många får inte plats. Högst 8-10 stycken, säger han. Faster och pappa bestämmer att det räcker med barna som bor här på gatan. Det blir 10 med Alfons. Genast tar faster på sig förklätt och kör igång. Oh, vad roligt! Och vad mycket att göra, kluckar hon. Och skriver listor på allt som ska köpas och bakas och ordnas och lekas. Hon skriver blindbock och knorr på gris och gula bönor. Nej, det behövs inte, säger Alfons. Vi leker ändå. Jo, men på ett kalas ska det vara särskilda lekar, och tävlingar. Det förstår du väl, Alfons, säger faste Fifi. Och så går flera dagar medan hon rusar omkring och städar och konkar hem varor och bakar tårtor, flera stycken. Alfons hjälper till. Ja, han smakar på degen. Och mest bara väntar och längtar han. Och väntar och längtar lite till. Äntligen blir det lördag. Och allt är klart. Tårtorna är färdiga och står på fina fat. De har dukat kalasigt med spiraler och flaggor. Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig. Och skjorta och slips. Oj, kommer inte barna snart? Han kammar håret en gång till och väntar. Och väntar. Det plingar på dörren. Nu kommer Anna. Pling. Och nu kommer Viktor och Martin och Milla. Och pling, pling. Och Sara och Ubbe och allihop. Åh, kalas. Det är spännande. Fast alla är tysta och blyga först. För allting känns lite annorlunda. Och alla har fina kläder på sig. Så de vanliga kompisarna ser inte ut som vanligt. Nu har barna just fått ballong och varsin rolig hatt. Vad blir det sen då? Ja, vad får man? Kanske jättepåse godis. Godis i påse? Ja, kanske. Nog, alldeles säkert. Får man en påse? Senare? Ja, kalas. Det är spännande. Fast allra mest spännande för Alfons. För han får paket av gästerna. Han trasslar av de fina omslagspappren och tar fram presenterna. Det är pennor och byggmodell och småbilar och badskum.

Jaha, varsågoda. Till bords, ropar faste Fiffi mitt i alltihop. Det är dags för saft och tårta nu. På bordet finns små namnkort i tallrikarna, så alla hittar sin plats. Men Lotta går till faster och klagar. Jag vill inte sitta vid Martin. Han nyps. Jag vill sitta vid Anna. Och då byter faste bara korten. Och så äter alla tårta och sörplar läsk och saft och mår bra. Snart pekar Anna på Viktor. Han tar tårta en gång till. Det får man väl inte? Och flera barn slutar vara blyga. Titta! Ubbe fick större bit. Nej, jag vill ha marsipanrosen. Hon tog rosen. Lugn barn, säger faste Fiffi. Det finns tårtor så det räcker flera gånger om. Det är goda tårtor. Alla mumsar så mycket de orkar. Nu börjar lekarna, ropar faster. Dags för grisknorr. Man binder för ögonen och får varsin penna. Och det gäller att rita knorr på grisen. På rätta stället, fast man ingenting kan se. Martins knorr kommer närmast. Sara viskar till Milla. Nej, du, jag tror att han kika. Vad tror du? Ja, ingen kiv nu barn, kluckar faste Fiffi. Idag ska vi vara glada och hålla sams hela dagen. Och nu alla barn, dags för fiskdamm. Barnen får stå i kö framför ett skynke. En pinne med snöre i metspö och i tur och ordning så får man meta. Bakom skynket står faster och krokar fast påsar till var och en. Det är godispåsar med äpple och banan och karameller och röd klubba. Fast Martin tycker det verkar som om Ubbe har något grönt i sin påse. Det är precis likadant i alla påsar, säger faster då. Nej men, han fick ju en grön klubba, morrar Martin. Ja men du fick ju en röd du, svarar faster vänligt. Ja men det är väl inte likadant, mumlar Martin. Nej men det är lika mycket, förstår du väl. Kivas inte nu. Här ska vi ha roligt, förstår ni. Och leka och tävla och tävla. Ja, först ska man gissa bönor. Hur många bönor finns i burken? Och så blir det frågesport. Och barnen ska vara i två lag. Och efteråt så tjurar Sara. Hon ville hellre vara i andra laget, det som vann. Nej, upp med hakan nu kära barn. Du kanske vinner nästa lek. För det är många lekar kvar. Och de leker kull. Och kurra gömma. Och alla rusar och räknar och får läsk och glass. Och det blir en enda röra till slut av pangade ballonger. Och trasiga godispåsar och bananskal och läsk som sprutar. Och karamell på golvet. Alfons tycker nästan att det är bra när klockan är sex och kalaset tar slut. För klockan sex så kommer Ubbes mamma och hämtar hem Ubbe. Och sen är det fler och fler som ska hem. Faster städar och bär bort alla tårtor som blev över. Nästa dag frågar hon. Är du nöjd med kalaset, Alfons? Var det roligt igår? Ja. Tack snälla faster, tårtorna var jättegoda. Det var bra att du gjorde så många för nu räcker det till mitt alldeles eget kalas också.

Ja, just det. Under bordet har Alfons, Viktor och Milla ett nytt kalas. Idag kalasar Alfons på sitt eget sätt. Med bara Viktor och Milla och smådjuren.

0: En Lars Alfons Åberg. En bok av Gunilla Bergström. Läste gjorde Björn Gustafsson. Vill du lyssna på fler berättelser? Sök på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio. Där finns ett helt bibliotek av sagor som du kan lyssna på när du vill. Som Sagan om paddan i trädet, till exempel.
1: Det var en gång en fattig flicka som såg en padda högt upp i ett träd.
2: Jag kan inte komma ner.
0: Hej då!
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Regeringen har bestämt att det ska finnas en funktionshindersamordnare i Sverige. Det är en person som ska se till att funktionshinderpolitiken blir verklighet. Och den som fått det jobbet är Astrid Thornberg. Klartext har fått prata med henne. Hej Astrid!
5: Hej!
4: Vad är det du ska göra för något?
5: Jag ska försöka förbättra samarbetet mellan myndigheter och andra som arbetar med att se till att människor med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda.
4: Hur ska du göra det?
5: Jag kommer att arbeta tillsammans med många andra som arbetar med de här frågorna idag. Exempelvis kommuner, företag och självklart också funktionshindersorganisationerna. Det handlar om att sprida kunskap om rättigheterna. Det handlar också om att lyfta fram och visa på bra saker som har gjorts på olika platser så att andra kan ta del av det och göra likadant.
4: Varför tycker du att det här uppdraget som du har fått är viktigt?
5: Jag har arbetat med att stärka mänskliga rättigheter under många år. Och det som jag har sett är just vikten av att samarbeta och att hjälpas åt för att de här frågorna ska få kraft i sig. Och jag hoppas att den här rollen kan bidra på det sättet då nationellt, alltså i hela landet.
4: Hur känns det då?
5: Det känns både roligt och inspirerande. Jag ser verkligen fram emot det här uppdraget som nationell samordnare och tror att det kommer innebära många intressanta möten och jag tror att jag kommer få se både möjligheter och utmaningar.
4: Vad kommer bli svårast?
5: Att det finns många saker, så mycket som många vill göra. Det tror jag är en utmaning.
4: Det sa Astrid Thornberg. Nu har fotoutställningen Ikoner kommit till Boden i Norrbotten. Alla modellerna på fotografierna har Downs syndrom och utställningen handlar om att alla har rätt att synas och vara med. Jennifer Nilsson är guide och brukar berätta om bilderna för besökarna. Hon berättar varför utställningen är viktig.
6: För att hylla de som har funktionsförutsättningar, man ska se det som en styrka, inte svaghet.
7: Fotoutställningen är ett samarbete mellan Glada Hudik-teatern och Fotografiska museet i Stockholm. Bilderna är stora och de har visats på många platser i landet. Just nu kan man se dem på torget i Boden. Jennifer berättar vad hon känner när hon ser bilderna.
6: Att de är magiska för att de här personerna förvisar vem de är på riktigt. De berättar sin historia genom bilderna.
7: Bilderna har namn som till exempel statsministern, drottningen, divan, prima ballerinan, Barbie och polisen. En bild är extra fin tycker Stella Rönnqvist som jobbar på en daglig verksamhet i Boden. Bilden heter Helgonet och föreställer en tjej med en blå sjal över huvudet och axlarna.
8: För att hon är lik mig.
7: Tobias Holmström guidar också vid utställningen och berättar om sin favoritbild och modell.
9: Ida, hon är en tjej som älskar att dansa.
4: Hon är en prima ballerina.
9: Ja, precis.
4: Vad är det som gör att du tycker den här? För du stegar direkt fram till den här bilden.
9: Ja, nej, men jag tycker den är helt fantastisk och att hon kan visa känslor via dansen. Och...
4: Vad är det som är roligt med just att gå och guida de här bilderna?
9: Nej, men jag tycker det är roligt för det kommer så många i olika åldrar och alla och bara få visa runt och berätta lite. Och det är fantastiskt.
4: Bilderna, ja, de är fotograferade av Emma Svensson. Och reportrar till det här inslaget var Elinor Norgren på P4 Norrbotten och Laila Karlsson på Klartext. Och igår då vann Norge över Brasilien i fotbolls-VM. Brasilien är ett av de länder som tagit flest VM-guld och hittills har Norge inte tagit ett enda. På lördag möter de England. Det var kvällens Klartext med mig, Celine Henriksson. Trevlig kväll.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Håland utan att släppa ut, han skjuter där. Han skjuter mål igen! Vad är detta för något? Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående Erling Håland. Oj.
12: Ja, Norge slog ut mästarmästarna Brasilien och får nu möta England i kvartsfinal på lördag.
13: I kväll stundar nytt stormöte när den iberiska halvön gör upp.
14: Om en plats i kvartsfinal, det handlar ju då såklart om Portugal och Spanien i stekheta Dallas, där detta kan bli Ronaldos sista dans på den stora scenen. Johan, vad känner du inför matchen?
15: Jag känner att det är en match som det är så magiskt runt omkring den, allting. Två nationer som känner varandra väldigt bra. Den lite äldre Ronaldo, den nya generationen med Jamal. Vem ska vinna den här duellen?
14: Massor med prestige. Det är också de två kommande världsnationerna för nästa VM tillsammans med Marocko. Det är avspark om 2 timmar. Det är Portugal och Ronaldo mot alla de spanska stjärnorna.
12: Det är från fotbolls-VM, men den här matiga sportextrakvällen innehåller även 2 matcher från fotbollsallsvenskan, bland annat den på Hisingen.
16: Där BK Häcken så här långt obesegrade den här allsvenska säsongen. 5 vinster och 5 oavgjorda på 10 spelade matcher tar emot Djurgården. Häcken i en bra position, 3 i tabellen. Djurgården betydligt längre ner i den samma. Djurgården drömmer ljuva drömmar om sitt förra besök här på Rambergsvallen. Då vann de nämligen med 6-1 för ungefär ett år sedan.
13: På Grimsta så tar BP emot Gais, 8:an mot 7:an i tabellen. Ett möte mellan 2 lag som haft ganska bra form innan det här uppehållet som nu har varit under VM. Det är ganska härlig sommarsol över Grimsta och det är 2 lag som inlett väldigt pikt. Mycket känslor redan från start. 2 minuter har vi spelat. 0-0 står det mellan BP och Gais.
17: Som om inte det vore nog så ska även Sveriges VM-kvalöde avgöras för basketherrarna.
18: Ja, om en timme så startar matchen i Slovenien mellan Sverige och Slovenien. Och beskedet vi kan ge er i Sportextra är att Sverige går vidare till den avgörande VM-kvalgruppen om laget bara vinner matchen. För en liten stund sedan så besegrade Tjeckien Estland med 75-73. Och skulle Sverige besegra Slovenien så kommer samtliga lag ha 3 vinster, 3 förluster. Och då blir det en målskillnadsaffär. Och i sådana fall så har Sverige betydligt bättre målskillnad än Tjeckien. Men framförallt, Sverige måste vinna.
12: Ja, det här är Sportextra den 6 juli. I kronologisk ordning alltså. Allsvensk fotboll, basket, kval och så rundas det hela av med fotbolls-VM. Bättre så blir det inte. Men allra först en uppdatering från sportens värld.
17: Ja, FIFAs beslut att häva avstängningen av USAs anfallsstjärna Folarin Balogun har fått fotbollsvärlden att koka efter att USAs president Donald Trump medgett att han personligen ringde FIFAs president Gianni Infantino för att omvärdera det röda kortet. Nu riktade Svenska fotbollförbundet skarp kritik genom ordförande Simon Åström.
19: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk.
20: USAs president Donald Trump har nu bekräftat att han ringde FIFAs president Gianni Infantino för att ompröva beslutet att stänga av den amerikanska anfallaren.
19: Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt. fotbollens regelverk behöver vara förutsägbara, de behöver vara transparenta, och det är så viktigt för att skydda den integriteten för fotbollen. Och i det här fallet så upplevs det här alldeles för otydligt för många nationsförbund, och därför är det ett stort problem.
17: Säger SvFFs förbundsordförande Simon Åström till reporter Lukas Nordén. Fler röster och tankar kring detta ämne senare här i Sport Extra. USA möter Belgien här i natt.
16: Det var det här med Djurgårdens ljuva drömmar och hur mer man trivs på Rambergsvallen i Göteborg. Det tog 4,5 minuter, och så tar borta laget ledningen emot Häcken. Ett snyggt anfall på vänstersidan. Bollen ut till Max Larsson som slår in den i straffområdet. Häckenspelarna får inte undan bollen, och så småningom så rullar den lite granna bakåt till Oskar Falenius som klappar till med högerfoten och ger Djurgården ledningen med 1-0. Och inte alls oförtjänt, därför att den möjlighet som varit i matchen före det att målet kom, den var också Djurgårdens. Ett fint anfall där Patrik Åslund kom in i Häckens straffområde, men Häckenspelarna lyckades avvärja den gången. Men bra start för bortalaget Djurgården inför en stor gästande publik från Stockholm, och Häcken morgon väl darra lite då. Vi sa det i löpet, påminner om det igen, för ett år sedan när Djurgården var här på besök så vann de med 6-1 emot Häcken, och har väl förstås goda minnen av att vara här. Nu leder de 1-0 och det har gått 5 minuter.
13: På Grimsta utanför Stockholm så är det BP som tar emot Gais. 0-0 står det efter snart 6 spelade minuter. Det är en matchbild som börjat sätta sig nu, att Gais håller i bollen mest. BP vill utnyttja de där kontringarna som ges när Gais hittills i alla fall har spelat ett något slarvigt passningsspel. Och mycket går genom Oliver Berg, den offensiva norska mittfältaren i BP. Han har fått bollen väldigt mycket. Nu är det han som vinner den. Sen är det svårt gjort av anfallaren Elton Hedström, som idag gör sin första start i Allsvenskan. Den unga, men också på mittfältet, den 18-åriga Atle Wahlund, som också gör sin första match här idag för Brommapojkarna. Och dessutom en bänk med 3 spelare som aldrig har några allsvenska minuter. Så det är spännande att se. Nu är det ännu mer spännande att se Gais anfall. Kommer upp på vänsterkanten, in mot straffområdet. Skottläget finns. Skottet kommer täcks undan av BP-försvarare. Solskenet är härligt i Bromma. Det är mycket borta supportrar som tagit sig hit och står på den kortsida som är i solen. De har den i ryggen. Det är Gais som trycker på. Men 0-0 står det efter 7 spelade minuter.

0: overseas. Jill Jonsson, först ut i Sportextra. I rock my country. Och nu också har vi med oss Ekot och Leif Näslund.
1: Som börjar med att de norska framgångarna i fotbolls-VM ger ekonomin en rejäl skjuts just nu. Vilket inte minst märks på Norges barer och kaféer. Det säger Geir Wik på den norska branschorganisationen för handel och restauranger.
2: Vi får tillbakemelding från våra medlemmar hur salgstallen knuses från tidigare år.
3: Ja, tidigare års försäljningssiffror är krossade, säger en något hes Geir Wik så här dagen efter Norges 2-1-seger mot Brasilien.
2: Det ger god omsättning både på restauranger, på kaféer, på serveringsstäder runt omkring i hela landet och på serveringsbud som levererar mat hem till folk.
3: Restauranger, kaféer och hemleverans av mat, ja, all försäljning har ökat, säger han. Volt är ett av företagen som levererar mat till norrmännen och de har fått slita hårt under matchdagarna. Vissa dygn har de haft en 400-procentig ökning, säger Christian Kamhaug som är kommunikationschef på företaget. Men det är inte vikingamaten som sålt mest utan snarare snabbmaten.
4: Igår och i natt sålde vi väl 10 000 hamburgare och något sånt som 6-7 000 pizza. Så det är alltså... Vansinnigt,
1: säger Christian Kamhaug på leveransföretaget Volt. Reporter Erika Sundén. Den danska polisen söker vittnen till misshandeln som ledde till att svenska polisen Christian Sedig dog. Det här rapporterar danska medier. Händelsen skedde i Köpenhamn förra veckan och en person, en man tidigare dömd för mordförsök, har häktats efter misshandeln. Och techföretaget Microsoft gör sig av med 4500 anställda, vilket motsvarar drygt 2% av bolagets arbetsstyrka. Det rapporterar CNBC. På Xbox-divisionen får 3200 medarbetare gå, vilket är ungefär en femtedel av personalen. Det är oklart exakt var tjänsterna försvinner. Men Microsofts aktie har fallit med drygt 20% sedan årsskiftet.
5: Nyheter från sportens värld vandrar vidare här i Sport Extra, där landslagets stjärnspelare i fotboll Johanna Rytting Kaneryd byter en storklubb mot en annan. Hon lämnar engelska Chelsea och kommer framöver att spela för franska storklubben Lyon. Även landslagsspelaren Hanna Bennison byter klubb från Real Madrid till Eintracht Frankfurt. Naturligtvis mycket fotboll och framförallt VM i dessa tider, men imorgon drar ett annat världsmästerskap igång som nu kommer med ett bekymmersamt besked.
6: Den kanske största svenska stjärnan har tätt in på detta sprint-VM kämpat med en skadekänning i knät. Det gäller Hanna Lundberg, den enda svensken som i år vunnit i orienteringens världskupp.
7: Alltså ska jag vara helt ärlig så har sista veckan varit kass. Jag fick en känning i ett underben och har väl varit ganska nojig för vad som var fel. Men nu har jag blivit ganska lugnad av vår fysio och det känns som att vi är på rätt spår.
6: Så hon tänker starta i individuella sprinten imorgon i italienska Genoa.
5: Rapporterar Bengt Skjutt, orienteringen och allt som händer därifrån följer tillsammans med oss på Radiosporten och med start imorgon.
8: I Göteborg så är det allsvensk fotboll mellan Häcken och Djurgården och det är ledning för Djurgården 1-0. Det kom efter bara 5 minuters spel och det var Oskar Falenius som gjorde det målet och sen dess har Djurgården skapat ytterligare ett par riktigt bra målchanser och det känns på något sätt som att man brukar kunna säga det att ett av lagen är kvar i bussen och det är ju Häcken då som är kvar i bussen. Det märkliga är ju att de har inte åkt buss eftersom att de ju spelar på hemmaplan, har inte fått någon ordning på spelet, har bollinnehav på den egna planhalvan men sätts hela tiden på svåra prov av den höga press som Djurgården har satt så här långt i matchen och Djurgården har också skapat ytterligare möjligheter. Mattias Siltanen var på väg igenom för en liten stund sedan men det avvärjdes utav Häcken försvaret, men det har varit väldigt små marginaler som har gjort att de har kunnat avvärja. Häcken spelar sig framåt på ett sätt som så här långt har gått alldeles för långsamt när de väl kommer till några lägen. De har vid ett par tillfällen gjort det och det har kommit inlägg då ifrån högersidan från antingen Brisbane Bangomo eller ifrån Pontus Dabo. Men i samtliga fall när det har kommit inlägg så har de där varit för långa och det kommit ner så långt bort i Djurgårdens straffområde så att det i princip inte har funnits några möjligheter. Om jag har publiken buar just nu så är det Djurgårdsklacken som gör det. Och det gör de av den enkla anledningen att Häckens Harry Hilvenius har fått skorna avtrampad och sitter och knyter den just nu. Så Djurgården kan inte slå den frispark som de ska ha. Och det känns som att domaren hade bestämt sig för att de skulle acceptera detta. Häcken har ju haft en riktigt bra säsong så här långt. Fortfarande inte förlorat en enda match. Och då känns det ju förstås märkligt när förlaget att få en sån här start. Men nu är det farligt igen när Djurgården är inne och i Häckens straffområde efter den där frisparken. Och Djurgården har verkligen en rak och enkel väg framåt i den här matchen. Bollarna skickas rätt in, rätt upp emot Häckens försvar. Och det har så här långt skapat väldigt mycket förvirring i det gulsvarta försvaret. Och dessutom då inte kunnat bli några kontringar, utan en jättebra start för Djurgården på den här matchen. Djurgården som ju saknar Mikael Andersson, han är ju såld till AGF Århus, danska mästarklubben. Kom ju därifrån en gång i tiden, nu flyttar dit igen. Häcken saknar eller har sålt Silas Andersen, sin duktiga danske mittfältare och försvarare, och Amor Lajoni, och dessutom Jeremy Agbonifo under sommar, eller i samband med det sommarfönstret som vi faktiskt inte har öppnat ännu. Av dem har ju Agbonifo inte spelat jättemycket den här säsongen, de har inte med den senaste matchen. Både Lajoni och Silas Andersen är ju tunga spelare att tappa, och den ändringen Häcken har gjort är att Mikkel Rygård, den duktiga dansken, har flyttat ner på mittfältet på den positionen, defensiva mittfältspositionen som Silas Andersen har haft. Så långt har inte det varit någon framgång för Häcken. Djurgården piggare på allt så här långt i matchen, leder med 1-0.
5: I Bromma på Grimsta så är det också ett Stockholmslag mot ett Göteborgslag. Nu är det BP mot Geis där vi i den 17:e minuten har 0-0. Och det är precis som det varit sen minut ett egentligen, att Geis håller i bollen väldigt mycket. BP letar kontringar, men Geis har inte riktigt hittat några lägen heller. Så ja, det roligaste som har hänt är nästan när lagkaptenen i gästerna, Oskar Ågren, hade såna enorma bekymmer med sin lagkaptensbindel. Så till slut så tröttnade han på den och slängde den så långt han kunde. Men det är inte så mycket vikt i en lagkaptensbindel, så den kom inte så långt. Så han fick springa ut och sen dumpa den, och nu har han fått en ny. Nu kommer Geis då möjligtvis på ett bra anfall. Nu kommer de in i straffområdet för första gången på väldigt lång tid. Skottläge kanske finns centralt. Det blir väldigt mycket folk som är där, det är väldigt mycket fötter som vill åt bollen, men ingen får riktigt tag i den. Och till slut så är det ändå Robin Frey, ytterbacken i Geis, som får ett inlägg via Sion och Pong, vänsterytten i BP. Och det blir till ett inkast, den går inte ut till en hörna den där bollen heller. Sion och Pong, den väldigt spännande vänsterytten i Bromma pojkarna, har varit den spelare som försöker göra mest på egen hand. Annars har det nästan alltid varit så att BP har letat bollen in centralt mot norrmannen Oliver Berg, han som har 4 assist redan den här säsongen. Och ja, han och dansken Mats Hansen är ju de som har producerat poäng i detta BP så långt den här säsongen. BP ligger på en 8:e plats i tabellen, Geis på en 7:e. Skulle BP vinna den här så går de om Geis i tabellen. Nu är det då Geis som kommer på ett anfallsskottläge utifrån, istället blir det chip in. Det är inte alls långt borta att Shalom Ekong i sin startdebut den här säsongen för Geis kan nicka in ledningsmålet. Det var ett spännande inlägg också. Det var Rasmus Niklasson Petrovic som slog det med vänsterfoten. Jag trodde han skulle gå på skott och nästan väntade på att Leo Cavallius i Bromma pojkarna målet skulle reagera på det. Men istället så blev det ett inlägg mot Shalom Ekong som fick träff på den, men inte tillräckligt bra, varken kraft eller riktning. Ska BP då kunna bygga upp ett spel? Ja, det blir en långboll igen, och då blir det svårt att jobba på den för en väldigt ensam anfallare, Elton Hedström. Och Geis kan vända tillbaka bollen enkelt. Så där har det sett ut de här inledande 19 minuterna. 0-0 har vi. Geis försöker nu spela sig in väldigt rakt in i mitten. Det har man inte gjort hittills. Kanske börjar det komma lite att det blir lite mer desperation i det här Geis nu, som bara har rullat runt och inte kommit till några lägen. Nu är de lite mer direkta. 2 raka anfall. Leo Cavallius kan plocka upp det där inlägget som var av lite sämre kvalitet från Joakim Fagerjord. BP då längs sin egen högerkant borta vid sin bänk och den läktare som är öppen idag. Det är en utav 2 kortsid- eller långsideläktare som är avstängda. Så det är lite mer folk på den läktaren än vad det brukar vara om det hade varit mer utspritt, som det kan vara i andra fall. Nu kommer ett ganska bra BP-anfall, men Viktor Wolf menar på att Geis spelar på bollen, så det blir inget utav det, och det är fortsatt 0-0 på Grimsta. 20 minuter har vi spelat mellan BP och Geis.
0: Och det är framför ögonen på Rickard Landenmark på Hisingen för Radiosporten, som alltså ser BK Häcken mot Djurgården, där bortalaget leder med 1-0, har vi Per Karl. Vi ska ta oss till en annan fotbollsframgång.
9: Norge fortsätter att ro sin båt och är klart för kvartsfinal i fotbolls-VM. Framgångssagan som svenska fotbollslegendaren Zlatan Ibrahimovic jämför med Sveriges i VM 1994.
10: When the lion is hungry, he eats. Listen, this Norway reminds me of Sweden World Cup 94. And let's see if they can reach as far as Sweden did. Sweden came third place, but the story is a little bit similar and... It's beautiful to see they continue to row this boat.
9: Vi får se om Norge kan nå så långt som Sverige gjorde i VM 1994 när man slutade trea. Det säger Zlatan som expert i amerikanska Fox-sändning. Och han imponerades inte av Brasilien i det här mästerskapet.
10: And Brazil never convinced me, not since the first game. And the changes that Carlo did today didn't give results. They were dancing before the win. And now the Vikings is... through to the next round and we're enjoying Haaland. I said it before the game, player to watch. Will he go with a game without a goal? Not yet. Another two today.
9: Om Haaland håller i målandet i varje match återstår att se när England står för motståndet i lördagens kvartsfinal som du hör i Sveriges Radio från klockan 23.00.
0: Berättade Lina Hof.
5: Det är härliga dagar att vara norsk fotbollsspelare. Oliver Berg, jag tar tillfället när det kommer. Det är ett inlägg från Mats Hansen och BP leder med 1-0 efter den nicken som Oliver Berg. Ja, det är nästan som att han flyttar sig själv i luften för att nå den bollen och nicka in den bakom Mergin Krasnici i Gais-målet. Jättefin kontring och det var just Mats Hansen och Oliver Berg som jag var inne på bara för några minuter sedan. Och nu var det de två som också fixade ledningsmålet för de rödsvarta Bromma-pojkarna hemma mot Gais. Och ja, då funkar den taktik som BP uppenbarligen har gått in i den här matchen med. Vi backar hem, vi väntar på ett misstag från Gais-spelare. Och så kontrar vi med de här kvalitetsspelarna Mats Hansen och Oliver Berg i spetsen. Och det var just så de gjorde ledningsmålet. Det är Oliver Bergs andra mål i BP-tröjan. Han som ju har spelat i både Malmö och Djurgården. Men nu är han alltså i Brommapojkarna och han gör mål igen. Nu är det ganska härligt läge för Gais, men istället för att komma på ett snabbt avslut så blir de av med bollen. Kontras igen, kan det göra det. Mats Hansen med bollen för BP. Hansen viker in från högerkanten, tar sig hela vägen fram till straffområdet. Skjuter med vänsterfoten, får han ingen retur och det får han. Skottet går via en Gais-spelare och ut till en hörna. Ja, det är de där kontringarna. Det är den där danska vänsterfoten från Mats Hansen som orsakar oreda i Gais-försvaret. Och det är inte alls långt borta på att han gör 2-0 i den 23:e matchminuten. Och det är han som passade fram Oliver Berg till 1-0. Hans fjärde assist den här säsongen. Han har nu 8 poäng på 10 matcher. Han har inte spelat klart den 10:e än. Så kan komma mer från dansken. Simon Strand med lagkaptensbindel på vänsterarmen går ut mot den vänstra hörnflaggan för att slå den. Det är många BP-spelare in i boxen, endast en utanför. Nu är även Mats Hansen lite utanför straffområdet för att möjligtvis få snappa upp en andra boll. Inspelet kommer, det är en alldeles för svag hörna från Simon Strand. Och BP bara skickar iväg den för att det inte ska bli någon Gais-kontring. Men det är också hemmalaget Brommapojkarna som leder med 1-0 hemma mot Gais. Vi har spelat 24 minuter.
0: Då har vi mål på båda arenor som vi följer här i Sport Extra under kvällen. BP leder mot Gais och Djurgården leder mot Häcken på bortaplan. Båda matcherna har passerat 23 minuten. Om lite drygt 35 minuter, då ska vi också få med oss basket här i Sport Extra. Det är en viktig match det där för de svenska basketherrarna som ju jagar VM-plats. Då krävs det att man vinner matchen idag. Och sen en timme senare, Pontus, då är det fotboll igen vad gäller fotbolls-VM. Det står aldrig still alltså.
5: Nej, och en riktig drömpralin som väntade där. Det är Portugal mot Spanien. Det kan ju vara Ronaldo, storstjärnans sista uppvisning i VM-fotbollen någonsin. Han har sagt att det här mästerskapet blir 41-årig Ronaldos sista. Vinner Portugal idag, då fortsätter han ju såklart, men annars kan det vara över.
0: En annan höjdpunkt att se fram emot, det är ju den på lördag när vårt västliga grannland ska möta England.
11: Norges fotbollsherrar är för första gången någonsin klara för en VM-kvartsfinal efter att ha slagit ut femfaldiga världsmästarna Brasilien. Och idrottspsykologen Marius Sommer tror att Norge kan hålla hela vägen till guld.
12: Spelar de på det här sättet mot England, då borde det räcka till vinst. England är inte så bra. Så jag tror på vinst mot England. Och det kanske inte handlar så mycket om motståndet längre. Norge kan slå alla lag i VM, det är jag ganska övertygad om.
11: Norrmannen Marius Sommer arbetar som idrottspsykolog vid Umeå universitet och följer fotbollsyran i hemlandet på avstånd.
12: Den här sammanhållningen som Norge har haft och patriotismen, den har ju ökat ännu mer. Alltså de beskriver det som en, ständig gåshudsgrej när de alltså möts då, som igår till exempel i Oslo, över 100 000 människor ute på rådhusplatsen. Alltså det är så stort.
11: Och det är inte bara resultaten som får honom att tro på Norge. Han imponeras också av lagets sätt att spela.
12: Det självförtroendet i att vi är inte här för att skrälla, vi är för att styra den här matchen och vinna. Och så har man ändå striker som Haaland som gör 2 mål på beställning. Alla förväntar att han ska göra det. Och det är också så sinnessjukt starkt som spelare och ha det tålamodet också.
0: Där ser man till och med norsk psykologiskt självförtroende inför den här matchen. Alltså, reportrar var Helena Andersson och Martin Sundelius från P4 Västerbotten.
5: Nu väntar en rejäl, de hade ju förvisso en mot Brasilien. Nu väntar nästa utmaning för det norska landslaget England, som ju igår spelade en stentuff match i grytan på Azteca stadion mot hemmafavoriterna Mexiko, där det engelska laget alltså blev klart för kvartsfinal. Så här lät en hes Harry Kane efter matchen.
13: Yeah, it was a crazy game. We had to find it. We had to find something. I've just been sitting there. I can't really talk, but all the occasion, the team, everything against us, we found a way.
14: A quarter final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
13: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support. Speechless.
5: Ja, så där säger han Harry Kane, den engelska motorn. Tanken där framme, det var en galen match, berättade han. De var tvungna att slåss mot Mexiko och hitta något. Och han sa att han hade precis sjungit med de engelska fansen. Det var därför rösten hade gett vika. Men det engelska fotbollslandslaget vandrar vidare. Nästa uppgift alltså för deras del, det är mot Norge på lördag.
0: Nu tillbaka till den allsvenska fotbollen och till Hesingen.
8: Där det står 1-0 för Djurgården emot Häcken. Vi har spelat 27 minuter utav matchen, eller rättare sagt, det har varit ett uppehåll på 3-4 minuter här, därför att Adrian Svanbäck hos Häcken har legat utslagen på plan efter en kollision med Djurgårdsbacken Miro Teno. Teno bara klev rakt fram och ställde sig i vägen för Svanbäck när han var på väg framåt, och det var verkligen bomstopp, och Svanbäck låg länge och var utslagen, kanske lite virrig i huvudet. Han är i alla fall uppe på fötterna nu och spelar fotboll igen, och Miro Teno fick en varning. Och det där är en sån där situation som jag på något sätt tycker blir lite konstig, därför att domaren, han stoppade ju spelet direkt i situationen och blåste frispark för Häcken, och så gick han fram och så tittade han på Häckenspelaren och såg hur det stod till med Häckenspelaren, och efter att han hade tittat färdigt på Häckenspelaren så gick han och letade upp Miro Teno och gav honom ett gult kort. Och då kan jag väl känna det, att om det nu är så att det ska vara ett gult kort, och det är mycket möjligt att det skulle vara ett gult kort i den här situationen, så kan man väl flocka upp det med en gång då i så fall. Nu kommer Häcken i ett kontringsanfall, just Svanbäck som har kvicknat till och vaknat upp, lägger bara framåt på bort på stolpen. Vi har 1-1 i Göteborg, och är det Julius Lindberg möjligtvis som kommer dundrande vid den bortre stolpen i det där läget och kvitterar i den här matchen. Och det är första gången egentligen som Häcken får till ett riktigt anfall och med riktigt bra fart tar sig in i motståndarens straffområde. Och Svanbäck då, som piggnade till väldigt fort efter att han legat utslagen, satte fart framåt och så skickade han bollen in i straffområdet. Det är först Rygård som bryter på mittbanan, får bollen framåt och så spelas den ut på kanten, och så småningom då Svanbäck tar sig in i straffområdet, rycker neråt mot kanten, lägger den mot bortre stolpen. Det kommer 2 Häckenspelare stormande där, båda Häckenspelarna, och bollen går i mål. Vem som är sista fot på bollen, det låter jag för tills vidare vara osagt, men det är 1-1 i Göteborg efter 29 spelade minuter.

0: Take That med Shine. Och här nästa steg i en ganska infekterad fråga ju.
1: Kan man lugnt säga, den hämtar vi från fotbolls-VM. Det är efter att USAs spelare Folarin Balogun, som ju varit avstängd efter deras match mot Bosnien-Herzegovina och därmed skulle missa USAs kommande match. Den är ju natt förvisso mot Belgien. Och det har ju liksom, turerna har varit väldigt många. Det gick till och med så pass långt att FIFA liksom hävde den här avstängningen då. Bland annat då så har Donald Trump, USAs president, varit i kontakt med FIFA, där även då Trump inför det här beslutet då togs förespråkade att det skulle hävas. Belgien då har å sin sida överklagat och velat få avstängningen att den skulle gälla i den här viktiga matchen som väntar lite senare här i natt. Men nu rapporterar The Athletic att Belgiens överklagan är avslagen och att det alltså då inte kommer att bli någon skillnad, utan att Balogun kommer då alltså få kunna spela för sitt USA.
0: Ja, det här har ju varit en enorm snackis från fotbolls-VM. Vi ska prata ännu mer om just det här och det politiska runt omkring med experter här om en liten stund också i Sportextra. Vi ska försöka reda ut vad det är som egentligen har hänt i den här mycket, mycket märkliga soppan. Men däremot så kan vi reda ut en annan grej.
2: Sticker man ut hakan får man ta konsekvenserna. Och Wayne Rooney, den tidigare landslags- och Manchester United-stjärnan, är en man som står vid sitt ord. Så här sa han i engelska BBC inför Norge-Brasilien i fotbolls-VM.
3: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river Mersey and I'll roll down it.
2: Rooney lovade att ro på floden Mersey i Liverpool om Norge gick till VM-kvartsfinalen. Ro som de norska fansen gör på läktarna och överallt. Nu när Norge är vidare är det bara att sätta sig i en båt och ta årorna för Rooney. Men han har ett önskemål eftersom han jobbar i USA nu under VM.
3: But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in New York.
4: I'll take the Hudson with you.
3: If BBC can sort that.
2: Så är ni i New York-trakten i dagarna, kan ni speja efter en Wayne Rooney i en båt på Hudson River. Kanske kommer han ha en vikingahjälm på huvudet rent av.
0: Det rapporterade Martin Hedberg, Medelutan.
1: Rooney var det alltså.
0: Rooney. Till allsvenskan igen, de sista 10 minuterna från Grimsta.
5: Där BP leder mot Gais, det gör de inte längre, för där är det kvitterat. Gais kvitterar i den 36:e matchminuten. Det är en retur som Henry Slättsjö. Gissa vart han kommer ifrån då? Jo, Norge. Det är två norrmän som gjort mål i den här matchen nu. Oliver Berg gjorde Brommapojkarna, så nu är det Henry Slättsjö som gör Gais. Det är hans första mål den här säsongen och det är ett av de enklare som han gjort i sin karriär, skulle jag gissa. Det är ett inspel som kommer från vänsterkanten. Målvakten Leo Cavallius i Brommapojkarna slänger sig liksom ut för att få tag i den. Men får inte riktigt grepp om den och det studsar ut till Henry Slättsjö som står 6 meter ifrån mål med helt öppen kasse. Och bara rakar in den med högerfoten och Gais får den kvittering som jag ändå tycker att de har förtjänat. För de har ju styrt spelet så mycket. Visst, de har kanske inte skapat jättemycket chanser. Men det är ändå ett stort spelövertag för gästerna från Göteborg. Ska vi se om BP fortsätter med den taktik som ändå var väldigt lyckosam, åtminstone första halvtimmen då man ville spela på kontringar och man gjorde det väldigt ofta längs högerkanten med Mats Hansen. Men de senaste minuterna därefter, det har gått en snart 7 minuter efter den där halvtimmen var slagen, så är det väldigt mycket Gais och BP har inte fått tag i bollen överhuvudtaget. Nu är det Krasnicki, målvakten i Gais, som steppar upp ungefär halva egen planhalva. Slår en längre boll mot den tunga anfallaren Shalom Ekong, men han får inte ner den. Istället är det BP som vinner bollen och jättesatsning från en BP-spelare, men ingen reaktion från domare Viktor Wolf, eller gjorde det visst. Han håller upp högerhanden, men Gais har ju bollen, så vi spelar vidare. Ut på högerkanten kommer inlägget långt bort till vänster och där är nick in mot Shalom Ekong. Men Gais-anfallaren når inte bollen och Leo Cavallius kan plocka ner den för hemmalaget BP. Härligt tempo i matchen nu. Cavallius väljer att sätta igång snabbt. BP:s Oliver Berg tappar bollen. Då kan det vända för Gais återigen. Nu svänger det väldigt mycket åt båda håll. Nu är det igen då norrmannen Henry Slättsjö, målskytten i matchen, så tar bollen in i straffområdet från höger. Slår inlägget via en BP-spelare ut till en hörna. Och Gais-publiken, ja, de applåderar för fullt nu. Väldigt nöjda med att se hur de vitklädda från Göteborg spelat de här senaste minuterna. Och det var ju också under dem som de hittade kvitteringen. Henry Slättsjö satte sitt första för säsongen. Nu är det den 38:e minuten. Hörnan ska komma ifrån höger. Kanadensaren Matteo Debrienne går ut för att slå den. Precis vid den hörnflaggade. Jag inte riktigt kan se när han slår in den, men vi kanske hör bollträffen. Debrienne är det som slår den med en vänsterfot. Det kommer den in mot den bortre stolpen. En väldigt, väldigt lång hörna. Frågan är om vinden tog den där. Så nästan ut så, för den bara stack iväg. Och hörnan blev ingenting för Gais, men de har hittat ett 1-1 mål. För nu är det kvitterat på Grimsta. BP Gais 1-1 i den 39:e matchminuten.
4: 39:e matchminuten även i Göteborg, där det står 1-1 mellan Häcken och Djurgården. Men det är massor av målchanser, för det var väldigt nära att Djurgården gjorde 2-1 alldeles nyss när bollen var och dansade på Häckens mållinje efter att en Djurgårdsspelare träffats av ett motlägg i det egna straffområdet. Inga norska målskyttar i Göteborg heller. Det finns ju två norrmän i Djurgårdens lag på topp. Ingen av dem har hittat in i målprotokollet den närmsta norsk målskytt vi kan hitta i den här matchen. Det är då Häckens Julius Lindberg från Ytterby, som han är ifrån. Det låg i Norge fram till 1658. Nu kommer istället Djurgården i ett anfall. Wembangomo stoppar Djurgårdsanfallet i första läget. I andra läget bollen vidare till ett skottläge för Patrik Åslund, som har varit väldigt giftig i den här matchen. Då dyker målvakten Linden är vid sin vänstra stolpe och räddar, och så vill Djurgårdsledningen, misstänker jag, väldigt, väldigt hett att det skulle ha varit en frispark för Djurgården i cirkeln utanför straffområdet där i situationen som ledde fram till målchansen när Wembangomo satte fram foten och styrde undan, för nu delas det ut ett gult kort emot Djurgårdsbänken. Men Djurgården får nöja sig med den hörna de får. Det är alltså 40:e matchminuten, hörna från höger för Djurgårdens del. Och det har varit rörigt många gånger där inne i Häckens straffområde. Inte just i samband med hörnor, men Djurgården har haft utomordentliga möjligheter att göra ett mål till. Både före och efter det att de gjorde det målet de har gjort, så att säga. Det är betydligt mindre farligt ifrån Häckens sida när de är framme, även om även Hisingslaget har skapat en del möjligheter. Det här är en match som verkligen bjuder på målchanser. Den saken är det ingen snack om. Där kommer då hörnan ifrån höger in i spelarhögen och i mål! Och där har vi nog vår norska målskytt, för jag tror det är Christian Lien som är den som når högst på den där bollen och skarvar den vidare in till en ny Djurgårdsledning i den 41:a minuten på bortaplan mot Häcken. Och den stora Djurgårdsklacken där borta till höger om mig bakom målvakt Jakob Rinne är väldigt nöjda och väldigt glada med det de får se, därför att nu leder deras lag återigen här i Göteborg. Och det är inte alls oförtjänt att de gör det. Min bestämda känsla är att de skapar betydligt mer än vad Häcken gör av det de har. Och Jora, det är Lien som sätter huvudet till. Och då har vi en norsk målskytt på riktigt även i den här matchen i Göteborg, när vi har snart 5 minuter kvar till paus.
0: Ja, härlig målfest i Sportextra. Vi hoppas att det ska bli målfest lite senare också, för det är ju iberiskt derby som väntar. Nu har vi fått startelvorna till matchen mellan Portugal och Spanien. Den här godbiten som väntar om drygt en timme alltså. Och han är med från start, Cristiano Ronaldo startar för Portugal. Det har han förvisso gjort tidigare under det här mästerskapet också. Men som att det inte var nog med dramatik och laddning inför det här, kryddan Ronaldo är ju alltid härlig att följa inför det som väntar alltså. Och så om knappt 20 minuter, då får vi basket med oss här. Det kommer krävas seger för de svenska basketherrarna för att ha chans att fortfarande nå VM. Men det har vi såklart förhoppningar om efter matchen mot, eller efter matchen i fredags ska sägas.
1: Slovenien är som väntar idag på bortaplan för de svenska basketherrarna. Ser vi fram emot.
0: Ja, det blir något det. Och så har vi ju fortsatt härlig allsvensk fotboll. Just nu 5 stycken mål fördelat på 2 arenor. Djurgården leder mot Häcken. Det är lika på 1 mellan BP och Gais.

Göteborg. På Hisingen så leder Djurgården med 2-1 emot Häcken. Det är 3 minuters tilläggstid på den första halvleken. De 3 minuterna har precis börjat. När Häcken är framme och skickar ett inlägg mot Djurgårdsmålet, och så kommer Djurgården i vanlig ordning in väldigt frejdig kontring, bollen bort emot Lien som springer på högersidan. Men han hinner aldrig upp den där bollen, utan det blir inkast för Häcken istället i vänsterbacksposition. Kastad till Mikael Rygård som inte kommer förbi första Djurgårdare, och det känns hela tiden som att Djurgårdsspelarna är lite piggare, lite ättrigare, lite mera på än vad Häckenspelarna är. Nu är det Häcken med bollen då utanför det egna straffområdet, lägger bollen framåt till just danske Rygård som tar den över mittlinjen, letar efter passningsalternativ, stannar upp, rullar bollen bakåt till den egna backlinjen istället till Filip Hellander. Det har haltat lite i Häckens backlinje, den saken är helt klar. Häcken genom Julius Lindberg, målskytten, sprillar bollen vidare utåt till Adam Lundqvist på vänsterkanten. Kommer ett inlägg så småningom, kommer där mot Pontus Dabo längst bort i straffområdet, men det är en svår boll för Dabo, han når inte riktigt upp på den här bollen, får väl en tå på den, men den spinner ut till ett Djurgårdsinkast som ska vara nere vid den egna hörnflaggan i vänsterbacksposition. Djurgården som alltså leder med 2-1 och som har känts som det piggare av de här två lagen så här långt i matchen. Nu räknar domaren för inkastet och kastar Djurgårdsspelarna, och då kastar de rakt till närmsta Häckenspelare. Kan Häcken få bollen under kontroll där utanför straffområdet? Det kan de inte. Så småningom nickas den framåt, och så nickas den framåt och bakåt på mittfältet. Och till sist så är det Djurgården i mittfältsposition som kommer i besittning av bollen. Siltanen lägger över den mot högersidan där Findell sätter fart framåt, har med sig där framme Lien, har också emot sig Julius Lindberg, kommer inte förbi honom utan måste vända bakåt. Och så lugnar Djurgården ner det hela och står och bara spelar bollen kort mellan varandra där borta på bortre långsidan. Vi har spelat 47 minuter, vi ska spela 48, så det är inte mer än ungefär 50 sekunder kvar av den här första halvleken. När bollen hamnar ner hos Rinne så slår en lång boll från egen planhalva på fullständigt ingen yta alls, eller ja, en jättestor yta alltså, det finns inga spelare där, men det är totalt meningslöst att slå dit bollen om man vill någonting annat än att det ska bli paus ganska snabbt, och det kanske var det han ville. Häcken med bollen i egen backlinje. Nu borde nästa tiden vara ute när Hilvenius spelar den rakt framåt i djupled till Lindgren som får den vidare framåt. Häcken återigen med bollen, lägger ut på högersidan emot Dabo. Vad ska Dabo hitta på? Det har två Djurgårdar emot sig, vänder bakvägen och utåt, sticker neråt mot hörnflaggan, hamnar i en trång position, spelar rakt på närmsta Djurgårdsspelare som bara slår undan bollen återigen ner på Häckens planhalva, och då hämtas där upp utav Dumbia för Häcken, men då går också signalen när första halvleken är slut. Det har varit bra underhållning, och Djurgården kunde gjort fler än de två målen de har gjort. De har för den sakens skull kanske inte varit överlägsna, men lite skarpare.

0: att USAs anfallare, stjärnanfallare, Folarin Balogun, fick en utvisning och skulle vara avstängd i kommande match mot Belgien. Men det där har ju rivits upp av FIFA, och idag så har även president Donald Trump gått ut och medgett att det var nog lite hans förtjänst.
1: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
0: Donald Trump säger att han kan idrott väldigt, väldigt bra och att det inte ska ha varit en foul, som han säger, alltså någonting som ska ha renderat ett rött kort. Men Donald Trump och rött kort, det är ett stort frågetecken.
1: The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
0: Ja, presidenten vet alltså inte vad ett rött kort är. Det som alltså amerikanska anfallaren Folarin Balogun fick i den förra matchen och skulle ha varit avstängd. Men han kommer inte vara det nu, för FIFA har rivit upp det där, och det har ni hört här för en liten stund sedan av Pontus, att den överklagan som Belgien har lämnat in, den har avslagits. Därmed så kommer han vara med i natt, den här matchen som man hör i Radiosporten. Nu ska vi blanda fotboll och politik i en sportextra, och då har vi kallat in bästa möjliga hjälp till det, nämligen Washingtons korrespondenten på Sveriges Radio, Gina Lindberg. Gina, välkommen till sportextra först och främst.
2: Hallå, tack så mycket.
0: Men du får gärna hjälpa oss i den här soppan. Vad är det egentligen som har hänt här?
2: Ja, det som har hänt är det som flera medier rapporterat senaste dygnet, nämligen att Donald Trump tydligen direkt efter matchen i onsdags ringde upp till FIFAs president Gianni Infantino efter det här att Folarin Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling, vilket skulle innebära att han stängdes av i en match. Och Donald Trump ringde till Infantino och klagade över detta och bad Infantino att se över avstängningen. Det bekräftar Donald Trump själv att det var så det gick till. Jag anser inte att det här var en stämpling, ett regelbrott, sa Donald Trump vid den här pressbriefingen i ovala rummet. Och vi har ju nu facit, därför att igår söndag så gick FIFA ut och sa att man häver avstängningen av den amerikanska anfallsstjärnan, så att han får nu spela i matchen senare ikväll i åttondelen mot Belgien.
0: Men det är ju många som vill mena att man inte ska blanda just fotboll eller idrott överhuvudtaget och politik. Här kliver ju verkligen Donald Trump in och kör över det som är någon slags idrottsideal. Hur kommer det sig att han först och främst tror sig ha det mandatet?
2: Ja, det är en relevant fråga. Han motiverar det själv med att han kan sport så bra och han är själv en så skicklig idrottsman, som han uttryckte det på den här pressbriefingen. Och samtidigt som vi hörde så var han förvånad över det här regelverket med röda kort som han inte verkar känna till. Men han menar att det här var feldömt och därför borde det upphävas. Och han hade också ett långt resonemang om att det vore orimligt att ta bort den största stjärnan. Han sa, vad skulle hända om man tog bort Kane från det engelska laget? Vad skulle hända om man tog bort Mbappé från det franska? Och jämförde med den situationen i USA. Det vill säga att då handlade det mer om hur laget ser ut än själva domslutet och det röda kortet. Men hans agerande här har ju lett till massiv kritik och väldigt mycket följdfrågor om korruption, om politiska påtryckningar, nu när Donald Trump verkar göra sig själv till någon sorts huvuddomare över fotbolls-VM. Gianni Infantino har ju förstås också fått frågor om detta, och han har nyss svarat och kommenterat detta. Han säger så här: jag får ofta samtal från världsledare och jag sa till Trump att en utredning om detta redan inletts. Det vill säga, han antyder att han inte låtit sig påverkas av Trump, utan den här utredningen var redan igång. Men att Trump bekräftar att han själv lyfter luren och ringer direkt till sin vän Infantino och uppmanar honom se över en avstängning, det är ju häpnadsväckande och leder till väldigt mycket diskussion.
3: FIFA har ju tidigare delat ut fredspris till just Donald Trump, och det är också FIFAs ordförande Infantino tillsammans med president Trump som kommer att dela ut VM-bucklan, finalen den 19 juli. Vad kan man mer säga?

0: säga om Trump och Infantinos liksom samröre med varandra?
1: Ja, de är ju fullkomligt sammanflätade, precis som du säger. Det är en väldigt nära relation, och Infantino dyker upp i alla möjliga sammanhang tillsammans med Donald Trump. När han till exempel talar om politiken i Mellanöstern, när han invigde sitt fredsråd, det här alternativet till FNs säkerhetsråd som vissa ser det som, det här fredsrådet som Trump har grundat, då fanns Infantino med, och Infantino delade sen ut det här så kallade fredspriset till Donald Trump. Så att de har ju redan en väldigt, väldigt nära koppling, och det gör ju att kritiken ökar mot det som har hänt nu senaste dygnen. Och man kan ju säga också att om USA skulle vinna mot Belgien ikväll, då kommer ju den här händelsen, det här FIFA-beslutet, hänga kvar som ett klister efter den eventuella vinsten, och frågor kommer väckas om hur avgörande var det att avstängningen av Balogun hävdes, och hur kom det här beslutet till egentligen?
2: Du har ju varit inne på kritiken. Den är ju massiv faktiskt, framförallt här hemifrån och från Europa, Belgien bland annat. Men hur ser det ut i USA då? Vad tycker de amerikanska fotbollssupportrarna?
1: Ja, det är intressant, därför att kommentarerna nu senaste timmarna, det har ju varit många som har ifrågasatt det här röda kortet. Det har varit väldigt mycket diskussion, och många fotbollskommentatorer på den här sidan Atlanten som tycker att det var väldigt orättvist att Balogun fick det röda kortet, och att det då får den här konsekvensen att han stängs av. Det är ju så regelverket ser ut. Så att det röda kortet var ifrågasatt, men nu när Trump lägger sig i och kontaktar FIFA-presidenten på det här sättet, då flyttas ju diskussionen istället till att det är ett fullkomligt olämpligt beteende. Jag har hittills, de kommentarer jag har sett hittills från sportkommentatorer, så är det ju många som är upprörda och väldigt, väldigt frågande över det här tillvägagångssättet från presidenten, och att det snarare kan skada det amerikanska laget. Just att en eventuell vinst ikväll, som man förstås hoppas på den här sidan, att det kan komma att ifrågasättas och inte riktigt tas på allvar när man nu vet bakgrunden.
2: Ja, det blir väldigt spännande att följa, men nu har vi i alla fall fått hjälp att reda ut på förhand vad som har hänt. Tusen tack, Ina, för att du var med oss och hjälpte till med det.
1: Tack för att jag fick vara med.
2: Och nu ska vi få övriga nyheter också från Ekot och Leif Näslund.
3: Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel. Det här uppger svensk polis. 4 av de som greps var män från Göteborgsområdet. Under den 5 dagar långa operationen i 60 länder lyckades man identifiera 2000 brottsoffer. Enligt polisen har insatsen haft effekt på människohandeln i Sverige, då den till stor del styrs av aktörer utomlands. I södra Europa kämpar brandmän och räddningstjänst mot stora skogsbränder. Över 19 000 hektar har brunnit i Portugal, Spanien, Frankrike och Grekland.
4: I Frankrike har omkring 10 500 personer evakuerats från områden nära Perpignan i sydvästra delen av landet. Vi är stressade och rädda för att elden ska ta våra hus, säger Rodolphe som bor i området till tidningen Le Parisien. Han beskriver hur röken stiger högt mot himlen och ger en apokalyptisk känsla. På bilder från Reuters ser man människor som har klivit ur sina bilar på en motorväg, som står och tittar på när vattenbombningsflyg släpper vatten en bit ifrån dem längs med motorvägen. Grekland kämpar också mot bränder. I Thessaloniki, Greklands näst största stad, spred sig en skogsbrand till en återvinningsanläggning. Myndigheterna uppmanade boende i delar av staden att hålla sig inomhus och stänga fönster och dörrar på grund av giftig rök. Regioner i Portugal, Spanien och södra Frankrike har höjt sina värmevarningar inför de kommande dagarna. Temperaturerna väntas på vissa håll nå omkring 40 grader. Caroline Poron, Paris.
3: Och efter gårdagens kraftiga regn och åskoväder över östra Svealand och Småland går SMHI nu ut med ännu en gul varning för skyfall imorgon. Denna gång över delar av Örebro län och Värmlands län. Skurarna kan bli mycket kraftiga och lokalt ge uppemot 70 mm, vilket kan innebära översvämningar i källare och dagvattensystem. Det kommer även att bli en hel del åska med blixtnedslag.
2: Nu är det bara sekunder kvar innan basketkvalet inleds, Sverige mot Slovenien, den så viktiga matchen. Vi ska alldeles strax dit, men först kopplar vi upp fotbolls-VM och de som ska få avnjuta Portugal-Spanien om en timme, Andreas och Johan. Men ska vi börja med att snacka om det här med Trump och hela den politiska soppan som har uppdagats här och som ju verkar fortsätta också. Johan Elmander, Radiosportens expert. Först och främst, har du varit med om något liknande någon gång?
5: Nej, aldrig. Jag tycker det är en otroligt underlig situation som det har hamnat i. Att de, en president går in och pratar med en kompis för att få någon avstängning upphävd. Alltså det, nej, jag har aldrig varit med om.
2: Men, och så som det har blivit nu då, nu häver man under ett fotbolls-VM så häver man alltså en avstängning inför en så här viktig match. Hur ska man ta sig an den här matchen som nu väntar?
5: Ja, nej, men alltså det svåra är ju också, tycker jag, vad gör man här efter? Det finns ju lag som kan gå in och liksom säga att det där var inte gult kort eller det där var inte rött och vill ha upp. Liksom, ja, men vad drar man linjen helt enkelt? Hur mycket man ska in och peta? Det är ju det som är jättesvårt. Och sen så självklart förstår man att i USA är man jättenöjd. Man får in sin stora stjärna, eller en utav, att han får spela. Så de är ju supernöjda. Nej, allting blir bara lite pannkaka, tycker jag.
6: Vi hade ju en liknande situation med en av dagens huvudpersoner, Cristiano Ronaldo, som drog på sig ett rött kort inför VM. Skulle inte fått egentligen vara med de två första matcherna här i gruppspelet, men det där sköt FIFA upp lite grann till höst och bara, nej men det där liksom, ja, här klart han ska vara med i VM. Ja, alltså, det känns oerhört olustigt.
5: Ja, det gör det. Det luktar inte bra när man ska hålla på. Jag vet att fotboll är väldigt mycket politik, men inte på den här nivån, utan att det är, nej, jag tycker att man ska hålla sig borta ifrån den där typen av grejer.
2: Om vi ska ta någonting roligare då, så är det fotbollsmässiga. Ni ska ju snart få se en riktig pangfight mellan Portugal och Spanien. Vad är senaste nytt inför?
6: Ja, vilken pärla det kommer bli här i den enorma arenan i Dallas, som påstås att den ska vara luftkonditionerad. Jag är inte helt säker på att den är det, för det är galet varmt trots att taket är stängt och att pågår någon slags kyla någonstans. Men det stora inför det här, det är ju såklart att Cristiano Ronaldo startar som vanligt på topp för sitt Portugal. Det är väldigt små förändringar. João Felix kommer in istället för Leao på Portugals vänstra anfallsflank. Spanien, det är som en liksom en spinnande katt som lutar sig tillbaka och tänker, vi kör på med den här startelvan som vi har kört med nu ett tag, med Rodri och Olmo och Pedri och Oyarzabal och Baena och Yamal längst fram. Det måste kännas som en oerhörd trygghet för Spanien att köra den här elvan varje match och veta att det här fixar vi.
5: Ja, men absolut, det är ju det. Och sen så också, man pratade efter den förra matchen när man vann, att ja, men nu är laget igång, nu har de börjat att vakna, nu funkar samspelet på ett sätt. För det var lite där inledningsvis där det inte riktigt flög för dem, men det här är ett annat Spanien som ställs mot Portugal idag.
2: Ah, det där blir häftigt, häftigt, häftigt, häftigt. Men vi har ju faktiskt något att njuta av under den timme som är kvar också till den där matchen. Det är ett annat VM som vi ju har förhoppningar om, eller hur, Peter?
0: Ja, vi har ju det, ett basket-VM som avgörs i Qatar 2027, och Sverige har ju aldrig någonsin varit med i ett VM-slutspel, varken på dam- eller herrsidan. Men det finns ju möjligheter för de svenska herrarna att ta sig dit. Men då krävs det att laget ska på borta plan besegra Slovenien, och det är ingen enkel uppgift ska sägas. Men det ska kunna gå med tanke på hur Sverige spelade senast mot Tjeckien. Här är Pelle Larsson som sätter en trea, och då leder Sverige i inledningen av matchen med
7: 5-4. Förutsättningarna är väldigt enkla. Det räcker att Sverige vinner med bara en poäng. Mer än så behövs inte, eftersom Sverige har betydligt bättre målskillnad än vad Tjeckien har, som visserligen vann tidigare ikväll mot Estland. Men det spelar ingen större roll, utan vinner Sverige den här matchen så är laget klart för den sista VM-kvalgruppen. Där finns sedan tidigare Finland, Frankrike och Ungern. Och så ska vi då få dit tre lag till, förhoppningsvis då Sverige och Slovenien och Estland. Och de tre bästa i den gruppen går sen till Qatar VM 2027. Det är Sverige som har bollen, det är Pelle Larsson som grundluras in i slovenska försvarare och sätter elegant under korgen. Två ytterligare poäng till Sverige som leder med 7-4 och har fått en start som laget ville ha här på bortaplan mot ett Slovenien som förlorade väldigt stort mot Estland senast med 30 poäng. Och det var på bortaplan, så det är ett lag som såklart inte vill visa upp ett sånt dåligt spel inför sin hemmapublik. Och sätter där en trea utifrån och reducerar ledningen för det svenska laget. Det är ledning 7-6 för Sverige. Det är Pelle Larsson som spelar ut den till Melvin Pansa som går in under korgen. Spelar ut den till Pelle Larsson som var det tänkt. Men passning passerar Pelle Larsson och det blir boll från sidan för Sverige. Vi ska säga att Sverige saknar en spelare. Om vi tittar till laguppställningen i fredags. Det är Tobias Borg som har drabbats av en handskada. Och då har man kallat in en kille som heter Nils Wahlberg Fasas. Jag tror inte han kommer att få spela alls, men han finns på bänken i alla fall som ersättare för Tobias Borg. Annars så har Sverige det lag man visade upp inför ett fullsatt Hovet. Det var ju 9000 åskådare där, nytt rekord för basket i denna arena. Och när det handlar om Slovenien så ska vi då säga att deras megastjärna, han är en av världens bästa basketspelare, Luka Doncic, han saknas fortfarande. Han har haft problem med skador och lite privata skäl också att inte kunna spela basket just nu. Däremot har man plockat in just till den här matchen Klemen Prepelic, som är en av de här stora spelarna i Slovenien. Men han börjar på bänken i den här matchen som är 2,5 minuter gammal. Elliot Kado för Sverige går mot korgen, får straffkast med sig när han är fräck och tar bollen in mot korgen. Elliot Kado, college-stjärnan som har dubbelt medborgarskap och blev ju då också utsedd till den mest värdefulla spelaren när hans college vann i USA. Den startuppställning som Sverige visar upp, det är precis som den var i fredags. Det är alltså Pelle Larsson, det är Simon Birjander, det är Melvin Pansar, Elliot Kado och Bobby Klintman. Sverige ledning 7-6, 2,5 minut in i matchen.
8: Allsvensk fotboll från Stockholm.
6: Och Grimsta där BP tar emot Geis. Det är den andra halvleken som är 5 minuter gammal. Det står 1-1 mellan de två lagen efter att Oliver Berg gjorde 1-0 för BP. Och Henry Slättsjö kvitterade för Geis. Den andra halvleken har varit i ett ganska lågt tempo. Slutet av det första var ju väldigt, väldigt härlig och fröjdig fotboll från båda lagen. Men ja, nu känner man lite mer på varandra och tempot har dragits ner samtidigt som solen gått ner bakom träden där borta, tror jag, eller om det bara är molnigt. Lite svårt att se härifrån. Det är i alla fall Geis som nu kommer på andra halvleks första ordentliga anfall för Göteborgsklubben, för de ger sig en hörna. Nej, de får inte det. Det blir de vansinniga, den där kortsidan som Geis nu anfaller emot. De hade ju dem i ryggen i den första halvleken. Och ja, Henrik Slättsjö, norska målskytten, han är så väldigt förbaskad på att han inte får den där hörnan. Att han till och med sig bollen för att lägga den ute vid hörnflaggan. För att han är så övertygad om att han ska få slå den. Och sen så lägger han ansiktet i händerna mot den assisterande domaren. Och det blir lite diskussioner. Samtidigt som Geis-publiken fortsätter att vara väldigt förbaskad. Drygt 500 Geis-supportrar ska det vara på plats. Enligt folk ifrån klubben. Så det är de som färgar åtminstone med sin sång här på Grimsta. Oliver Bergen är att vinna bollen högt upp för BP, men det är Geis som ändå får ett inkast med sig efter att norrmannens vänsterfot inte varit mjuk nog och dämpat den bollen. Geisen i backlinjen och Oskar Ågren, lagkaptenen, som nu har en ny kaptensbindel. Han började matchen med en orange, nu är den gul efter att han hade väldiga bekymmer med den kaptensbindeln under de första minuterna. Ja, lågt tempo så här inledningsvis av den andra halvleken. Nu då kanske kan Geis dra upp tempot med en passning in centralt ut på vänsterkanten. Sen går de in centralt igen i banan. Halvvägs in på offensiv planhalva ungefär. Nej, hittar ingenting där heller. Och Henrik Slättsjö väljer att vända hem till backlinjen. Det är
9: Lågt tempo den första inledningen utav den andra halvleken. 1-1 står det mellan BP och Gais.
10: På Rammersvallen, på Isingen i Göteborg, så leder Djurgården med 2-1 mot Häcken. Vi är 5 minuter in på den andra halvleken. Det har inte hänt speciellt mycket i den andra halvlek som har varit värt att prata om. En lite spännande situation för en stund sedan i och för sig, där Hampus Findell och Patrik Åslund i Djurgården stod och skällde på varandra. Det bröt, Findell bröt ett Häckenuppspel och så skickade han inte fram bollen till Åslund på det sättet som Åslund hade tänkt sig, utan spelade istället en djupledsboll som ingen Djurgårdsspelare i världen kunde hinna upp. Då började de skälla på varandra, så att det är väl laddat verkligen i Djurgården, och det har ju visat sig så också hittills under den här matchen att man har varit framgångsrika med ett ettrigt pressspel emot Häcken. Häcken har försökt spela sig bort från den egna planhalvan, plus att man slår långbollar som forwardslinan där då Lien, Hegland, Åslund och Falenius springer på och skapar bekymmer för Häcken. Nu återigen, men den här gången räddar Häcken upp situationen. Harry Hilenius först på bollen framför framrusande Djurgårdsspelare, men skickar bara ut bollen till ett inkast för Djurgården. Högt upp offensiv planhalva i vänsterläge. Häcken som ju inte har förlorat någon match hittills i årets allsvenska, känns som att de har bekymmer i den här matchen definitivt. Nu kommer man i ett fint anfallsförsök centralt. Bollen att löpa på högersidan för Svanbäck. Svanbäck tar in bollen i straffområdet, har med sig lagkamrat mitt där inne, och så får han ett jätteläge. Men räddning utav målvakt Rinne som lyckas få ut ett ben och parera den där bollen, och sen har han sån tur så att det är en av hans egna gubbar som står där mitt framför mål. Det är Gustav Lindgren som har gjort 5 mål för Häcken som får den där passningen ifrån Svanbäck in i straffområdet. Men när han skjuter så träffar han alltså rakt på Djurgårdsmålvakten. Nu Häcken igen. Julius Lindberg försöker plocka ner bollen. Får inte ner den så som han vill ha den, utan tappar den ifrån sig så att Rinne i Djurgårdsmålet kan ta hand om bollen ännu en gång. Ja, nu skapar de lite, hemmalaget Häcken här på Isingen. Samtidigt som jag känner att de hela tiden måste vara väldigt mycket på sin vakt, därför att Djurgården är otroligt giftiga i sitt snabba spel där man tar sig med en eller två eller ännu färre passningar rent av ifrån eget straffområde till motståndarnas straffområde. Ett koncept som så här långt har varit framgångsrikt. 53 minuter på klockan. Det är 1 för Häcken, det är 2 för Djurgården.
2: Och det är 1-1 mellan BP och Gais i parallellmatchen i det som avslutar omstarten av fotbollsallsvenskan här efter uppehållet. Vi har ju fortfarande förhoppningar om att det ska bli ett basket-VM också för de svenska herrarna. Då krävs det seger idag. Hur ser det ut än så länge?
7: Ja, det är så att Sverige leder med 2 poäng. Vi har sett Bobby Klintman sätta en 3. Han gjorde en sån stor succé på Hovet i hans första A-landskamp, Bobby Klintman. Han har ju spelat med Detroit, lite sparsamt med speltid, men han har varit i världens bästa basketliga. Och han ska ju nu spela med Bologna i Euroleague, den främsta klubblagsturneringen. Han har satt en 3, därför leder Sverige med 2-11-9. Nu när Elliot Kado är framme vid straffkastlinjen, missar sitt första straffkast 5 minuter in i den här matchen, som alltså Sverige måste vinna mot Slovenien. Slovenien som är betydligt högre rankat än vad Sverige är i världsrankingen. De är på 14:e plats och Sverige är ju nere på 40:e plats. Så att skulle Sverige klara av det här, trots med de här förstärkningarna man har i laget, med Pelle Larsson och med Bobby Klintman och Elliot Kado, så är det ju ändå en bedrift som laget gör. Och så har vi en osportlig foul på en slovensk spelare när man dessutom har missat ett avslut. Det är lite grinigt redan nu hos det slovenska laget. Mycket protester mot domarna, och det stör ju då hemmalaget i blått att de inte får domsluten med sig. Här är det en sloven som fäller Melvin Pansa när han är på väg mot offensiv korg. Det är Edo Muric, en spelare som kommer från en slovensk klubb. Och då anser en av domarna att det är en osportslig foul. Och i sådana fall så blir det ju då 2 straffkast från Melvin Pansa. Han satt i första, och dessutom får Sverige boll från sidan. Då leder Sverige med 4 nu, 13-9. Här kommer det andra straffkastet för Melvin Pansa. Kommer där, och då sitter det också. Då leder Sverige med 5. 14-9, dessutom får Sverige bollen från sidan då, eftersom det var en osportslig foul. Den här arenan är väldigt stor. Den tar in runt 12-13 000. Och det är inte alls speciellt många åskådare på plats. Så att det är inte sånt där jättetryck mot det svenska laget. Jag tror det är ganska behagligt för Sverige att spela i den här arenan. Här är Elliot Kadå som inte lyckas få i bollen. Men Sverige leder 14-9, 5 minuter in i matchen, borta mot Slovenien.
2: I det där viktiga basketkvalet alltså, samtidigt som vi här i Sportextra har två allsvenska matcher och så blir det fotbolls-VM lite senare. Är Sportextra bäst eller?
0: Ja, men så är det ju, verkligen. Det.
2: Har vi sagt att CR7 startar?
11: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal och så var han där!
12: Cristiano Ronaldo kan ikväll göra sin sista VM-match, det säger 41-åringen själv på presskonferensen inför kvartsfinalen mot Spanien. Men efter att ha fått frågan ett antal gånger vissnar stjärnan plötsligt till en smula. Ni vill verkligen ha bort mig, va? Jag ska vara ärlig. Vad som än händer i matchen så kommer Ronaldo lämna med gott samvete. Inte 100%, 1000%. För livet och i fotboll har jag gett allt jag har. Min passion, min kärlek. Jag kan inte sätta press på mig själv så här mot slutet av min karriär. Och jag tycker inte, jag vet att några av er tycker det, att jag har varit dålig. Jag har gjort 3 mål, andra har gjort fler för att de varit så bra. Men jag har inte varit dålig. Det tycker jag inte. Världsstjärnan säger sig alltså vara i balans inför drabbningen med EM-mästarna Spanien. Och kanske är Ronaldo som bäst och i någon sorts balans när han också får vissna till mot sina påstådda motståndare. Det passade han i alla fall på att göra på denna presskonferens då han plötsligt pekade ut TNT Sports-journalisten Marcelo Bechler. Låt han ställa en fråga. Jag vet att han inte gillar mig. Jag vill se om man kan ställa en bra fråga idag. Frågan som ställdes: vad är svårast med att spela VM som 41-åring? Ronaldos svar: att behöva prata med såna som er. Speciellt de som inte gillar mig som du. Du ser, jag behöver bara se ett ansikte en gång. Jag kommer ihåg. Tim Gashi, Radiosporten.
2: Ja, det är en häftig åttondelsfinal som väntar i fotbolls-VM, alltså mellan de iberiska syskonen, Portugal och Spanien. Det där blir något att hålla utkik efter. Cristiano Ronaldos vara eller icke vara Spaniens knäckfråga, den är här.
13: Spelar fotbolls-VMs 3 bästa målvakter allihop i Spanien?
14: Save by Simon! Huge save by David Raya!
15: Juan Garcia!
16: Well, he has denied Giuliano.
13: Ja, så kan mycket väl vara fallet. Första keeper under de senaste åren har varit Athletic Bilbaos Unai Simon. 29-åringen som i 16-delsfinalen mot Österrike blev historisk som den målvakt i VM-historien som hållit nollan längst tid. 519 minuter utan att behöva plocka bollen ur nät. Imponerande. Men är Unai Simon den spanska truppens mest värdefulla målvakt? Ja, inte riktigt. I dagsläget är han värderad till 22 miljoner euro, vilket placerar honom på 23:e plats i världen. Letar vi oss uppåt på den listan hittar vi på 11:e plats David Raya, värd 30 miljoner euro. Arsenal-keepern som förutom klubbens första Premier League-titel på 22 år och en andra plats i Champions League kan blicka tillbaka på en säsong där han för 3:e året i rad blev utsedd till den engelska ligans bästa målvakt efter 19 hållna nollor. Starkare uppställningen så kan man knappast få, va? Jo, för letar vi oss ännu lite högre upp på listan, faktiskt ända upp till plats nummer 1, så hittar vi Barcelonas Juan Garcia. Världens just nu mest värdefulla målvakt på 45 miljoner euro är alltså han man kan se som Spaniens 3:e keeper. Spansk ligamästare, spansk supercupvinnare, flerfaldig vinnare av månadens bästa räddning och cementerad i La Ligas Team of the Season 2 år i rad. Så, Simon, Raya och Garcia. Ett lyxproblem till trio som med stor sannolikhet skapat huvudvärk för förbundskapten Luis de la Fuente. För att inte tala om Ronaldo och hans manna som nu står inför den tuffa uppgiften att få stopp på spanjorernas otroliga facit.
2: Ja, det var Emil Håkansson som har botaniserat i alla målvakter som hade kunnat spela för Spanien. Det är bara en som kommer göra det ikväll. Matchen börjar om 42 minuter. Det är VM åttondelsfinal mellan Spanien och Portugal.
8: Allsvensk fotboll från Hisingen.
10: Där Häcken tar emot Djurgården och Djurgården leder med 2-1. Vi är i den 60:e matchminuten. Häcken kommer på högersidan. Inlägg nickas undan framför eget målet av Djurgårdsspelare. Skickas vidare framåt. Häcken sätter stopp för Djurgårds kontring. Gör inte det, nej. Utan tappar bollen istället och kommer Djurgården med väldigt bra fart. Det är väl Ockels inhopparen som kommer på vänstersidan. Inåt straffområdet slår bollen på täckande Häcken fötter och ut till en vänsterhörna för Djurgården. Det går så fort när de blåtröjade erövrar bollen. Häcken gör en felpassning och så kommer de med rasande fart varje gång. Och om de bryter och inte kommer i den direkta kontringssituationen utan istället väljer att slå bollen långt, så är ju Christian Lien en fantastisk uppspelspunkt där centralt, där han tar emot bollar, tar ner på bröstet, levererar bakåt till Djurgårdsspelare som fyller på eller nickar bollen bakåt. Och nästan alla sådana lägen så är det Djurgården som vinner bollen i det andra läget efter man har skickat upp den. Häcken har försökt sätta mer tryck här den andra halvleken, men så här långt inte lyckats med det i någon större omfattning. Kunde bli en farlig kontring när Jakob Uhne drog på sig en varning för en stund sedan. Där kommer hörnan in i straffområdet och domaren blåser av redan innan hörnan går för att det knuffas och det puffas där inne så att det blir omtag på den där hörnan för Djurgårds del. Djurgårds andra mål kom ju på en hörna. Och då var det ju norrmannen Christian Lien som nickade in den. Och jag sa att han nådde högst på den bollen. Vi ska återkomma till det när den här hörnan är slagen. Där kommer hörnan, hårt tryckt in mot första stolpen. Den här gången blåser domaren igen innan bollen ens hinner fram till spelaren och rinner. Men den här gången blåser han frispark för Häcken istället. Jo, Christian Lien, han var på inga villkor högst på den där bollen. Bollen dök ner i en klunga av spelare och där var Lien. Han var absolut inte över huvudet på någon av de andra gubbarna, men lyckades få till en nick och lyckades få bollen in i målet då. Nu har till på Häcken på att ställa till det igen i det egna straffområdet, men kommer så småningom ut ur det och kan väl starta ett anfall. Det kan de i den 63:e matchminuten i underläge med udda målet emot Djurgården. Ett för Djurgården, ett för Häcken, två för Djurgården. Så ska det vara.
9: På Grimsta så är det ett för BP, ett för Gais. Det är den 65:e matchminuten och helt plötsligt så öppnade sig himlen och det kom ösregn här över Grimsta. Men det började dö av lite. Det var verkligen en skur som bara kom fram, så jag fick flyga fram och stänga av fönstret som jag har här framför mig för att inte bli helt dyngsur. Men spelarna verkar inte ha påverkats jättemycket, för att tempot har inte gått ner som tur är, för det är redan rätt lågt till att börja med. Det känns inte riktigt som att någon av lagen har tagit tag i bollen och velat skapa de där målchanserna. Ingen som lägger någon chanspassningar, bara för det så tar de sig in i straffområdet. BP, avslutet kommer, går via en Gais-spelare och en, ja, det är inte så jättenära, för han får inte någon riktig träff på den där bollen, Elton Hedström. Och det är flera Gais-spelare som står mellan honom och målet, så det blir ingenting utav det där. Atle Wahlund, mittfältaren i BP som gjorde sin första allsvenska start, ja, han blev utbytt nu efter ungefär en timme och inkommer den mer rutinerade Lukas Björklund. Hörnan ska komma från vänster nu när jag tror att det har slutat regna över Grimsta. Simon Strands högerfot är det som ska ta hand om den från den vänstra kanten. Simon Strand sträcker upp sin högerhand, väntar inte på något svar, slår bara in den in mot straffpunkten. Där är bara Gais-huvuden och det är en Gais-spelare som nickar undan en bort till ett inkast. 1-1 står det på Grimsta mellan BP och Gais.
7: Från den allsvenska fotbollen till VM-kvalet i Slovenien, där Sverige behöver vinna, måste vinna mot Slovenien på bortaplan. Och det ser bra ut inledningsvis, 26-20 detta nu. Pelle Larsson har satt sina 9:e poäng i matchen, han är 100% hittills. Det är han och Melvin Pansar som har varit de mest framträdande spelarna hittills i denna match. Här kommer Slovenien in under korgen och det blir ganska enkla poäng från Slovenien Miha Cerkvenik som har kommit in på planen. Slovenien som också har tagit in sin jättetalang Stefan Joksimovic. Han är bara 17 år och han satte sina två första straffkast när han kom in på planen. Beran Gaj till Gaddefors som går in i 3 sekunders området. Utmanar, lägger han i bollen. Det gör han, Viktor Gaddefors. Och då är det fortfarande så att Sverige leder med 6 poäng. 28-22. Sverige behöver alltså vinna matchen. Det räcker bara med en enda poäng. Det är det viktiga att Sverige ska vinna i den här matchen mot Slovenien. Vi har en minut kvar av den första perioden. När båda lagen är i lagfoul, ska vi säga. Elliot Kado har haft det lite jobbigt, den unge garden i det svenska laget. Han har försökt attackera korgen, men det känns som att han inte riktigt har fysiken än. Det har varit svårt för honom att ta sig igenom det tuffa slovenska försvaret. Det kommer då Slovenien in under korgen till en öppen trea från inte sitter, och Denzel Andersson tar defensiv retur för Sverige. Det är också en viktig del om Sverige ska klara av det här, att man sätter returtagningen, och så Pelle Larsson tar på bollen från egen korg till offensiv korg, och då leder Sverige med 8 poäng, 30-22. Och den slovenske coachen slår ut med armarna och tycker inte alls att hans lag fungerar som han önskar. Sverige leder alltså med 8 poäng i slutet av den första perioden. Det här är stor skillnad mot hur det såg ut senast de här lagen möttes. Då låg Sverige under 15 poäng på hemmaplan. Här kommer då Slovenien för en reducering. Det är Klemen Prepelic som tar bollen in mot korgen. Det är en foul på en svensk spelare, och det innebär straffkast för Slovenien så här i slutet av den här första perioden. Klemen Prepelic, en av de stora spelarna precis bakom då Luka Doncic, som alltså inte är med för Slovenien. Det är straffkast för Slovenien. Den Selander som får sätta sig sen för han har två stycken foul. Han ska få göra det bara när de här straffkasten är genomförda ut av den slovenske spelaren, som alltså inte har spelat så mycket i VM-kvalet, men han plockas in i den här matchen mot Sverige, Klemen Prepelic. Samtidigt som Sverige gör lite byten också, Bobby Klintman kommer in på planen istället för Viktor Gaddefors. 7 sekunder kvar av perioden när de här straffkasten nu ska göras utav Prepelic. Jag kommer det första som då sitter, och då är det 23-37 poängsledning för Sverige. Poäng bäst hittills hos det svenska laget, Pelle Larsson med 11 poäng, och så har vi Melvin Pansar med 6 gjorda poäng. Kommer då en nästa straffkast för Slovenien här. Så byter man ut Pelle Larsson och in med Melvin Pansar så här i slutet. Det kan vara ganska klokt så inte Pelle Larsson drar på sig någon foul så här i slutet av den första perioden. Basket spelas ju 4 gånger 10 minuter. Sloveniens andra straffkast kommer här. Och då sitter också det, och då är det 6 poängsledning för Sverige när Sverige ska sätta igång spelet, det sista offensiva spelet i den här första perioden. Det är så att han blöder från armbågen, Pelle Larsson. Det var därför han bytte, så han plåstras om nu. Får följa slutet från sidan när Bobby Klintman tar in bollen på slovensk planhalva. Tar en lång trea som inte sitter, utan vi kan konstatera att Sverige leder i denna måste vinna match på bortaplan mot Slovenien 30-24 efter första 10 minuterna.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims är det som sjunger här i Sportextra.
1: I fotbollsallsvenskan så leder Djurgården på bortaplan med 2-1 mot Häcken. Vi spelar i den 72:a matchminuten. Just nu Djurgården framme i ett anfall. Häcken har haft 2 stycken utomordentliga möjligheter på kort tid att kvittera i den här matchen. Och den gemensamma nämnaren för de 2 möjligheterna är inhopparen David Seger som har varit en pigg injektion i Häckenlaget. Första läget la han ett inlägg mitt in centralt i straffområdet. Ursäkta mig. Där kom Gustav Lindgren. Alltså 2,5 meter rakt ut i förhållande till vad Jakob Rinne i Djurgårdsmålvakten stod rakt framifrån, men han fick inte någon styr på bollen utan nickade den rakt i famnen på Rinne som gjorde vad som kan ha varit en av de mer betydelsefulla räddningarna för hans del den här säsongen, samtidigt en av de enklaste. Han började bara skopa in den där bollen och sen fick han kasta sig vid sin stolpe på ett ytterligare häckenläge för en liten stund sen. Nu är det istället Djurgården som är framme, skjuter Linde, Häckenmålvakten räddar bollen rakt ut och så är det retur för Djurgårdsspelare och det är Lien igen som är framme och hugger på returen och nu är det 3-1 för Djurgården som jublar och hoppar upp i varandras famnar där framför Häckenmålet där Djurgårdsklacken finns bakom och glädjen och euforin är förstås stor. Frågan är om Djurgården är älskar att spela mot Göteborgslag. Det känns nästan så. De vann mot Gais i premiären. De har mer eller mindre kvaddat IFK Göteborg på hemmaplan i Stockholm och nu leder de med 3-1 mot Häcken efter 73 spelade minuter.
2: Till VM-kvalet för de svenska basketherrarna på bortaplan mot Slovenien. Sverige leder med fortsatt med 6 poäng, 32-26. Jag har sett i början av andra perioden Pelle Larsson sätta 2 stycken straffkast. Här är Melvin Pansa som också börjat matchen bra. Han sätter en 3, han står ungefär 1 meter utanför 3-poängslinjen. Melvin Pansa, han sätter poäng. Och då är han 100% i 9 poäng har han gjort och Sverige leder med 9 i denna match som alltså Sverige måste vinna för att ta sig till det sista VM-kvalgruppspelet där vi vet att Frankrike, Finland och Ungern finns och sen ska då 3 lag från den här gruppen också finnas där och Sverige kommer här i en kontring och Pelle Larsson med en alley-oop, han fångar den i luften utav Bobby Klintman och Sverige går ifrån och leder nu med 11 poäng när Slovenien inte får sitt offensiva spel att fungera. Sverige är väldigt bra lagförsvar, försvarar sin korg väldigt väl. Där tappar man dock markeringen när Simon Birjander går bort sig. Men fortsatt en ledning som är 9 poäng stor för Sverige mot Slovenien. Jo, den där sexlagsgruppen som jag precis beskrev och vi hoppas att Sverige är med där. De 3 bästa i den gruppen går till basket-VM. Då vet ni förutsättningarna. Birjander nu revanscherar sig från när han missade försvarsagerandet i förra anfallet. Nu sätter han poäng för Sverige så det är fortsatt 11 poäng för Sverige som är i ledning. Här kommer då Slovenien misslyckas och Sverige lyckas ta en defensiv retur. Det är en väldigt viktig så är det en foul på en slovensk spelare och Sverige får då boll från sidan. Det är den unge Stefan Joksimovic som stoppar talangen Elliot Kadå när han ska ta in bollen på offensiv planhalva och då får Kadå foulen med sig. Pelle Larsson har gjort 15 poäng i matchen hittills. Redan nu alltså Pelle Larsson. Och vi ska ju säga att Sverige saknar Ludde Håkansson som är absolut en av de tongivande spelarna. När Sverige spelade mot Slovenien senast då svarade han för 34 poäng Ludde Håkansson. Men han är ju skadad och kunde inte spela i fredags mot Tjeckien och inte heller i den här borta matchen mot Slovenien. Men Sverige klarar ju sig än så länge riktigt bra. När Pelle Larsson slänger sig efter en boll, Elliot Kadå går mot korgen så fallas han av en slovensk spelare. Matchen har kommit dit Sverige vill ha den. Sverige leder med 11, 3 minuter in i den andra perioden, 39-28 mot Slovenien.
3: Allsvensk fotboll från Stockholm.
0: Och Grimsta där BP tar emot Gais, det är den 78:e matchminuten, 1-1 står det och det är helt otroligt att det står 1-1. För båda lagen har radat upp möjligheter, kanske framförallt gästerna från Göteborg. Och de hade några otroliga lägen där jag trodde att det var mål. Men ett av lägena som då kom in i straffområdet, en passning snett inåt bakåt, på något sätt räddade BP-målvakten Leo Cavallius. Nu bara för någon minut sedan så hade också Simon Strand ett bra läge för hemmalaget. Och så kom en kontring och nybytt Oskar Pettersson var nära att dra in ett långskott för Gais. Nu är det återigen gästerna som har bollen utanför offensivt straffområde. Det finns ett ganska bra skottläge för Fagerjord. Istället ut till Pettersson på högerkanten så spelar in, men BP fötter undan och det blir inkast för Gais. Ja, det är väldig energi på kanske framförallt då Gais-spelarna här nu när det är den 79:e matchminuten. Oskar Pettersson har varit en frisk fläkt sedan han kom in på högerkanten. BP:s nyinbytta spelare Serge Junior, ja, han går in och vinner en boll och en frispark och då några sekunder för det rödsvarta hemmalaget att andas, för det är nästan det de behöver göra nu, för nu är det en Gais innovation utav BP:s straffområde. Leo Cavallius, målvakten, har varit väldigt väldigt bra för Brommapojkarna. Han har också varit nere i backen två gånger efter kollision med första medspelare och här nu senast anfallaren Ekong i Gais. Oliver Berg är att tappa bollen när han vänder hem på ett väldigt svårt sätt. Han blir också liggande i gräset och håller sig för vänster i knät. Norrmannen som ju satte 1-0 för BP. Sion Opong gör en jättefin snurrfint på mittplanen. Tar sig loss lite yta nu för BP längs högerkanten. Bollen är lite lösslagen nu mot Rasmus Örqvist. Hansen får bollen på sin vänsterfot och kommer han skjuta. Och det gör han, och det är väldigt nära att han gör 2-1. Samtidigt som Sion Opong får kramp i båda benen. Man såg hur han bara föll ihop där på mittplanen och höll sig för båda baksida lår. Han får nu hjälp av lagkapten Simon Strand i den 80:e matchminuten. 1-1 står det mellan BP och Gais.
4: Kramp i båda benen är ett för mycket som byxa.
5: Eller två för mycket kanske. Vi gasar vidare i Sport Extra, nu motorsport.
3: Indy 500-vinnaren från i maj, Felix Rosenqvist, byter team i IndyCar. Till säsongen 2027 har Värnamo-sonen skrivit ett monsterkontrakt med Arrow McLaren, ett team han körde för mellan 2021 och 2023. Därmed lämnar han Meyer Shank, som han alltså vann årets Indy 500 med. Med sig får han också veteranen, nya zeeländaren Scott Dixon, som efter 25 år och 6 mästerskapstitlar lämnar Chip Ganassi Racing. I Arrow McLaren kör också mexikanen Pato O'Ward, som blir Rosenqvist och Dixons stallkamrat från och med nästa säsong.
5: Rapporterar Charlie Andersson Lidberg.
4: Det är nu mindre än 25 minuter kvar tills nästa åttondelsfinal vad gäller fotbolls-VM. Godbiten mellan Portugal och Spanien. Och vi har ju redan berättat om det, att Cristiano Ronaldo kommer att starta. Men han är faktiskt inte ensam i det portugisiska laget, tror det eller ej.
6: Spanien, Portugal, en kraftmätning grannar emellan, och kanske kommer den största kampen ske på mittfältet. Portugal huserar PSG:s Vitinha och Manchester Uniteds Bruno Fernandes. I Spanien finns Manchester Citys Rodri och Barcelonas Pedri. Så här sa Portugals förbundskapten Rudi Garcia om den kampen på presskonferensen inför. Jo visst, men jag skulle säga att imorgon kommer bli en kamp över hela plan, inte bara på mittfältet. Det kommer finnas stunder där vi behöver försvara riktigt bra en mot en, och såklart stunder där vi behöver ta kloka beslut på mittfältet. Och jag tror för båda lagen att det är där som de riktigt avgörande besluten kommer tas.
4: Det berättade Tim Gashi. 20 minuter kvar, Portugal, Spanien alltså, fotbolls-VM.
0: Mindre än 10 minuter kvar av den här allsvenska matchen mellan BP och Gais på Grimsta. Det står 1-1, men hur är min fråga? Gais hade nu ett stolpskott innanför straffområdet, så bara lättades bollen upp i den högra stolpen bakom Leo Cavallius. Det var Robert Torkelsson, islänningen på mittfältet, som har flera lägen för Gais. Nu vinner de bollen högt upp igen. Många spelare in i offensivt straffområde när Oskar Pettersson viker in från höger till vänster, lämnar över till Torkelsson. Islänningen letar skott istället, petar han ut den till vänster, får tillbaka in i straffområdet, skjuter. BP-spelare slänger sig och täcker undan. Det är ett jätteläge igen för Torkelsson. Nu kommer inspelet in mot straffpunkten, in i BP straffområde. Där är flera stycken rödsvarta spelare och till slut bara slår de undan den. Och det är Gais som börjar om hela vägen nere hos Krasnici, målvakten. 1-1 står det, solskenet har nu kommit fram och bländar mig här uppe på den läktare som är avstängd på Grimsta. Gais ner mot den vänstra hörnflaggan, inläggsläget är bra för Petrovic. Niklasson Petrovic slår in den, Leo Cavallius läser det inspelet på ett väldigt bra sätt. och är liksom där nere på marken redan innan bollen kommer in. Och så slänger han iväg en lång boll mot en kontring, hinner Krasnić ut i öran. Bollen går långt emot Lukas Björklund. Han är ju nyinbytt, så han borde ha pigga ben för BP. Samtidigt som då Gais gör sitt sista byte i matchen. Joakim Fagerjord lämnar. Och det är ett Gais som definitivt går för segern. Och de borde ha ledningen, men de har inte. Så rätt ett, men BP och Gais är 84 matchminuten.
1: I Göteborg leder Djurgården med 3-1 emot Häcken. De gör det i den 82 matchminuten. Häcken trycker på för att göra ett mål. Har precis bytt ut Mikael Rygård och istället satt in Bamir Sadiko, upplyftad från ungdomsverksamheten och som har fått ärva Amor Lajoni, den flyttade kantspelarens tröja. Men det är Djurgården som har varit närmast att göra ytterligare ett mål. Jeppe Ockels klockrent i stolpen från en bit in i straffområdet för en liten stund sedan, så att det kunde varit 4-1 för Djurgården istället. För Häcken har väldiga problem med att få någon ordning på sitt spel offensivt. Det är lite småplottrigt, det är ganska småkul att titta på, men det är ju tämligen resultatlöst vad avser att skapa riktiga målchanser. Djurgården och sin sida är väldigt mycket rakare i sina linjer och väldigt mycket mera på. Det var de redan från början i den här matchen, och känslan är att de är det nu också. Trots 3 byten så känns det ändå som att Djurgården hade kontroll över det här. Nu är det Häcken som har kontroll över bollen i och för sig, spelar den till Dumbia som vill spela vidare ut till Julius Lindberg, men han står ju still och har Djurgården emot sig och bara står och väntar. Och så kommer passningen så småningom från Seger till Lindberg som söker sig ut på straffområdeskanten. Det går in i detsamma, spelar in den i straffområdet, spelas ut av en annan Häckenspelare så att Häcken fortsätter att behålla bollkontrollen, men är längre från straffområdet än vad de var för en liten stund sedan. Fin crossboll där till Brisvens Mbangomo på högersidan. Han och Svanbäck som alternativ, sticker den istället i djupled. Häckenspelare där, rinner, rädda bollen i mål! Vi har 3-2 i Göteborg i den 84 matchminuten. Svanbäck lägger in bollen framför mål. Häckenspelare där och stöter till den. Och så blir det en retur, och att döma av vad kameran zoomar in så är det nog faktiskt inhopparen Bamir Sadiko som är den som skickar in bollen i mål. Vi ska se på reprisen här då. Där kommer bollen ner, där kommer bollen in, rinner, räddar. Och Sadiko mycket riktigt den som är sist på bollen. Snacka om succé då. Upplyftad ifrån ungdomsverksamheten. Ingen allsvensk match tidigare i benen. Och så gör han mål efter bara någon minut från det att han blev inbytt. Och Häcken har plötsligt hopp igen i den här matchen. Nu har Häcken 2 och Djurgården 3. Det är 7 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och frågan är ju då om Hisingslaget, som ju inte har förlorat ännu den här säsongen, kan hitta på någonting. Nu håller man på att ställa till det för sig istället. Och Ockels skjuter från bra läge i straffområdet, precis utanför Lindes vänstra stolpe. Och den där möjligheten var ju inte Djurgårdens på något sätt överhuvudtaget. Det var ju Häcken som hade bollen, spelade den parallellt med straffområdesgränsen. Och så ger man bara bort bollen till Ockels som skjuter. Och så ska jag inte säga att han skjuter utanför heller, för det gör han inte, därför att det är målvakten Linde i Häcken som är nere vid sin vänstra stolp och gör en jättefin räddning där igen. Han har varit viktig för Häcken i den här matchen. Djurgården hade nog säkerligen kunnat gjort ytterligare både 2 och 3 mål om inte han varit så bra som han varit. Hörnan slagen, kort skott kommer på från distans från Djurgårdens sida, och så spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt för att lugna ner det hela. Och så lägger rinner bollen framåt och ser Djurgården utanför straffområdet och försöker skapa någonting återigen. Stål inhopparen, men han får inte till någon situation, utan Häcken spelaren tar bollen ifrån honom. Det är 6 minuter kvar av ordinarie speltid, och nu är det 2-3.
2: Tillbaka till VM-kvalbasketen där Sverige börjar tappa lite grepp om den här matchen. Man ledde som mest med 13 poäng, men nu har Slovenien gjort 10 raka poäng, och ni som kan er matematik inser då att det skiljer bara 3 poäng till Sverige just nu. 41-38, 4 minuter kvar av den andra perioden. Vi har kunnat se att Elliot Kadå, som började väldigt bra som point guard, har haft det svårt att ta upp bollen, och så tappar Sverige markering igen, och så blir det ytterligare slovenska poäng när Pelle Larsson inte hinner fram, och nu skiljer bara en enda poäng. Och Mikko Riipinen tog också timeout för en liten stund sedan. Här kommer då Gaddefors som tappar bollen, men den tar på en slovensk arm också, att Sverige får bollen från sidan. Men det har alltså blivit 12-0 till Slovenien. Och det är bara en poängs ledning nu för Sverige i den här matchen som alltså laget måste vinna för att gå till det sista och avgörande VM-kvalgruppen. Ja, det är lite ett kritiskt läge nu för Sverige. Det gäller att göra poäng nu när man har bollen i ett anfallsläge. Men ledningen består, men det är bara en poäng nu som skiljer. 41-40.
1: Det är 4-2 för Djurgården i Göteborg. Vänsterhörna för Djurgården resulterar i att Nino Sogelj, inhopparen, nickar in bollen i mål. Och snackar vi debutanter så har vi väl en till där. Han är född 2000 och går upp och sätter till skallen och nickar in den där bollen. Han är inte noterad för några matcher hittills i Allsvenskan den här säsongen. Och ni hörde ju hur Häcken alldeles nyss genom Bamil Sadiko, inhopparen, gjorde Häckens reduceringsmål till 2-3. Ja, det händer saker i Göteborg. Nu har vi Djurgårdsledning med två mål igen och 4 minuter plus tillägg kvar att spela.
0: På Grimsta så är det den 90:e matchminuten. Det står 1-1 mellan BP och Gais. Det är ett Gais som går för segern och har varit absolut närmast att sätta det där 2-1 målet. Men annat att rapportera om. Det är så att BP bytte in en högerback nyss med nummer 22 på ryggen och Bergvall som efternamn. Det efternamnet kanske klingar något. Både storebror Theo och Lukas är ju rätt bra fotbollsspelare och nu är det alltså en tredje Bergvall som debuterar för Bromma pojkarnas A-lag. Han fyller 18 år på torsdag, så han är ännu inte 18 år fylld. Nu går han in här och spelar de sista minuterna mot Gais. 1-1 står det. Gais har fortsatt i samma rasande tempo som de haft egentligen större delar av den här andra halvleken. Och har skapat återigen några bra lägen. Leo Cavallius, kanske matchens absolut bästa spelare för BP. Och de ska nog vara glada att de har honom i mål just den här kvällen. Cavallius nu spelar ut den ut på högerbacksplatsen där det finns en Bergvall. Längre boll upp centralt mot också nyinbytt Lukas Björklund. Då kan Simon Strand vinna bollen. Kontringsläge för BP och Keke in i offensivt straffområde. Spelar in bollen mot Oliver Berg som skjuter. Jättebra räddning utav Krasniqi i Gais-målet. Det där är BP:s bästa möjligheter i den andra halvleken. Och det kommer i den 91:a minuten. Vi ska spela 94. Den fjärde domaren håller upp sin skylt. Samtidigt som då Oliver Berg går ut till den vänstra hörnan. Hörnflaggan för att slå in den här hörnan. 1-1 står det. Det är 3 minuter kvar att spela. Oliver Berg med en hörna för BP. Gais har haft hela den andra halvleken och är nog missnöjda med att de inte har något ledningsmål. Den där hörnan är för kort ifrån norrmannen Berg som redan gjort ett mål den här aftonen. Och det är fortsatt 1-1 på Grimsta mellan BP och Gais med bara 3 minuter kvar att spela.
2: Lika läge i den allsvenska fotbollen och tyvärr måste vi konstatera att det är lika läge nu också i VM-kvalbasketen. Sverige hade 13 poängsledning mot Slovenien men hemmalaget har hämtat in det underläget. Det står 42-42 och Mikko Riipinen, en svensk bundskapten, tvingas ta ytterligare en timeout här nu för att försöka få ordning på spelet. Det som såg så bra ut och harmoniskt ut har blivit väldigt stressigt och slarvigt. Man hittar inte rätt i sina positioner i försvarsspelet och man hittar inte heller rätt i anfallsspelet när det blir passningar som slås i fel lägen, spelare som hamnar i fel position. Så det är inte mycket som stämmer just nu, så att det är bra att Mikko Riipinen tar timeout för att försöka få ordning på det som var så bra inledningsvis i den här matchen. Vi har kunnat se Slovenien som tappade lite humör, var väldigt irriterade på domarna i början, låg under med 13 poäng och det kändes som att det här är något som passar Sverige utmärkt. Men nu lyser de det slovenska laget när laget har kommit i kapp. Det står 42-42 med 2:47 kvar till paus. En match som alltså Sverige måste vinna för att fortsätta kunna drömma om ett basket-VM nästa år. Det är Sverige som sätter igång spelet nu. Med Melvin eller Baron Jai är inne på planen nu. Tysklands proffset till Simon Birjander. Birjander som söker Pelle Larsson som är hårt uppvaktad av det slovenska försvaret. Pelle Larsson tar en lång trea som inte sitter. Returen tar Slovenien hand om. Och nu kan Slovenien ta ledningen i matchen här. De ledde ju bara precis i början. Men nu kan de alltså ta ledningen från det svenska laget med 2 minuter kvar av den andra perioden. Sverige försöker sätta stopp, försöker se till så att inte

0: Det återstår ju att se. Det är lite grinigt här just nu därför att Djurgårdens inhoppare som kom in alldeles nyss, Mikael Marquez, han behövde inte mer än ungefär 2 minuter på plan för att dra på sig ett rött kort efter att ha sparkat ner Julius Lindberg i Häcken i den situation som föregick frisparken som vi följde alldeles nyss. Men det är inte slut ännu nu, utan det är frispark för Djurgården i eget straffområde. Å andra sidan kan det inte vara mer än, det var 3 tilläggsminuter aviserade. Vi har spelat i 3,5 just nu, men då låg ju Lindberg nere kanske 1 minut, så då borde det kanske finnas en halv minut till att vifta på innan Djurgården kan kassera in sin 3:e seger mot ett Göteborgslag den här säsongen. Och det där är ju en tendens som mycket väl skulle kunna fortsätta, därför att nästa Göteborgslag som står i tur att spela mot för Djurgårdens del, det är ju seriejumbon ÖIS. Så att ja, de gillar det här med Göteborg, de blårandiga ifrån Stockholm. Matchen är slut i Göteborg. Djurgården har besegrat Häcken med 4-2. Djurgården, en mycket bra insats. Ett hängigt Häcken, kom inte alls upp till den standard som har gjort att de var obesegrade fram till idag den här säsongen. Christian Lien, 2 mål för Djurgården, men överhuvudtaget piggt på och vaket spel ifrån Stockholmslagets sida resulterade i den här 3-poängaren i Göteborg.
1: Hos Per Karl som har sett matchen på Hisingen, och det var Rickard Landemark som fick se det oavgjorda mötet mellan BP och Guys. Nu ser vi spelarna ta sig in på planen i Texas för VMs 1/8-final, det häftiga mötet mellan Spanien och Portugal. Här är en kille att hålla koll på i just Spanien.
2: Mikel Oyarzabal beskrivs ofta som en av Europas mest underskattade fotbollsspelare. Han är kanske inte den mest högljudda av personligheter och hamnar kanske ofta i skuggan av andra spanska storstjärnor. Men få spelare har en lika stark förmåga att kliva fram när det gäller som mest. Det visar han inte minst i EM-finalen 2024, där han blev stor hjälte genom att göra det avgörande 2-1-målet mot England.
3: Dani Olmo back in. Oh, it's bouncing around in there. That was Laporte. So, they're going to score. It is Oyarzabal.
2: Mikel Oyarzabal är 29 år, född i Basken och spelar i Real Sociedad, som han alltid har gjort sedan han lämnade Eibar som tonåring. Den lojala wingen har gått från lovande löfte till Real Sociedads kapten. Hans lojalitet till klubben är ovanlig i dagens fotboll, då han trots intresse från flera europeiska storklubbar har valt att stanna kvar i San Sebastian. Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente har sagt att Oyarzabal förstår spelet bättre än någon annan och att han till och med skulle bli en utmärkt tränare i framtiden. Och som bevis på att han är underskattad i en spansk kontext så har Oyarzabal gjort 29 mål på 57 landskamper för Spanien, vilket ger honom ett bättre målsnitt än stjärnor som Raúl, Fernando Torres och David Silva.
1: Frågan är om han kommer göra några fler mål idag, och Oyarzabal alltså. Han startar på topp i alla fall för sitt Spanien. Matchen är drygt 5 minuter bort. Nu till Ekots stjärna, Leif Näslund.
4: Som börjar i Kuba, där runt 10 miljoner människor har drabbats av ett landsomfattande strömavbrott. Det här rapporterar Reuters. De senaste månaderna har Kuba återkommande drabbats av timslånga strömavbrott och på senare tid även dygnslånga. Orsaken är bland annat ett krånglande elnät och den av USA införda oljeblockaden som stoppat öns bränsleförsörjning. Terrorstämplade Hamas meddelar att rörelsen upplöser det organ som styrt Gazaremsan i nästan 20 år. Beskedet lämnades vid en presskonferens i centrala Gaza idag.
5: Hamas mediekontor meddelade idag måndag under presskonferensen vid Al-Aqsa-sjukhuset i centrala Gaza att Hamas upplöser det nuvarande styret. Enligt Hamas är syftet med det här steget att lämna över styret till en teknokratisk kommitté. Kommittén består av 15 palestinska representanter och uppges vara underställd Donald Trumps fredsråd, där den amerikanske presidenten är ordförande. Trumps fredsråd säger idag att kommittén som ska styra Gaza också måste få kontroll över alla vapen i Gaza. Enligt rådet är principen en myndighet, en lag och ett vapen, och att det är handlingar, inte luften, som är det avgörande. Beslutet är en del av avtalet om vapenvilan mellan Israel och Hamas. Sedan vapenvilan trädde i

0: stridskraft förra året har Hamas vid flera tillfällen sagt sig vara beredd att lämna över styret till Gaza. Men parterna har inte kommit överens om Hamas vapen.
1: Reporter var Loreen Ibrahim. En man har dömts för flygfylleri efter att ha flugit en drönare med 0,94 promille i alkohol i blodet. Det här skedde i maj månad. Och det hela hände i Rålambshovsparken i Stockholm, och enligt Stockholms tingsrätt flög mannen med sin drönare i 15 minuter. Mannen har erkänt att han gjort det efter att ha druckit starköl. Påföljden blir 50 dagsböter på totalt 33 500 kronor, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
2: Nu har de sjungit upp i Dallas och vi kan inte vänta längre. Nu tar vi oss till VM-åttondelsfinalen Spanien-Portugal.
3: Manegen är krattad i den enorma arenan, hemmaplan för NFL-laget Dallas Cowboys, med det enorma taket där man ser att det är väldigt varmt ute. Här inne är det tempererat 22 grader, ganska behaglig temperatur, ute är det väl en 35. Här ska Portugal och Spanien mötas i åttondelsfinal i VM. Ett av storlagen kommer att bli utskjutet. Ett av storlagen kommer att ta sig till en kvartsfinal där USA eller Belgien väntar. Spänningen är enormt. Det finns massor av ingångar i den här matchen, Johan. Till exempel, Spanien vill ha revansch för förlusten i Nations League-finalen på straffar i fjol. Spanien vill visa vilka som är storebröder på den där iberiska halvön.
4: Ja, alltså du kan ju välja och vraka vad du vill liksom. Det är match i matchen, mittfälten är mot varandra. Du har en två världsstjärnor i Ronaldo och Jamal egentligen. Den nya och den äldre stjärnan. Jamal snackas ju om att han ska vara den som tar över världen med sin fotboll, och Ronaldo går emot sitt, det har han ju sagt, sista VM i alla fall.
3: Han är mer än dubbelt så gammal, Cristiano Ronaldo, 41 år, jämfört med Lamine Yamal, 18 år. Och här har ni den portugisiska startelvan, för nu är det alldeles strax av sparkstacks. Som vanligt, Diogo Costa i mål, João Cancelo från Barcelona är högerback, Ruben Dias, Manchester City, är mittback. Han ska passa sig för varningar, då blir han avstängd i kvartsfinalen, om det nu blir någon sån för Portugal. Villarreals mittback Renato Veiga spelar där också. Och så Nuno Mendes, den fenomenala vänsterkantskanonen från Paris Saint-Germain, som har gjort ett VM-mål. Från samma klubb, Paris Saint-Germain, finns João Neves och Vitinha på det centrala mittfältet. Tre offensiva mittfältare ute till höger, Pedro Neto från Chelsea, Bruno Fernandes från Manchester United och João Félix från Al Nassr. Och så längst fram då, från samma klubb, Cristiano Ronaldo i sin 233:e landskamp. Det är liksom, det bara sköljer ju över oss. På dessa har han gjort 146 mål, varav tre i detta VM. Sagan kan ta slut ikväll. Sagan kan fortsätta. Det ska vi se. Unai Simón, Athletic Bilbao, vaktar Spaniens mål. Pedro Porro, Tottenhams högerback, som fått sitt stora internationella genombrott i den här turneringen med ett VM-mål bland annat, och ett enorm fart på den högerkanten. Pau Cubarsi, 19-åriga Barcelona mittbacken tillsammans med Aymeric Laporte, Athletic Bilbao, också mittback. Och så Marc Cucurella som far fram som ett jehu där ute på vänsterbacken, numera tillhörandes Real Madrid. Tre spanjorer på det spanska mittfältet, Rodri Manchester City, Dani Olmo Barcelona och Pedri Barcelona. Ute till höger, Lamine Yamal, också Barcelona. Till vänster, Alex Baena, Atletico Madrid. Och så Mikel Oyarzabal från Real Sociedad, som vi lärde känna här tidigare. Fyra VM-baljer har Oyarzabal kvitterat ut än så länge. Matchen i Dallas är igång, och en liksom andäktig tystnad. Det har varit så himla liv här, Johan. Nu blir det lite så här, åh hjälp, matchen är igång.
4: Ja, nej, men lite så. Men det är också mycket jippo inför en match med ja, men allt som är amerikanskt. Det ska vara stort och det ska vara pompigt inför liksom. Och nu har nästan publiken dansat och sjungit klart, så att de har tvungna att vila lite.
3: De har varit här precis som vi i flera timmar och sett alla preludier i form av cheerleaders och andra presentationer. Det är Spanien helt klädda i vit. vita kläder borta stället för Spanien. Det är Portugal helt klädda i röda kläder. Det är Spanien som har bollen på egen planhalva. Det är Portugal som bryter där. Och så ska väl Portugal dessutom få med sig en frispark av domaren. De ska vi presentera också. Anthony Taylor Fernandes fixar den där frisparken som man vill sätta igång snabbt först. Och så kommer man på att nej, det här kan bli en lång åttondelsfinal, så vi lugnar ner det hela och skickar ner bollen till mittbackarna Veiga och Diaz istället. Spanien och Portugal från start känns styrkeförhållandena väldigt jämna mellan de här lagen. Det är spansk superteknik och ett enormt skickligt mittfält mot lite mera kanske framåtspringande Portugal som vill få upp bollarna, få ut bollarna på Felix och Neto. Men det är Spanien som drar upp den här på högersidan och så missar Lamine Yamal sin första insats i matchen och tar inte ner bollen utan inkast för Portugal.
4: Ja, det går att prata om Yamal lite. Jag tycker ändå så att han har inte riktigt varit sig själv i den här turneringen. Han var ju skadad inför och har kommit in i det. Men man märker att han har inte den där matchvana riktigt. Jag tycker att ja, men som den här första touchen, då ska han försöka göra en svår grej istället för bara ta emot den med en vanlig bredsida.
3: 1-3 mål har han skapat hittills. Här kommer Spanien vid bred front. Skottet kommer, det är bra skott. Det avlossas utifrån av Ojan Sabal och det fångas av Diogo Costa i det portugisiska målet som snabbt rullar igång den. Vi sitter så högt upp så vi får nästan näsblod när Spanien och Lamine Yamal tar in bollen i straffområdet igen. Spelar snett inåt bakåt, där fanns ju Dani Olmo, men han når inte bollen och Portugal får rensa undan den. Full panik i det portugisiska försvaret när Baena dök upp där vid den bortre stolpen och Yamals passning, Olmo lite framför bollen, annars hade han bara rakat in den. Nya bollar in mot det spanska mittfält, mot det portugisiska straffområdet. Portugal får bort den, men då kommer Rodri, den enorme Rodri, och bara tar bollen. Vilken fantastisk fotbollsspelare
4: han är. Ja, använder sin kropp och går in och bara tacklar bort det. Så tar han bollen och så spelar han enkelt. Men Spanien är ju i förhand tänkt att de kommer vara det lag som kanske har boll lite mer än Portugal. Och Portugal kommer kanske gå lite mer på kontringar. Men det är framförallt två lag som man ser. När de tappar boll försöker de vinna den så snabbt det bara går tillbaka till sitt eget lag.
3: Dålig passning från Lamine Yamal rakt på João Felix och Portugal kan bryta den spanska bolldominansen inledningsvis av matchen som är 4 minuter gammal och står 0-0 åttondelsfinal i Dallas, Texas inför någonstans runt 70 000 åskådare. Det är en magnifik arena om man gillar tak. Det kan också kännas som, apropå en annan av Sportextras höjdare ikväll, som en jättestor basketarena ungefär. Jag känner mig lite instängd.
4: Ja, jag tycker om den här arenan. Jag tycker att det är väldigt mäktigt och man tänker inte på det när man spelar heller. Det är det som är huvudsaken. Och sen hade det inte gått att spela match här ute, för det är så pass varmt så att det är ganska skönt att ha luftkonditionering med dig.
3: Taket är alltså stängt. Spanierna bollen i egen backlinje där de är hyfsat nära att ställa till det lite grann mellan mittbackarna Barcio och Laporte. Portugal vinner ett inkast högt upp på den offensiva planhalvan. Fernandes jobbar och sliter. Ronaldo har inte synts till särskilt mycket i handlingen och så har inte bollen varit särskilt mycket i närheten av offensivt område heller. Portugal tar det väldigt lugnt här på de fasta situationerna. Mendes,
4: jag tror det är ett långt inkast här också så man flyttar upp så mycket folk man bara kan.
3: Och det har man gjort nu när Nuno Mendes ska kasta inkastet från vänster. Kastas jättelångt hela vägen till straffpunkten. Nickas undan av Cucurella av alla människor. Bollen studsar lite upp och ner på mittplan på den spanska planhalvan. Innan spanjorer väl till slut kommer loss med den. Jag visste göra med det. Och så är det Rodri Olmo som fixar den biffen. Olmo i mittcirkel. Tittar höger, tittar vänster. Bara några löpningar. Yamal sticker, men han är ju väldigt hårt markerad av Mendes där ute på den spanska högerkanten. Och då får Olmo tillbaka bollen och då får Rodri tillbaka bollen och så hela vägen ner till Kubarsi. 19-årige mittbackslöftet kommer dominera mittbackspelet många, många år framåt. Här promenerar Kubarsi fram in i mittcirkeln, ställer sig och trampar på bollen en stund, det har han tid med. Passar Rodri och så spelar Spanien runt där vid mittlinjen, ett spel vi lärt oss känna efter många år av just det spelet. Olmo är mera framåtriktad. Han vill ha ut bollen på högerkanten där Yamal fanns. Det läser ju Nuno Mendes, den fenomenala vänsterbacken från Paris Saint-Germain. Underbart fint. Öppnar över bollen till lagkompisen Vitinha och så sätter Spanien lite press på den portugisiska backlinjen och Veiga spelar ner till Diogo Costa i mål. Väldigt avvaktande inledning.
4: Ja, men jag tycker ändå så att framförallt Spanien vill ju framåt.
5: Trafikredaktionen går emellan. Det gäller E6 E20 där det nog har gått över yttre ringvägen Malmö alltså. Mellan trafikplats Alnarp och Kronetorp så står en ambulans och en personbil. Arbete pågår från ambulansens sida på den här platsen och man vill att ni sänker farten. Och det är körriktning mot Öresundsbron, Trelleborg.
4: I rätt sekund så drar han bort handen, för annars hade det varit en hörna där.
3: Unai Simón, spansk målvakt, inte släppt in ett enda mål hittills i turneringen. Hållt nollan i alla de fyra matcher som Spanien genomlevt. Det blev ju 0-0 mot Kap Verde, en jättesensation sades det då, men sen lärde vi oss känna Kap Verde lite bättre, då kanske det inte var så himla sensationellt. 4-0 mot Saudi, 1-0 mot Uruguay och så säkra 3-0 mot Österrike i 16-delsfinalen. Bara hållna nollor för Unai Simón, som å andra sidan inte har fått särskilt många skott på sig under de här matcherna.
4: Nej, men Spanien, de har ju inte bara ett världslag framåt, utan de är väldigt duktiga i det defensiva också och hjälper honom där bak att hålla borta motståndarna.
3: Nu är det jättefint spel av Spanien. Här kommer flaggan väl upp för offside, vinkar Johan när avslutet kommer från Oyar Zabal efter en kalaspassning från Dani Olmo. Han har inte flaggan uppe faktiskt.
4: Nej, och vi ser reprisbilderna. Det är precis att han inte är det. Oj, oj, oj, där får
3: och
4: han inte missa den.
3: Skjuter utanför Oyar Zabal.
4: Frågan om han blir så förvånad själv och han tänker att det ska vara offside. Men det är jättefint spelat ut av Spanien när de sågar sig fram där.
3: Dani Olmo med passningen och Oyar Zabal med inte offside-löpningen. Även om de flesta här inne trodde att han var det, så var det inte det, men det spelar ju inte så stor roll när han inte träffar mål. Portugal vänder upp och Ronaldo utanför straffområdet. Ronaldo, vad hittar han på? Han försöker med överstegsfinten. Det kommer dit spanjorer omedelbart. Nästa boll in i det spanska straffområdet. Då får Felix springa och hämta upp den nere vid hörnflaggan. Stannar upp en bit ovanför sidlinjen. Och så en liten chip in som är jättefin in i straffområdet. Och så blir det väl en portugisisk hörna. Matchens första. Fint inspel av Joao Felix, in utrensat av spanska spelare och matchens första hörn.
4: Det visar Portugal att de är ett duktigt passningsspelslag också, och det är bra rörelse.
3: Bruno Fernandes tar sig för tröjan och torkar av ansiktet lite med den innan han ska slå den här hörnan som kommer från vänster. Den kommer i den 10:e matchminuten. Det står 0-0 i åttondelsfinalen mellan Portugal och Spanien. Portugal mer kontringsinriktade hittills. Spanien mer bollinnehavsinriktade. Så har domare Taylor något att säga till spelarna innan hörnan kommer att slås. Här kommer den från Fernandes. Lågt slagen skickas ut. Ronaldo ligger kvar i straffområdet. Skottförsök utifrån, bollen hela vägen ner på Portugals planhalva och Ronaldo slår ut med armarna och vill ha någon form av förståelse från domare Taylor. Det får han inte. Spanien tar hand om bollen i egen backlinje efter att han har varit och vänt nere på den portugisiska sidan. Hög press av Portugals spelare och Unai Simón kan inte göra något vettigt av den. Skickar ut den, upp den till Veiga, den portugisiska mittbacken som står i mittcirkeln och dirigerar spelet. Över med den till Vitinha. Det är Vitinha som ska stå för kreativiteten på det portugisiska mittfältet. Här kommer nästa boll upp mot det spanska straffområdet. Vitinha fångar upp den utanför. Bollen halvvägs nu på den spanska planhalvan. Vitinha jobbar där ute på högersidan med Cancelo. Cancelo tillbaks till Vitinha. Vitinha springer jämst med planen tillbaks ner till Veiga, mittbacken som väl väljer att spela ännu längre tillbaks till Nuno Mendes. Tillbaks till Vitinha, så ut på vänsterkanten för Fernandes som blir av med bollen när Rodri går dit och sätter in lite tyngd i närkampen. Och så sätter de väldigt hög press och då är spanjorerna lite konfunderade. Det här är de inte riktigt vana vid. Porro får visserligen frispark med sig, men intressant start av Portugal nu.
4: De har tagit över lite nu här medans Spanien inte riktigt får igång sitt passningsspel som man såg inledningsvis. Men vilket tempo det är i den här matchen. Det är maxlöpningar hela tiden. En passningsspel på ett och två touch.
3: Här ställer Spanien till det igen. Ronaldo in i straffområdet ute till höger. Vinkeln är dålig, men man tar sig fram ändå. Skjuter rakt på Unai Simón som boxar ut bollet i hörna. Pang! Han har fortfarande ett rejält tillslag.
4: Ja, det är krut i den dojan. Överstegsfint och så skjuter han med en gång. Det är precis att Simon får upp händerna högt för att den kommer högt upp.
3: Det är Pedri som tabbar sig på mittplan och släpper en boll rakt på portugis och de får liksom dra nytta av den här höga pressen de sätter. Det här är inte Spanien vana vid.
4: Nej, men det är också tempot är så pass högt. Det är ju så pass högt så att det är så svårt när man sätter pressen så intensivt som både Portugal och Spanien.
3: Fin period av Portugal just nu. Nuno Mendes ska slå hörnan från höger, men vänster då jag slår den lågt, stickas bort. Bort av Oyarzabal. Bort till ett inkast på mittplan för Portugal. Men nej, de vill hålla bollen i spel. De känner att de har lite flyt i den här tillställningen nu. Här kommer Nuno Mendes från högerkanten där han slog en hörna. Han blir av med bollen. Vitinha försöker ta tillbaka den. Gör det också för Portugal. Och så kommer Rodri dit som städgumman, som städgubben, som städfarbror. Det är han som ska vinna bollarna när Portugal anfaller centralt. Och då går han in där, den store Rodri, och gör precis det. Så lugnar han ner spelet också. Sin vana trogen tillsammans med Pedri. Pedri vill vända ut på högerkant för Lamine Yamal. Lamine Yamal en bit upp på offensiv planhalva. Har Mendes i ryggen, har Vitinha på sig. Lyckas passa bak bollen till Laporte. Laporte i mittcirkeln. Vad ska Spanien hitta på nu? De vill ut på vänstersidan. Cucurella, han har inte haft någon boll alls hittills i matchen. Cucurella och Baena ute på den spanska vänsterkanten har varit helt bortkopplade från allt som har hänt under de snart 13 minuterna som den här åttondelsfinalen i Texas har hållit på. 0-0 Spanien-Portugal. Ett jätteläge för Oyarzabal. Han sköt utanför. Ett jättefint läge för Ronaldo. Han krutade rakt på Unai Simón. Väldig kubbning nu om bollen i mittcirkeln. Spelarna går in allt vad de har. Och det är Spanien som kommer loss med den. Här kommer Dani Olmo. Han har bra fart. Han har med sig Baena ute på vänsterkanten. Baena är höjd med straffområdet. Söker sig inåt. Söker passningen tillbaka till Olmo. Och så får han skjuta själv när bollen studsar tillbaka till honom. Alex Baena 12 meter över.
4: Jag tror faktiskt att det blir inkast den.
3: Var det till och med det?
4: Ja, det var... Nej, det blev han... pekade sen, men det var precis, den gick verkligen ut hela vägen ut mot hörnflaggan, en felträff deluxe på den.
3: Men det är väl också det där tempot då kanske, att det blir sådana felträffar.
4: Ja, men det var, han ville så himla mycket i den situationen, han såg läget också, så att det är klart att det är ett tempo som gör att även de här spelarna som är vana.
3: Oj, pass på nu Spanien, Cucurella går och halvspringer ner och då dyker Pedro Neto upp i bakhaserna och är på väg att ta hand om en ganska löst hemnickad boll från Rodri. Till slut vaknade Cucurella i sista stund.
4: Jag tror att det var de diskuterade. Han trodde att en av mittbackarna skulle ta den. Så de pekar på varandra, så man har inte bestämt sig riktigt vem som skulle ta den. Då är det precis som du säger där. Då är de direkt där Portugal och försöker att vinna bollen.
3: Kvarten in i matchen. 0-0. Än så länge inga mål. Två riktigt heta chanser. Ett för vardera laget. Spanien har bollen. Pedri mitt cirkeln. Pedri lämnar den till Rodri. Pedri och Rodri. Ni vet. Spanien spelar fotboll. Var i Dani Olmo någonstans? Där den tredje lekkamraten på det där spanska mittfältet. Han väljer att dra ut bollen till Baena på vänstersidan istället. Och så är det Pedri och så söker han någon slags passningsväg. Vill man anfalla på högersidan. Den här passningen från Pedri är inte jättebra. Men Porro tar i alla fall hand om den. Och Porro kan inte göra någonting annat än att skicka ner den till Cubarsi, mittbacken utanför det spanska straffområdet.
4: Portugal, när de ställer upp sitt försvar nu, så vill de att Spanien ska komma runt på högerkanten. Man ser det att Ronaldo ställer sig vid Laporte. Och ja, men helt enkelt att ja, men på den här sidan ska ni inte spela fram, ni ska spela fram på högersidan.
3: Varför vill de det?
4: Jag tror, det kan ju vara så att en mittback som är väldigt ung, orutinerad, att det kan vara på det sättet också att de vill att han ska sköta uppspelen.
3: Så kan det vara, här är Fernandes som försöker hitta in till Mendes i straffområdet och det är ju så nära. Det är så när, men Unai Simón kommer ut och fångar bollen framför vänsterbackens fötter. Och Nuno Mendes, vänsterbacken, har börjat den här matchen oerhört bra. Men här kommer Lamine Yamal. Lamine Yamal in i straffområdet. Här skjuter Lamine Yamal och det är räddning. Och det är returen och det är räddning igen av Diogo Costa som först får kasta sig till höger och sen kasta sig till vänster. Och göra två fantomräddningar efter varandra. På avsluten från Spanien i den 16:e minuten.
4: Ja, framförallt den andra är så uppe i krysset som det nästan går. Och han får någon alltså extra centimeter när han dyker ut eller sträcker ut armen där och kan freda sitt mål.
3: Jösses, dubbelchans Yamal. och Baena för Spanien, leder till Spaniens första hörna som just Baena ska ta hand om nere vid den högra hörnflaggan. Taylor pratar med spelare in i straffområdet. Baena står och väntar. Han har Olmo med sig nere vid hörnflaggan. Vi kan gissa på att det blir en variant. Nej, det blir en vanlig hörna av den. Ganska lamt och klent slagen. Bollen hamnar ut hos Lamine Yamal som tänkte sig att skjuta från 25 meter. Spelar in bollen till Cucurella istället. Inlägget finns det ingen spanjor som kan nicka. Dani Olmo fångar upp bollen på den högra sidan. Tillbaks till Yamal. Yamal med vänstern rakt in i straffområdet. Och ingen spanjor kommer åt bollen den här gången heller. Fint slag. Där inlägg två gånger om. Men ingen spansk spelare så pass lång, så pass stark att de kommer åt inläggen. Vilken match, Johan!
4: Ja, nu har det ändrats lite. Nu är det Spanien som har lite övertaget här. Men det kommer svänga fram och tillbaka i den här matchen.
3: Repris på Diogo Costas andra räddning. Den på Baenas skott visas på den gigantiska storbildsskärmen. Stor som en normal lägenhet ungefär. Och då blir det ytterligare ett litet jubel för den portugisiska målvakten. Nuno Mendes har redan tyckt att tröjan är för svettig eller något. För han byter tröja när han ska kasta inkast där av ett litet spelavbrott. Det är spel i den 18:e minuten. Det är 0-0 mellan Portugal och Spanien i det iberiska derbyt som också är en åttondelsfinal i fotbolls-VM. Så mycket spänning i den här matchen. Ett av lagen kommer att få åka hem. Ett av lagen kommer att bli oerhört saknat oavsett vilket det blir. Det är det här två lag som man vill ha långt in turnering. Den majestätiske Rodri tar in bollen, skickar ut den på Baena på vänsterkanten. Baena sticker in till Cucurella. Cucurella först på bollen, spelar snett inåt bakåt. Det är bra brutet av portugisiska backar. Det är jättefint av Ruben Dias som bryter in spelet från Cucurella. Och bollen ut till slut till ett portugisiskt inkast.
4: Ja, det är så mycket spelare där ute som är så kvicka. Man tror att de inte ska nå bollen eller hinna fram i situationen. Men så sätter de på någon sån här superspeed turbo. Liksom bara drrr, så kommer de fram. Roligt att se.
3: Frispark blev det. Det blev inte inkast. 19 minuter in. 0-0. Fortfarande lite andäktig stämning. Sådär. Inte sånt himla liv som när vi var i Miami och tittade på Argentina. Och de argentinska supportrarna gav oss lock för våra öron. Det är lite tystare i Dallas. När Spanien har bollen genom Lamine Yamal finner det för gott att passa bollen till Pedri. Pedri på egen planhalva springer några varv runt portugisiska spelare. Sen passar han rakt på Veiga. Pedri har haft en lite knepig start på den här matchen. Ja, det är nog tredje gången han slår bort en passning.
4: Ja, han har spelat bort lite bollar som man inte är van vid. Det är ungefär vad han gör på en match om en stel liksom.
3: Veiga då, portugisiska mittbacken med bollen, lämnar över till Vitinha. Vitinha passerar mittlinjen där precis. Ut med bollen på vänstersidan. Portugal tar det lite lugnt, väldigt lugnt till och med. Nuno Mendes, vänsterbacken som hade läge för en stund sedan. Han har inlett matchen lika strålande som han brukar. Och ny tröja har han fått också, han är på jättegott humör nu. Mendes, han har bollen precis på mittlinjen. Står och sparkar den lite grann till sina lagkamrater. Då spelar man på vänsterkanten med João Neves. Neves trycks ut lite grann av de spanska spelarna, men spelar ner den till Mendes igen i relativ lugn och ro. Ingen jättepress från de spanska spelarna. Då har Bruno Fernandes bollen istället i mittcirkeln ut på högersidan. Där finns Cancelo. Cancelo kommer med bra fart mot spanska straffområdet. Nu går det fortare. Kommer det något inlägg också? Nej, inte i första läget. Kan komma i andra läget här. Här spelar man jättefint in och så kommer skottläget och så är det över.
4: Offside.
3: Och dessutom offside. Ibland spelar de lite grann som Spanien.
4: Mm. Ja, men verkligen. Det är två lag som påminner om varandra väldigt mycket och vill ha mycket boll och kunna rulla inom laget.
3: I show speed dök upp på storbildsskärmen där av jublet. Den populära mannen i de sociala medierna.
4: Mm. Han åkte vid hiss med i någonstans.
3: Gjorde du det?
4: Ja,
3: det
4: gjorde jag.
3: Pratar du med honom?
4: Nej.
3: Nej.
4: Känner inte honom. Har inget gemensamt.
3: Det tror jag säkert att ni har.
4: Gillar vi tycker om fotboll.
3: Ja, precis. Han känner inte igen dig alltså.
4: Nej.
3: Det är dåligt. Ja. Riktigt dåligt. Det är 21 minuter spelat. Vi går mot den första drickapausen i matchen mellan Portugal och Spanien. Det står 0-0. Spanien har bollen 10-15 meter utanför det offensiva straffområdet. Rodri kan hitta in till Porro. Han gör inte det. Han spelar Pedri istället. Pedri som har haft en lite knepig start på matchen. Den 23-årige Barcelona-spelaren. Nu spelar han enkla passningar för att inte ställa till det igen. Och så är det spanjor som går omkull. Och så kanske det blir frispark från Taylor. Det blir det. Det är ju Bayerna som går omkull. Lite lätt kanske, men ändå frispark ut till vänster för Spanien.
4: Ja, han blir dragen i tröjan där när han sticker iväg i djupet. Han kommer att möta först och sen så sticker han i djupet. Då hänger de inte riktigt med där i portugisiska försvaret och tar tag i tröjan. Så att den är helt rätt utav Taylor och döma frispark där.
3: En frispark i form av ett inläggsläge. Om man nu inte är Kap Verde, för då har man skjutit därifrån i krysset. Det var ju det de gjorde en och var väldigt nära en andra gång. Här är det Baena istället som ska lägga in ett inlägg i det portugisiska straffområdet. Vid ställningen 0-0 i den 23 minuten. Baena koncentrerar sig djupt. Han koncentrerar sig länge. Det här kan vara ett viktigt skede av matchen. Taylor säger till spelarna att de får hålla sams inne i det portugisiska straffområdet. Här kommer den spanska frisparken. Jättehårt slagen, lika hårt bortnickat. Skott utifrån, lycka till skott rakt i nacken på Cucurella. Och så blir det inspark för Portugal av det istället. Cucurella försökt ducka, men inspark ska det bli om ett tag. För det är nämligen drickapaus i Dallas. 0-0, Portugal-Spanien.
6: Radiosporten med basket.
7: Vi väntar på mer VM-fotboll och åttondelsfinalen där mellan Spanien och Portugal. Så sticker vi emellan med lite VM-kvalbasket. Sverige spelar en väldigt viktig match på bortaplan mot Slovenien. Vinner Sverige den här matchen så är laget klart för den sista VM-kvalrundan. Och laget leder på bortaplan med 6 poäng, 57-51. När vi har spelat halva den tredje perioden. Det är kamp under korgen. Sverige tar bollen här genom Melvin Pansar. Kan lägga den till Bobby Klintman som har varit lite anonym tycker jag i spelet. Har tagit några returer men inte gjort så många poäng. Han gjorde 18 på hovet. Här tar han en trea. Ska den sitta? Ja, den gör inte det. Men returen tar Melvin Pansar. Garden tar den. Åh, vilken läcker passning till Bobby Klintman som kommer in helt ensam in under korgen och sätter poäng för Sverige som utökar ledningen till 8 poäng. 59-51 i denna måste vinna match mot Slovenien. Bobby Klintman poängbäst hittills. Pelle Larsson med 20 poäng. Det hade han fram till paus där Sverige hade en ledning med 5 poäng med 50-45 och nu skiljer alltså 8 poäng 59-51. Sverige var illa ute där ett tag i andra perioden när man tappade en 13-poängsledning så att Slovenien kom upp till ett lika läge, men nu känns det som att läget har börjat stabilisera sin aning igen i det svenska spelet och det beror ju på att man har ett ganska bra, en bra bredd, ett bra djup i truppen nu. Man kan faktiskt låta vissa spelare vila och det händer inte så mycket med spelkvaliteten, men Melvin Pansas läckra passning till Bobby Klintman, det är den matchens behållning hittills. Det kommer Slovenien igen in under korgen. Det blir svensk boll när det blir foul på en svensk spelare som fäller den slovenske spelaren som är på väg igenom. Och det blir en boll från sidan för det slovenska laget som alltså inför sin hemmapublik är kanske på väg att förlora mot Sverige. Det är ju en smäll som tar på det slovenska laget. Slovenien som är en stolt basketnation. 8 poäng skiljer, 59-51 till svensk fördel. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är inte lagfoul än på något utav lagen. Sverige har 3 foul och Slovenien har 2. När Slovenien ska sätta igång spelet genom Stefan Joksimovic, tror 17-åring, yngst på planen. Vem ska han spela bollen till? Sverige försöker spela bra försvar, tappar dock parkering utanför trepoängslinjen. Joksimovic igen går att attackera korgen, tar ett skott från halvdistans som inte sitter. Lyckas inte Sverige ta defensiv retur. Här blir ett nytt trepoängsförsök från Slovenien som inte sitter. Nu tar Sverige där då, tar hand om returen genom Melvin Pansar. Kan snabbt vända spelet, lägga den till Bobby Klintman som blir faulad och han får 2 stycken straffkast också. Bra spelat av Klintman som gick mot den slovenske försvararen och drog på sig foul och det blir straffkast för Bobby Klintman och Sverige kan alltså utöka ledningen. De har 8, det kan gå upp till 10 poäng här nu om Klintman sätter sina 2 straffkast. Bobby Klintman som hittills har gjort 7 poäng. Han har ännu inte varit framme vid straffkastlinjen, Bobby Klintman. Men nu ska han kliva fram här och skjuta viktiga straffkast för Sverige som fortsatt kan drömma om VM-spel. För vinner man den här matchen, då är man ett steg närmare VM och Klintman sätter första. Då är det 60-51 till de svenska supportrarna som är på plats i Slovenien till deras stora förtjusning. 60-51 kommer då Bobby Klintman med sitt andra straffkast med 3-40 kvar av tredje. Här kommer det och då sitter det också det. Sverige leder 10 borta mot Slovenien.
6: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Johan Elmander.
8: Och åttondelsfinalen mellan Portugal och Spanien. Det blir inte mycket bättre än så. Det står 0-0. Det är 26 minuter på klockan, men då har ju 3 minuter förflutit när spelarna drack vatten, sportdryck och fick kalla förmodligen handdukar runt sina varma nackar. Det är mycket avkylning, det är mycket snack. Det har varit ett gissestempo i den här matchen, Johan. Men vi får väl också säga att det har varit jämnt.
4: Ja, men det tycker jag. Jämnt i hur man har passat inom laget och hållit i bollen lite samma. Men de stora chanserna har ju varit för Spanien. Ett friläge och den här dubbelräddningen av Diego Costa har gjort att Spanien har lite favör och ligger närmare 1-0 mål.
8: Ett skott har han avlossat, Cristiano Ronaldo, han som är så oerhört populär, inte minst här i USA. Han är ju enorm, det är Ronaldo-grejer överallt och det är Ronaldo-fans och supportrar som flockas kring stjärnan. Han sköt ett bra skott, men Unai Simon har fått upp nävarna och boxar den där bollen till en hörna. Nu är det Portugal som anfaller. Vitinha, spelmotorn på mittfältet, som är en sån utsökt passningsspelare, breddar ut på högersidan. Ronaldo kommer ganska djupt ner på den offensiva planhalvan och möter bollen. Vill dessutom ha tillbaka den av Cancelo, spelar tillbaka till högerbacken som är högt upp. Då är det bra försvarsspel av Baena för Spanien som tvingar Portugal och Vitinha att börja om i mittcirkeln. Vitinha med de där snabba stegen som bara han har med bollen när den sitter så otroligt fasttejpat vid dojerna hos Vitinha. Spanien är inte ens i närheten av ta den nu från de portugisiska spelarna som spelar lite spanskt. Där uppe vid mittcirkeln, det är mittbackarna nu. Vitinha vill ha tillbaka den, han får den inte. Istället väljer man att bredda ut på högersidans Cancelo och Neto. Då går Rodri in med lite mera kropp och då brukar Spanien vinna boll. Det gör man även den här gången. Rodri snabbt till Dani Olmo och ställer om i mittcirkeln. Hittar boll med bollen fram till Lamine Yamal och ser en fantombrytning av Veiga. Det hade varit ett friläge för Yamal om inte Veiga hade kastat sig och brutit den här passningen. Och stora pluspoäng till den portugisiska mittbacken.
4: Ja, skönt. Han kommer glidande där och precis i sista sekund så fäller han ut benet och når den bollen. Annars hade Yamal varit helt fri.
8: Det är också Veiga som sätter en underbar crossboll upp på offensiv del. Cucurella drar ner Neto och portugisisk frispark blir det inte.
4: Spansk
8: frispark.
4: För portugisen tog med handen. Först tar den på bröstet och sen så tar han den med handen.
8: Johan har alltid rätt, det vet ni.
4: Inte alltid rätt, men...
8: Ja, men 99%. Ja. Här stormar Spanien och Kubarsi fram. Mittbacken plötsligt högt uppe. Lämnar över bollen till Yamal i höjd med straffområdet. Pedro Porro fyller på och fixar Spaniens andra hörna. Ja, gick det undan.
4: Ja, men bra också Mendes. Portugiska backarna, de offrar sig precis rätt tid hela tiden. Bra glittackling.
8: Mendes är en fenomenal vänsterback.
4: Ja,
8: jag skulle nog kunna drista mig till att han kanske till och med världens bästa vänsterback.
4: Ja, på sättet han kommer upp och ner. Oftast de här ytterbackarna, antingen de är väldigt duktiga framåt eller väldigt duktiga bakåt. Jag tycker han har hela paketet.
8: Det var ju en brist vi såg i till exempel det argentinska landslaget mot Kap Verde. Deras ytterbackar var inte mycket att hänga i julgran. Nu är det Spanien som spelar just till en ytterback, en annan bra vänsterback, nämligen Cucurella, han med det långa lockiga håret. Ut till Pedri som tänkte safta från långt håll och så skickar han in bollen istället. Och Dani Olmo nickar utanför. Vilka lägen de skapar, Spanien! Men de får inte bollen i mål!
4: Nej, vad händer i det läget? Det är ju jättebra chip in på... på främre ytan och Diego Costa, han spelar egentligen, han gör en räddning men det blir som en framspelning till Dani Olmo som ska bara nicka in den egentligen i öppet mål men missar utanför.
8: Bra mycket utanför också.
4: Ja, verkligen. Huvudspelet kanske inte är hans bästa sida även om han är väldigt duktig på att komma in i boxen.
8: Det var väl högerbacken Porro som var framme på Pedris först lilla skottfint och sen den långa passningen in i straffområdet där läget dök upp sen när bollen kom tillbaka till Dani Olmo, den blonderade spanjoren, den offensiva mittfältaren, men helt galen nick och ytterligare ett läge. Spanien har ju definitivt skapat de bästa lägena, även om spelet ute på plan har varit förhållandevis jämnt till 31 minuter på klockan. Det är 0-0 i åttondelsfinalen mellan Portugal och Spanien, och det är fortfarande en sån här förväntansfull, lite nervös stämningskänsla i den här gigantiska jättesuperduper arenan, en sån där 20 minuter nordväst om centrala Dallas, en lång busstur för oss hit, ut på prärien, där ligger arenan. Spanien jobbar och sliter för att kunna ställa om till ett nytt anfall. Portugal rensar undan och så får Laporte bollen helt galet när han ska, alltså vad ska han göra, skicka upp bollen på volleyn och träffar helt fel, bollen studsar tillbaka och ner till Unai Simón, och hade det varit en portugis i närheten hade det blivit ett friläge. Ja, det är en del märkligheter i Spaniens spel hittills som man inte riktigt van vid att se. De har missat väldigt fina chanser. Visserligen har Diogo Costa också gjort bra räddningar, men såväl Oyarzabal som Olmo har ju missat superläge.
4: Mm. Ja, nej, de har verkligen inte fått till det i vissa situationer. Och jag tycker ändå så att det är, som vi är inne på tidigt, att det är sånt tempo i den här matchen som gör att man gör lite små misstag.
8: Fernandes försöker ta sig fram på högerkanten för Portugal. Det blir tvärstopp på den nya spanska högerbackstjärnan Pedro Porro. Gjort mål ju, har han gjort i VM, sitt första landslagsmål. Det passar ju bra att göra det i ett världsmästerskap. Han stänger ner den här kanten bra, så är det en fin passning in till Olmo. Olmo väljer Oyarzabal centralt på den offensiva, offensiva planhalvan. Så försöker man börja om lite grann längre ner, och så vill man ha in bollen från Baena. Baena spelar in bollen centralt och slut ut på Porro. Porro brukar ha Jamal med sig ute på den där högerkanten. Jamal är i höjd med straffområdet. Han vandrar neråt, han sticker in ett till Olmo. Olmo kan spela snett bakåt, och där fanns det ingen spanjor den här gången heller. Det är ett väldigt, väldigt fint spel, men det är inga spanjorer när de där passningarna dyker upp i det offensiva straffområdet. Det har hänt några gånger nu. Nu får de nog snacka ihop sig hur de ska slå de där passningarna om de ska försöka spräcka Diogo Costas nolla. Mer Spanien. Det är mycket Spanien nu. 34 minuten. Det kan komma ett skott utifrån. Det gör inte det. Istället är Baena som får bollen precis på straffområdeslinjen. Baena har på sig flera portugisiska försvarare. Väljer att lägga bollen lite grann tillbaka till Cucurella som förmedlar bollen vidare till Baena. Där kommer inlägget. Det är hyfsat slaget, men det är också bra bortnickat. Rodri samlar upp på mittfältet igen. Spanien ligger på. Här kommer nästa boll tänkt för Jamal, trodde jag, men Oyarzabal fångar upp den före Jamal, och så är det Rodri med några majestätiska kliv framåt. Spanien surrar nu utanför det portugisiska straffområdet. Portugal drar sig allt längre tillbaka. Rodri, Pedri försöker ta sig fram. Jamal då? Jamal kommer inte mellan sina två portugisiska bevakare, och så blir det ett inkast till
4: frispark.
8: Frispark till Portugal.
4: Jamal som försöker ta tillbaka bollen när han har gjort den finten. Och domaren Taylor tycker att han plockar spelaren, men jag tycker att Felix i det läget kastar sig lite för mycket. Men frispark är det.
8: Nuno Mendes med vänsters lägg. Han lägger den till högerbackskompisen. Det är vackert att se när Cancelo tar emot den. Han lägger den över liksom hela plan, om ni tänker kortsidesmässigt. Spanien sätter jättehög press för att vinna tillbaka bollen. Gör det också, får med sig ett inkast. Portugiserna just nu satta under väldig press. Inkast på den offensiva planhalvan ner hos Porro som vill ha bollen framåt, framåt, framåt, framåt. Tänker spanjorerna, kommer inte någonstans framåt alls just nu då. Djupt ner tillbaka. Porro och Porro. Kubarsi framåt. Nej, det gick inte alls. Utan bollen hos Rui Diego Costa i det portugisiska målet. Så är det Vitinha som ställs för lite svårigheter när han ska ta emot passningen från Diogo Costa med Portugal, och Costa reder ut det, väljer att anfalla på högersidan. Där står bara Cucurella i vägen. Nu har Portugal inget ordnat spel alls, Johan.
4: Nej, det känns som att Spanien har ökat takten lite och framförallt så har de hittat sina positioner ute på plan där de tar sig fram ganska lätt fram till Portugals straffområde. Men sen väl där har man inte haft den sista leveransen.
3: Ytterligare mittbacken Kubarsi tar nu fram bollen, lämnar över till Pedri. Pedris passning är jättefin. Blir inget skottläge för spanska spelare där utanför det portugisiska straffområdet. Marc Cucurella vill vinna tillbaka bollen, sätter press. Olmo kan nästan fånga den, men jättefint spelat av portugiserna som kommer ut ur den där pressen tillsammans med Vitinha, tillsammans med Ronaldo som är nere på egen planhalva, vill hjälpa till. Ronaldo med bollen, får ut den på vänstersidan till Felix. Felix spelar in den central till Vitinha. Nu är det full fart framåt för den portugisiska spelmotorn. Bra spelat, väljer att få ut den på högerkanten istället. Nu fick de igång lite offensivt spel där. Fernandes tänker sig ett inlägg första läget. Nej, det blir det inte alls, utan ut istället till Neto. Neto med inlägget. Det är bra slaget mot den bortre stolpen. Hon lyckas mot mål och skarvas mot mål. Och Unai Simon får fånga det när Ronaldo skarvar den mot mål. Och det är Portugals bästa chans.
4: Ja, det är det. Bra spelare utav Portugal där, när man envisar sig, man vill inte slå långbollar ifrån sin backlinje, utan man spelar sig fram och man kommer hela vägen emot yttre av straffområdet, så lyfter man det här långa inlägget. Jag tycker Unai Simon är lite ute och cyklar i det läget, men sen så är det Ronaldo som försöker att flippa in den, eller en halvbissa in, men den hade nog inte gått in, för det står både folk på mållinjen som kan ta den och Unai Simon kommer tillbaka.
3: Nu är Felix som har den första nicken. Det är lite spel av brott och Unai Simon har tagit hand om bollen. Varför har de brutit av spelet? Det är i alla fall 37 minuter spelat. Det är 0-0 fortsatt.
7: Snabbt lite grann från VM-talbasketen. Det ser fortsatt väldigt bra ut i Sverige som måste vinna borta mot Slovenien. Leder med 11 poäng. Det är 9 minuter kvar av matchen. 69-58. Sverige leder.
3: Fortsatt spelavbrott. Det är en portugisisk spelare, Neves kanske, som har tappat skon. Men det är nog inte därför han ligger kvar så där himla länge, för han har nog ont också. Efter den där situationen där alltså Ronaldo, lite grann som Zlatan mot Italien, tänker jag, att han försöker lägga in den där bollen, ja, över sig själv med ryggen mot mål.
4: Exakt, men jag vet varför nu också. Juan Felix ramlar in i reklamskylten när han nickar tillbaks den där bollen och behöver lite läkarvård, och plus också att man blev avtrampad i dojan. Så det var två olika situationer i en situation som gjorde att Taylor var tvungen att bara kolla över läget hur det.
3: Och Pedro Neto, högerbreddaren i Portugal som hade blivit av med dojan, den sitter nu på Netos fot igen, men den är trasig, så att han kommer väl försöka få byta ut den så fort bara någonsin går. Men bollen i spel hos Unai Simon som räddade det där konstmålsförsöket alldeles nyss från Ronaldo. Det var ett löst konstmålsförsök, ska vi poängtera. Han fick inte riktigt träff med det där försöket att liksom spela över sig själv in i mål. Oj, Felix får sig en riktig tackling av Pedro Porro. Taylor springer för att säga någonting till Porro, att gör du så där en gång till så kommer jag vifta med det gula kortet. Men det är portugisisk frispark på egen plan, Alva. 39 dryga minuter spelat, åttondelsfinal. Det vankas kvartsfinal i Los Angeles för något av de här gängen, Portugal eller Spanien, men än så länge 0-0. Ett relativt vanligt resultat de här länderna emellan, alltså att det blir oavgjort och sen kan det bli förlängningar eller annat. Portugal med en jättefin boll ut på högerkanten igen, får med sig en hörna där ute igen. Bra jobbat av Cancelo.
4: Ytterligare en gång när Nuno Mendes, han använder sin vänsterfot och dyngar den verkligen över hela plan, och den sitter klockrent på läppen på spelaren som kommer på andra sidan.
3: Dynga med finess.
4: Ja, verkligen kvalitet.
3: Och då får den här kvalitetsfoten som sitter på Nuno Mendes vänstra sida användas för att ta hand om den här hörnan för Portugal som kommer i den 41:a minuten. Det är Portugals tredje hörna från höger. Mendes vänster doja. Vad ställer sig de portugisiska spelarna? Ronaldo ställer sig i mål. Johan kastar saker på spanska radioreportrar som ställer sig i vägen, träffar, mycket bra. Bra siktat, Johan. De sätter sig ner, även om du fick en lite hilsken blick, va?
4: Ja, men det spelar ingen roll. Jag vill se matchen. Vi är här för att kommentera och ge lyssnarna den bästa av matchen.
3: Och då får inte någon stå i vägen.
4: Nej.
3: Det är fullständigt självklart. Hörnan inte lagd än. Stackars Pedro Neto går med trasig doja. Det blir en kort variant till Vitinha. Vitinha tittar upp, siktar tillbaka till Mendes. Nu kan det komma ett skott från den där släggan. Och det gör det i ribba!
4: Den styrs i ribban där.
3: Puff, sa det. Ser du att ribban dallrar fortfarande?
4: Ja, verkligen. Det är ett monsterskott. Men den tar i huvudet på en spansk spelare där innan. Som gör att den går i ribban.
3: Annars hade den nog gått i mål. Det är nog en välsignad skalle där från spansk spelare som får den att gå i just ribban. Sen vidare ut till ett inkast för Portugal. Där den fenomenale Nuno Mendes nu ska kasta det. Det kastas in i straffområdet, skarvas vidare. Så blåser domaren av för vad då?
4: Han vill att den ska tas om för att det är lite ruff inne i straffområdet. Och han bara säger till att lugna ner så Mendes får ta hand om den där inkastet igen.
3: Pedro Porro ser vi på reprisen, är den som har skallen som får upp bollen i ribban. Annars hade den nog suttit i nät. Svårt att veta förstås. Den här gången kortare inkast från Mendes till Vitinha. Mendes får tillbaka den. Nu kommer det där vänsterinspelet upp mot det spanska straffområdet. Olmo är där och försöker bryta. Alla spanjorer försöker bryta. Jamal kommer loss med bollen. Jamal har Oyarzabal med sig som spelpunkt. Han väljer att spela ute på vänstersidan istället. Bakom Baena som får vända upp och hämta upp bollen på den egna planhalvan. Sprintar in på den offensiva planhalvan. Bra försvarsspel Portugal. Rodri har bollen nu centralt på offensiv planhalva. Här kommer Jamal utanför straffområdet. Jamal springer, Jamal omkull. Ingen åtgärd från domare Taylor. Ska nog inte vara det heller, för att han faller väldigt lätt där, 18-åringen.
4: Ja, men jättebra brytning av Felix som är hemma och hjälper till i försvaret i Portugal. Han tar bollen klockrent.
3: Nuno Mendes i ribban. Jag har inte riktigt kommit över det där skottet där. Det var så vansinnigt fruktansvärt hårt, som man undrar ju Pedro Porro skalle mår.
4: Ja, som tur var så fick han lite på uppe på huvudet och inte rätt i huvudet.
3: Nej, han spelar ju så att det ska nog vara lugnt. Portugal med bollen på egen plan. Vitinha, han är överallt, Vitinha. Han vill vara med, han vill ha bollen, han vill göra allt, han vill passa. Ut med bollen till Fernandes. Fernandes försöker hitta tillbaka till Vitinha som springer centralt in på offensiv planhalva. Bortnickat av spanjorer. Bollen hamnar ute på vänstersidan, men Portugal är det starkare laget just nu. Här kommer Cristiano Ronaldo. Han stannar upp på offensiv planhalva, går förbi två spanjorer. Han dribblar lite grann med sig själv. Allt för showen, bra gjort av Ronaldo. Portugal behåller bollen i den 44 minuten. Och den offensiva planhalvan nu med den offensiva högerbacken Cancelo. Cancelo har med sig Neto med den trasiga skon där ute. In mot spanska straffområdet. Nu spelar Portugal jättefin fotboll på den offensiva sidan. Matchen har gått i vågor. Ibland är det Spanien som har den bästa bollkontrollen. Just nu är det Portugal. I slutskedet av den första halvleken. Snart bara en minut kvar av ordinarie tid. Tre minst minuter, kanske fyra, kanske fem, när Portugal sprintar omkring på den offensiva delen. Nu är det Mendes igen, nu är det Mendes kom. Mendes tar med sig bollen förbi Jamal. Jamal kommer tillbaka. Tar inte med sig bollen för att Mendes får ju hjälp av andra backar i Portugal att ta den framåt. Nu siktar Mendes på den bortre stolpen. Där kommer Unai Simon flygande med sina stora spanska målvaktshandskar och tar ner bollen framför den framstormande Cristiano Ronaldo.
4: Om man kollar på de här två superstjärnorna, Jamal och Ronaldo, så tycker jag att Jamal är den som har haft lite mer boll, som det har hänt lite saker runt omkring, medan Ronaldo, han har haft ett skott och sen så tycker jag inte han har rört bollen så himla mycket.
3: Ett skott om skarv? Mm. Typ. Hittills. 30 sekunder kvar tills det är spelat 45. Dani Olmo på central del av den offensiva planhalvan. Fin boll ut på vänstersidan. Cucurella och Baena samspelar där. Bollen tillbaka till Dani Olmo. Portugisiska försvaret har samlat sig. Nu är det dags för lite spansk dans igen utanför det offensiva straffområdet. Det var en stund sedan. Där får Olmo bollen. Han skjuter inte. Han spelar in till Oyarzabal. Oyarzabal kan skjuta. Han gör det inte. Han väntar för länge. Och portugiser som rensar. Nästa läge hamnar hos Rodri. Som skjuter rakt upp i en jublande spansk klack. De jublar inte för att skottet var så himla bra, de jublar för att de fick känna på bollen.
4: Spanien där, de har runt omkring hela tiden, men de kommer inte till avsluten inne i boxen. Då får man ta ett ganska dåligt avslut utanför straffområdet istället.
3: 6 minuters tilläggstid har börjat ticka i Dallas. 6 minuter för något av lagen att ta ledningen i matchen, för den står ju 0-0 mellan Portugal och Spanien. Portugal just nu med ett inkast 5-6 meter in på offensiv plan halva. Stannar upp lite, drar ner lite grann på tempot. Det var ju Spanien som hade pulsen precis. Nu kommer Portugal dansande fram på högerkanten. Spelar jättefint. Vitinha är ju så bra. Vitinha spelar in bollen centralt. Det är så många tekniska fina fotbollsspelare där nere på den enorma gräsmattan i Dallas som man knappt tror sina ögon. Man vill sätta på solglasögon. Här kommer Cristiano Ronaldo, men Unai Simón är före. En blåklädd spanske målvakten är på nytt före Ronaldo, som kanske för 10 år sedan hade varit först på den bollen. Nu har han inte riktiga klippet i steget. Han är ju ändå 41. Ja, så det får ju vara förlåtet.
4: Ja, det får det verkligen vara. Men bra målvaktsspel också, när man är, liksom, ser att den bollen kommer och startar tidigt, springer han ut ifrån sin målgård och för att ta den där.
3: Nu är Spanien som anfaller, Dani Olmo, men de har inte kommit särskilt långt in. En boll från Porro till Jamal. Jamal skjuter, men han skjuter ju helt snett. Och han är dessutom avvinkad för offside. Går det se lite småsur ut. Besviken kanske på sin egen insats än så länge. 18-åringen som inte alls har kommit till i den här åttondelsfinalen i VM. 0-0. Vitinha däremot, han är ju överallt. Han flyger fram som en liten sparv över planen hela tiden. Han är underbar att titta på, men här blir portugiserna ändå av med bollen sen Vitinha passat. Och så kommer Oyarzabal tillsammans med Olmo. Och så blir det väl frispark för Spanien. 15 meter ut utanför straffområdet ungefär. Men det där är ju ett fint skottläge. Om de hade haft en Nuno Mendes slägga i laget.
4: Ja, jag tror säkert att det kommer att bli en lyftning i det. För det är en bit ut faktiskt.
3: Där finns Baena. Han vill skjuta frispark. Där finns Lamine Yamal också. Rodri har gått därifrån. Det är inte han som ska ta hand om den. Den är ganska exakt 15 meter utanför straffområdet till vänster innerposition. Det är en frispark för Spanien som kommer i den tredje tilläggsminuten i den första halvleken. 0-0 Portugal-Spanien. Jamal och Baena kommer fram till att det är Baena som ska ta hand om den. Jamal lommar därifrån. Baena, det blir inte skott va? Det ser mer ut som en inläggsansats. Här kommer mycket riktigt inlägget mot den bortre stolpen. Den skarvas vidare in mot mål och blir till en ingenting för Spanien, utan inspark för Portugal.
4: Frispark i straffområdet där Spanien var lite för oschyssta i när bollen lyfts in, där man drar om kullen portugisisk spelare.
3: Ska du kasta mer grejer på den där spanska radioreporten snart?
4: Nej, jag förstår.
3: Han står ju upp fortfarande.
4: Ja, jag vet. Jag tror inte han riktigt tänker på. Han är så inne i matchen. Det är ganska roligt och härligt att se både de spanska och portugisiska reporterna. Vi sitter runt omkring. Vi insvärmar av dem. Och de gestikulerar och pratar väldigt mycket med händerna också. Och de flyger upp och de sitter ner. Så att, det kan man ju förstå också, att man är inne i sitt lags match helt enkelt.
3: Och då kanske man ställer sig upp lite grann. Han satt sig ner faktiskt. Det tackar vi för. Gracias señor. Spanien med bollen i egen straffområde. 2 minuter kvar av tilläggstiden. I Dallas 0-0. En jättelyftning upp mot Baena, den spanska vänsterbreddaren, som kampar med det portugisiska högerförsvaret med Diaz och Cancelo. Det klarar inte Baena av, utan helt lugnt och iskallt spelar portugiserna sig loss. Ut med bollen på vänstersidan för portugiser som är Neves att kliva fram några meter. Och har Neves några löpningar. Nuno Mendes har sprungit upp som en centerforward nu i vänsterbacken och vill ha en djupledsboll. Det fick han inte, utan Portugal slarvar ut bollen till ett inkast för Spanien på egen planhalva. Ja, det är fint att titta på Neves. Från vänsterback till plötslig central anfallare där uppe. Och nu springer han ner och ställer sig på vänsterbacksplatsen.
4: Ja, men han är otroligt duktig. Kapacitet att kunna springa också i 90 plus tilläggstid.

0: frisparkspann.
1: Nej, men alltså, tempot har ju varit otroligt högt i den här matchen. Man kollar på bägge lagen, de piskar upp den mer och mer. Och till slut så blir det att det går så fort att man gör misstag som ser väldigt enkla ut, men det är på grund av att man kanske tar ett felsteg eller att man tänker på ett annorlunda sätt än vad sin medspelare gör.
0: 0-0, de iberiska giganterna Portugal och Spanien i en åttondelsfinal i VM. USA eller Belgien väntar i en kvartsfinal för något av de här lagen. Hemresa väntar för det andra. Fullständigt omöjligt att säga i det här läget vilket det blir. Spanien har haft de bästa chanserna, men även Portugal har ju haft ett ribbskott från Nuno Mendes, och kanske det är den allra bästa chansen, även om Diego Costas räddningar på Jamals och Baenas avslut också var fina. Och där stryker vi ett streck över den första halvleken. Betyget, Johan?
1: En jämn första 45 minuter med två lag som vill framåt.
2: Tillbaka till Slovenien, och det är en basketrysare vi upplever här. Sverige måste alltså vinna den här matchen på bortaplan mot hemmalaget. Det är 66 för Slovenien, 72 för Sverige. Pelle Larsson nu spelar med fyra foul. Här kommer en trea som inte sitter. Och då tar Bobby Klintman retur och tar på en slovensk spelare. Det är 4.50 kvar. Det är alldeles för mycket tid kvar att spela, känns det som. I och med att Sverige hade ju en betryggande 11 poängsledning där ett tag. Men så har Slovenien kommit närmare. Pelle Larsson drog på sig en teknisk foul. Har fått sitta en stund. Spelar alltså nu med fyra foul. Och Mikko Riipinen känner väl att Pelle Larsson måste vara på planen i alla fall. Trots att han har fyra foul med sig. Det är boll från sidan för Sverige. 72-66. Sverige leder med 6 poäng. 4-52 återstår av matchen. Melvin Pansar, som har varit, tycker jag, den som har hållit högst jämn nivå i matchen igenom, nu till Pelle Larsson. Larsson som är bra på att... Och så spelar Sverige bra bollflöde. Pansar från halvdistans skjuter ett skott som inte går i. Utan är det så att han står på linjen när han tar det avslutet? Jag tror det, Melvin Pansar... Be lite om ursäkt att han står och inte har riktigt koll på var han har sina fötter på planen när skottet kommer från hans sida. Då är det 4 minuter kvar. Det är möjligheter för Slovenien att krypa, så det är obehagligt närmare i den här matchen. 72-66, Sverige är i ledning. De har ju varit i ledning i princip hela matchen, Sverige. Ska de tappa den så här i slutet? Det kommer trea som inte sitter och Sverige tar retur. Simon Birjander har nu tagit 13 returer för Sverige till Bobby Klintman, som lugnar ner det hela. Nu behöver inte Sverige ha så enormt bråttom vid varje anfallsförsök. Melvin Pansar går runt sin försvarare, hittar en fin studspass till Bobby Klintman, och så blir det timeout Slovenien. Vilket samarbete, de hittar varann, Melvin Pansar och Bobby Klintman. Vi har sett det tidigare i matchen, och då har Klintman kommit upp i 11 poäng. Och timeout för Slovenien. Sverige leder nu upp i 8 poängs ledning.
3: Ja, oh, jösses, vilken dramatik även i basketkvalet alltså. Vi ska strax tillbaka dit, men först vill vi ha Ekot med Leif Näslund.
4: Minst 4 personer har dödats i en israelisk drönarattack mot en bil i södra Libanon. Det här rapporterar Libanons statliga nyhetsbyrå. Israels militär hävdar ett uttalande att 4 misstänkta närmat sig israeliska styrkor och att personerna ansågs utgöra ett hot. Trots rådande vapenvila har Israel fortsatt att genomföra attacker i södra Libanon. Naturskyddsföreningen kräver nu ett förbud mot att använda bekämpningsmedel innehållande PFAS. Nya siffror från Kemikalieinspektionen visar att PFAS-utsläppen inom jordbruket har fördubblats sedan 2018. Karin Lexén är föreningens generalsekreterare.
5: Det som behövs är ett förbud mot PFAS-bekämpningsmedel, och det är jätteviktigt.
6: Förra året besprutades de svenska åkrarna med nästan 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen, en ökning med 12% jämfört med året innan. Men förslaget om ett förbud skulle slå hårt mot många svenska livsmedelsproducenter, eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt Växtskydd, som företräder tillverkarna.
7: Ökade skördeförluster, större resistensproblem och att viss odling inom specialgrödor framförallt upphör helt i Sverige. Det är ju myndigheternas ansvar.
6: Frågan om att införa begränsningar av PFAS-medel inom jordbruket har länge diskuterats inom EU. Men enligt Naturskydd

0: Idrottsföreningen så går det arbetet för sakta. Det tyckte man också i Danmark, där man förra sommaren förbjöd de bekämpningsmedel innehållande PFAS och som bedöms bilda det giftiga ämnet trifluoretiksyra. Ekot har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som skriver att de just nu arbetar med en övergripande handlingsplan rörande PFAS.
1: Reporter Mikael Funke. Frankrikes president Emmanuel Macron har idag anlänt till Syrien för det första besöket av en västeuropeisk statschef sedan den syriske ledaren Ahmed al-Shara tillträdde för 2 år sedan. Macron ska under besöket i Damaskus arbeta för att mildra spänningarna i Mellanöstern enligt ett uttalande från hans kansli.

Då ska vi ta oss till E65 strax väster om Ystad i höjd med Bjäresjö. Där har vi fått information om att det befinner sig en häst i vägområdet i höjd med Bjäresjö. Så håll lite extra uppsikt om du passerar där. Alltså E65 vid Bjäresjö strax sydväst om Ystad.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love.
1: VM-kvalbasket i Sport Extra, vi kan ge er glädjande besked, för allt talar för att Sverige ska kommer att vinna på bortaplan mot Slovenien, för det står 82-70 nu med 1-34 bara av den här matchen som återstår. Och Bobby Klintman, som jag sa, har haft en ganska anonym roll i matchen, har klivit fram här i slutet där det verkligen gällde. När Slovenien kom närmare och närmare så har han satt poäng, passning från Pansar, och så satt han en sån här blytung trea också i ett kritiskt läge. Bobby Klintman, han är uppe i 16 poäng nu, och Pelle Larsson, vi får inte glömma bort honom. Han har gjort 27 poäng, Pelle Larsson, som spelar med 4 foul. Det enda som inte har sett så bra ut från Larssons sida är väl då straffarna. Han har bara satt 8 av 13, men vi kan väl tycka att det är väl helt okej då när han gör poäng från alla andra håll och kanter. Pelle Larsson, som drar otroligt många foul. Han spelar så smart. Han har lärt sig från tiden i Miami hur man spelar mot försvarare för att få med sig foul i skottögonblick. 12 poängsledning alltså för Sverige. Det här ska inte gå att tappa, och Sverige kommer att gå vidare till den sista VM-kvalrundan tillsammans med Slovenien och Estland. Och det är Tjeckien som inte kommer att få göra det, om det inte sker ett mirakel här när Slovenien gör 12 poäng. Det kan jag tänka mig. Slovenien känns som ett slaget lag. Man har tagit timeout. Det är den här 17-åriga killen Joksimovic som får göra det mesta. Han sätter en lång trea. Det här är ju ny, kanske inte ny Luka Doncic, men vilken kille han är, den här Stefan Joksimovic. Han har gjort 16 poäng i matchen. Det är Gaddefors, Viktor Gaddefors till Melvin Pansar, och så kör de en alley-oop och den funkar. Det är Melvin Pansar till Pelle Larsson. Ni hör nog som svenska supportan som bara står upp och jublar här nu. På bortaplan så kommer Sverige att ta en tung skalp genom att besegra Slovenien. 84-73 står det. Och så fortsätter Joksimovic att bara slänga i treor. 76-84, det är slutminut. Sverige leder med 8 poäng. Pelle Larsson och till Simon Birjander. Och det är inget försvar alls nu från Sloveniens sidorna. Och coachen i Slovenien, han vill knappt se vad deras lag visar upp för spel här på hemmaplan. Här kommer en trea till från Slovenien. Från Joksimovic som har satt 3 raka treor. Men Sverige leder ju med 86-79. Det är 40 sekunder kvar. Pelle Larsson med bollen får en foul med sig. Och det är lagfoul, och det ska bli straffkast för Pelle Larsson. Och vi kan då slå fast att Sverige kommer att få spela den här avgörande VM-kvalrundan med lag som Finland. Det kommer bli ett härligt nordiskt möte där. Finland, Frankrike, Ungern. Och så har vi då Sverige och Slovenien som kommer att förlora den här matchen, men är ändå klara för spel tillsammans med Estland. Och 3 av de lagen kommer alltså att få spela VM i Qatar 2027. Så här nära VM-spel har väl Sverige aldrig varit, vill jag påstå, som de svenska basketherrarna är. Man slår även där i ett utgångsläge, för man tar ju med poängen från det här gruppspelet, men bara att man har tagit sig dit är ju en bedrift, tycker jag, med tanke på att det startade lite tungt för laget, men de tog de här måste-vinna-matcherna, först mot Tjeckien på Hovet och sen den här matchen på bortaplan. Och så är det så att domarna ska titta på situationen så här i slutet, så att vi kan väl kanske återkomma när det blir spel igen, men det är allt som talar för att Sverige kommer att vinna. Och om en liten stund så ska ni få det härliga slutet från Slovenien.
2: Vi vandrar till den allsvenska fotbollen som har spelats här under kvällen i herrallsvenskan i Sverige, då Djurgården vann på bortaplan 4-2 mot Häcken. Vi hör tvåmålsskytten i Djurgården, Christian Lien.
3: Nej, vi har varit otroligt revanschlystna efter slutet på vårsäsongen för ledigheten, så det var kanske lite extra i oss idag att vi kommer från 2 förluster för ledigheten.
4: Var det här Djurgårdens rätta ansikte jämfört med hur säsongen har sett ut förut?
3: Ja, det tycker jag. Vi har varit väldigt besvikna på hur vi har spelat för ledigheten, så jag tycker vi spelar sånt som vi hoppas att spela nu, och det är glädjande att se.
2: 3 poäng till Djurgården där. Delad pott blir det på Grimsta efter att Brommapojken och Guy spelat 1-1. Här har vi Guy-spelaren Henry Sletsjö.
5: Kul att vara igång igen efter ett VM-uppehåll. Det är skönt med riktiga tävlingsmatcher igen. Det var 2 bra lag, så var det ganska bra tempo ändå.
6: Och vad säger du om ditt egna kvitteringsmål?
5: Nej, men det var skönt att få göra mål. Det är första allsvenskan, så det var väl inte det svåraste jag gjort kanske. Men det var ändå viktigt. Alltså, Jag har snackat med Fidde om att jag ska fylla på lite mer box och sådär. Han vill ha det från mittfältarna och sådär. Och att det är fler som bidrar med mål och sådär. Så det är skönt.
2: Rickard Landenmark, reporter.
1: Här i Slovenien, VM-kvalbasket. Sverige kommer att besegra Slovenien på borta plan. Bara DN bedrift i sig. Pelle Larsson har satt 2 stycken straffkast. Han är uppe i 31 poäng nu. Här kommer Slovenien för att försöka reducera. Lyckas inte med det. Bobby Klintman tar retur. Pelle Larsson med sitt vita pannband har bollen, tappar den, slänger sig efter den. Och så blir det en avblåsning och det blir svensk boll. Det mesta går Sveriges väg nu också. Vi har bara 12 sekunder kvar. Och de svenska spelarna är glada. De är trötta, de har slitit ont. Sverige var illa ute ett tag där i den andra perioden, i upptakten av den här fjärde perioden. Men på något sätt så lyckades man hitta tillbaka till sitt spel. Och Mikko Riipinen väljer nu att ta timeouts här i slutet. Bara för att lugna ned känslorna och kanske njuta av ögonblicket här nu. Att Sverige kommer att gå vidare till den avgörande VM-kvalrundan. Så att spel här om en liten stund i Slovenien. Sverige leder med 9 och det är bara 12 sekunder kvar.
0: Det är hos Peter Sundqvist som ser den här, vad som ju har blivit en väldigt härlig match för de svenska basketherrarna. Vi ska få de sista sekunderna därifrån om en liten stund. Men det har ju varit en händelserik dag.
2: Ja, och överallt. Och mycket kretsar ju såklart naturligtvis till, kring fotbolls-VM. Det var 100 000 som firade i Oslo igår efter att Norge då avancerade vidare i fotbolls-VM efter den där skrällsegen enligt många då mot Brasilien. De kommer nu att ställas mot England efter att det blev klart för deras del igår att de går vidare efter att ha besegrat Mexiko. Vill man höra tankar, reaktioner och känslor och saker och ting där, appen Sveriges Radio, surfa in där för att få det senaste nytt från fotbollsligan.
0: Ja, det är en kanonapp alltså, verkligen. Nu ska de snart börja spela vad gäller basket, men det kommer ju bli svensk seger. Vi slår fast det nu, Sverige kommer att slå Slovenien och därmed så lever hoppet om VM 88-79 nu med bara sekunder kvar att spela. Men vi måste ta oss nu till Nordamerika, till fotbolls-VM och till den oerhört underhållande 0-0-matchen än så länge, Spanien-Portugal.
7: Där andra halvlek ska börja om en alldeles så liten stund. Vi har ju med oss 0-0 som sagt från den första. Vi har med oss Nuno Mendes jätteskott via den spanska högerbacken Pedro Porres skalle upp i ribban bakom den spanska målvakten Unai Simón. Det var ju Portugals allra hetaste läge. Vi såg också i play Ronaldo med ett skott rakt på Simón och med ett försök till konstmål som Simón inte hade några större problem att fånga. Vi såg lägen även för Spanien. Lamine Yamal sköt. Då räddade Diogo Costa, släppte returen rakt ut till Alex Baena som också sköt. Och då gjorde han en ännu bättre räddning, Diogo Costa. Det var ju Spaniens allra bästa läge.
8: Ja, det var det absolut. Spanien har haft fler chanser än vad Portugal har haft, men Portugals känns som att den har varit närmast att gå in.
7: Mikel Oyarzabal, den duktiga målskytten i Spanien, hade ju också ett friläge där Johan och jag och nog de flesta andra, inklusive Oyarzabal, trodde att han var offside. Det var han inte. Sköt ganska mycket utanför. Sen har vi även en nick från Dani Olmo i ett jättefint läge in i straffområdet. Men även det spanska försöket gick om intet. Nu ligger bollen där nere på punkten. Det är 45 minuter kvar av åttondelsfinalen i stekheta Dallas. Eller så är det ännu mer kvar av den stekheta åttondelsfinalen. För det kan ju mycket väl bli förlängning mellan de här två lagen. Minns mötet 2018 i gruppspelet slutade 3-3. Där kvitterade Ronaldo i slutskedet med en gigantisk frispark rakt upp i krysset. Finalen i Nations League förra året slutade oavgjort efter fulltid efter förlängning. Portugal vann på straffar. Här kommer Spaniens första läge omedelbart in i den andra halvleken. Så det är lite dåligt spel ut på vänsterkantens Baena. En bra bit upp på den offensiva delen. In med bollen mot Olmo som finns in i straffområdet. Men där finns ju också Veiga, den portugisiska mittbacken. Och så skickar Cucurella bollen rakt till Neto på högerkanten för Portugal. Så sätter igång en enmanskontring. Vad har han med sig då? Han har ingen alls med sig i första läget. Han väntar in spelgeniet Vitinha som breddar ut till Neves. Neves in mot det spanska straffområdet. Och så håller Cucurella på att ställa till det big time. Men varför blev det inte hörna?
8: Han nuddar inte bollen. Han drar
7: han
8: tillbaks.
7: Gjorde inte det?
8: Nej, han drar till
7: jag tyckte han petade till den. Men okej. Cucurellas, det som såg ut som en sällsynt dålig bakpassning, fintar i alla fall mig. Iskallt gjort i sådana fall av Cucurella.
8: Ja, jag tror säkert att han fick ifrån både försvararen och målvakten när de ropade släpp den. Och då drog han tillbaks foten i det läget. Han var ju helt ensam.
7: Portugal då med bollen, ut med den till Felix som var väldigt aktiv, väldigt bra i den första halvleken. Stannar upp lite grann, 5, 6, 7, 8 meter in på offensiv planhalva. Vill ha in Vitinha såklart, som ska ha nästan all boll på det portugisiska mittfältet. Då springer han dit och hämtar den själv, Vitinha, när Veiga bara lämnar över den till honom. Då anfaller Neto för Portugal på högersidan. Fortfarande inte så jättedjupt in på det spanska området. Neto tar sig förbi, men får väl bollen på sig och det blir ett spanskt inkast för Cucurella att ta hand om på egen planhalva.
8: Det är lite svårt att se den linjen där.
0: Då ska vi ta oss till E65 mellan Ystad och Skurup i höjd med Bjäresjö. Där finns det en stor häst som springer i vägområdet och springer mot trafiken just nu. Så där gäller att hålla extra uppsikt och ta det riktigt försiktigt om man passerar där. Så E65 mellan Ystad och Skurup, en stor häst i vägområdet.
7: Går de upp och då ser inte Johan Elmander någonting. Då kastar han saker på spanska radioreportrar så de sätter sig ner igen. I respekt. Nu då Portugal. Ronaldo med bollen tvingas bakåt av Dani Olmo. Går omkull i duellen med Dani Olmo. Dani Olmo tar sig för ansiktet när Ronaldo får en frispark med sig i den duellen. Möjligen för att han var just Cristiano Ronaldo. Det är i alla fall Dani Olmos reaktion på Anthony Taylors vissling. Frispark för Portugal i höger innerposition och Johan skakar på huvudet.
8: Tyckte det var lite för billig faktiskt. Jag förstår Olmo som tar händerna för ansiktet och bara, men vad hände där? Det var ju Ronaldo.
7: Men det var ju bara Cristiano Ronaldo som hände där.
8: Ja, men det är ju det.
7: Nu står den spanske mannen, vill ha något och låna något och kasta
8: han
7: på.
8: Han står inte i vägen, men jag tycker synd om han som sitter bakom. Men nu koncentrerar vi oss på matchen.
7: Det är den fenomenala vänsterbacken Nuno Mendes som ska ta hand om den här eventuellt. Där finns andra alternativ också, men det blir Mendes som inte slår den. För han fintar det Fernandes som slår det istället. Rakt upp på Unai Simón, målisen i Spanien som sätter igång spelet dåligt. Det där läser nämligen Vitinha utanför det spanska straffområdet. Fernandes hittar fram med bollen. Nu kommer portugiserna, stormar dem fram. Där kommer inlägget mot ingen alls. Ingen fanns vid den bortre stolpen när inlägget sattes dit och Joao Cancelo slår han ut med armarna lite grann och undrar vad det var som hände. Varför fanns ingen där borta? Borde det kanske ha funnits och så blev det ingen chans där för Portugal. Lite kanske avvaktande, är det spänt, är det nervöst tror du Johan? Det betyder ju enormt mycket prestigemässigt, visst, men framförallt en plats i kvartsfinalen.
8: Ja, men jag tror det handlar mer om att det har bara gått 4 minuter av andra halvleken. Att den har inte riktigt satt sig i den här matchen sen de kom utifrån paus. Men det är klart att nerver lär det ju finnas där.
7: Vågar hemåtpassning av Dani Olmo, löser sig för Spanien. Här kommer Pedri utanför det portugisiska straffområdet. Då finns Lamine Yamal ut till höger. Lamine Yamal försöker gå rakt igenom Nuno Mendes. Det går ju inte. Det finns inte chans. Det är väldigt svårt att gå runt honom, men det är ännu svårare att gå rakt igenom.
8: Ja, jag tycker han är så otroligt duktig som försvarare. Och Yamal, han har det tufft där ute, för Mendes har honom lite i sin ficka, tycker jag, än så länge.
7: Mendes ett av de stora utropstecknen i den första halvleken. Han var oerhört bra, han hade skott i ribban, han var överallt. Ibland vänsterback oftast, men ibland också toppanfallare. Oerhört rörlig, oerhört löpstark, han kan springa hur mycket som helst. Lite dueller på mittplan leder till att Rodri får bollen för Spanien ut till vänster till Baena. Baenas passning rakt på den evige Vitinha som är överallt. Jättefin passning av Vitinha ut till Neto. Neto stormar fram på högerkanten. Här kan Portugal hitta på något. Neto i inlägget. Bortre stolpen. Ingen hemma den här gången heller. Där fanns Ronaldo, men han låg lite för långt bak i plan.
8: Ja, bra passning in emellan där. Det är två stycken portugiser som kommer liksom löpande, men de hinner inte riktigt i tid för att kunna trycka in.
7: Det är det snart det spanska inbördeskriget bredvid mig, för spanjoren bredvid mig vill att spanjoren framför mig sätter sig. De är inte glada. Bollen på den spanska planhalvan nickas omkring lite hur som helst. Till slut får Baena tag i den. Skickar ut den på Olmo på högerkanten. Då får Portugal jobba hem. Olmo och Yamal tillbaks till Olmo som förlorar löpduellen. Han är ju snabb också. Ja, han har alla egenskaper, ja. Nuno Mendes, Paris vänsterbacken. för att han sprintar helt enkelt ifrån Tadde Olmo där och tar bollen och får med sig ett inkast.
8: Ja, nej, men han är jätteduktig, inte bara i den här matchen utan i PSG också. Man ser verkligen varför han spelar i Paris Saint-Germain.
7: Kasta inkast kan han också göra för att han kastar ett riktigt fint inkast till Vitinha som sprintar in på offensiv planhalva. Vitinha har med sig Cristiano Ronaldo som inte hinner dit för Cucurella hinner emellan. Så är det kubbning om bollen vid mittcirkeln som så ofta är det Spanien som kommer loss med den. Olmo med lite yta på högerkanten ut till Jamal. Jamal mot Mendes igen. Nu blir det löpning. Här kommer Jamal. Han springer på Mendes. Han springer in i straffområdet. Han spelar snett genom bakåt och där finns heller ingen hemma. Det där var ju bra gjort av Jamal, men var var Oyarzabal? Var var de andra offensiva spanska spelarna? De var inte där när inspelet kom i alla fall.
8: Nej, men det var första gången som Jamal verkligen visade och tog sig lite liksom så där själv i kragen och tänkte nu ska de verkligen komma förbi här. Och det gör han, för han är så pass kvick också, bra tekniskt nummer och, men då måste man ju fylla på med spelarna, de andra spanska spelarna. Har man en forward så hans enda uppgift är att vara inne i centrala delar av straffområdet. När bollen kommer in då måste han vara på plats.
7: Det var ju några andra sådana tillfällen i den första halvleken när det var fina inspel från Olmo bland andra där ingen spanjor fanns på rätt plats i straffområdet. Då hade det kunnat ringa. Det har det nämligen inte gjort. Det är 0-0 efter 53 minuter i åttondelsfinalen i Dallas. Den andra halvleken rullar på. Rodri har bollen. Framåt, framåt, framåt för Spanien, ut på högerkanten för Porro, högerbacken, blir av med bollen i kamp med Felix och så kommer det framstormande portugiser som är Fernandes. Fernandes breddar hem bollen till Ronaldo som tar några sprintsteg framåt. Han gör det där riktigt bra, Ronaldo. Publiken jublar när Ronaldo tar sig fram och Ronaldo vill ha frispark och den här gången får han det inte av Taylor.
8: Jag tror han kände på sig det också. Man ser att Mendes sitter ner nu. Undrar om det hände någonting i den löpduellen med Jamal där.
7: Aj, aj, aj. Det är ju den sämsta nyhet nästan Portugal kan få. Det är ju Mendes och Vitinha som har varit de lysande stjärnorna den här kvällen i Dallas. Han sitter kvar nu och Mendes där. Ser olycklig ut. Det är något som inte riktigt stämmer med Nuno Mendes efter löpduellen med Jamal.
8: Nej, jag tycker det är synd om honom. Han skakar lite lätt på huvudet också och tycker att han ja, tycker det är jättetråkigt för honom.
7: Spelare omkring, det är även medicinsk personal inne. Då vet vi att Nuno Mendes i alla fall får vila utanför plan minst en minut. Men jag undrar om inte det här blir någon form av byte. Jag försöker kika ner på den portugisiska avbytarbänken där den spanske förbundskaptenen Roberto Martinez för Portugal vinkar till sig spelare. Det kommer nog bli ett byte. Vilken trist nyhet för Portugal. Mendes har varit fenomenal, inte bara ribbträffen utan även försvarsspelet, anfallsspelet, passningsspelet. Han har ju slagit några crossbollar som man liksom är ren godis för fotbollsälskare. Nu vankar han av sidlinjen tillsammans med en portugisisk fysioterapeut. Han kan ju gå i alla fall, men han ser bedrövad ut. Jag tror inte han kommer fortsätta.
8: Nej, jag tror inte det heller. Om man ser här att det är ett portugisiskt byte på gång där framför bänken. Tråkigt, för han har verkligen varit en behållning i den här matchen som ja, men kommit upp och ner på sin kant där.
7: Spel ska det bli. In istället för fenomenale Mendes kommer Nelson Semedo. Det är ju inte kattskit det heller att ha på vänsterbacksplatsen. Även om det går inte att komma upp i Nuno Mendes klass. Men byte för Portugal. Första bytet kommer i den 56:e minuten. Och slutspelat i den här matchen i alla fall för Mendes. Kanske att han kan komma tillbaka till en kvartsfinal om nu Portugal tar sig dit. 0-0 står det.
8: Ja, vi hoppas verkligen att det är något allvarligt. Han går ju i alla fall där och kan ha varit en liten känning inom muskeln någonstans.
7: Första insatsen från Semedo blir att han nickar ner bollen till Felix. Det gör han bra, Semedo. Felix med bollen på egen planhalva. Sprintar in lite diagonalt mot mittcirkeln. Spelar bollen ner till Dias. Dias förlänger ner till Diogo Costa. som ju var kalasbra, den portugisiska målvakten i den första halvleken, särskilt dubbelräddningen på Jamals och Baenas skott är ju minnesvärda. Lite lägre tempo plötsligt, matchen har inte riktigt kommit igång igen efter det där bytet, ett portugisiskt inkast. Applåder för Nuno Mendes ska han ha. Även den spanska publiken applåderar den fenomenala vänsterbacken som har spelat klart i matchen för sitt Portugal. En kollision mellan Cubarsi och Porro, två spanska backar, gör att bollen hamnar på nytt till ett portugisiskt inkast för nyinbytte Nelson Semedo att kasta in på plan. Ronaldos insats är långt, Johan.
8: Jag tycker att han har ändå så inte varit inne i den här matchen så himla mycket. Jag känner att han är ändå så en spelare som behöver, nu står han offside visserligen här, men Portugal behöver verkligen ha den här spelstationen, och han är verkligen inte som det.
7: Här kommer bollen upp mot det portugisiska straffområdet, men det är en klent slagen passning tänkt för Olmo. Och så hamnar bollen hos Diogo Costa istället. Lite hackig referat nu för att Johan argumenterar mot den spanska radioreporten som hela tiden ställer sig, fast han borde ju begripa att han inte kan göra så i vägen på det för oss och annan spansk media. Det är ofattbart. Vi släpper honom. Vi tittar på matchen. Ut på vänstersidan för Spanien. Baena i höjd med straffområdet. Baena spelar in bollen centralt för Olmo. Olmo försöker fricka bollen till sig själv in i straffområdet. Läses av portugisiska backar. Portugal vänder spelet ut på vänsterkanten för Fernandes. Fernandes sprintar fram upp på den vänstra sidan. Finns gott om utrymme där, men det finns inte särskilt många spelare att spela bollen till i de egna röda portugisiska färgerna. Och så får han börja om när det så sakteliga fylls på med ytterligare portugiser som är Nelson Semedo. Semedo, den insatte vänsterbacken, halvvägs upp på den offensiva planhalvan, och så får såklart Vitinha bollen. Vitinha till Fernandes, hela vägen ner till Veiga i mittcirkeln. Veiga och Ruben Dias, mittbackarna, så vill Vitinha vara med och leka. Han är som en liten pojke som vill vara med och leka överallt hela tiden.
8: Ja, han är så duktig. Han är otroligt duktig och så teknisk också i de här små ytorna, och han läser spelet.
7: Här har Cristiano Ronaldo i straffområdet, får inte alls till skottet. Det var oerhört svårt skott att få till också, bollen högt upp i luften. Ronaldo med en volleyförsök vid den bortre stolpen. Det blev en fjutt ner till Unai Simon istället. Jag har ju bara en svaghet som fotbollsspelare, och det är att han i princip aldrig gör mål.
8: Ja, nej, absolut. Men han är otroligt duktig på att skapa chanser till alla andra och ligga bakom. Men det jag vill säga också, han läser spelet. Så oftast innan bollen kommer i en viss position så har han startat och sprungit ut. Och då tar han bollen för han vet att den ska komma där.
7: Får vi se vad han hittar på nu, för nu har nämligen Rodri bollen för Spanien på den högra sidan. Ut med den till högerbacken Pedro Porro, så stannar upp 7 meter in på offensiv planhalva. Spelar bakom, bollen bak till Cubarsi, den 19-åriga mittbacksfantomen. Cubarsi framåt till banan till Pedri, Pedri till Rodri. Rodri har mycket yta att spela ut bollen på vänstersidan. Där finns Baena, han har ingen bevakning alls. Inte ens Cucurella spelar Baena, för då har Baena hunnit få bevakning och då väljer Spanien högersidan istället. Kommer här med hyfsat god fart. Pedri ut till Jamal. Jamal i höjd med straffområdet. Trippar in lite lätt. Samarbetar med Porro. Nu har Portugal dragit sig tillbaka för att försvara straffområdet. När Spanien på sedvanligt vis spelar runt utanför det där straffområdet. Jamal, nu kan det hända något. Jamal in med bollen. Förbi Semedo var tanken. Misslyckas med det och blir avlåst för frispark igen. När Joao Felix är där och hjälper Semedo. Två spelare mot Jamal. Det är ju rätt recept.
8: Ja, men absolut. Att man får dubblera där, och framförallt nu också när Mendes har gått ut. Han har ju klarat det lite mer själv, så är det bra att de får hjälp där. Jag tänker också att det borde komma något spansk byte snart framåt.
7: Kan komma ett spanskt mål här, för det här får Dani Olmo bollen i offensivt straffområde. Stannar upp lite, spelar in centralt till Pedri som skjuter över. Pedri skjuter över. Tack. I superläge.
8: En touch, det är bra försvarat utav Portugal när man kastar sig och offrar sig. Det är två spelare som kastar sig här. Där kommer han väldigt fritt mitt i straffområdet. Och den tar på en försvarare och går över.
7: Andra halvleksläge hittills kommer när timmen precis är passerad och 0-0 i åttondelsfinalen i Dallas, spansk hörna. Baena med högerfoten, nickas ner rakt i straffområdet, rensas undan av Vitinha, men rakt på Jamal som försöker skjuta från det avståndet, och det var ju kanske bra för han fick sig en ny hörna. Känns som att Spanien håller på att ta över det här lite grann.
8: Ja, kan hålla med dig. Just de senaste minuterna så är det de som styr bollen och sådär.
7: Nytt försök för Baena. Han har Olmo med sig där nere vid hörnflaggan för en variant möjligen. Eller ska han skicka in den i det offensiva straffområdet igen där det finns många nickstarka portugiser? Det gör han. Den fångas ju av Diogo Costa. Fint kommer han ut. Inte världens längsta målvakt, men bra timing. Fångar bollen säkert och bra och rullar igång spelet. Nelson Semedo vill ha bollen på vänstersidan, vänsterbacken, så satte en liten löpning, får inte det, utan Fernandes vill lugna ner det hela istället för Portugal. Spelar fram bollen till Vitinha såklart, fast Vitinha har spelare på sig, det reder ju Vitinha ut, och så får Nelson Semedo vara med och kicka lite boll där på fortfarande portugisisk planhalva. Hur länge får Ronaldo vara kvar på plan är en annan fråga vi kan ställa oss. Här är Cancelo som tar in bollen fint på den offensiva delen för sitt Portugal. Nu kommer de rödklädda fram på högersidan. Tre spanjorer springer ut där för att försvara. Cucurella är en av dem, bollen hos Olmo som inte hinner se att han plötsligt får tre portugiser på sig. Då blir han av med bollen och Vitinha har den. Vitinha har den tillsammans med Fernandes, de två centrala mittfältarna där till... Tillsammans med Neves, och så portugisisk frispark 15-tal meter in på offensiv plan. Alltså snabbt igångsatt ut på högersidan. Där finns Neto, där finns Cancelo. Neto ställer sig lite grann på bollen, fixar ner den till Cancelo igen. Cancelo med bra bollbehandling till Vitinha. Nu är det Portugal som är initiativet. Initiativet växlar hela tiden i den här matchen. Det är så pass bollskickliga lag så det är svårt att ta bollen av dem. In framåt för Portugal. Här kan läget möjligen komma. Det gör inte det, för Cucurella står i vägen för sitt för dagen vitklädda Spanien och skickar ut bollen via skallen på Pedri till ett portugisiskt inkast. Ja du Johan, det är omöjligt att säga var den här matchen är på väg.
8: Ja, tillfälligheter kommer att avgöra det. Det är verkligen så att ena stunden har Portugal jättekontroll på matchen, och sen så är det Spanien som har det, och sen så är det lite mittfältspel. Så att man, ja, det är nog verkligen ett misstag som skulle kunna leda fram till att ett av lagen gör mål här.
7: Och 0-0 är ett väldigt talande resultat.
8: Ja, det är det.
7: Även om Spanien kanske leder chansmässigt.
8: Jag skulle kunna säga 1-1 hade varit lite mer rättvis, för det är en så ganska stora chanser som har funnits. Det var mer i första halvlek kanske som de chanserna var.
7: 65:e minuten nu och fortsatt 0-0 i åttondelsfinalen i Dallas. Nu tar Spanien över bollen efter flera minuters rödklätt bollinnehav för Portugal. Rodri i mittcirkeln, samarbetar med Cubarsi. Cubarsi vill ha bollen lite längre fram. Tar det hjälp av Pedri som tvingas tillbaka, för han har Vitinha i ryggen som en ryggsäck. Bollen ner till slut till Unai Simón i de blåa spanska målvaktskläderna. Kan komma en längre boll från Simón upp mot Oyarzabal. Gör det också, kan Olmo gå in och vinna bollen, det gör han skickligt. Samarbetar då med Jamal, här kommer Jamal, nu kan Spanien hitta på något. Jättefin boll ut till Baena, strax utanför det offensiva straffområdet. Baenas passning dock helt åt pipsvängen till. Men de vinner tillbaka bollen, och där kommer skottet och där kommer räddningen från Diogo Costa. Ja du.
8: Som sagt, det böljar fram och tillbaks. Bra skottläge, men fri sikt för målvakten så han kan bara lägga sig och ta den.
7: Försöker skruva den mot den bortre stolpen, men Costa är med på tapeten och fixar det. Baena just hade med skottet. Hans passning innan var ju hemsk. Men han fick lite turligt tillbaka bollen och kunde avlossa den här skottet. Pedri då för Spanien. Diagonalt in på den offensiva planhalvan. Ut med den till Jamal som har lite yta utanför straffområdet. Möter Nelson Semedo. Vad ska han hitta på nu? Han spelar in den ner mot kortlinjen. Och så kommer det där snett inåt bakåtspelet för fjärde, femte gången. Och ingen spanjor är hemma.
8: Ja, nej men det är ju
7: och ens... tittar de på varandra och undrar lite grann. Vad håller de på?
8: Men Olmo tar ju den första löpningen. Då finns det bara en yta till. Vem som ska ta den? Det måste bli ett byte där.
7: Mikel Oyarzabal har kanske inte sin bästa dag i den här VM-turneringen. Han har varit väldigt osynlig.
8: Men man kan ju ändå så, även fast du inte har din bästa dag, så kan du ju ändå så löpa. Du kan ju liksom löpa in på de positionerna som man lär sig ungefär när man är väldigt ung i fotbollsskolan, var man ska springa och inte springa.
7: Nej, för det har varit ganska många sådana spanska lägen nu med fina inspel från Katja. Det var ju fint gjort av Jamal där tillsammans med Porro. Nu kommer Jamal igen. Jamal på högerkanten i straffområdet. Går mellan två spanska försvarare. Semedo är den ena. Felix den andra. Ingen frispark för Jamal. Kunde kanske ha varit det, men spelet fortsätter. Rodri centralt på offensiv planhalva. Rodri ner till Baena. Baena och Cucurella med sig ute till vänster. Cucurella har inte alls varit inblandad i det offensiva spanska spelet på samma sätt som han varit till exempel i 16-delsfinalen mot Österrike, utan man vill helst anfalla på högersidan med Jamal. Jamal tillbaks till Pedri. Pedri tillbaks till Rodri. 16 meter utanför straffområdet. Ännu längre tillbaks till Cubarsí. Cubarsí ut till Porro på högersidan. De är halvvägs upp nu på den offensiva planhalvan. De vitklädda spanjorerna i den 68:e minuten. Det står 0-0 i åttondelsfinalen i Dallas, Texas. Bra försvarsspel av Portugal gör att Spanien tvingas ner på egen planhalva. Laporte och Cubarsí, mittbackarna i Spanien, är lite vils i pannkakan en stund. Då sätter man till slut fram bollen för Baena. Baena sprintar mot straffområdet. Där fanns Oyarzabal som en spelpunkt, men den läser ju portugiserna igen. Fint portugisiskt försvarsspel, jag är imponerad.
8: Mm. De står väldigt kompakt där inom små, liksom väldigt tajt utanför eget straffområde.
7: Det är drickepaus. Det är 68 minuter spelat och det är fortfarande inga mål mellan Portugal och Spanien.

0: Dragostea din Tei med Haiduchi på fredag.
1: Och det är fotboll, det är fotbolls-VM, det är åttondelsfinal, det är Portugal mot Spanien, tidpunkt 70 minuter. Portugisisk dubbelbyte vid ställningen 0-0 i en match som är fullständigt omöjlig att förutse. Man tar ut Joao Cancelo och Joao Felix och så kommer Rafael Leao och Diogo Dalot inblandade istället. Felix har sprungit enormt mycket, fått hjälpa till mycket i defensiven ute på den här vänsterkanten. Cancelo, högerbacken, har också sprungit en hel del. Och är väl lite trötta, gissar jag. Det var tre portugisiska byten på kontot, inget spanskt byte än så länge. Här kommer Lamin Yamal, får med sig en frispark precis i hörnet av straffområdet. Den här gången fick han frispark, det fick han inte förra gången av Anthony Taylor. Han är jagad där av Nelson Semedo när han försöker ta sig in, och Semedo klättrar lite grann på höften på Yamal och då blir det frispark i ett spännande läge.
2: Känns också som att Yamal har kommit in i det ända sen bytet av Mendes, att han har verkligen fått ett övertag och att han känner nu så måste jag liksom utmana mig, för nu kommer jag runt. Det gjorde han inte innan.
1: Den fenomenala Mendes utbytt på grund av skada. Han, som Johan sa, hade Lamine Yamal i fickan. Det där läget då, precis utanför straffområdets hörnet ute till höger. Skott, inlägg, vad säger du?
2: Hårt skott mot mål med inlöpande personer.
1: Är det det Lamine Yamal tänker nu också när han står där och har lagt bollen till rätta? Det är nämligen Yamal själv som ska ta hand om den här frisparken som kommer i 73 minuten. Där kommer Lamine Yamal och han skjuter och inga halvproblem för Diogo Costa som sträcker på sig och boxar bollen till en hörna för Spanien.
2: Ja, nej, men den går rätt på honom så att han har bra koll på den och han ser den hela vägen också. Det kan vara lite lurigt när de där frisparkarna kommer, för bollen kan wobbla ganska mycket.
1: Baena, Alex Baena med hörnan från vänster för Spanien. Den kommer där snabbt slagen. Då är Costa där och boxar bort bollen igen till Semedo, vänsterbacken, som bara skyfflar upp den på mittplan där Spanien får börja om så sakteliga och inbegripa även målvakten Unai Simón. Då lyfter ju Portugal upp såklart, vill sätta lite press. Nu håller de djupt ner på egen planhalva för att vara med i liret. Lirar tillbaka till Simón i målet. Ronaldo sätter lite press. Ronaldo kvar fortfarande på plan. Spanjorer som gör sig redo för byte, nämligen Ferran Torres. Yamal omkull igen, upp och hoppa. Gestikulerar Taylor till 18-åringen som slår ut med armarna i en gest och tyckte att han skulle haft en frispark på mittplan i det läget. Men det är Portugal som har bollen nere hos Diogo Costa. Costa med långa diagonala, alldeles för långa sparken in på Spaniens planhalva. Slutar faktiskt först när den hamnar hos Unai Simón, och det var väl inte Costas bästa insats i den här matchen. Han har ju varit fenomenalt bra annars, den portugisiska målvakten. 74 minuten, snart 75, kvarten kvar, ordinarie speltid. Dani Olmo, än så länge kvar, ingen Merino, skickar upp bollen till Yamal. Det är en fint slagen boll, Yamal in på offensiv planhalva. Yamal mot straffområdet, Yamal spelar över till Baena. Det var tanken, men så läses ju det av nyinsatte Diogo Dalot. Annars hade Baena haft fri sikt mot målet.
2: Ja, en Yamal, om han är i form, då dribblar han av sin spelare och viker inåt och så lägger han den långa hörnet med sin vänster fot. Men i det här läget så letar han efter passningen, för han kände sig inte trygg i det.
1: Portugal vänder spelet in på den spanska planhalvan, men Diogo Dalot har inte möjlighet att hålla bollen inom planens råmärken. Då blir det spanska byten och då är det väl... Nej, man tar ut Baena faktiskt. Jag trodde man skulle ta ut Oyarzabal, men...
2: Det trodde jag också.
1: Ja, men, kul att du tror likadant. Baena ut, Ferran Torres in. Ferran Torres som inte har lyst som en fyrbåk under det här VM-slutspelet. Leao, han kan hitta på saker. Han tar sig in på offensiv planhalva. Han närmar sig straffområdet. Han har massor med spanska spelare mot sig. Porro är där och rycker och sliter. Han fixar det, så kan Vitinha få ett skottläge. Vitinha skjuter på spanska spelare i straffområdet. Nästa skott mot mål i burgaven. Och ni hör publiken när bollen träffar nätet. Men Fernandes skott i burgaven och inget mål för Portugal. Det var väldigt mycket i burgaven dessutom. Det var inte särskilt nära stolpen. Men där spelade Portugal jättebra. Det var ju Leao som låg bakom det anfallet när han tar sig förbi två spanjorer utanför det spanska straffområdet och insatte Leao.
2: Fernandes egentligen, första gången tycker jag man ser honom i den här matchen. Han har inte rört bollen mycket och ja, men det är ju Vitinha som har varit den stora underhållningen på Portugals mittfält.
1: Sen Vitinhas genombrott så har ju Fernandes synts allt mindre. Här då, Jamal snor bollen, tar in den till Dani Olmo. Dani Olmo utanför offensiva straffområdet. Skjuter, passar, misslyckat blir det, men han får tillbaka bollen. Olmo ställer sig helt still. Tar in Rodri i liret, tar in Pedri i liret. Pedri vänder upp utanför det offensiva straffområdet, ungefär halvvägs in på den offensiva delen. Då Olmo bollen igen, ställer sig igen helt still med den. Och så blickar Spanien bakåt till mittbackarna Cubarsi och Laporte istället. Cubarsi in till Rodri, fortfarande bara halvvägs in på den offensiva planhalvan och knappt ens det. Cubarsi och Rodri. Rodri framåt och till Pedri. Pedri kan inte ut till Jamal, gör inte det i första läget, gör inte det i andra läget. Väljer Porro istället som är den närmsta spanska spelaren, högerbacken. Och så är det stillastående spanskt spel, men vi vet att det kan vända snabbt. Här kommer Ferran Torres in, han hinner inte den bollen utan det blir en portugisisk inspark av den.
2: Ja, jag tycker att Spanien, de stressar lite. När de har chansen att gå, då blir det för, den här sista passningen blir för stressad. Istället som nu håller man bollen lite och lite genomtänkt var man ska slå den. Även om den här bollen blir för lång så är det bra tänkt.
1: Bra tänkt, sämre utfört.
2: Så kan man säga.
1: 78:e minuten. Fortsatt inga mål i Dallas, Texas på den enorma hemmaplanen för Dallas Cowboys som vann NFL senast 1995, ser vi på en flagga som hänger där uppe. Då kallar man sig själva för World Champions, dessutom lite ödmjukt strör på Texas vis. Det var ett tag sedan de var riktigt framgångsrika. Cucurella har gått omkull i närkamp, ligger kvar, har ont, den spanska vänsterbacken. Väldigt lite Cucurella i den här matchen. Och så får han en passning så fort han har ställt sig upp. Det var ju så här lagom bussigt. Men han reder ut i den långhåriga vänsterbacken. Spanien utanför det offensiva straffområdet. Det här är bra gjort. Det kan bli ett boll till Olmo. Olmo kan skjuta, han gör inte det i första läget, han skjuter i andra läget. Och det är portugisen som kastar sig och täcker ut bollen. Det är väl Ruben Dias, den mäktige mittbacken, som precis kastar sig framför Olmos skottförsök. Och återigen stora guldstjärnor till det portugisiska försvarsspelet.
2: Ja, de är verkligen klippor där bak som offrar sig för alla inspel och alla skott och allt vad som kommer in.
1: Lamine Yamal med hörnan från höger. 70 000 åskådare har precis sagt att det är här kommer hörnan. Den tar väl Costa hand om man boxar den vidare ut ur straffområdet. Hamnar där hos Rodri. Rodri skickar in det bra slaget och så boxar han bort den igen. Bra gjort av Costa. Spanjor som får ont vid den kollisionen med Diogo Costa. Yamal bollen. Spanjor som ligger kvar nere hos Costa i målområdet. Då kan man inte skicka in bollen där. Då skickar man in i nästa läge. Ferran Torres snett inåt bakåt. Och än en gång är det ingen spanjor på plats när det kommer ett snett inåt bakåt inspel.
2: Oj, bollen låg ju helt fri framför målet. Torres gör det jättebra på ett touch. Så lägger han in den bakåt.
1: Det är ju mittbacken Cubarsi som är allra högst upp där och är närmast. Och Erzabal är ute och handlar popcorn eller något i det läget. Helt, totalt genomskinlig. Ja, men han har inte funnits i den här matchen.
2: Men han ser ju iskall. Han står ju i passningsskugga.
1: Han har ju varit hur bra som helst. Fyra mål har gjort hittills.
2: Ja, nej, idag så har det inte levererats en bra performance.
1: Jamal med ytterligare en hörna. Den nickas bort, den tas om hand av spanjorer i det offensiva straffområdet. Och då har domare Taylor blåst av det hela för en portugisisk frispark.
2: Ja, en tar på handen där när han ska ta emot den för att komma till avslutet. Jag tror det var Rodri. Okay, emellan. Det kommer alltid samma sekunder det här.
1: Gör det. Dricka lite vatten. 79 sekunden och 50, eller 79 minuten och 50 sekunden. Då tappar Johan språket lite grann och dricker lite vatten. Man kan ju bli lite torr i munnen i det här AC-tempererade klimatet i jättearenan. Jag tror vi skyller på det.
2: Tack.
1: Det hade varit bättre med lite frisk luft, för det är rätt unket här inne. unket och instängt som en gammal sommarstuga man kommer till och man inte har varit på flera veckor och det har varit jättevarmt. Ungefär den känslan är det att vara inne i arenan i Dallas. Lamine Yamal, ska han hitta på något nu då, 18-åringen? Han har bollen ute, han passar in till Ferran Torres. Ferran Torres söker ett vägspel med Lamine Yamal, men det är för svagt slagen passning av Torres och då kan det bli en portugisisk spelvändning, för då stormar han fram på högerkanten. Ronaldo stannar upp en bit in och så väntar han in istället. Blir ingen kontring av det. Bra gjort där av Dalot som snurrar och drar med Ferran Torres. Och så skickas bollen ner i den portugisiska backlinjen i 81 minuten. 81, mindre än 10 minuter kvar ordinarie tid och 0-0. Fortsatt ingen kvartsfinal. Klart lag i Dallas. Här kommer Leao. Han är ju blixtrande snabb. Leao kan spela snett inåt bakåt. Han gör det via Pedro Porro till Unai Simon. Vad bra han är, Leao.
2: Ja, snabb och stark. Man ser verkligen när han sätter fart att det är så mycket muskler i den kroppen. Så han ska bara förbi för, till varje pris.
1: Där får ju Spanien verkligen passa sig.
2: Ja, nej, men verkligen. För han är ju duktig också. Han är duktig på både komma runt på utsidan och slå de inläggen. Men han är ju duktig på att gå direkt på mål också och komma till egna avslut.
1: Olmo med bollen till Ferran Torres. Ferran Torres tillbaka till Pedri. Pedri till Rodri. Rodri till Oyarzabal utanför straffområdet. Därför är han utanför straffområdet. Lamine Yamal till Oyarzabal som misslyckas med det också. Han ska peta fram bollen till vem då? Han petar ju bara på första bästa portugis. Och då sätter istället Leao fart. Han har med sig Cristiano Ronaldo och Bruno Fernandes. Fernandes försöker hitta fram till Ronaldo med en passning. Pedro Porro bryter ut till ett inkast för Portugal. Och då blir det ytterligare portugisiska byten. Då ska ju den hittills i VM-turneringen misslyckade ändå Bernardo Silva få komma in och kanske få lysa lite. Han har ju inte heller haft någon vidare turnering. Man tar ut Pedro Neto på högerkanten in med Bernardo Silva. Och så plockar man in Conceição. Det är nog han snarare som ska hänga där ute på högerkanten. Silva mer central. Tar man ut Vitinha?
2: Ja, det gör man. Väldigt underligt.
1: Okej. Hade du gjort det om du hade varit portugisisk?
2: Nej, det hade jag inte gjort. Och jag tror Vitinha är inte nöjd med det här beslutet. Han
1: promenerar
2: ut. Och ja.
1: Jaha, hur tänker Roberto Martinez nu? Tar ut en av planens allra vassaste, bästa spelare. In med en Bernardo Silva som inte har visat VM-form hittills i turneringen. Däremot Francisco Conceição är ju fin att få in på den där portugisiska högersidan. Märkligt ingripande av Lamine Yamal som springer ner Nelson Semedo. Får en tillsägelse av domare Taylor. Ytterligare spanska byten på gång också. Portugal har väl bytt klart om jag har räknat rätt. Det där är alltid lite svårt att räkna, men det känns av det. Det är väl fem byten i Portugal. Leao för Portugal på vänsterkanten får med sig ett inkast i höjd med straffområdet. Spanien i det här läget på väg att byta in Merino och då brukar det vara Olmo som har spelat färdigt. Olmo har inte varit så lyckad idag.
2: Nej, jag tyckte han var bättre i första än när han har varit i andra.
1: Hade ju det där nickläget när han missade mål. Var inte det vassaste man sett, framförallt inte av en sån stjärnspelare som Dani Olmo. Det är Mikel Merino och det är Fabian Ruiz. Och det är bara 6 minuter kvar av ordinarie tid och det är fortsatt inga mål. 0-0. Spanien har, det glädjer de ju såklart. De har fortfarande inte släppt in ett enda mål i VM-turneringen. Bernardo Silva med den första bolltouchen. Det reder han ut. Den portugisiska centrala mittfältaren med den stora rutinen. Och så är det lite kubbning om bollen och då blir det väl ett portugisiskt inkast till slut när vi avbytar bänkarna. Då kanske det spanska bytet ska exekveras. Visst ska det det. Vilka plockar man bort? Jag gissar på Olmo och kanske Pedri. Ser ut som att jag för en gång skull, Johan, faktiskt har rätt.
2: Ja, det har du. Inte för en gång skull, men du har rätt, har du.
1: Pedri inte heller särskilt lyckad. Slog en del konstiga passningar i första halvleken. Ut med honom och ut med Olmo som inte varit...
2: Nej, han har inte
1: riktigt sitt bästa jag heller.
2: Nej, helt rätt.
1: Och då ser det spanska centrala mittfältet ut som så att Rodri såklart är kvar. Mikel Merino och Fabian Ruiz. Då har man ju egentligen två defensiva gässar som kan stoppa portugisiska attacker på det där mittfältet. Pedri, eller Rodri är den som går först in och stoppar, lämnar över bollen till Jamal som springer och springer och springer och springer in på offensiv planhalva. Oj vad han springer, han har jättemycket yta ute till höger. Där finns Oyarzabal, stannar upp utanför straffområdet. Jamal får tillbaka den, slår en märklig passning ut på vänstersidan. Det är fortfarande inte inne i straffområdet för spanjorerna, så kommer ett inläggsförsök och det är ju enkelt, baggis, ohyggligt lätt för Diogo Costa att fånga det där lösa höga inlägget. Och inte särskilt många spanska anfallare i närheten heller. 86 minuten, 0-0.
2: Jag tycker det är alldeles för få bättre spanska spelare in i straffområdet när man har de här inläggen eller man ska spela in den där. Det är gång på gång så är man max en spelare in i straffområdet där Portugal kanske har 4-5 stycken.
1: Jätteverkligt. Och återigen Mikkel Oyarzabal.
2: Att han är kvar på plan, det är ett under.
1: Men det är han. Och mindre än 4 minuter kvar ordinarie tid. Spanien och Cucurella som också har varit ganska osynlig. In med den på offensiv planhalva, vandrar stillsamt framåt, lämnar över bollen till Fabian Ruiz som slår en jättesvår boll till Oyarzabal just som är djupt nere och möter och får ner bollen till Pedro Porro. Det var ju tur det, för den här passningen var inte superkvalitet från nyinsatte. Ruiz stannar upp hos Laporte, mittback i Spanien. Det är spel på mittplan. Kubarsi hela vägen ner till Unai Simón. Och nu sätter portugiserna lite press på spanjorerna här. Ett misstag kan avgöra den här matchen. Då kan ju en på hög press. Ronaldo pressar till exempel Unai Simón som verkar relativt obekymrad av det. Sätter ut bollen till höger, men till slut är det spansk undanrensning. Men de får tag på bollen igen i mittcirkeln, spanjorerna. Och nu stormar de fram. Yta för Cucurella på vänstersidan. Väljer han det? Nej, det gör han inte. Mikel Merino, han stannar upp och spelar bollen till Ruiz som spelar till Rodri. Rodri halvvägs upp på offensiv planhalva. Pedro Porro promenerar med bollen. Pedro Porro promenerar ut med bollen till Lamine Yamal. Den där bollen till Ferran Torres in i straffområdet är bra slagen. Ferran Torres kan skjuta, han gör inte det, fram och får ryggen mot mål. Och så skulle han spela in Lamine Yamal som är stängd av Nelson Semedo. Och så försvann ytterligare en spansk chans. Inte upp i himlen, för där är taket i vägen, men upp i taket. I Dallas.
2: Jag tycker ändå så Torres har varit duktig när han har kommit in. Han har varit väldigt löpvillig in i djupet och han har fått bollen på väldigt rätt tillfälle.

0: på portugisen som var, tror du det? Ja, det
1: Nej, jag såg inte. Får se lite på reprisbilderna här. Ja, det är Silva som går in hårt i närkampen där.
0: Bernardo Silva har inte varit på plan särskilt länge. Han har redan dragit på sig ett gult kort. Tycker inte att det var så. Prat med domare Taylor från Fernandes sida. Det är ju ingenting att tjafsa något särskilt om. Det var ganska tydligt. Och frispark för Spanien på egen plan, Alva. Cucurella, Laporte och Cubarsi. Det är 3/4 av den spanska backlinjen. De är inblandade i den frisparken just nu. Bollen hos Unai Simón som försöker svepa upp den på offensiv planhalva. Där är portugisiska mittbackar Renato Veiga i vägen. Han har varit väldigt bra, Veiga, i den här matchen. Så kan bollen dyka upp hos Cristiano Ronaldo. Så är det ju så nära att han snappar upp den. Men Unai Simón fångar Laportes lite klena bakåtnick. Och hinner inte dit innan Simón tar bollen.
1: Han hade varit offside på Ronaldo ändå. Han var 2 meter offside.
0: Jaha. Vad bra att du har koll på det. Det är strax 90 minuter spelat mellan Portugal och Spanien. Det står 0-0. Det kommer bli tilläggstid. Och det är också mycket som tyder på att det blir mer än så i den här matchen. Att det kommer bli förlängning. Om nu inte Lamine Yamal hittar på något här i den 90:e minuten. Han har bollen ute på sin högerkant. Han tittar. Han spelar in bollen centralt till Torres. Torres tvingas ut till Porro med bollen. Och så börjar Spanien om nere i mittcirkeln igen hos Laporte och Cubarsi. Cubarsi in till Rodri. Hög press från portugiserna. Ger en frispark. Det är Bernardo Silva som är där och röjer igen. Snabbt slagen frispark. Ut på högersidan till Ruiz. Framåt nu Spanien. Torres bjuder på ett friläge. Här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet! I den 90:e minuten. Miguel Merino 1-0 Spanien!
1: Ja, fint spelat i det läget. Och det är en inhoppare som gör det rätta. Han skjuter på ett i straffområdet, men så bra spelat. För egentligen enda gången som portugiska backlinjen inte ligger helt klossan med varandra.
0: Miguel Merino inbytt i den andra halvleken. Är ju egentligen mittfältare, men såklart också en offensiv sån. Han får passningen efter en snabbt slagen frispark när Bernardo Silva inte har gjort någon särskilt lyckad grej. Och så sätts bollen fram av Ferran Torres till en helt friställd Merino som bara rakar in den otagbart för Diogo Costa. Och det kommer när klockan precis har passerat 90 minuter och det mest psykologiska målet någonsin kanske.
1: Ja, verkligen. Men han tar den där löpningen in bakom i djupet som vi har sagt att de måste göra om det ska öppnas upp. Och sen när han väl får chansen så rullar han bara vid sidan av Diogo Costa i Portugals mål.
0: 1-0 Spanien. Spanien just nu i kvartsfinal i Los Angeles mot antingen USA eller Belgien. Vild glädje bland de spanska supportrarna, såklart stor sorg bland de portugisiska. Miguel Merino smekte in 1-0 när klockan precis passerat 90 minuter. Det är 6 tillagda minuter, det kommer nog bli mer efter det här ganska långdragna firandet. För det är redan 2 minuter spelat av de där 6 tilläggsminuterna. Nu måste ju Portugal framåt, framåt, framåt, framåt. De måste, det finns ingenting annat. Desperat, desperation. Framåt, var överallt. Reta, jaga, passa, skjuta. Leao har bollen på offensiv planhalva. Klackar bollen framåt, får inte med sig den. Spanien bryter på egen planhalva. Får upp bollen till Ferran Torres. Ferran Torres har Yamal med sig till höger. Spelar inte honom, Portugal tar bollen. Nu är det avgörande sekunder i Dallas. Det är 2,5 snart av de 6 tillagda minuterna spelat. 1-0 till Spanien i åttondelsfinalen. Spanien på väg mot en kvartsfinal efter mycket, mycket stora besvär mot ett mycket fint spelande Portugal. Inte minst försvarsmässigt. Oj, vad bra de har varit. Det är så mycket prestige och annat inblandat i den här matchen så att det finns hur mycket som helst. Här kommer Portugal på vänstersidan. I höjd med straffområdet stannar upp lite. Ronaldo ligger och liksom väntar på bollen. Får den inte i det här läget. Framåt istället för Portugal. Så lite klent passningsspel och Spanien kan bryta och Yamal tar sig fram och får med sig
1: frispark och gult kort.
0: Måste han få, ja. Och gult kort på Nelson Semedo.
1: Ja, får inte glömma det här också att Spanien har inte släppt in

0: något mål i detta VM. Nej. Så de är ju ett tryggt defensivt lag också.
1: Och nu vill de ju bara att klockan ska gå. Så det bara visslar om det. Veiga var det som fick kortet. Upp med bollen för Spanien mot det offensiva straffområdet. Spanien klarar inte av att hålla den där, utan Portugal bryter och Diogo Costa rullar ut bollen till Dalot. Dalot till Veiga. Den alldeles precis varnade, sätter upp bollen på Leao som står på mittlinjen och tar emot den. Och så sätter han fart. Ronaldo springer offside, kan inte få den bollen, utan Leao fångar själv upp sin passning precis vid sidlinjen. Snyggt gjort av Leao. Hamnar nere vid hörnflaggan. Bollen tillbaka till Semedo. Semedo med inlägget mot spanska straffområdet, nickas bort av spanjorer. Nu är det tryck. Det är fyra av de sex avverkade. Spanien leder. Spanien just nu i kvartsfinal. Bollen ut på vänstersidan hos Conceição. I höjd med straffområdet för sitt rödklädda Portugal. Där kommer ett nytt inlägg mot Leao som är en bortre sidan, men han är ju utanför straffområdet när han tar ner bollen nästan nere vid hörnflaggan. Leao mot Pedro Porro. Leao tar sig inte förbi Porro, tvingas spela bollen till Semedo. Semedo sätts under tryck av spanska spelare. Han behåller bollen fint. Snyggt gjort av Semedo. Bra jobbat. Ruben Dias, mittbacken, han är i närheten av det offensiva straffområdet. Här kommer inlägget från Leao och så nickas det rakt ner i backen av Cubarsi och så rensas den ännu längre ut av spanska spelare som nog är rätt trötta nu och nog är rätt nervösa, för de vet att Portugal kommer skölja över dem de här sista skälvande minuterna som är kvar av matchen. Portugal med bollen i mittcirkeln. Det är inte mycket kvar nu, det är bara en dryg minut kvar av tilläggstiden, så kanske ytterligare en minut på grund av målfirandet. Bollen hos Conceição på höger sidan för Portugal. En bit in på offensiv planhalva. Lugnar ner det hela lite grann hos Bruno Fernandes som är centralt placerad på den offensiva planhalvan. Där finns även Veiga och Dias, de två mittbackarna. Nu plötsligt börjar Oyarzabal jobba alldeles väldigt hårt. Han gör det bra i defensiven och fixar ett inkast för Spanien. Det var kanske det bästa Oyarzabal gjort på hela matchen.
0: Ja, det var verkligen.
1: Nej, det var taskigt.
0: Ja, nej, men nu faktiskt. Han har inte gjort mycket rätt i den här matchen. Men där gjorde han någonting väldigt, väldigt bra.
1: Inkast för Spanien på egen planhalva. Tar gott om tid på sig. Passar så inte det blir portugisiskt inkast. Spanien leder med 1-0 i slutskedet av den dramatiska åttondelsfinalen i Dallas. Portugal tar hand om bollen omedelbart. Det finns massor med ytor ute på högersidan för Dalot. Han får inte bollen. Istället väljer Silva att spela in bollen centralt till Fernandes. Fernandes ut på vänstersidan. Ännu mer på vänstersidan till Leao. Så spelar en halvknepig boll till Fernandes. Fernandes är mittplacerad på den offensiva delen. Där kommer inlägget ut på högersidan för Conceição. Saltan leden på sin högersida, närmar sig straffområdet, skjuter in den mot straffområdet, det är jättebra och den nickas utanför. Hur missar de den, eller är det en spanjor som räddar? Är ju så ohyggligt nära.
0: Ja, det är Silva som får den chansen tror jag, och han är fly förbannad nu efteråt. Vet inte om det är någon som säger någonting till honom eller varför han blir arg.
1: Silva är ju typ kortast på plan, men lyckas ändå få skallen på den där och nicka den över i ett superläge efter ett fint slaget inlägg. Varför blev han så arg?
0: Nej, det var någon som var där och fram och psykade honom, kanske när han satt på backen. Så jag tror att det var det han reagerade på.
1: Oerhört nära en portugisisk kvittering. Det är nu mer än de tillagda 6 minuterna spelat i Dallas. 1-0 till Spanien, ett snabbt spanskt byte. Och Oyarzabal har lirat klart. Det blir några korta minuter för Borjan Iglesias. Det är ju en rejäl pjäs att sätta upp bollar på den offensiva delen. Cristiano Ronaldo, är detta de sista sekunderna i ett fotbolls-VM? Vi ser giganten, legenden, myten, mannen Ronaldo spela i ett stort mästerskap. Det är mycket som tyder på det. För Spanien leder ju med 1-0. Snart kommer domare Taylor blåsa av åttondelsfinalen. Och spanska radioreportrarna skriker likt supportrar på att han ska göra det. Det skriks överallt, det visslas, det buas. Det är Portugal som har bollen. Får de ytterligare en chans möjligen? Silva med bollen rakt ut till ett portugisiskt inkast som Silva springer dit och kastar själv till Veiga. Veiga ner i mittcirkeln nu. Därifrån gör inte Portugal några mål. Det är en bra boll sen till Conceição. Så tar sig förbi Cucurella. Cucurella jobbar tillbaka den. Och det blir en portugisisk frispark av det där.
0: Mm.
1: Nu ni Portugal. Kommer möjligen chansen. Varning på Ferran Torres. Han som stod för en delikata bollen fram till Merino när Merino gjorde mål.
0: Kommer målvakten upp också, Diogo Costa.
1: Det här kan mycket väl vara det sista som händer i matchen. En portugisisk frispark i den, vad blir det, 99:e minuten, och Fernandes ska slå en frispark. Conceição springer dit och vill vara med i frisparksdiskussionen, men det är Fernandes som slår den in mot bollen. Det är bra slagen, den ska vara utanför! Det är ju jättenära igen. Neves, och det är det sista som händer. Det är glada spanjorer, det är hoppande spanjorer, det är sjungande spanjorer i Dallas. Olé, olé, olé! Spanien är i kvartsfinal i fotbolls-VM efter oerhörda bekymmer, och med allra största säkerhet säger vi farväl till Cristiano Ronaldo på den riktigt stora fotbollsscenen. Det här var nog det sista vi såg av honom.
0: Ja, framförallt i ett VM så kommer vi nog inte få se honom på planen. Mycket möjligt att han kanske är vid sidan av någonting inom det portugisiska fotbollsförbundet. Men Spanien, jag tycker ändå så, om man kollar på hela matchen, så var det nog det laget som var inte mycket bättre, men de hade de större chanserna, så de skulle kanske ha avgjort detta lite tidigare. Men annars en ganska rolig match som böljade fram och tillbaks, och ja, Ronaldo, han går där på inneplanen och ser lite besviken ut.
1: Såklart, såklart är han det. Spanien fortsätter att hålla nollan i VM 2026, men det här var det tuffaste motstånd de utsatts för. Visserligen kopplade det såklart 0-0 i första matchen, men det här var ju något helt annat. Portugal gjorde en jättematch. Hade Nuno Mendes fått spela hela matchen, han blev skadad. Det kan ha haft betydelse.
0: Ja, det kändes lite som att där hade du matchen, den vände den lite. Där Jamal fick mer att säga till om, han vågade utmana det, och han fick ett övertag på sin kanta.
1: Spanien kommer att möta antingen USA eller Belgien den 10 juli i kvartsfinal i VM. Det känns som att det är ett enklare motstånd båda två än vad Portugal har varit.
0: Ja, absolut, absolut. Och sen så en annan grej som jag tyckte kanske var lite avgörande var när man tog ut Vitinha och sätter in Silva. Det är ju ändå så Silva som drar på sig den här frisparken precis utanför straffområdet. Även om man ska ställa sig och stå bra i det försvarsspelet. Så ja, men det är små grejer som gör att Spanien vinner den här matchen.
1: Spanska spelarna tackar de portugisiska Lamine Yamal framme hos Cristiano Ronaldo, och tackar honom inte bara för matchen utan för det föredöme han har varit för alla unga fotbollsspelare i hela världen, med allt sitt kunnande, all sin skicklighet, all sin teknik, alla sina mål. 146 mål har han gjort i landslagströjan. Det är ofattbart många, och nu står han i mittcirkeln och han gråter. Cristiano Ronaldo gråter, han vill ta in ögonblicket i Dallas när fotbollskarriären på den största internationella scenen med allra största säkerhet tar slut efter Spaniens 1-0-vinst. Så det är både lite sorgligt, och det är ju väldigt glatt bland den spanska publiken, men samtidigt hela fotbollsvärlden känner ju det här. Det är ju liksom, det är ju, visst, vi hyllar Spanien, men det är samtidigt ett farväl till en kille som har underhållit hela världen sen 2004, 2005 någonting.
0: Ja, men det så är det, och det är ju under det här VM så är det väldigt många utav de där äldre generationen som får sluta med en förlust, för de åker ut tidigt. Jag tänker på Modric, jag tänker på Ronaldo här nu, och vi har ju en Messi också. Alltså det finns en del, Mohamed Salah och allt vad de heter liksom, jag har glömt säkert någon. Så att, men det är tråkigt, absolut, men det är ju en del av det här också.
1: Och det slutar ju i de allra flesta fall med en förlust för de stora. Och det blev förlust den här kvällen för Cristiano Ronaldo och hans Portugal. Mikel Merino gör mål när klockan har precis passerat 90-minuterstrecket. Det var det enda mål vi fick se. Vi fick se massvis med annan fin fotboll, men något annat mål blev det inte när Spanien besegrade Portugal.
2: Då vrider vi tillbaka den klockan och lyssnar igen hur det lät från Andreas Mats och expert Johan Elmander när Spanien gjorde matchens enda mål.
1: Snabbt slagen frispark ut på högersidan till Ruiz, framåt nu Spanien. Torres bjuder på friläge, här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet i den 90.
2: Och nu blir det alltså ett möte för Spanien mot antingen USA eller Belgien. Det avgörs i natt och det hör ni i vaken. Antingen i P4, P3 eller i appen Sveriges Radio. Nu närmast ska vi ta oss till Ekot och Leif Näslund.
3: Och vi börjar i Venezuela där dödstalet har stigit efter de två jordbävningarna. Nu ligger det på över 3500 döda enligt officiella siffror som offentliggjordes idag. Och närmare 17 000 skadades i katastrofen som ägde rum för snart 2 veckor sedan. Och fortfarande saknas tusentals människor. NATO håller toppmöte i turkiska Ankara med start imorgon. Och inför mötet sa NATOs generalsekreterare att det är dags för Europa att omsätta ökande försvarsutgifter till militär styrka.
4: Ja, man sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rusta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig.
5: Vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
4: Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
3: Så Ekots utsända Nina Benner i samtal med Julia Brynolfsson. Och avslutningsvis så kan vi konstatera att det råder stor risk för höga halter av gräspollen i större delen av landet de närmsta dagarna. Nu väntas också halterna av gråbopollen att börja öka. Varningen gäller hela Götaland och Svealand samt längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Regn dämpar halterna men när solen tittar fram så stiger de igen. Varningen gäller till och med onsdag.
2: Vad härligt, och tackar vi för fint samarbete ikväll, Ekot och Leif Näslund. En sportextra kväll som har bjudit på 2 allsvenska fotbollsmatcher när vi har rundat av den här omstarten av herrarnas högsta liga. Det blev 1-1 mellan BP och Gais. Det var Djurgården som tog kvällens enda fotbollsseger för den inhemska ligan. 4-2 borta mot Häcken. Vi tar också med oss att drömmen lever för de svenska basketherrarna. De vann mastermatchen mot Slovenien. Och så tar vi med oss det här.
6: Vamos, vamos, vamos, mira, mira. Va a ser buena. Ferran, Ferran! No!

0: Mikael Merino!
1: Nu ska det bli plus här i P4. P4 Plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Det är M.O.C. Allison med Parkman Farm. Låten är populär, men jag tror inte stället var så särskilt omtyckt. Det var ju en sån här korrektionsanstalt, som det heter på engelska. Ja, det finns många uttryck för just det där. Låten, ja, den kom ju, ska vi se, 1957 redan. ABBA med Gimme Gimme Gimme, det var 1979. Och så Cliff Richard och The Shadows från 61 med Girl Like You. Nu till Strömstad. Där drar de igång med allsång i veckan. Jajamän, det är en tradition som sker i Stadsparken där jag själv besökt den för radions räkning en gång. En som verkligen satte Strömstad på världskartan, i alla fall i Sverige, det var Kjell Krage. Och 1975 spelade han in det som kom att bli, ja, lite grann av hans signaturmelodi.

Ja, det har gått 10 år sedan och mer än det sedan han var med i Melodifestivalen med den här låten. Hasse Andersson, som då var en av veteranerna, och det var nog många som tänkte att det här kanske inte går vägen. Men oj, oj, oj. Det var den yngre publiken som jublade över hans närvaro. Och det var nog en härlig känsla för både publiken och honom själv. Den här våren har många av er mött honom på turné. Då han har varit ute på en kyrkoturné, och den fick ju förstås då namnet Från Änglahund av annars till Guld och gröna skogar. 2015 var det här, ja, och vad hade vi före det då? Det var Nancy Sinatra med Sugartown från 66. Kjell Krage med Den underbara ålderfiskarens vals. Vem kan inte sjunga med den? Det var från 75 det. Samma år som Four Seasons faktiskt gjorde den här.

Bobby Hebb och Sunny, det är väl egentligen så här den kanske ska låta. Vi har hört det med Cher, vi har hört det med Bonnie M och flera stycken andra. Men det här är då den inspelning som jag tror många lutar sig mot när de talar om den, från 1966. Och Heart med Alone från 87 och Four Seasons to Who Loves You kom 1975. Les Humphrey, ja, det är mannen som då började sin bana i Storbritannien och där inte fick någon publik. Nej, folk var tråkiga. De lyssnade inte på det han ville göra. Så han åkte till Berlin och drog med sig en massa folk från egentligen hela Europa och samlade alla i studio och gjorde sådana där partyplattor som jag kallade det för. Och varför det? Jo, för sånt här köpte min pappa. Det var han och det var Herb Albert och det var de här alla singers som de hette. Och det var kul också för plattorna hade lite olika modell. Det var inte bara svarta plattor. Några av dem var helt genomskinliga och det tyckte man var stort på den tiden. Året är 1973 och The Les Humphrey Singers. Ja, de gjorde en sån här platta som spelades på nästan varenda fest.

Brevet heter den, ja. Och det här är ju då Mikis Theodorakis som skrev den där. Och många tror att detta är någonting som då kom i samband med att Mikis Theodorakis då hade en session i Sverige. Det, på sätt och vis är det ju faktiskt så, men Sven-Bertil och Mikis Theodorakis träffades långt mycket tidigare, redan i början på 60-talet. Så att det här var lång vänskap som resulterade i det här. Året är 1974. Barbra Streisand, Second Hand Rose, 1965. Ja, här började hennes bana och oj, oj, oj. Det har bara gått från klarhet till klarhet. Och hon håller fortfarande på. The Les Humphreys Singers från 1973 med Mamma Lou har vi också hört. Vi går sakta men säkert fram mot tolvslaget här. Och det gör vi nu närmast med One Summer, Daryl Braithwaite från 88.

Eric Gadd, och det här är ju en av de första låtarna som gjorde honom riktigt, riktigt känd. 1990 kom den, och nu i år har det blivit känt att han också är teatermusikkompositör. Farliga förbindelser heter en uppsättning som han faktiskt har komponerat musiken till, eller kanske han till och med håller på, för jag har inte koll på den här premiären nu. Darryl Braithwaite har vi också hört med One Summer, kom 1988. Kära ni, vi ska avsluta nu med en av våra kanske mest kära allsångers. Ni ska få en chans att sjunga med om ni nu vill. Tänk er för om ni lyssnar på kvällssändningen, för då är klockan snart midnatt. Men är det på dagen så kan ni väl ta i för kung och fosterland. Ja, det är klart mycket mer profant än någonting annat egentligen, och den är vacker. Peter Lundblad lyckades ju fånga våran känsla i sin Ta mig till havet när han sjöng in den 1986. Det är alltså 40 år sedan i år den kom. Så den har hängt med ett tag. Kan ni tänka er att de som sjöng den då, man måste väl kanske vara en 3 år gammal. Det är ju 43 år i år då. Ja, vart är vi på väg? Claes-Johan Larsson heter jag. Tackar för mig och nu, och önskar en god fortsättning. Och så hörs vi väl imorgon igen. Fram till dess är det Magnus Karlsson som väljer musiken. Hej då!

0: P4.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Venezuela har antalet bekräftat omkomna efter de två jordbävningarna för två veckor sedan stigit till 3535. Fortfarande saknas tusentals människor och enligt FNs beräkningar kan tiotusentals ha mist livet i jordbävningarna. Så Sverige, varje år skadas eller omkommer över 400 människor i vattenolyckor. Nu startar Karolinska institutet ett nytt centrum för drunkningsforskning.
2: Vi behöver samla kunskapen och på detalj förstå den bättre, vad som orsakar det här och framförallt vad vi skulle kunna göra åt det.
3: Andreas Claesson, docent i akutsjukvård och ambulanssjuksköterska, är en av grundarna till det nya centret. Här ska man utveckla nya räddningsmetoder och forska om attityder, beteenden och säkerhetskultur kring vatten.
2: Drönare är ett typexempel på en väldigt billig innovativ metod som skulle kunna hitta personer tidigare. Antingen flytande ytan eller på botten. Då. Där kan man också använda AI för att hitta mänsklig form, alltså känna igen människor under ytan och träna upp sådana modeller för att sedan sprida det på stränder och badplatser.
3: Förutom ny teknik vill Andreas Claesson se fler livräddare.
2: Badvakter och livräddare som kan göra en första insats i vattnet. Utan det så tar det för lång tid.
3: Anna Björkman, P4 Stockholm.
1: Så sport. I kvällens åttondelsfinal i fotbolls-VM mellan Spanien och Portugal vann Spanien med 1-0 efter ett sent mål på tilläggstid. Senare i natt möts Belgien och USA i åttondelsfinalen, match som hittills har överskuggats av kritiken mot FIFAs beslut att upphäva avstängningen för den amerikanska anfallsstjärnan Folarin Balogun. Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
4: Mm. Välkommen ska du då vara, kära lyssnare, till Vaken med P3 och P4 idag med Pontus Andersson. Det är inte det är inte jag då som talar, utan jag heter Julian Evans och Pontus här sitter mitt emot. Men vi ska ha kul tillsammans
5: underbar
4: med dig ikväll.
5: Underbar natt har vi framför oss.
4: Mm. Jag hoppas jag verkligen att vi har... Och du som lyssnar, du följer med oss i den här, får man säga att det är lite av en, det blir lite av en grabbkväll, va?
5: Nej, ja, fast alla är välkomna.
4: Välkommen alla till korvfesten. Här Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Och Spanien slog ut Portugal i fotbolls-VM. Matchen tog slut här för en timme sedan ungefär. Och det är väl nu till 100% säkerhet sista gången vi fick se Portugals Cristiano Ronaldo på den stora internationella scenen. Mm. Han spelar ju fortfarande gissningsvis klubbfotboll i Saudiarabien. Men det kanske var sista gången vi såg han, eller det var nog sista gången vi såg han i VM. Han höll ju en presskonferens igår där han bekräftade att det här är mitt sista VM. 41 år gammal. En karriär som snart ska summeras. Vi ska inte göra det här i natt. Men du och jag är ju jämngamla.
0: Där
1: vi närmar oss 40. Och det känns jobbigt att säga, för övrigt. Men Ronaldo har ju funnits med en hela livet, känns det som.
0: Ja, han är väl lite grann för din och min fotbollsgeneration. Jag vågar nästan inte säga något namn, men ja, vem kan han jämföras med? Någon som man bara alltid har sett och alltid sett som sin fiende i olika EM och VM-sammanhang. Och man liksom, han har alltid förstört för de lagen som jag hejar på. Väldigt duktig, måste man ändå säga.
1: Han har varit fantastisk, en fantastisk fotbollsspelare. Sen har han ju haft kanske en person som man har haft svårigheter med. Så. Men, och sen diskussionen, vem är egentligen bäst, Messi eller Ronaldo, den har ju pågått i 20 års tid nu. Och jag kollade upp, han debuterade alltså i Portugals A-landslag 2003. Mm. Lamine Yamal, som är då Spaniens fixstjärna verkligen, som också startade matchen här.
0: Han med tandställning.
1: Exakt.
0: Det är så starkt att se honom med tandställning som spelar fotboll på den nivån.
1: Han föddes i 2007, så han var inte ens född när Cristiano debuterade i A-landslaget.
0: Mm. Ja.
1: Men han har spelat 233 landskamper. Han har gjort 146 mål i det portugisiska landslaget. Det är ju en av de största.
0: Det är ett liv ändå att ha levt.
1: Ja, verkligen. Och man kan kritisera honom för mycket. Men en sån här kväll, en sån här natt, tycker jag ändå. Jag trodde att han skulle gråta mer efter slutsignalen.
0: Ja, hur såg han ut efteråt? Du som kollade på matchen.
1: Han såg samma biten ut, och jag tror att han behöver nog sjunka in även för honom. För han är ju en man med stora känslor, Ronaldo.
0: Mm.
1: Men ja, nej, jag vet inte. Det känns... Jag har ju alltid ansett att Messi är bättre så, som fotbollsspelare. Men jag har alltid haft respekt för Ronaldo. Jag minns mycket väl när han slog igenom i Manchester United. Och man såg ju upp till honom då.
0: Vad förvirrande det var med en tredje Ronaldo för oss som inte är superinsatta i fotboll.
1: För då tänker ju du på
0: den gamla Ronaldo med frisyren, så var det väl en till.
1: Just det. Ja. Mm. Och sen kom Ronaldinho då.
0: Ronaldinho, som var Rivaldo, och sen kom någon så här
1: Robinho.
0: Ja, Robinho. Och då tänkte man sen att ja, men den här killen är han också. Men då var han liksom inte ens brasilianer, utan
1: portugis. Nej, men en fantastisk fotbollsspelare som snart nog, han är 41, alltså det går ju inte längre.
0: Nej. Han är så 4 år äldre än mig, och jag känner redan att det knakar i knäna. Så att får verkligen unna honom en god pension. Hade det väl varit kul ändå om han hade gjort, istället för att gråta, gjort den här minen som han gör på den här statyn, om man kommer ihåg den här, som blev helt skev. Det ser nästan ut som att någon har gjort det med så här riktigt tidig AI-teknik. Den ser liksom helt galen ut.
1: Den här statyn som står i hans hemstad.
0: Ja, precis. Hans ansikte bara ser inte ut som honom. Kul om han hade gjort den minen som liksom ett påskägg till oss andra.
1: Ja. Mm. Nej, men det är en era som faktiskt, ett kapitel som avslutades igår kväll här, och ja, bra, väl utförd fotbollskarriär, Cristiano Ronaldo, en av de största.
0: En av de största, och även från oss hatare då, grattis och tack.

0: Gimme Gimme Gimme med Narada Michael Walden och Patty Austin var det som vi hörde där. Du Pontus, vad har du för blodgrupp? Har du koll på det?
1: Det borde man ju ha. Och det har jag inte så här. Men jag tror att jag har den vanliga.
0: Ja, men det står nog på något viktigt papper i alla fall, ifall du skulle behöva, kan jag tänka mig. Men ja, man kanske inte har det så här top of mind. Jag ska börja med att berätta för dig en sak och göra lite så här public service ansvar och berätta att jag läser här att det är slut på blod i Västra Götalandsregionen. De behöver fylla på sina blodlager efter de senaste veckornas höga förbrukning. Mm. Och enhetsöverläkare Anna Wiberg är citerad då i den här artikeln som jag läser att läget är allvarligt. Och då är det eftersom att det är fler, det är många som går på semester, färre som ger blod. Mm. Och om nivåerna fortsätter sjunka kan planerade operationer behöva skjutas upp. Regionen behöver påfyllning i blodgrupperna A och 0, både negativt och positivt samt AB negativt. Blodnördar förstod exakt vad jag sa där, och alla som brukar ge blod kanske ta en paus från semestern och ge blod. Nu har vi gjort vårt public service ansvar. Nu vill jag bara berätta en rolig sak. Det här med blodgrupper, det är ju i Japan, känner du till det här? Det är ju liksom det absolut viktigaste socialt att veta.
1: Vilken blodgrupp man har.
0: Vet du varför?
1: Nej.
0: För att de läser in väldigt mycket personlighet i det här. Det är lite sådär skrock slash stjärntecken där.
1: Okej.
0: Så att ett vanlig konversation i Japan kan gå till så mellan då vänner att de frågar liksom så här nya, om du och jag till exempel har just träffats, så tar vi hand och så säger man lite sådär hej hej, kul att träffas, och sen säger man kanske så här, vilken blodgrupp har du? Och då vet alla det. Alla vet det. Och så säger de så här, ja men jag har B, åh kul, vad kul, jag också, roligt liksom. Och så här är det väldigt sådär, det är väldigt viktigt faktiskt.
1: Okej. Men finns det någon blodgrupp som är extra bra enligt japanerna?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt vad de lägger för värdering i det, men det finns lite olika personlighetstyper som de läser in. Och jag får väl börja med att säga att jag för mig att det vetenskapliga belägget för det här är ganska så svagt. Mm. Om det ens finns, men nu kommer någon säkert då höra av sig
1: att det finns. Det är mer kulturellt.
0: Ja, men precis. Det är mer liksom sådär. Men det sägs då att A är väldigt känsliga och perfektionister och bra lagspelare. Läser jag här, men lite så här nervösa. Kanske man känner igen sig, kanske man har blodgrupp A.
1: Ja, det är A, så det bara
0: ja, men du kanske är en A då. Ja. Du behöver inte ens kolla, du bara säger till läkaren så här, ja, jag är nervös. Typ 0, den är nyfikna och generösa, men envisa. AB, det är väl den som är svårast, eller som minst antal människor har, tror jag, tror att det är bara någon så här procent. De är konstnärliga, men mystiska och oberäkneliga. Det är lite så där, kanske. Typiskt emo.
1: Ja, då går ett sus i rummet.
0: Ja, precis. Sen har du B då. Då är det att man är glad och pigg, men lite excentrisk. Individualistisk och självisk också, tydligen.
1: Jaha.
0: Det låter som den sämsta att ha, kanske.
1: Ja. Men vilken blodgrupp har du? Sa du det?
0: Jag vet faktiskt inte heller. Jag har aldrig haft någon kontakt med vården nästan i mitt liv. Ta i trä. Ja. Så att jag har inte behövt ta reda på det, och jag har liksom inte heller fått det serverat. Men
1: kommer ihåg att man hade en sån här brick? Ja, som ett halsband minns jag att jag hade på mig när jag var yngre. För jag tyckte det var lite punk.
0: Ja, just det. Det är punk och lite så här militär. Liksom. Ja, sådana där som man får. Får man dem när man föds, eller?
1: Det borde vi ha koll på.
0: Ja, där står det kanske, ja.
1: Ja. Men den tror jag har kvar någonstans där hemma. Jag ska försöka ta med mig den till imorgon.
0: Jag minns när jag var liten att jag verkligen ville ha AB, för att jag hörde att det var så ovanligt. Så jag tänkte så här, åh vad häftigt att ha den ovanligaste, för att det är typ coolast. Men då kan man ju få från alla andra. Så man är lite självisk då. Men om man har noll, då kan man ge till alla andra, så tror jag att det är. Så att jag vill ju ha liksom AB för att vara liksom så här häftig och lite mystisk och kanske, ja, det kanske säger någonting om min personlighet, om inte annat, vilken man vill ha. Så.
1: Vad har ni för blodgrupper där ute?
0: Ja, om det är någon som vet vilka blodgrupp de har och tycker att det här stämmer in på dem, man kan ju googla upp lite snabbt här vad det betyder, eller om man till exempel kanske, om man till exempel är japan eller har koll på det där, så in och berätta vad du har för blodgrupp, kanske kan mejla på vaken@sverigesradio.se. Får vi in några mejl så kan vi läsa dem. Nu musik, Try Again med Alia. Spännande.

0: Won't Back Down med Tom Petty hörde vi där innan det. Alltså Alia med Try Again. Och Erik Porali från Ekot-redaktionen är med mig nu. Välkommen Erik.
1: Tack.
0: Du, vad ska det handla om den här natten?
1: Nej, men jag tänkte ju prata om NATO-toppmötet som drar igång idag tisdag i Turkiets huvudstad Ankara. Från NATOs håll så meddelar man att två av de viktigaste sakerna som man ska ta upp på det här mötet och diskutera, det är försvarsinvesteringar och försvarsindustrin. Och där så har vi ju flera svenska företag från försvarsindustrin eller koppling dit som också kommer finnas på plats i Ankara. Bland annat då Saab och Bofors. Och när det kommer till Saab så är det ju en nyhet därifrån som väntas komma under det här mötet. Det har flera medier rapporterat om den senaste tiden. Och så här sa Ekots utsända Nina Benner i Studio 1 tidigare under måndagen vad gäller då den här nyheten, men också mer om vad som väntas bli agendan för det här NATO-toppmötet.
2: En nyhet som skulle kunna komma där handlar om svenska Saab. Förhandsuppgifter från bland annat Sveriges Television säger att Saab kommer att få leverera mer än hälften av de övervakningsplan som NATO ska köpa in. Och det är en nyhet som mycket väl kan komma att presenteras här imorgon. Sen kommer det också handla det här mötet om Ukraina. President Zelensky kommer hit till den middag som hålls imorgon. Och så till slut, inte minst viktigt, frågan om hur långt de olika europeiska NATO-länderna har kommit med planerna för det som man kom överens om förra året, att satsa 3,5% av sina BNP på direkta försvarsinvesteringar och ytterligare 1,5% på saker som civilförsvar och infrastruktur. Det här är höga nivåer som man ska vara uppe i senast 2035. Och ledarna ska då gå igenom, de ska ha diskussioner om hur de här planerna ser ut, hur trovärdiga de är, hur långt man har kommit. Det här är diskussioner som inte är offentliga, men det är ingen hemlighet att olika länder har kommit olika långt.
1: Och vad gäller Ukraina då, så har Zelensky sagt att han vill se att det tas beslut under mötet som förbättrar Ukrainas luftförsvar, eftersom de i dagsläget inte riktigt har tillräckliga medel mot ryska ballistiska robotar. Och han skriver att det är avgörande vikt att världen, framförallt USA och våra europeiska partner, lämnar NATO-toppmötet i Ankara med kraftfulla beslut till stöd för vårt luftförsvar. Och en lösning som han ser, det är att låta Ukraina licensproducera försvarsvapen, exempelvis robotar till det amerikanska Patriot-systemet. Och NATO-mötet då, det avslutas på onsdag.
0: Kommer få höra mer om det här säkert. Erik Porali från Ekot, tack så mycket.

0: Agnes Love and Appreciation. Har hon blivit en gay-ikon på gamla dagar, höll på att säga? Hon är väl yngre än mig fortfarande, men på sista tiden. Känner du, har du koll på det? Har du fingret mot den pulsen?
1: Svar nej. Nej, men då... det är möjligt. Nu när du säger det så finns det väl en koppling dit, gissar jag.
0: Jag för mig att det var någon som sa det en gång, att Agnes är liksom vår främsta. Never mind.
1: Har jag träffat prata henne dock och intervjuat henne. Jättetrevlig.
0: Åh, fint att höra.
1: Ja, supertrevlig var hon.
0: Ja, roligt.
1: Du, vi snackade lite om blodgrupper tidigare här och det har rasslat till i inkorgen.
0: Åh, har det var kul. Ja,
1: vi har fått en del kritik att vi inte har koll på vilken blodgrupp vi har, vilket jag tar emot den kritiken och lovar bättring.
0: Men det finns väl en läkare som har koll på det, tänker jag. De tar väl någon där grej och så känner de så här, ja, men de kanske, jag vet inte om de stoppar in något labb kanske. Jag tänker bara att det är above my pay grade. Det är väl inte mitt jobb, eller?
1: Det är en ganska enkel grej att memorera också.
0: Jo, men jag har aldrig fått höra det, så att ingen har berättat för mig.
1: Nej, men rätt vad det är så ligger det där på en brits i korridoren. Och så frågar de, och så har inte du koll. Men Ann-Katrin skriver, jag har blodgrupp AB. Mm. Inte som alla andra då.
0: Not like other girls. Mm. Fint. Mm.
1: Mamma var noll minus.
0: Bra. Det är mest generösa, då kan man ge till alla, för då har man ingen av de här partiklarna som finns i blodet. Som
1: Eva skriver, hej Vakangänget, jag är ARH+.
0: Det var lite överkurs, det vet jag inte vad de säger om i Japan, ARH.
1: Ja, men det är typ statyläge i Japan.
0: Ja, det kanske är det, då får man en sån här skev staty. Vad var det, noll, då var man ju... jag ska se om jag får upp bara snabbt här. Noll då. Man är nyfikna med och generösa, men lite envisa.
1: Mm. Ja. Och så har vi fått lite statistik skickat till oss också. A plus då, runt 30-38% av svenska befolkningen har den blodgruppen, helt enkelt. Så det är väl där man hamnar. Alltså så här, om jag hade haft en mer rare blodgrupp så hade jag kommit ihåg det och säkert stoltserat med det en del. Men jag tror att det är en A-plus-kille som sitter mitt emot det här.
0: Alltså. En A-plus-kille är mitt i ett land av A-plus-folk. Mm. Vi är ett land av känsliga perfektionister men goda lagspelare. Kul!

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Med mig nu så har jag trafikredaktionens Caroline Åslund. Jag fick just reda på att du är fjärdedels norrman, så en fjärdedels grattis till att det går så bra för en fjärdedel av er, dig i världsmästerskapet. Välkommen.
1: Min ena fjärdedel känner sig rusig av lycka.
0: Du, varför har jag tid att prata om det här? Jo, för att det verkar inte som att det händer så mycket i trafiken. Har jag fel? Hur är läget?
1: Du har helt rätt. Det är väldigt lugnt. Det är semester känsla över det hela.
0: Vad skönt, vad skönt. Kommer det mycket samtal?
1: Nej, inte det heller.
0: Nej, då så. Vill man ringa samtal och berätta om någonting man ser i trafiken så är du dock redo.
1: Och jag vet att du kan numret.
0: Ja, men jag kan det här numret, men jag vill ändå höra dig säga det.
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund.

0: Happy Now med Lykke Li, du Pontus. Så har vi fått några fler blodgruppsmejl?
1: Ja, det kommer in massa här faktiskt. God kväll, jag har blodgrupp B+ och läste precis att det är den enda blodgrupp som mår bra av mjölkprodukter. Det stämmer verkligen in på mig. Våra styrkor, vi är kreativa, hänsynsfulla, optimistiska, flexibla och följer sociala regler. Jag tror att det stämmer också, hälsar Tina på Frösön. Stort tack för ditt mejl, Tina. Och jag vet inte vilken blodgrupp man behöver för att vara duktig när det kommer till just kantarell. Övergång här. För kantarellsäsongen är ju igång nu och jag tänkte faktiskt försöka ta mig ut i helgen och kika runt ifall jag hittar någonting. Men det finns ju vissa saker som man behöver tänka på när man plockar kantarell så att man säkerställer att det faktiskt är just kantarellen man plockar. P4 Östergötland, de har pratat med svampkonsulenten Ulla Hodges om var man ska leta och vad man som nybörjare ska tänka på.
2: Den vanliga kantarellen, den går ju med ganska mycket olika träd. Både med gran och triviallöv och även en del ädellöv. Tittar jag efter blek kantarell, då går jag i ädellövskog. För då ska det ju vara bok, ek, hassel eller lind i närheten, annars så finns de inte.
3: Vad är det vanligaste misstaget nybörjare gör när de ger sig ut?
2: Jag har ju sett många som kommer med en hel kasse full av narkantareller till exempel, bara för att de har samma färg. Och då missar att de har skivor under och inte åsar som kantarellen. Så man måste titta på alla svampar man plockar och titta ordentligt hur de är uppbyggda. Har de skivor, har de rör, har de åsar som kantarellen.
1: Och Rebecca Seler på P4 Östergötland som hade träffat Ulla Hodges där, svampkonsulent. Åsar, det är ju det som man ser under själva hatten på svampen.
0: Det här var nytt för mig.
1: Ja, men det här är jätteviktigt för de är lite gaffelgrenade ner mot foten av svampen. Den har ju också en doft, en riktig kantarell som påminner lite om aprikos nästan. Mm-hmm. Och det är många då som förväxlar en gul kantarell med narrkantarellen.
0: Narr som är alltså skämtare, komiker eller vad ska man säga?
1: Ja, exakt. inga kopplingar dock. Men de har ju inga åsar då, utan de har ju mer skivor som går ner mot foten av svampen. Men samtidigt så, de ser ju visuellt, påminner de ju om varandra. Men jag vill ändå påstå liksom att en riktig kantarell är lite ljusare i färgen än en narrkantarell. Men de är fortfarande väldigt lika. Men jag tänker så här att till helgen då, och gör lite som jag, alltså jag brukar alltid spara en bild i telefonen. Så att jag kan jämföra om jag skulle hitta en kantarell så att jag vet att det inte är en narrkantarell. För det är ju ingen matsvamp. Alltså den är väl lite giftig. Man ska inte äta den.
0: Jaha, så pass. Oj.
1: Ja,
0: viktigt att ha rätt ljus på telefonen då, om du tycker att den är lite ljusare.
1: Så ja, men främst liksom hur den är strukturerad, den här svampen. Men plockar du svamp själv, eller?
0: Aldrig gjort det egentligen i någon utsträckning. Så att jag har aldrig varit ute på kantarelltur. Jag vet dock att folk pratar om, men det kanske är så här formulär 1A, det lättaste man lär sig. Det är skillnaden på sån här trattkantarell och riktiga kantareller, men då hade jag ju gått bet på det här. Jag hade förmodligen kommit hem med 50% narrkantareller, skulle jag tro.
1: Ja, men jag minns förra sommaren så var det en nyhet om ett gäng som hade varit ute. De hade ju frågat AI ute i skogen.
0: Jättedålig grej spontant, känner jag.
1: Ja, det blev katastrof. De blev ju typ förgiftade också. Jag minns inte vilken svamp det gällde då, men och det blir ju, det här kantareller är ju väldigt visuellt, så att titta, slå i böckerna, ta med en bild, spara på telefonen, skriv ut en bild så att det blir rätt, så att det inte blir någon konstigheter.
0: Det var ju på den här tiden också. Nu tycker jag fortfarande att man ska göra som du och kolla på en bild för att inte lita på en dator som lever sitt eget liv. Men framför allt för några år sedan så var det ju ganska många som hade roligt åt att sådana här modeller, liksom, när man frågade recept på bröd så sa de typ ha i ett kilo lim och sånt där. Så att det var liksom, jag skulle aldrig våga fråga en dator om det på den tiden, men kanske inte nu heller. Ja, men lycka till alla ni som ska ut och ni
1: hitta
0: som inte
1: skogens
0: visste,
1: guld.
0: Skogens guld. Gå inte på, inte skogens kattguld då. Ska vi kalla det för kattguld? Skogens kattguld, narrkantareller.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
4: Innan det så hörde vi Rock the Casbah med The Clash. Du Pontus, har du grattat?
5: Sylvester Stallone?
4: Ja, precis.
5: Nej, det gjorde jag inte. Inte en personlig gratulation. Nej. Han har inte fått av mig i alla fall. Men han fyllde 80 bast igår.
4: Det är helt sjukt.
5: Vi missade det faktiskt lite grann. Men ja, Sylvester Stallone alltså. Vilken idol det var för mig när jag var yngre.
4: Favoritfilm?
5: Ja, men det är ju Rocky 1.
4: Ja, Rocky 1.
5: Ja.
4: Jag firade hans födelsedag genom att kolla på Rocky 4.
5: Ja.
4: Film jag aldrig har sett förut.
5: Det, Rocky 4, det är alltså den när han reser till gamla Sovjet för att ta sig an Dolph Lundgrens Ivan Drago.
4: Exakt. Helt otrolig film tycker jag. Jag skulle vilja påstå att det är filmernas God Only Knows. En perfekt film. God Only Knows med Pet Shop Boys, lite känd som så här.
5: Nej, vänta nu, Beach Boys.
4: Beach Boys, förlåt mig. Alla musiknördars favoritlåt för att den är så här perfekt komponerad poplåt på 2.50 eller sånt där. Jag skulle säga samma sak om Rocky 4. Jag har aldrig sett den förut. Jag ska börja med att kanske nämna mina bias här, för att det är nämligen så att Dolph Lundgren, han är ju lite grann så här min sensei i det att vi tränar samma.

0: Brown som sjöng. Och så sen så var det fight. Det var som två fighter, tre träningskollage och så ett musiknummer. Och så sen kanske totalt 10 minuter repliker. Dolph hade väl liksom 3 repliker, varav en är I must break you.
1: If he dies, he dies.
0: Så att, lite av en så här late adopter här. Jag är liksom sist i Sverige och värde med att se den här filmen. Men så här är det då att ha sett Rocky 4 med nya fräscha ögon. Att jag förväntade mig värsta så här långa dramat som Rocky 1 med liksom man ska utveckla som karaktär och det ska vara hit och dit och så ska det vara något sånt här bakgrund för karaktärerna och så kanske en liten kärlekshistoria som Rocky 1 som egentligen är liksom, fick en Oscars nominering för någonting, så en bättre film än vad den kanske har vad fördomarna säger. Den här var liksom precis det man vill ha, ett träningspeppmontage, och det är typ det var. Jag blev helt chockad. En 90 minuter lång film.
1: Har du sett de här nya? Alltså, det har ju kommit, inte Rocky-filmer, de här Creed-filmerna. Alltså, Sylvester Stallone har ju fortsatt producera den här serien.
0: Nej, inte sett dem faktiskt.
1: Med Apollo Creeds son då.
0: Är de lika perfekta? Är de också filmernas God Only Knows?
1: Jag har sett någon av dem. De är helt okej, liksom, men inte alls som den här Rocky-serien. Mm. Jag tycker du glömmer bort lite grann att Apollo går ju faktiskt, han går ju bort i början av Rocky 4 när han möter Ivan Drago i den här uppvisningsmatchen som faller ur fullständigt. Och det är ju det är då som Rocky får blodad tand.
0: Exakt.
1: Och vill möta honom i hans hemland.
0: Ja, precis. Och åker till Sibirien och lyfter stockar. Så ser man det här ganska skriva på näsan montaget där han lyfter stockar och Dolph han lyfter liksom gymredskap. Så ser man liksom han odlar i ett labb med en Rocky amerikan och liksom så här riktigt tuff. Ja, men det var en häftig film. Kanske någonting att lägga till på en lista som jag såg här, Kulturnytt. De har listat 3 filmer för att förstå amerikansk kultur. Birth of a Nation, den första. There Will Be Blood, Paul Thomas Andersons oljemagnatdrama, har inte sett den. Easy Rider, inte sett den heller, men kanske Rocky 4 skulle kunna vara en fjärde kandidat till den.
1: Easy Rider, grym.
0: Ja, det kan jag tro. Dags att sätta sig i skolbänken igen och kika lite film, kan jag tänka.
1: Ja, ja, men kul att du kollar in Rocky 4. Det är ju en riktig så här kalla kriget rulle.
0: Ja, kanske en film som man vill förstå stämningen kalla kriget, vi som missade den. Ja, ja, nåväl. Jag bara sparkar in öppna dörrar här nu, men ja,
1: kul. Och grattis efterskott också.
0: Ja, grattis till Sylvester Stallone naturligtvis i efterskott.

0: I'm Your Baby Tonight med Whitney Houston när vi nu snart ska få ekot här klockan ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Födas fler barn behöver det bli lättare för unga vuxna att få ett jobb, utbilda sig och komma in på bostadsmarknaden. Det skriver regeringens utredare om det minskande barnafödandet på Svenska Dagbladets debattsida. Fler barn och unga är en förutsättning för långsiktig tillväxt, menar skribenterna. Då räcker det inte med höjda barnbidrag och skattesänkningar för barnfamiljer, utan man måste stärka möjligheterna till familjebildning enligt dem. Förra hösten mördades en ambulanssjukvårdare i Gävleborg i samband med en utryckning. Nu riktar Arbetsmiljöverket skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Det rapporterar P4 Gävleborg. De kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Annars riskerar regionen ett vite. Om dina lupiner i trädgården sprider sig riskerar du nu böter. Det är enligt nya regler från Naturvårdsverket.
4: Skaffa lite vaser och ha lupiner som snittblommor inne. Då står de inte kvar ute och kan gå i frö och man får njuta av de vackra på bordet inne.
5: Henrik Lange, samordnare av invasiva främmande arter på Naturvårdsverket. Reglerna som infördes i början av sommaren säger att privata markägare nu ansvarar för att lupinerna inte sprider sig.
4: Om den står i tomtgränsen så får man ju slå av dem eller gräva upp dem. Det kan räcka att slå av dem när de har liksom gått i blom ett par gånger per år då, så att de aldrig hinner nå fröstadiet.
5: Växtdelar och frön ska slängas i förslutna plastsäckar och sorteras som brännbart hushållsavfall.
4: Lupiner är ju generellt sett inne på tomt inte ett jätteproblem för biologisk mångfald. Däremot när de kommer ut i vägkanterna, det är då vi har problem.
5: Elias Olander, P4, Göteborg.
3: Mm. Den nyheten avslutar Ekot klockan ett. I studion, Daniel Wockner.
0: Tack så mycket för det. Här i Vaken med P3 och P4 så fortsätter sändningen. Vi ska klockan två blir det fotboll här i båda kanalerna, men innan det så hinner vi ha lite vanlig vaken. Det här är musik, det är Die Die med Shakira och Burna Boy.

0: Let's go! Ja, det var alltså den officiella fotbolls-VM-låten för i år då. Shakira och Burna Boy med Die Die. Jag hade faktiskt inte hört den förut.
1: Nej, men nu kopplade jag. Helt klart. Apropå fotboll, så igår natt så spelades ju en match mellan Mexiko och England. Och där England till slut gick segrare för övrigt. Men det som var lite speciellt med den matchen, men den spelades på Azteca-stadion i Mexico City. Och den här arenan ligger alltså 2240 meter över havet, säger man va? På högt upp, så att säga. Och det här var ju väldigt besvärligt då, framförallt för de engelska spelarna. De var helt slut, berättade de efteråt, på grund av det här. De var inte alls vana med att spela så här högt, så att säga. Och i förra veckan så var det ju ett par som klättrade högst upp på Empire State Building och ja, det var ju, de vecklade ut någon budskap där och sen så gick killen ner och friade såklart och så tog de en selfie, men det var i alla fall extremt högt upp, så jag tänkte att vi natt skulle prata om höjder och sådär, hur högt upp man har varit som person. Jag själv har varit uppe på Empire State Building, inte så högt som de här två förra veckan, för de var ju uppe på antennen liksom.
0: Det får man nog inte göra egentligen, va?
1: Nej. Men de blev ju gripna sen också. Okay. Men så det tror jag att det är det högsta jag har varit. Om det inte... Nej, det måste nog vara det högsta. Jag var i Vietnam på något högt hotell också, men jag minns inte hur högt det var. Men själv då, har du varit uppe på höga höjder?
0: Jag vet som ett rinnande vatten, ifall det är någon som väcker mig mitt i natten, att Åreskutan är 1420 meter hög. Så att det är väl det högsta jag har varit på rent berg. Alltså man pratar om liksom höga berg, tror jag.
1: Ja, men där har jag också varit.
0: Ja, men då så. Det är högre än Empire State Building.
1: Ja, det är det. Mm. Ja. Ja, men jag måste bara dubbelkolla.
0: Ja, men det finns olika sätt att mäta det här. För man känner sig ju väldigt mycket högre upp när man är på en hög byggnad. Då känner man sig liksom sådär att man får svindel. Eller får man ju inte om man är på ett högt berg. Sådär, faktiskt egentligen. Om det inte är ett väldigt stört stup. Men 2200 meter var det den här matchen var på. Alltså Mexico City ligger så högt. Det är ju högre än Sveriges högsta punkt. Kebnekaises sydtopp. 50%.
1: Har du varit uppe där?
0: Nej, det har jag inte. Nej. Och jag tror inte jag har varit i några höga liksom, städer så där heller. Aldrig varit i Sydamerika. Inte varit i några höga berg i USA heller. Japan har varit i inte några höga liksom, bergstoppar där heller. Så att, kanske är då Åreskutan och så sen så, om man räknar så då, en annan kategori, höga byggnader, då är det väl, ja du. Mm. Det är någonting i Tokyo i alla fall.
1: Men vi la ut frågan, hur högt upp har du varit? En väldigt bra, fyndig fråga. Jag är ganska nöjd över den. Christian skriver, jag har varit uppe på toppen av Hundshögen. 1371 meter i södra Oviksfjällen i Jämtland. Det borde du känna till. Jag har också varit uppe på Åreskutan, men minns inte om vi gick upp ända till toppen. I så fall 1420 meter. Och sen är det ju många som har tolkat frågan att att vi räknar in flygplan.
0: Ja, alla som tolkar det här, det är en helt okej tolkning, men vi kommer att behandla alla sådana svar som ett.
1: Men ja. Björn har ändå, han har ju 18 000 meters höjd i överljudsflygplanet Concorde.
0: Det är häftigt. Det är ett bra svar, ska jag säga. Det är liksom riktigt, riktigt coolt. För oss som är för unga för att ha fått testa att åka om Concorde, var det 97 de tog sig i bruk efter någon olycka? Det var ju drömmen då när man var liten och såg de här, sen så var det inte drömmen lika mycket sen. Men ja, häftigt, kul, avis.
1: Det är många som, du kan sen gå igenom de här kommentarerna som kommit in. Det är väldigt många som har skrivit om höga platser de har bestigit. Och här är det en som har, åka Mount Everest basläger, cirka 5000 meter.
0: Okej.
1: Det är också en liten pojkdröm att jag aldrig känt någon attraktion till att bestiga Mount Everest, men ändå ta mig till baslägret. Det verkar vara en rätt häftig vandring dit.
0: Okay.
1: Men fortsätt gärna höra av er hur högt upp ni har tagit er.
0: Och vi kan göra bättre än Mount Everest basläger. Vi kan komma längre upp. Hitta någon som har gått till toppen. Nu kör vi.

Betty Davis Eyes med Kim Carnes, där du som lyssnar, kära lyssnare, på Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans, just nu ett tag. Pontus har dragit. Du är mitt val ett tag till fram till fotbollen tar över här med lite tag. Men jag ska se till att läsa lite fler svar på våran lyssnarfråga idag. Man kan gå in och svara på den på Facebook-sidan, ska jag för övrigt nämna. Det är hur högt upp har du varit någon gång? Apropå att en fotbollsmatch igår kväll spelades i Mexico City på 2200 meters höjd. Nog med bakgrund till svaren. Det är några stycken här som har varit på intressanta ställen. Tore skriver så här: Kodai Kanal i Tamil Nadu i Indien. Det är 2133 meter över havet. Nästan lika högt som Kebnekaise, någonstans där. Kul. Robert skriver: jag måste varit uppe bland bergen på spanska Mallorca. Var på en biltur till bland annat Valdemossa och Port de Soler. Mikael skriver då, en av dem som skriver, 10 000 meter när vi flög till Zimbabwe. Annars är nog dundret det högsta jag varit uppe på om vi pratar landnivå. Nu ska jag bara ta det här top of mind. Jag tror att dundret är 600 någonting sånt. 660 meter kanske, ganska högt upp. Jag har själv varit på dundret. Inte det högsta jag har varit, men ganska fint fjäll där strax söder om Gällivare. Där passade jag på en sommar att se den midnattssolen sista kvällen som man kunde göra det. Jag åkte upp från norra Jämtland då det var, och för att se den här midnattssolen. Och det var ganska häftigt. Det var precis sista kvällen som man liksom officiellt kunde se midnattssol. Då liksom hela solen syntes över horisonten. Man var tvungen att komma upp lite grann då för att se det. Så då åkte vi upp till dundret och häftigt, fint, kul. Vi ska läsa lite fler svar från er som har lyssnat och svarat. In och skriv det högsta du har varit på. Kanske berätta en liten kul anekdot om det också. American Girls lyssnar vi på nu med Harry Styles.

American Girls där med Harry Styles. Jag kom på det under låten här att jag kanske visst har varit på en högre höjd än de 1420 metrarna som utgör Åreskutans topp. Det finns ju ett berg i Japan som är en aktiv vulkan. Inte Fuji utan den näst största, Aso. Där har jag varit. Jag vet inte om jag var på den absoluta toppen, men jag tror det. Och om jag var det så var det 1592 meter över havet. Mm. Matti berättar att han har varit på Galdhøpiggen, cirka 2000 meter. Det är väl Norges högsta berg, högre än oss såklart, de ska vara värst på allt. Mount Everest basläge då som sagt åker på 5000 meter. Och sen skriver Lena att hon har varit på 3983 meter över havet, vilket är maxhöjd för parkvägen Trail Ridge Road i Rocky Mountain National Park. Mm, fräckt. Göran skriver på toppet av Valfjällets skidanläggning efter att ha röjt hela backen från Sli.

Erasure med A Little Respect. Kaklestornet är det högsta som Mats som kommenterar våran lyssnarfråga på Facebook har varit. Det är väl, eller har det varit Stockholms högsta byggnad? Eller finns det en högre nu? Jag vet inte. När jag var liten var det i alla fall Kaklestornet Stockholms högsta byggnad och Sveriges längsta ett tag. Men där har väl i alla fall Turning Torso minst gått om. Väl, nåväl. Ganska högt, inte så högt som Mikael som var 2565 meter över havet i Doi Inthanon, tydligen Thailands högsta berg. Ja, ganska höga berg har den där, men när det gäller så här höga berg och sådär så är ju Sydamerika verkar ju svårt att klå. Ganska många som berättar då att de har varit väldigt högt uppe i Bolivia till exempel. Jonas skriver att mitt rekord är 5400 meter över havet vid en slalombacke utanför La Paz i Bolivia. Det är väl speciellt med de där länderna tycker jag att många, så många huvudstäder som Mexico City och La Paz också väl ligger så himla högt upp. Det känns som hur orkar så många människor bo på en sån jobbig höjd? Det känns som att huvudstäder och sådana stora metropoler borde på något sätt söka sig neråt. Jag vet inte riktigt, jag kan inte så mycket om Sydamerika, men spännande att höra. Inkaleden också berättar Elaine att hon gick 2008. Minns inte höjden då, men vi gick högre senare på resan. Skriver att hon gick 4560 meter, gick då Inkaleden. Det är svårt att komma under, svårt att komma liksom lägre än så om man är på turistresa i Sydamerika. Man ska alltid upp och hålla på. Spännande, spännande. Kul, kul. Fortsätt att skicka in svar på frågan. Vi har fortfarande den högsta som inte har svarat med flygplan, tror jag fortfarande är de 5000 plus metrarna till vad är det, Mount Everests basläge. Så att se om vi kan komma över det här. Det här är Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Det verkar som att Kaknästornet fortfarande är Stockholms högsta torn med sina 155 meter. Så att det är ju högt. Ja, vi pratar om det här för att vår lyssnarfråga helt enkelt berör hur högt du som lyssnar har varit. Vi tänker väl ärligt talat kanske mest på om man har varit på någon hög höjdsstad eller på något bergstopp och sådär. Men vissa har ju varit så högt när de åkte Concorde att de var 18 000 meter över havet. Jag har inte riktigt faktakollat det här, men jag tror att jag får gissa på att det stämmer att man åkte så högt när man åkte de här överljudsplanen Concorde. Fräckt. Annars så är det högsta, det är då La Paz i Bolivia 5400 och som sagt de här... varför glömmer jag alltid bort det? Mount Everests basläger på något liknande. Christian, han skriver att han var på toppen av Hundshögen då, 1371 meter i södra Oviksfjällen. Sen så har vi faktiskt också ett svar som var lite kryptiskt. Peter skriver att han har varit 1163 meter över havet och det var så specifikt så att jag försökte ta reda på var han har varit och det kan vara så att punkten han syftar på, för han skriver inte exakt vad det är, att det är Bastunäsfjället i Jämtland, söder om Saxnäs. Det verkar i alla fall när jag tar reda på det här att det där toppen den är då 1163 meter över havet. Gå gärna in och berätta det Peter ifall det var där och ifall det var något annat berg eller byggnad som är, inte byggnad då, men som är lika högt upp. Chasing Pavements är det här med Adele.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då går det på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol, autogol, autogol!
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Don't You Want Me med Human League, en av alla dessa låtar med evighetslångt outro. Vi har lite fler folk som har hört av sig om vilka höjder man har varit på. Vi har först ut här då en ny huvudstad i Sydamerika. Den här gången är det från Quito. Det är Erik som skriver att han var då i Quito. Han skriver Quitos, men jag gissar att det är Quito han pratar om, huvudstaden i Ecuador. I annat fall så får jag väl krypa till korset. Men höjd 4029 meter över havet. Och han skickade en bild då till mail. Så att tyvärr kan jag inte få se den om inte Erik lägger upp den i sin Facebookgrupp. Där han gungar på en gunga precis nära en sån här ganska brant liksom kant vid det här berget. Då, och ut över en serie i alla fall. Sydamerikanskt ut storstad. Läskigt, häftigt. Jag får lite pirr faktiskt i kroppen bara att titta på den där gungan. Ingen sån gunga som man hoppar av i farten. Eva skriver också så här på mail att hej, höjden, det är väl inte så märkvärdigt, men 130 meter har jag klättrat upp i en av två gamla radiomaster i Motala. Lite häftigt och ganska högt, såg över Vättern till Karlsborg. Ja, precis. 130 meter, så att säga, som man ser om temperaturer. 10 känns som 5 om det blåser. 130 meter känns som 10 kilometer om man är oskyddad och känner blåster runt om sig. Det är ja, läskigt, 130 meter upp i en gammal radiomast alltså. Ja, lite sånt där. Kul. Men mycket berg får vi på frågorna här som svar. Hur högt upp har du varit? Det är apropå den här matchen då som spelades tidigare ikväll där de körde i Mexico City på 2200 meters höjd och britterna var tydligen helt slut och rödare i ansiktet än vanligt. Kan man tänka sig, de har ju knappt några berg där. Jag vet inte, vad är det högsta berget i Storbritannien egentligen? Det måste vara i Skottland. Det här ska jag ta reda på under tiden vi lyssnar på Jill Johnson, I Rock My Country.

0: overseas. Jill Jonsson var där med I Rock My Country när vi nu har fått tillbaka Erik Porali från Ekot-redaktionen för det senaste. Välkommen.
1: Det fanns inga brister i socialtjänsten i Göteborgs hantering av fallet där en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Det här visar socialtjänstens egen utredning, skriver Göteborgs-Posten. Trots flera orosanmälningar så gjordes ingen utredning och barnet fick inte komma till tals. Enligt socialtjänsten så har man följt praxis, riktlinjer och rutiner. Och i Lund har nästan 200 cyklar beslagtagits från en cykelbutik, det här skriver Sydsvenskan. Flera av cyklarna de hade stulits i Lund, Malmö eller andra platser i Skåne. Och fortfarande så återstår då ett stort arbete med att hitta ägarna till alla de här 200 cyklarna. Butikens ägare sitter häktad misstänkt för häleri, men han nekar till brott. Och 4 500 tjänster försvinner från Microsoft och det här motsvarar 2,1% av bolagets arbetsstyrka. Det rapporterar CNBC. På Xbox-divisionen får 3 200 anställda, omkring en femtedel av personalen där, lämna företaget. Och redan på måndag så försvinner 1 600 tjänster medan resterande neddragningar genomförs under nästa år. Och Microsofts aktie då, den har gått ner med drygt 20% sedan årsskiftet.
0: Erik Porali från Ekot alltså. Du ska tack.

0: Shoot.
1: Mm. Texas Hold'em där med Beyoncé. Alldeles snart, ganska så snart, ska vi till Seattle där det är fotbollsmatch på gång. Men jag hinner tacka alla ni som har skrivit till mig här om vilka höga höjder ni har varit på. Jag hinner också rätta mig. Dundret, det är ju inte alls bara 660 meter. Det är så mycket som 825 meter högt, läser jag nu. Fortfarande inte det högsta som jag har varit på, och inte det högsta som, inte lika högt som många av er andra har varit på. Tack så mycket för svaren, ska jag säga. Det här är Bob Marley and the Wailers med Is This Love?

0: Det var alltså Bob Marley and the Wailers, Is This Love. Nu fotboll, där ska vi lämna över till Radiosportens Christian Olsson och Tobias Karlsson i Seattle.
1: Och dessutom Jon Persson med i expertrollen kring matchen USA mot Belgien, som är åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Spanien i kvartsfinal. Spanien besegrade ju för några timmar sedan Portugal med 1-0. Sent segermål av Mikkel Merino i den åttondelsfinalen. Den här matchen USA mot Belgien är på förhand en av de absolut mest infekterade matcherna genom fotbolls-VMs historia, eftersom FIFA, det internationella fotbollsförbundet, hävt den avstängning som USAs ledande anfallsspelare Folarin Balogun drabbades av som en följd av att han blev utvisad i 16-delsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. USA hade inte överklagat den där avstängningen, men FIFA agerade ändå. Och enligt uppgifter från USAs president Donald Trump idag så är det på hans initiativ som FIFA har agerat och fått den här utvisningen upphävd. Detta har ju fått människor i många olika väderstreck att reagera och säga så här kan man inte hålla på och blanda ihop politik och sport. Och nu ska då den här matchen spelas i det här åsikten.

0: Schweizlandet. Hur, Jon, tänker du att de här förutsättningarna påverkar matchen?
1: Jag menar att det pumpar upp stämningen naturligtvis, så, för det är klart att hela världen har ju synpunkter på det här. Jag blev själv lite sådär, fick lite puls idag när man har följt det här i olika medier. Man har hört uttalanden från presidenten i USA, och framförallt så får man sig en rejäl funderare vad FIFA håller på med liksom i den här soppan. Så att med det tror jag, sen proffsiga spelare som kanske inte gör så stor sak av det, men det är klart att Balogan kommer ju ha ett extra öga från mig i alla fall på sig, och säkerligen av övriga världen också.
0: Det belgiska fotbollförbundet uppger från sin kant att de sökt men ännu inte fått en förklaring från det internationella fotbollförbundet FIFA kring resonemangen som ligger bakom det här beslutet från FIFA. Något sådant har inte kommit, och de har också kommenterat det belgiska förbundet med att de fortfarande ser fram emot att få svar på den fråga som de skickat in till FIFA. Nu ska det ändå bli match, och den ska spelas i Seattle i delstaten Washington i västra USA, nära Stilla havet och inte alls långt ifrån gränsen till Kanada. Arenan, storslagen och enorm som alla VM-arenor, har plats för ungefär 72 000 åskådare på sina läktare. Den är arkitektoniskt djärvt byggd med långa bågar i gjutjärnskonstruktioner välvda över respektive långsida mot en kortsida där läktaren är triangelformad och släpper in ljus och ljud vid sidan av sig in i arenan och ut från arenan. Och på den andra kortsidan så är det rundbyggt och allting är välvt som ett farande rymdskepp ungefär. En fantastisk upplevelse att ta del av på bilderna därifrån, där det är 29 grader varmt, blå himmel, strålande sol och maximal patriotism för USA på läktarna i rött, vitt och blått. Och dessutom är där också en liten belgisk klick i publikhavet, men av de där 72 000 så gissar vi på att det är max 2 000 belgare där. Resten håller på USA och har bestämt sig för att göra vad de kan för att heja och vråla USA framåt i turneringen. Det är ju inget snack om vilket lag som har bortamatch här, Jon.
1: Nej du, så är det ju av förklarliga skäl här. Det är klart att patriotismen som du säger är ju sådär riktigt starkt naturligtvis, men med det här klassiska introt, lite Super Bowls-feelingen som man får på dels arenan men också med nationalsången och flyover med flygplan och så vidare.
0: Fyra stycken stridsflygplan kom farande genom de raketmängder av rök i rött, vitt och blått som for upp från arenan efter det att nationalsångerna presenterats. Domaren i matchen är från Jordanien, heter Adam Makhame, och blåser igång matchen i detta nu. USA helt i marinblått. Mörkt marinblått, verkligen, strumpor, byxor och tröjor. Belgien i vita byxor, vita strumpor och turkosrosa flammigt mönstrade tröjor. Inte direkt det mönstret man, eller de färgerna man förknippar med Belgien, men de valde ändå dem på sina tröjor idag. Alldeles strax laguppställningarna i de båda lagen. Matchen är i den första minuten. Det är 0-0 mellan USA och Belgien, men De Kuyper kastar inkast in i USAs straffområde för Belgien. USA med andan i halsen lite grann undan med bollen, ett distansskott kommer. Men ändå Tillemans på täckande spelare och sen ett skott som tvingar målvakten till jätteräddning uppe vid krysset. Kastanje, högerkantspelaren, tvingar Fries målvakten i solrosgula färger att få upp en näve uppe vid krysset. Vilket drömmål det hade blivit, nu blir det hörna istället.
1: Ja, vilket skott han får iväg, en ganska svår situation. Det är ju en retur från första skottet som jag tror att det är Tillemans som skjuter, va? Ja. Kommer ut i hård 20, vad kan det vara, 25 meter därifrån någonstans, och en sveper ju mot krysset den där bollen, men stor vante från Matt Fries som avvärjer.
0: 0-0 i åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Seattle. Andra minuten, första hörnan i matchen. Belgiskt tryck mot det amerikanska målet inledningsvis. Belgien har hörna, den ska komma in från Maxime De Kuypers. Han spelar i Brighton i England, från hans vänsterfot där ute ifrån vänsterkanten. Alltså skruvat från mål gissningsvis inför hörnans farande genom Seattle-termiken. Nu löper han an. Domaren blåser en gång till för att ordna spelarna in i straffområdet och säga till dem vad de inte får göra. Nu verkar vara klar för att slå hörna. Där kommer bollen i luften in i straffområdet mot den bortre delen. Nickas mot mål, fångas lätt av målvakten Matt Fries från New York City. USA står som hemmalag, de är ju hemmalag också. De är ju arrangörsland tillsammans med Kanada och Mexiko av detta fotbolls-VM som bultat fram i 3 veckor nu och har 2 veckor kvar av sin dans. De andra 2 arrangörsländerna har åkt ur turneringen på den här nivån. Kanada och Mexiko, USA ensam kvar i turneringen än så